0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună, din nou împreună, și fiecare întâlnire cu dumneavoastră este un prilej de bucurie și un prilej de reflecție, dar și o invitație la cunoaștere, o invitație la lectură. Țin în mână cea mai nouă apariție a unei lucrări însemnate, a unei cărți, semnată de domnul profesor dr. Ilie Rad, scriitor, publicist, profesor de istoria presei, colaborator drag al postului nostru de radio. Cea mai nouă apariție editorială semnată Ilie Rad, Pelerini la Muntele Athos. O carte consistentă, o carte de aproximativ 500 de pagini, apărută într-o formă grafică excepțională în acest an la editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca. Este o carte frumoasă, o premieră, aș putea să spun, pentru că lucrarea reunește atât pagini de jurnal, cât și pagini de publicistică și fotografii inedite, rare și foarte frumoase, o simbioză între ceea ce înseamnă impresii de călătorie, impresiile și trăirile unui pelerin la Muntele Athos, însemnările unui om de cultură și curiozitatea unui jurnalist, unui profesor de istoria presei. Bine ați venit în studio, domnule profesor Ilie Rad, și vă felicit din toată inima pentru această carte consistentă, frumoasă și inedită. Pot să spun că este inedită și unică în literatura publicistică și în literatura, să-i spunem, de popularizare a religiei.
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această frumoasă prezentare a cărții. Conținutul ei este, așa cum ați spus, structurat în mai multe părți, începând cu jurnalul atonic și continuând cu studiile. Sunt 14 studii foarte interesante, zic eu, despre diferite aspecte legate de Muntele Athos. Am ținut neapărat să tipăresc această carte pentru că experiența pe care am trăit-o cu ocazia pelerinajului la Muntele Athos a fost una cu adevărat excepțională.
0: Spuneați în semnările dumneavoastră că prima dată ați făcut cunoștință cu Muntele Athos în liceu prin intermediul unor lecturi, iar apoi dorința aceasta de a vedea Muntele Athos cândva a rămas într-o latență sufletească și care s-a concretizat, iată, abia anul trecut, în anul 2025.
1: Așa este. De fapt, nu chiar în liceu, ca să fim foarte riguroși, ci în facultate, în primul an de facultate, când am studiat istoria literaturii române vechi și profesorul titular al cursului, regretatul meu profesor Octavian Șchiau, care susținea acest curs, ne-a vorbit și despre Antim Ivireanul. Și așa, foarte sumar, ne spunea câteva date biografice despre el și am reținut acest detaliu că Antim Ivireanu a fost și la Muntele Athos și acum am constatat că chiar a fost și am și dedicat câteva pagini acestui personaj fascinant al istoriei literaturii noastre vechi.
0: Prima dată în Muntele Athos, într-un pelerinaj. N-am să vă întreb neapărat când ați avut timp să țineți un jurnal, dar vreau să vă întreb altceva. Ce ați simțit când ați văzut pentru prima dată Muntele Athos și când ați aflat de tezaurul pe care îl adăpostește acest munte sfânt?
1: Este foarte, foarte greu să... Nici în carte n-am reușit să spun ce am simțit când am pășit prima oară pe Muntele Athos, pentru că este o trăire cu totul și cu totul specială. Gândiți-vă că acolo, practic, non-stop, sunt părinți călugări care se roagă. E o chestiune, eu am fost în multe țări, după cum știi foarte bine, îndepărtate din China, Japonia, Australia, dar experiența aceasta a fost unică pentru că, dincolo de peisajele pe care le vezi, sunt absolut fascinante și acestea, importante au fost trăirile cu totul speciale. Și din punctul acesta de vedere al trăirilor pe care le-am avut la Muntele Athos, am fost un om norocos pentru că am fost un grup relativ restrâns, doar 8 persoane, conduse de părintele Florin Dobocan de la Centrul de Pelerinaj de pe lângă Mitropolia Clujului.
0: Renașterea.
1: Mai erau un grup, încă doi părinți preoți, frații moldovani din Bistrița, Florin și Teofil, și prezența dânșilor în grupul nostru a dat un plus de credință și de trăire spirituală, așa cum numai la Muntele Athos se poate petrece. Și am zis la întoarcerea, că m-a întrebat când am scris, în fiecare seară, în mare, conturam impresiile zilei respective și bineînțeles că acestea au fost după aceea detaliate și îmbogățite la întoarcerea acasă.
0: Ceea ce mi s-a părut mie fascinant, dincolo de lectura cărții, și recunosc, este o carte, așa cum am spus deja, foarte consistentă, cu foarte multă informație. Ceea ce mi s-a părut fascinant a fost faptul că dumneavoastră, domnule profesor, nu ați simțit oboseala drumului, ați avut o energie specială și v-ați putut concentra să scrieți, ceea ce atunci când ești într-un pelerinaj, când ai foarte multe lucruri de văzut, ai foarte mult de acumulat, pare aproape o misiune imposibilă.
1: Da, da, e adevărat. Chiar și drumul. Există primul capitol sau al doilea capitol din carte, este dedicat drumului pe care l-am făcut la Muntele Athos, pentru că chiar acest drum a fost unul fascinant. De ce? Fiindcă am trecut prin niște zone care sunt legate de istoria noastră. Ne-am dus prin... am plecat din Cluj, am dus prin Banat, am ajuns la Turnul Severin, deci pe acest traseu până la Ruse. Acest traseu ne-a prilejuit întâlnirea cu momente importante din istoria noastră. Am trecut pe lângă o porțiune a Dunării, unde un părinte care făcuse armata acolo ne-a arătat unde a fost insula Ada Caleg, și n-am putut să nu spun câteva cuvinte despre acest teritoriu fascinant. Ne-a dus mai departe, am trecut pe lângă o localitate, am văzut semnul de circulație Maglavit, cu minunea de la Maglavit, despre care în perioada interbelică s-a scris foarte mult, și alte și alte momente care, sau am trecut prin sate săsești, și mi-am amintit cum Lucian Blaga în Spațiu Măritic făcea o comparație între satele săsești, Jvăbești și cele românești. Casele românilor în aceste sate erau o casă, o grădină, o casă, o grădină. Ale celorlalți conlocuitori erau casele una lângă alta, după cum știți, și această chestiune am observat-o și eu. Sau alte lucruri pe care le-am aflat, la Drobeta Turnul Severin am văzut o porțiune din podul lui Traian reconstituit de către arhitect. Deci a fost o călătorie ea însăși fascinantă.
0: Cartea este frumoasă și are o bibliografie foarte consistentă, pentru că dumneavoastră, la întoarcerea în țară, nu v-ați marginit doar la notele de jurnal, ci efectiv ați făcut muncă de cercetare și ați făcut niște conexiuni foarte interesante apropo de relațiile marilor scriitori și intelectuali români cu Sfântul Munte Athos. Pe urmă, cum era perceput Muntele Athos în perioada comunistă. Ați vorbit în carte de poetul Ioan Brad, care a fost ambasador în Grecia. Faptul că, la un moment dat, Nicolae Ceaușescu a primit o delegație de călugări din Muntele Athos. Sunt elemente pe care noi oamenii obișnuiți nu le cunoaștem, nu aveam de unde să le cunoaștem și faceți și câteva dezvăluiri foarte interesante în această carte, în această lucrare.
1: Da, în funcție de profilul fiecărui studiu din cele 14 care intră în sumar, ce vreau să spun aici? E un fapt îndeopște cunoscut, sunt foarte multe aspecte de istorie literară și culturală care se găsesc în cărți de strictă specialitate, pe care le știu foarte bine teologii sau istoricii. Am să dau un singur exemplu. Despre secularizarea averilor mănăstirești din 1863, făcută de Alexandru Ioan Cuza și Mihailo Gălnicianu, s-au scris tratate speciale. Dar foarte multe lucruri, repet, din sau legate de acest proces, au rămas în cărțile de istorie. Și publicul larg nu le știe și dorința mea, la fel s-a întâmplat cu anumite chestiuni teologice, dorința mea a fost să aduc la cunoștința publicului larg aceste fapte și am să dau un singur exemplu că ai amintit de secularizarea averilor mănăstirești. Sigur că a fost un proces foarte controversat, ale cărui consecințe se mai văd și astăzi, pentru că și în prezent unii monahi au anumite rețineri. Ion Brad relatează, poetul Ion Brad, în romanul Muntele Catârilor, relatează un episod când s-a întâlnit cu un călugăr grec de la Muntele Athos și acesta l-a întrebat, oare dacă noi solicităm să ni se redea un metoc care aparținuse mănăstirii noastre, vom avea o șansă? Deci după cât 100 și ceva de ani de la secularizare, încă exista această tendință că se pot recupera niște bunuri, fiindcă este foarte clar, secularizarea a privat mănăstirile, toate mănăstirile din Muntele Athos și schiturile și așezămintele monahale în general, de niște sume consistente. Gândiți-vă că ele ocupau un sfert din suprafața arabilă a țării, deci un sfert este foarte mult. Ne mai vorbim de păduri, lacuri, etc. Și sigur că, la un moment dat, problema aceasta a devenit foarte presantă, încă în timpul Revoluției de la 1848, în programele revoluționare, era prevăzută această idee de secularizare a averilor mănăstirești pe care nimeni nu avea curajul și nu putea să o facă. Și mai este încă ceva. Sigur, monahii de acolo au fost foarte, mai ales cei greci, erau foarte supărați, uitând un detaliu că în urmă cu câțiva ani, 1833, deci cu mult înainte de Cuza, Grecia a secularizat peste 400 de mănăstiri. Au fost trecute în proprietatea statului.
0: Da.
1: Iar pentru noi a fost important, fiindcă din pământurile respective s-a făcut reforma agrară din 1864, deci un an mai târziu. Și încă ceva, ce iarăși lumea nu știe, în cărțile de specialitate se știe, statul român, așa cum era atunci sărac și fără bani în vistierie, a făcut niște despăgubiri pentru aceste secularizări. Cuza s-a împrumutat de la o bancă, l-a delegat pe Costache Negri, care era la Istanbul, la Constantinopol, ca ambasador, la înalta poartă, să negocieze acordarea acestor despăgubiri. E un proces foarte complicat. Nu vreau să spun că a fost această intenție și, până la urmă, sigur că istoria i-a dat dreptate lui Cuza, fiindcă a fost un proces justificat.
0: Da. Am citit cu foarte multă atenție ceea ce spuneați dumneavoastră în carte despre pledoaria pe care a făcut-o Mihai Eminescu pentru a sprijini mănăstirile românești din Muntele Athos, articolul pe care l-a semnat în Timpul și pur și simplu felul în care a știut să-i atragă și pe alții, da, din publicația Războiul, ca să se alăture acestui demers de a sprijini mănăstirile românești din Muntele Athos. La vremea respectivă, per total în Muntele Athos erau 10.000 de călugări, de monași,
1: exact.
0: Iar români dintre aceștia erau 1.000.
1: Da, capitolul acesta e unul din cele mai fascinante din carte. Ideea nu am descoperit-o eu, ea circulă. Găsiți acest articol din Timpul, se găsește pe internet, sigur, transcris, copiat, neprofesionist, dar eu l-am studiat în tot contextul respectiv și am aflat că Eminescu a fost extrem de receptiv la această idee pe care a a avut un călugăr devenit arhimandrit, Chiriac Dimitriu, care a venit în Moldova special să strângă bani și cărți în special pentru Muntele Athos, fiindcă el voia să facă la mănăstirea Cutlumuș o foarte mare bibliotecă românească, nu doar pentru locuitorii mănăstirii, viețuitorii mănăstirii, ci pentru peninsula balcanică în general. Și gândiți-vă, cu mijloacele de atunci a strâns peste 60.000 de volume. De ce a fost Eminescu foarte receptiv la această idee și a scris acel articol din Timpul? Pentru că arhimandritul era din Botoșani, acest Chiriac Dimitriu era din Botoșani, teritoriu foarte drag poetului, era monac și, după cum știți, două, dacă bine mi-amintesc, două mătuși din partea mamei și un unchi ai poetului Eminescu
0: erau monahi. Da.
1: Deci a avut multe motive, și plus că această inițiativă a călugărului respectiv coincidea cu propria lui concepție de a sprijini identitatea națională a românilor din peninsula balcanică. Și eu sunt convins că acest călugăr s-a întâlnit în redacția Timpului, sau, mă rog, în București, vorbind de anul 1877, s-a întâlnit cu Eminescu, pentru că Eminescu a revenit asupra acestei chestiuni, și aici a fost o altă mică victorie a mea. El a scris, pe lângă acel articol de care a spomenit în timp, a scris încă trei articole.
0: Pe și care le-ați identificat.
1: Eu am demonstrat, ele erau identificate de Dimitrie Vatamaniuc în monumentală ediție Eminescu, dar Vatamaniuc spunea că nu crede că sunt ale lui Eminescu. Și eu am demonstrat, am adus, cred că, vreo 14 argumente de natură istorică, stilistică, logică, etc., că acele trei articole au fost scrise de Eminescu, și sunt foarte bucuros că articolul acesta, mini-studiul acesta, a fost publicat în România Literară. Am crezut că va genera o mică dezbatere, dar cine să își piardă timpul cu aceste detalii de istoria literară? Dar nimeni nu l-a negat, ceea ce înseamnă că ele sunt într-adevăr cele trei articole semnate de Eminescu, și lucrul acesta nu-l făceam dacă nu aveam această călătorie la Muntele Athos.
0: Da. Ce mi s-a părut foarte interesant, foarte frumos în această lucrare, faptul că dumneavoastră faceți niște pendulări, prezent, trecut, faceți așa o îmbinare, practic timpul în curgerea lui este un tot unitar, pentru că, iată, în carte de la Eminescu vorbiți de întâlnirea dintre părintele Dionisie Ignat și prințul Charles, actualul rege Charles al III-lea al Angliei, care și el a fost fascinat de Muntele Athos. Da, și iarăși Biserica Ortodoxă Română, cum a participat la sărbătorirea mileniului
1: Este unul din cele mai fascinante capitole. Se știe că în 963 Sfântul Atanasie a venit la Muntele Athos și a pus bazele Marii Lavre, mănăstirea cea mai importantă de la Muntele Athos, și practic din acel an 963 a început oarecum organizat viața atonită. Ea, sigur că exista și înainte. Și în 1963, deci, a fost un mileniu, deci s-a împlinit un mileniu de la începutul vieții monahale la Muntele Athos, și la acest eveniment, deci suntem în 1963, a participat și o delegație a Bisericii Ortodoxe Române, conduse de patriarhul de atunci, Iustinian Marina. Și pe mine m-a interesat să vedem cum s-au desfășurat în condițiile de atunci aceste festivități. Gândiți-vă numai la un detaliu. Între mănăstiri, între schituri, între locașurile monahale, nu se putea circula decât pe poteci cu ajutorul catârilor, mularilor, cum se numesc ei acolo. Și am avut un noroc extraordinar că la întoarcerea delegației formate din 4-5 persoane Bisericii Ortodoxe Române, profesorul Coman, care era cadru didactic la Facultatea de Teologie din București, a publicat în revista Biserica Ortodoxă Română un reportaj foarte detaliat despre ce s-a întâmplat acolo și eu am dat foarte multe citate să reconstitui atmosfera. S-au dus cu vaporul, s-au dus cu avionul, apoi cu vaporul, ce au făcut, cum l-au masa pe vapor, făceau slujbe și așa mai departe. Au aruncat de pe vasul cu care au călătorit o coroană de flori. Cred că Patriarhul Bulgariei a făcut treaba asta în amintirea tuturor celor care s-au jertfit pe Muntele Athos, în memoria călugărilor care s-au jertfit pe Muntele Athos. Deci e o chestiune foarte interesantă și, repet, pe mine m-a interesat cum s-a organizat acest jubileu în condiții grele. În România, în 63, era încă, nu scăpasem de fapt de regimul stalinist. Comunicarea se făcea cum se făcea, nu erau mijloacele de comunicare care sunt astăzi. Și totuși a fost o acțiune foarte interesantă. Cititorii interesați pot găsi foarte multe detalii, inclusiv fotografii, pentru că am publicat mai multe fotografii și m-am bucurat foarte tare că în toate fotografiile Patriarhul Iustinian Marina era în prim plan și este fotografie în care i-am văzut îmbrățișându-se cu Atenagoras, care era patriarhul Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol.
0: Puneți în oglindă fapte istorice cu întâmplări literare și aduceți în lumină și singurul roman care a apărut în perioada comunistă și dedicat muntelui Athos, romanul lui Ion Brad, Muntele Catârilor. Practic, greu de trecut un astfel de roman de cenzura de atunci.
1: Tocmai. Ion Brad, după cum știm, a fost în anii 70 ambasador. Era un poet creștin cu sentimente religioase foarte puternice și, sigur, în calitate oficială de ambasador, normal că a vizitat și Sfântul Munte și a pățit într-un fel ce am pățit și eu, adică a trăit atât de intens experiența atonită, încât s-a născut acest roman, din care au apărut 4 ediții. Ultima ediție apărută la noi se numește Muntele Catârilor sau Ambasador la Sfântul Munte, un titlu absolut justificat pentru că poetul Ion Brad a făcut foarte mult pentru revitalizarea vieții monahale românești de la Sfântul Munte. După cum se poate bănui, în perioada comunistă, nici din URSS, nici din celelalte țări comuniste, nu se puteau trimite călugări tineri la Sfântul Munte și foarte mulți muriseră, încât exista pericolul ca tradiția românească de acolo să dispară. Ion Brad a sesizat acest lucru și a făcut un lucru foarte, foarte curajos, a avut o inițiativă foarte curajoasă. În programul oficial al președintelui României de atunci a strecurat și această întâlnire cu 3 călugări atoniți. Există și o fotografie pe care eu am publicat-o în carte și, mai mult decât atât, există discursul unuia dintre cei 3 călugări, Dometie Trihenea se cheamă, pe care l-am găsit pe un site ortodox și l-am publicat acolo. Este foarte, foarte interesant și foarte elocvent. Și ce e iarăși foarte interesant pentru cine e interesat de asemenea aspecte, am reprodus comunicatul din Scânteia. Deci Scânteia reflecta cu lux de amănunte vizita oficială a șefului statului, nu putea să treacă, să omită această întâlnire cu călugării, dar a făcut-o în stilul propriu, adică președintele României s-a întâlnit cu 3 călugări care au vorbit despre relațiile româno-grecești, despre cât de bună este colaborarea României cu Grecia și cu Balcanii și așa mai departe.
0: Atunci titulatura președintele Republicii
1: evident,
0: Socialiste.
1: Evident, sigur, da. Sigur. Am reprodus și acel text ca să vadă tinerii de astăzi cum se făcea presă în perioada respectivă. Și culmea este că această intervenție, această întâlnire a lui Ceaușescu cu cei 3 călugări a avut impact imediat, pentru că au fost trimiși câțiva călugări tineri, iar în primul detașament, în urma acestui demers, s-a numărat și un tânăr monah din Moldova, Petroniu Tănase, care a ajuns apoi stareț la schitul românesc Prodromul și, după cum știți, în 2025, chiar anul trecut, el a fost declarat de către Patriarhia din Constantinopol, că Muntele Athos are o dublă subordonare, pe de o parte Greciei și pe de altă parte Patriarhia din Constantinopol. Deci, practic, cei care au inițiat această Sfințirea a fost Patriarhia din Constantinopol, bineînțeles, ideea creată de Biserica Ortodoxă Română.
0: Da. Cartea este valoroasă și din această perspectivă a documentelor inedite,
1: da,
0: dar și din perspectiva felului în care ați ales să faceți popularizarea mănăstirilor și personalităților din Sfântul Munte Athos și legătura acestora cu România, cu țara. Ce mi-a plăcut foarte mult și chiar îi sfătuiesc pe ascultătorii noștri, le sugerez să caute această carte, să o găsească, să o citească și să urmărească firul pe care dumneavoastră l-ați urmat. În sensul că, domnule profesor, nu v-ați rezumat doar la câteva file de jurnal, impresii și trăiri, ci ați făcut o muncă de documentare de un an de zile, pornind practic de la 5 zile de pelerinaj.
1: Așa este, da.
0: 5 zile s-au transformat într-o carte, într-o pentru carte. Eternitate,
1: exact.
0: Pot să
1: și
0: spun.
1: Ce vreau neapărat să adaug, acest volum are într-un fel caracter de unicat și prin faptul că are numai puțin de 382 de fotografii, marea majoritate color, dar unele sunt fotografii de valoare istorică.
0: Aveți manuscrise, fotografiate.
1: Manuscrise, am o scrisoare, de exemplu, de la Părintele Dumitru Stăniloae, care a fost trecut și el în rândul sfinților, pentru că eu am editat o revistă și am vrut să înființez acolo o rubrică, să spunem, cu profil religios. Și l-am invitat pe Părintele Stăniloae, tocmai i-a apărut o carte, i-am scris o scrisoare și l-am invitat să colaboreze la revistă și mi-a răspuns imediat că înaintat în vârstă nu poate, dar scrisoarea e foarte frumoasă și am reprodus-o facsimilat. Plus, sunt apoi niște scrisori de la arhimandritul Domenie Trihenea, care au fost trimise unui personaj din Craiova, după aceea trimise ambasadorului Ion Brad, și sunt foarte interesante aceste scrisori ca să vedem limbajul în care se adresau, ce probleme ridicau și așa mai departe, și m-am bucurat că am putut să găsesc acest lucru. Domenie Trihenea era, s-a crezut că a fost singurul român stareț la o mănăstire de la Muntele Athos, și anume la mănăstirea bulgărească Zografu. Ori, descoperind acest personaj pe care l-a cunoscut Eminescu, Dumitru Chiriac, am constatat că el, de fapt, fusese arhimandrit Chiriac la mănăstirea Cutlumuș, deci practic am restabilit un mic adevăr istoric, să spunem așa, și mai sunt multe, multe de genul acesta.
0: A fost greu să scrieți cartea aceasta?
1: N-a fost greu, a fost foarte, foarte plăcut, cu foarte mare plăcere. Am avut și un dezavantaj, poate cartea ar fi avut mult mai multe pagini, despre care am vorbit în prefață. Biblioteca Centrală Universitară este închisă, după cum se știe, și n-a putut avea acces la foarte multe cărți despre Athos, care sunt numai la BCU. Sigur că am fost la Facultății de Teologie Ortodoxe din Cluj, la Biblioteca Județeană Octavian Goga, care au suplinit parțial aceste cărți de care aveam nevoie în perioada de documentare, fiindcă a fost o documentare foarte, foarte serioasă. Voiam să nimic să nu afir fără bază documentară.
0: Și fără argumente.
1: Fără argumente, sigur că da. Și încă ceva la ce m-am mai străduit, de exemplu despre daniile românești făcute la Sfântul Munte, s-au scris zeci de cărți și studii de către specialiști de renume. Pe mine m-a interesat altceva. Cum ajungeau aceste danii, făcute în bani cel mai adesea, cum ajungeau ele la Sfântul Munte? Pentru că suntem, nu în secolul XIX, drumurile impracticabile.
0: Nu exista infrastructură.
1: Nu exista infrastructură, se ajungea de la Constanța cu un vapor în Grecia, și de aceea am folosit într-un capitol special o carte de călătorie a etnologului Teodor Burada la Sfântul Munte, că am vrut să văd cum a găsit el muntele în 1841 parcă a făcut această călătorie. Și cum l-am văzut eu, ce deosebiri sunt. Deci, revenind la Dani, vreau să văd cum ajungeau aceste Dani. Și ajungeau în felul următor. Veneau călugări de la Muntele Athos, la o legătură cu domnitorii români din Moldova și Țara Românească, îi întrebau dacă ar fi de acord, deci avea o strategie de comunicare grozavă, îi întrebau dacă ar fi de acord să fie ctitori ai unei mănăstiri de la Muntele Athos. Asta însemna că numele lor vor dăinui în viac, ca să spun așa. Și bineînțeles că domnitorii erau foarte receptivi la așa ceva, vorbind de nume foarte cunoscute, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare și alți domnitori. Și ei, în banii care îi dădeau, pentru că acești bani se dădeau cu niște documente, cu niște chitanțe, erau prevăzuți și sume mai mici pentru călugării care duceau banii. Deci foarte interesant și am dat câteva semnături, preluându-le de la Teodor Burada, câteva semnături ale domnitorilor pe aceste acte. Sau un caz foarte interesant, de exemplu, arhiepiscopul Gavril Bădulescu Bodoni, care era arhiepiscop al Basarabiei, în 1813, deci practic la un an după ce Basarabia devenise guvernie rusească, a găsit altă soluție, a dat banii care s-au colectat, i-a dat consulatului rusesc din Iași, ca acest consulat politic, deci pe cale politică, să trimită banii în Grecia. Că i-a trimis, că nu i-a trimis,
0: asta nu se mai știe.
1: Asta nu se mai știe, probabil că i-a trimis, dar mi s-a părut interesantă ideea și că am găsit-o, sau ca să atragă bani, ce făceau foarte mulți călugări, veneau cu icoane făcătoare de minuni. Deci veneau 2-3 călugări, cereau aprobare de la domn, de la domnitorul țării, dacă la o anumită mănăstire poate expune această icoană, unde oamenii mergeau, icoană, repet, făcătoare de minuni, oamenii mergeau să se închine și atunci, bineînțeles că toți
0: donau că
1: ce puteau din sărăcia lor, și așa se strângeau aceste sume care erau duse la Athos în condiții primejdioase, drumurile nesigure, caravanele erau atacate, deci nu era o chestiune foarte simplă și nu m-a interesat tocmai acest aspect sau în ce bani se plăteau și sigur e foarte greu acum de socotit la cât s-a ridicat valoarea, dar oricum un lucru este cer că după căderea Constantinopolului în 1453, când împărații bizantini n-au mai putut ajuta Muntele Athos, acesta e un lucru extraordinar. Rolul de a sprijini viața monahală de acolo a revenit domnitorilor români. Nu există domnitor care să nu fi donat ceva la Muntele Athos. Și de aici a apărut nemulțumirea mea și tristețea că din cele 20 de mănăstiri care există actualmente la Muntele Athos, niciuna nu poate fi românească și nici nu are șanse să devină prea curând, pentru că în Constituția Greciei din 1924 este o stipulație foarte clară, actuala structură monahală de la Muntele Athos nu poate fi schimbată. Deci, de exemplu, schitul românesc Prodromul este mult mai dezvoltat, mult mai arhitectonic, din toate punctele de vedere, mai important decât o mănăstire mai mică, să zicem, Iviron sau Stavronichita, dar alea au statutul de mănăstire și acest statut nu și-l pot pierde. Numărul de 20 de mănăstiri nu poate fi modificat, repet, printr-un articol special din Constituția Greciei.
0: Pe de altă parte, știți, daniile acestea sunt lumești. Or, gestul pe care l-au făcut românii și îl fac în continuare cu Muntele Athos, daniile acestea din partea românilor sunt acolo sus la bunul Dumnezeu.
1: Așa
0: și până
1: este.
0: La urmă, nu zidurile omenești, cât pur și simplu jertfa pe care o facem pentru credință și pentru păstrarea credinței creștin-ortodoxe.
1: Așa este. De aceea, la anex, într-un capitol special, am reprodus foarte multe fotografii care ipostaziază figuri de domnitor, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Vlai cu Vodă și alții, care au portrete în mănăstiri, deci păstrate până acum. O dovadă a acestor danii.
0: Da. Ați ajuns în Sfântul Munte Athos și acolo l-ați descoperit pe Sfântul Român Ioan Iacob Hozevitul, da, călugărul de la Hozeva, din călugărul român de la Hozeva, din Țara Sfântă.
1: A fost ceva absolut senzațional, chiar discutam cu colegii de închinători. În secolul XIX nu se numeau pelerini, se numeau închinători. Deci noi am fost 8 închinători la Muntele Atos și discutam cu ei că uneori am fost și norocos, pentru că noi am locuit, am dormit 2 nopți la schitul Lacul, schit românesc, după care ne-am mutat la schitul Sfântul Nicolae. Și în prima zi când ne-am dus, am văzut un părinte, pot să spun asta, era în rotile. Acum și părinții monachi sunt oameni.
0: Sigur, au probleme, da.
1: Și văzând că suntem străini, dimineața la micul dejun ne-a întrebat de unde suntem. Și ne-a spus, suntem din Cluj, dar dumneavoastră de unde sunteți? Am întrebat noi și i-a spus, n-are importanță, eu acum sunt atonit, sunt la Muntele Atos. Deci,
0: era scaunul cu rotile.
1: E scaunul cu rotile.
0: Da.
1: Și zicem, brusc așa, poate ne-a văzut mai interesați de cultură, faptul că am intrat în dialog cu dânsul, zicem, dați voie să vă recit ceva. Cum să nu? Și ne-a recitat o poezie și zice, e, ceea ce vă recit este o poezie de Ioan Iacob Hozevitu. Iertare, nu auzisem de acest teolog și sfânt și l-am ascultat cu foarte mare atenție și mi-a spus, căutați ediția cu tare unde găsiți această poezie. Bineînțeles că am căutat-o, am reprodus poezia în carte și a doua zi, că după aceea, când am plecat noi de la schitul Sfântul Nicolae, a plecat și el, a doua zi, ne-a mai recitat o poezie pe care am reprodus-o și eu și mă bucur că am descoperit un autor creștin foarte, foarte important care ar trebui introdus în literatura română, fiindcă are o operă consistentă.
0: Da, și foarte frumoasă. A apărut, cred că știți, a apărut integrala operei literare a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul.
1: Foarte frumos, foarte frumos.
0: Da, călugărul de la Hozeva, călugărul de la Neamț.
1: Da, de la Neamț.
0: La Mănăstirea Neamț a fost, a fost mai întâi. Da, multe lucruri frumoase, portrete de monași deosebite.
1: Uite, aici, că am văzut cartea deschisă, era o mănăstire. Pentru că revin puțin în paranteză la faptul că secularizarea a fost impusă și datorită faptului că toate veniturile care erau câștigate de către egumenii greci, că ei conduceau mănăstire de fapt, mergeau la Muntele Atos și nu se dădea absolut nimic pentru mănăstirea respectivă. Nu se făceau, timpul distruge, timpul erodează, nu se făceau consolidări,
0: reparații.
1: Și ce noroc am avut iarăși. Un personaj care e foarte important și legat de Cluj, Carol Pop de Satmari, care e considerat unul din primii fotografi de război din lume și știi că am avut un doctorant care a făcut o monografie dedicată, Lucian Ciupei se numește, domnul Lucian Ciupei, o monografie dedicată acestui fotograf, a lăsat o acoarelă cu Mănăstirea Plumbuita din București în paragină. Și am găsit această acoarelă și am reprodus-o, deci Mănăstirea Plumbuita, care era închinată unei mănăstiri din Sfântul Munte și toți banii mergeau acolo. Și asta este o raritate. Dacă cineva ar veni și ar contesta procesul de secularizare, am avea destule argumente să arătăm că, într-adevăr, mănăstirilor românești din țară nu li se alocau bani pentru zugrăveli, pentru reparații și așa mai departe.
0: Da, dar e foarte bine că am sprijinit mănăstirile din Sfântul Munte Atos. Sfântul Munte Atos considerat grădina Maicii Domnului.
1: Exact.
0: Și chiar spuneți la un moment dat că fiecare mănăstire are câte o sărbătoare închinată Maicii Domnului, astfel încât aproape în fiecare săptămână este așa o
1: venerată Maica Domnului.
0: O sărbătoare.
1: Pe copertă este acest desen foarte frumos care reprezintă Muntele Atos, iar aici este corabia pe care i-a trimis-o Lazar, cel înviat de Iisus din morți, i-a trimis-o Maicii Domnului să meargă în insula Cipru, O invitat în insula Cipru. Cred că ascultătorii noștri știu că după ce a înviat, Lazar s-a dus, a părăsit Ierusalimul, pentru că ar fi fost omorât probabil de către adversari, și s-a dus în insula Cipru, unde a mai trăit încă vreo 25 de ani și a devenit acolo episcop și este îngropat în capitala Ciprului. Și el i-a trimis Maicii Domnului o corabie să meargă să-l viziteze în Cipru. Și a fost o furtună pe mare și corabia a ajuns la Sfântul Munteatu. Și pe această corabie, Maica Domnului, împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul și alte personaje, sigur, este un tablou, normal, că să ne înțelegem, nu e, da, n-are cum fi altceva.
0: E o reprezentare.
1: O reprezentare foarte, foarte interesantă. Și așa a ajuns Maica Domnului, stăpână, personaj tutelar al Muntelui Athos.
0: Da, e foarte frumos. Sigur că sunt multe minuni, da, intrate în literatura Muntelui Athos, în patrimoniul literar al Muntelui Athos, dar sunt și multe lucruri, multe fapte, da, care se petrec sub ochii noștri și care sunt pur și simplu impresionante. Bibliotecile minunate care sunt acolo și chiar aveți o fotografie cu dumneavoastră într-o librărie de la Mănăstirea Vatoped.
1: Da, e Mănăstirea Vatoped, capitolul se cheamă sau Parisul de pe munte, pentru că este una din cele mai frumoase, mai elegante, mai fascinante mănăstiri și au o librărie extraordinar de mare. Am petrecut acolo foarte mult timp, am consultat cărți, am cumpărat suveniruri și așa mai departe. Deci sunt niște comori care sunt descoperite parțial, dar încă mai e mult de cercetat acolo.
0: Da, cu următorul prilej, cu siguranță veți mai merge.
1: Sigur că da. Dacă mă mai duc, evident că voi mai scrie și alte pagini, poate o altă carte sau o altă ediție. Nu se știe. Viața e plină de surprize și poate în asta constă frumusețea ei.
0: De fapt, pelerinajul dumneavoastră, domnule profesor, a început mult mai demult. Și chiar înainte de a intra în direct, povesteam că ați organizat primul congres dedicat publicisticii religioase din România. Și asta se întâmpla cu niște ani în urmă.
1: Da.
0: Și eu cred că atunci a fost începutul,
1: probabil,
0: și etapă
1: probabil,
0: cu etapă până
1: probabil,
0: la Muntele,
1: da,
0: Athos.
1: Da. Atunci am organizat. Am fost 8 ani președinte al Asociației Române de Istoria Presei, pe care am fondat împreună cu prietenul meu Marian Petcu de la Universitatea din București, și a 10-a ediție am zis că o organizăm la Cluj, a 10-a ediție a congreselor ARIP, și ca să găsim o temă foarte generoasă și potrivită, am zis presa religioasă din România, și a ieșit un volum splendid de aproape 500 de pagini și el, pe care l-am editat împreună cu doctoranda mea, domnișoara Carmen Țicșorean, și a fost un volum foarte frumos. Poate că această...
0: Cred că atunci a fost începutul.
1: Da, sigur.
0: Și ușor, ușor apropierea, iată, și ați vorbit în acest volum și despre cărțile care au apărut legate de experiența atonită și ați făcut referire la scrierea părintelui Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Muntele Athos. Părintele Ioanichie Bălan a mai scris și despre Țara Sfântă.
1: Da, are foarte multe cărți.
0: Și pagini de jurnal cu totul și cu totul
1: foarte
0: excepționale. Pelerinaj la Muntele Athos este o lucrare care este inspiratoare,
1: da,
0: mai ales pentru faptul că este redată într-un stil foarte personal.
1: Da, exact. E o carte foarte documentată. Sigur că eu am citit mult mai multe cărți, dar aceste 4 le-am prezentat în detaliu pentru eventualii cititori să le consulte, să vadă și alte perspective, alte...
0: Horia Alexandrescu, Athos, Alexandrescu, călător la Sfântul,
1: exact,
0: Munte.
1: Horia Alexandrescu, ziaristul Horia Alexandrescu, a avut un rol foarte important pe care l-am subliniat și mă bucur că am ocazia să o spun și la acest microfon, un rol foarte important în pledoaria pe care a făcut-o pentru ca acești monahi români să fie ajutați, și el este unul din inițiatorii legii din 2007, prin care Muntele Athos, respectiv schitul românesc Prodromu, îi se oferă schitului, îi se oferă anual suma de 250.000 de euro.
0: Poetul și scriitorul Nicolae Băciuț, mai aproape de noi,
1: da.
0: Iată, în 2008, Muntele Athos, din Muntele Athos, da? Dance Mihăilescu, oare chiar m-am întors de la Athos, o lucrare celebră, mi-amintesc că la vremea respectivă a făcut foarte multă
1: vulvă. Da, brutale, da, sigur, sigur, foarte, foarte interesantă este cartea.
0: Dance Mihăilescu, bine cunoscut prin rubricile de televiziune pe care le făcea, sigur, omul care aduce cartea.
1: Știu că a fost invitat al Înalt Preasfințitului la un moment dat la o conferință. Chiar mi-amintesc că părintele Ivanov spunea că nu numai om aduce cartea, ci și cartea a făcut un joc de ci cartea poate aduce om, pentru că a venit cu ocazia lansării unei cărți.
0: Da. Pagini foarte valoroase. Pot să spun că este nu neapărat un public de nișă, că această carte este pentru fiecare doritor să afle mai multe despre Muntele Athos dintr-o perspectivă mult mai largă, și ca istorie, și ca literatură, și personalități contemporane, și articole care apar legate de Sfântul Munte Athos, și prezența monahilor din Sfântul Munte Athos, sau unora care sunt mai proeminenți în spațiul virtual,
1: exact,
0: în spațiul online,
1: exact,
0: sau în emisiuni de televiziune. Ați abordat acest subiect.
1: Este un capitol cu mai mulți, parcă 5 portrete ale unor monahi atoniți, în care am vorbit despre părintele Vlad Pimen, despre părintele Teologo și alți părinți care au fost cândva, inclusiv arhimandritul Chiriac, și am vrut să le aduc în actualitate activitatea lor, pentru că sunt personalități care fac mult pentru viața sufletească a celor de acolo și a pelerinilor cu care se întâlnesc. Și spre final vreau să, am spus și în prefață, dar vreau să spun că am avut, văd că toți autorii care au scris despre Athos au avut această problemă, cum să-ți intitulezi cartea. Prima idee, după Et in Arcadia Ego,
0: și eu am fost,
1: și
0: în
1: am fost la Muntele Athos.
0: Da, și eu am fost.
1: Dar m-am dat seama că acest titlu, și eu am fost la Muntele Athos, ar fi în contradicție cu filosofia muntelui. Acolo trebuie să anumită smerenie și să nu ieși tu în evidență. De aceea, tentativa mea de a face interviuri cu câțiva monachi atoniți s-a soldat cu un eșec, pentru că mi s-a spus că ei preferă smerenia unei devoalări publice. Și atunci, ca să nu fie niciun fel de problemă, am zis pelerin. Deci sunt mulți, autorul acestei cărți s-a topit în numărul acestor pelerini. N-am vrut să mă scot pe mine în evidență. Și acum îmi pare rău că n-am folosit sinonimul cuvântului pelerin, care era în uz în secolul XIX, închinător. Teodor Burada, dacă citiți capitolul dedicat lui Teodor Burada, este absolut fascinant. Acum 141 de ani a făcut el călătoria la Athos și am fost fascinat de ce a găsit acolo. Poamele, fructele și legumele erau atât de mari, exact cum spune Arghezi în poezia Belșug, și în pepenii cât dovlecii, piersicile cât perele și așa mai departe. Deci exact aceeași imagine. Plus vorbește despre traiul de acolo. N-aveau provizii, nu se găseau magazine. E foarte interesant acest capitol și cu asta chiar termin. M-am zis, s-au scris sute de articole și zeci de cărți despre Athos. La ce mai folosești încă una? Și am adus ca argument exact cartea lui Teodor Burada. Peste 100 de ani, poate cineva va zice, ia să vedem cum era văzut Athos în urmă cu 100 de ani. Și această carte, prin paginile de jurnal atonit, unde am descris ce am mâncat, cu cine m-am întâlnit, ce program am avut, fiindcă noi ne-am încadrat acolo în program, era foarte interesant. Și să nu uite cititorii să citească și un capitol la care eu țin foarte mult, se cheamă Viață și moarte la Muntele Athos.
0: Da, Ați adus în discuție problematica aceasta a morții.
1: Da, și programul pe care l-au părinții monac de acolo este, eu îi consider absolut niște eroi. Ce program foarte, foarte, foarte dur, foarte greu, și m-a impresionat faptul recunoscut de toți că acești monaci de la Muntele Athos, pentru că acolo sigur că se spune că scopul vieții noastre este mântuirea, dar ce m-a impresionat este faptul că acești călugări nu se roagă doar pentru mântuirea lor.
0: Nu?
1: Asta e foarte important.
0: Se roagă
1: pentru
0: toată
1: mântuirea
0: lumea.
1: Întregului neam omenesc.
0: Da, lumea întreagă.
1: Exact,
0: sigur
1: pentru
0: că
1: lumea
0: întreagă. Iar moartea este considerată doar o trecere spre viața veșnică.
1: Au altă atitudine față de moarte și am vizitat câteva

0: geoase ale părintelui Iona Gârbicianu și tânărul istoric foarte cunoscut, diacon mai nou, Mircea Gheorghe Abrudan.
1: Da.
0: Deci ei doi vor prezenta cartea.
1: 25 iunie, Muzeul Mitropoliei Clujului, da, ora 19. O carte impresionantă, o carte document, o carte de popularizare și literatură, și istoria presei, istoria publicisticii, și impresii personale, și portrete de mari duhovnici și de călugări atoniți. O carte deosebită. Dragi ascultători, documente în premieră, fotografiate, da, și explicate, în premieră, fotografii, sigur, în premieră. O carte pe care vi-o recomand din suflet. E o carte frumoasă, din și care aveți ce învăța.
0: Da, și aș vrea să închei, am spus în prefața cărții că nicio altă carte de-a mea, niciunei alte cărți de-ale mele, nu s-ar fi potrivit atât de bine câteva cuvinte pe care le-am luat din Pravila lui Vasile Lupu. Citez: să nu se uite că au scris mână de lut supusă greșelii. Cât de frumos!
1: Ce frumos, da. Domnule profesor, eu nădăjduiesc că dumneavoastră nu vă veți opri aici cu publicarea unor astfel de lucrări și următorul volum, continuare la Pelerini la Muntele Athos, va fi acesta. Închinători la Muntele Athos.
0: Da. Mulțumesc foarte mult pentru invitarea la această emisiune. M-am simțit foarte bine să vorbesc despre această carte și sper să ne întâlnim atunci la ceremonia de lansare din 25 iunie.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Ilie Rad. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie pace în suflete și armonie, dar și bucurie, bucuria lecturii, bucuria de a sta, de a răsfoi o carte, de a citi și a înregistra altfel cuvintele, nu doar cu mintea, ci și cu inima. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ce orice se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

Din altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rânduială.

celea, Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

creștini, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Părătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de pe și putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Domnului Făcătorilor de minuni, ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmbăoan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm, iată, pe 26 iunie. În această zi, în 1819, a fost patentată bicicleta. Primul brevet a fost acordat în Statele Unite ale Americii, dar velocipedul exista deja în Europa. Ansamblul Octavian Goga de la Ciucea va fi reabilitat și restaurat cu fonduri europene. Și livratorii de mâncare ar putea urma cursuri de igienă și pregătire profesională. Iată, sunt doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii de astăzi, rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În ziua de 26 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru David, cel din Tesalonic. Acest fericit părinte David s-a născut și a crescut în strălucita cetate a Tesalonicului. Și din pruncie, supunându-și poftele trupului, cu înfrânarea și curăția s-a arătat ca un înger în trup, strălucind ca un luceafăr. Asemenea, și-a părăsit prietenii și averea pe care a împărțit-o săracilor și a mers la mănăstirea Cunuliaton, unde s-a făcut monah. Deci a rămas acolo, nevoindu-se în post și rugăciune și păzind toată fapta bună, iubind mai ales înfrânarea și smerenia, ca unul ce socotea că traiul îmbelșugat aduce trândăvia sufletului, iar alergarea după laude întunecă și risipește faptele cele bune. Citind fără odihnă minunatele fapte și pătimire ale sfinților, se minuna de puterea credinței lor și se osândea pe sine, socotindu-se nevrednic și slab în sufletul său. Aflând din acele cărți că stăpânindu-și trebuințele cele trupești, dobândeau sfinții tărie de nezdruncinat pentru sufletul lor, tânărul călugăr năzuia să le urmeze pilda, înfrânându-și pornirile pământești și căutând a crește în dragoste pentru cele duhovnicești. Iubea cu deosebire viața Sfântului Simeon și îndelungă răbdare a Sfântului Daniil Stâlpnicul. Așa a crescut în inima cuviosului David hotărârea de a se face urmașul acestora. Drept aceea, făcându-și cuib într-un migdal ca o pasăre ce cântă, din acel loc bucura pe toți prin cuvintele sale, legându-se să nu coboare de acolo 3 ani de zile. Și răbda cu vitejie gerul și viscolul, ploaia și arșița soarelui. Și cu cât își chinuia mai mult trupul, cu atât cobora în sufletul său mai multă liniște și pace. Și s-a îmbogățit astfel cu lucrarea minunilor. Iar când s-au împlinit 3 ani, ucenicii au ridicat o chilie și a fost multora povățuitor. Deci, primind a merge la Constantinopol, ca trimis, cu cererea cetății sale, fericitul David a minunat pe marele Iustinian împăratul prin înțelepciunea cuvântului său și cu nepătimirea cea mai presus de fire a trupului său. Că luând în mâna sa cărbune aprinși și tămâind pe împăratul, focul nu-i ardea mâna. Și și-a aflat obștescul sfârșit pe drumul de întoarcere cu vestea bună a dobândirii celor cerute de tesalonicienii săi de la împărat. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Vasilie, ca nimeni să nu se deznădăjduiască de mântuire, căzând în multe păcate, ci să se pocăiască. Nimeni umblând în răutatea păcatului să nu deznădăjduiască, știind că pentru boala sufletului, leacul sufletesc este pocăința. Pentru că prin ea se poate tămădui toată neputința și chiar stâlpul cel de întărire de ar cădea, poate prin pocăință să se îndrepteze. Frate, să nu fie hulite de tine ierburile cele de leac, nici să ți se închidă cetatea mărturisirii, nici să te lași pe tine în adâncul răutăților și nici să te dai singur ucigașului de oameni, pentru că Domnul știe a scula pe cei căzuți. Dacă nădejdea mântuirii te-a părăsit pe tine, frate, sau pomenirea lui Dumnezeu, sau cugetarea bunătăților, ce vor să fie, sau frica chinurilor care sunt gătite celor care nu s-au pocăit, nu sunt în mintea ta, apoi trezește-te de grabă, ridică-ți ochii la cer și vino-ți în simțire, încetează cu răutățile tale, scutură de la tine beția ce te-a cuprins și adu-ți aminte de îndurările lui Dumnezeu, că tămăduiește cu un de lemn și cu vin. Să nu deznădăjduiești de mântuire, ci să-ți aduci aminte de cele scrise. Cel ce cade, oare nu se va ridica? Și cel ce se abate, au nu se va întoarce? Cel sfărâmat de fiară neîmblânzită, oare nu va birui? Iar cel ce se mărturisește nu este lepădat, pentru că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să se mântuiască. Chiar și în adâncul răutăților, dacă ai căzut, să nu deznădăjduiești. Este vreme de înfrânare, este vreme și de vindecare, este vreme și de îndreptare. Ai alunecat? Scoală-te! Ai greșit? părăsește greșeala, să nu stai în calea păcatelor, ci să fugi, că dacă întorcându-te te vei scula, atunci sculându-te te vei mântui. Că după boală este sănătate și din pocăință vine mântuire. Îndrăznește, nu deznădăjdui, că nu este legea lui Dumnezeu ca legea stăpânitorilor celor ce judecă, care o osândesc la moarte fără milă. Căci trăind sub har, harul depărtează osânda, așteptând îndreptarea, până când este încă deschisă ușa, iar după ce se va închide ușa, atunci mirele nu va mai auzi pe cei rămași afară, a căruia este slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe, așa cum vă spuneam, și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 26 iunie. În 1848, Guvernul Revoluționar de la București decreta eliberarea robilor țigane aparținând boierilor. În anul 1856 au fost eliberați din robie ultimii țigani aflați în proprietatea boierilor din România. În 1997, în această zi, avea loc publicarea în Marea Britanie a primei cărți din seria Harry Potter. Emil Metea are amănunte.
1: Potrivit Ager Press, primul volum din seria de 7 cărți dedicată tânărului vrăjitor Harry Potter, Harry Potter și Piatra Filozofală, romanul de debut al scriitoarei J.K. Rowling, a fost publicat de grupul editorial britanic Bloomsbury la 26 iunie 1997. Având titlul în original, Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Scriitoarea Joanne Rowling a conceput personajul Harry Potter în 1990, în timpul unei călătorii cu trenul între Manchester și Londra. Timp de 5 ani, ea a creionat cele 7 cărți ale seriei, ce relatează aventurile unui tânăr vrăjitor pe nume Harry Potter și a prietenilor săi, Ron Weasley și Hermione Granger, la școala pentru vrăjitori și vrăjitoare Hogwarts, condusă de profesorul Albus Dumbledore. Intriga principală este lupta dintre bine, reprezentat de Harry Potter, și rău, reprezentat de Lord Voldemort, un practicant al magiei negre, în căutarea imortalității, care i-a ucis pe părinții băiatului atunci când el era încă un bebeluș. Scriitoarea Joanne Rowling se semnează pe carte J.K. Rowling. K.K. vine de la Kathleen, numele bunicii ei paterne, și a fost adăugat la cererea editorului ei, care a crezut că o carte a unui autor feminin ar putea să nu atragă publicul țintă al băieților tineri. Rowling și-a luat notițele scrise de mână, unele pe niște bucățele de hârtie, în Portugalia, unde a predat limba engleză. S-a căsătorit, a avut un copil, pe nume Jessica, și apoi a divorțat. S-a întors în Marea Britanie în 1994 cu fiica sa și o mapă ce conținea primele 3 capitole din primul volum al seriei, intitulat Harry Potter and the Philosopher's Stone. După ce a terminat întregul manuscris, ea a trimis primele 3 capitole mai multor agenți literari, dintre care unul anume Bryony Evans, directorul agenției literare Christopher Little. El a fost cel care i-a scris înapoi lui Rowling, cerându-i să vadă restul manuscrisului. A fost cea mai bună scrisoare pe care am primit-o vreodată în viața mea, spune scriitoarea, conform site-ului său. Cartea a primit în 1997 premiul pentru cea mai bună carte pentru copii a anului. Harry Potter și Piatra Filozofală spune povestea ucenicului vrăjitor Harry Potter, un copil care se confruntă cu situații dintre cele mai incredibile, din care reușește să iasă datorită trăsăturilor sale morale, dar și cu ajutorul prietenilor săi. După moartea părinților săi, el locuiește cu rudele sale apropiate, dar fără pic de inimă, camera sa fiind locul îngust de sub scări. Mătușa sa, Petunia Dursley, care era sora mai mare a mamei sale, unchiul Vernon Dursley și fiul Lord Dudley, toți îl tratează ca pe un ciudat. Însă, ziua în care împlinește vârsta de 11 ani, îi va schimba lui Harry viața într-un mod cu totul neașteptat. O scrisoare misterioasă, scrisă cu o cerneală verde neobișnuită, adresată lui, sosește pe neașteptate, adusă de o bufniță albă. Harry este surprins și curios, însă unchiul său Vernon, îngrozit, distruge scrisoarea înainte ca Harry să o poată citi. Scrisorile însă continuă să vină. Înspăimântată, familia Dursley fuge din oraș, însă liniștea le este zdruncinată de apariția uriașului Hagrid, portarul de la școala Hogwarts. Scrisorile misterioase sunt, de fapt, invitații de a se alătura celebrei școli de vrăjitori, cu ocazia împlinirii vârstei de 11 ani. Furios pe familia Dursley, Hagrid dezvăluie secretul ascuns de aceștia, și anume că Harry Potter este un vrăjitor, asemenea părinților săi, James și Lily Potter. Hagrid îi spune de asemenea că părinții săi nu au murit într-un accident de mașină, așa cum fusese lăsat să creadă, ci au fost uciși de un alt vrăjitor, reprezentant al răului, diabolicul Voldemort. El este cel care i-a lăsat și lui Harry un semn. Pe frunte, are o cicatrice în formă de fulger. Harry Potter dorește să lase totul în urmă și, hotărât, îl însoțește pe Hagrid la stația King's Cross din Londra, unde se află peronul secret 9 și un sfert, locul care făcea trecerea către lumea Hogwarts. La bordul trenului, se împrietenește cu Hermione Granger, o elevă silitoare și talentată, dar și cu Ron Weasley. La Hogwarts îi întâlnește pe conducătorii școlii, dar și pe ceilalți profesori vrăjitori. Urmând tradiția, în cadrul unei ceremonii, noua serie de boboci este împărțită între cele patru case ale școlii: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff și Ravenclaw. Împreună cu noii săi prieteni, Harry pornește în aventura vieții sale și, cu ajutorul lor, încearcă să descifreze un secret îngrozitor. În anii următori, scritoarea britanică J.K. Rowling a continuat să publice și celelalte cărți ale seriei, fiecare obținând un și mai mare succes decât cartea precedentă. Al șaselea volum, Harry Potter și Prințul Semipur, a fost lansat simultan în luna iulie 2005 în 106 țări de pe glob, reușind să bată toate recordurile de vânzări. Harry Potter și Talismanele Morții, ultimul volum din serie, a fost vândut în Marea Britanie și în SUA în 11 milioane de exemplare în prima zi de la lansare. În octombrie 1998, Warner Brothers a cumpărat drepturile de ecranizare pentru întreaga serie. Primul film a fost lansat în anul 2001 și a fost urmat de alte 6 adaptări, cel de-al 8-lea film, având lansarea în anul 2011. Seria Harry Potter a fost tradusă în peste 80 de limbi străine, a câștigat nenumărate premii și s-a vândut în peste 500 de milioane de copii în întreaga lume, devenind cea mai bine vândută serie din istorie. Scriitoarea J.K. Rowling s-a născut la data de 31 iulie 1965 în Yate, Gloucestershire, Marea Britanie. A absolvit Wyddin Comprehensive School și a urmat cursurile de limba franceză ale Universității Exeter, mergând un an la Paris pentru completarea studiilor. A publicat în anul 2001 cărțile Fantastic Beasts and Where to Find Them și Quidditch Through the Ages, cărți supliment ale seriei Harry Potter, urmate în anul 2008 de cartea Poveștile Bardului Beedle. A scris apoi scenariile filmelor Fantastic Beasts and Where to Find Them și Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald din anul 2018, care au și fost ecranizate sub aceleași titluri. Până în prezent, ea a fost recompensată cu numeroase premii, precum acela de Autorul Anului al Asociației Vânzătorilor de Carte în 1998, Cartea pentru Copii a Anului, British Book Awards, Premiul pentru Ficțiune W.H. Smith, Insigna de Aur Blue Peter, Premiul James Joyce al Universității Colegiului Dublin, Premiul pentru Întreaga Activitate, Premiul pentru Literatură Hans Christian Andersen și altele. În anul 2001 i-a fost acordat Ordinul Imperiului Britanic, în 2003 Premiul Concord al Prințului de Asturias, iar în 2009 J.K. Rowling a devenit cavaler al Legiunii de Onoare a Franței. Vă dau în continuare, dragii mei, și câteva date inedite și curiozități interesante din culisele seriei Harry Potter. Numele personajelor din carte au semnificații ascunse. De pildă, Albus Dumbledore, directorul școlii Hogwarts. Albus, Albus, înseamnă alb în latină, simbol al purității și înțelepciunii, iar Dumbledore e un cuvânt arhaic englez pentru bondar. Rowling a spus că și-a imaginat mereu că el zumzăie prin castel. Sirius Black. Sirius este cea mai strălucitoare stea de pe cer, supranumită și Steaua Câinelui. Sugestiv, pentru că personajul Sirius Black este un shapeshifter, își poate schimba forma, se poate transforma într-un câine negru. Autoarea J.K. Rowling a declarat că a inventat jocul de Quidditch care se practică la Hogwarts după ce a avut o dispută cu iubitul ei de atunci și s-a dus la un pub. A vrut să creeze ceva deliberat haotic și nesigur. Capitolul cel mai lung din seria de cărți Harry Potter este capitolul 35 din Harry Potter și Ordinul Phoenix, intitulat Veritaserum. Acesta are aproape 9.000 de cuvinte. Acest volum este de altfel și cel mai lung din serie. Dementorii, creaturile înfricoșătoare, care se hrănesc cu fericirea oamenilor și care sunt paznici la închisoarea vrăjitorilor, sunt de fapt o metaforă pentru depresia profundă de care J.K. Rowling a suferit după moartea mamei sale. Ivana Lynch, actrița care a interpretat-o pe Luna Lovegood, a fost o fană înrăită care i-a scris lui J.K. Rowling în timp ce lupta cu o tulburare alimentară. Ea a primit rolul după un casting la care au participat mii de candidate. Pentru filme, copiii actori, în speță Daniel Radcliffe, Emma Watson și Rupert Grint, au participat la un fel de școală magică improvizată, unde au învățat cum să scrie cu pană, cum să țină bagheta, cum să se comporte ca elevi ai școlii Hogwarts pentru a intra mai bine în roluri. Directorul școlii Hogwarts are un nume format din 5 cuvinte: Albus, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore, fiecare nume având propria lui semnificație mitologică sau literară. J.K. Rowling a scris o variantă mai detaliată a epilogului din volumul 7, ultimul din serie, în care copiii lui Harry Potter și ai prietenilor săi sunt descriși pe larg. Ea a ales totuși varianta mai vagă pentru publicare, pentru a păstra loc de interpretări. La data de 26 iunie în anul 1997, avea loc publicarea în Marea Britanie a primei cărți din seria Harry Potter, Harry Potter și Piatra Filozofală, scrisă de Joanne Rowling, unul dintre cele mai bine vândute romane din toate timpurile, dintr-o serie literară ce descrie universul magic al vrăjilor și vrăjitorilor. Cartea a avut parte de un succes imens în întreaga lume, inspirând o întreagă serie literară și o franciză cinematografică cu încasări impresionante.

0: Astăzi este și Ziua Drapelului Național, marcată din 1998. Drapelul național albastru-galben-roșu de la Lance a fost decretat ca simbol național de Guvernul Revoluționar Provizoriu din Țara Românească la 1848.
1: Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial publicat pe site-ul Rador, Ziua Drapelului Național este marcată de către autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative cu caracter evocator sau științific, consacrate istoriei patriei, precum și prin ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. Guvernul și autoritățile administrației publice locale vor lua măsurile necesare pentru ca, în această zi, drapelul României să fie arborat în conformitate cu prevederile legii numărul 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice. Drapelul național este unul dintre cele trei simboluri naționale ale României, parte a identității naționale, alături de stema națională și imnul național. Drapelul României este tricolor, roșu-vermion, galben-crom și albastru-cobalt, plasate vertical, albastrul fiind așezat la lance, galben la mijloc și roșu în exterior. În îndelugata istorie a țării, drapelul României nu a suferit transformări majore, cu excepția proporțiilor și pozițiilor culorilor. Stema națională actuală a României a fost realizată după Revoluția din decembrie 1989. Ea este constituită din vulturul de aur cruciat, ca element central care simbolizează dinastia întemeietoare a basarabilor, nucleul în jurul căruia a fost organizată Țara Românească, una dintre cele trei provincii din Evul Mediu: Țara Românească, Moldova și Transilvania. Scutul pe care stă este azuriu și simbolizează cerul. Vulturul ține în ghiare însemnele suveranității, un sceptru și o sabie, care reamintesc de domnitorul Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt, și de domnitorul Țării Românești, Mihai Viteazul, primul unificator al celor trei țări române. Un blazon împărțit în câmpuri heraldice prezintă simbolurile provinciilor istorice românești de la stânga la dreapta. Țara Românească pe azur, un vultur ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur. Moldova, un bour negru cu o stea între coarne. Banatul și Oltenia, un pod galben cu două arce de boltă, simbolizând podul peste Dunăre al împăratului Roman Traian, și un leu de aur. Iar Transilvania, deasupra se află un vultur negru cu gheare de aur. Dedesubt se găsesc 7 turnuri crenelate, simbolizând cele 7 orașe principale ale Transilvaniei. Teritoriile adiacente Mării Negre, provincia istorică Dobrogea, sunt reprezentate de 2 delfini afrontați. Imnul național al României are la origini poemul Un răsunet al lui Andrei Mureșanu, scris și publicat în timpul Revoluției de la 1848 și cântat pentru prima oară în iulie același an. Ulterior, poemul a devenit imn, sub titlul Deșteaptă-te române, pe muzica lui Anton Pan, poet și autor de manuale de muzică. După 1848, Deșteaptă-te române a fost un cântec foarte drag românilor, insuflându-le curajul atât în timpul războiului de independență, cât și în luptele din primul și cel de-al doilea război mondial. La 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției Anticomuniste, cântecul s-a auzit spontan pe străzi, ca simbol al libertății câștigate, devenind oficial imn național. În ceea ce privește drapelul, potrivit unor mărturii, împăratul bizantin Justinian a înființat în anul 535 după Hristos două cetăți dunărene, Recidava și Literata, locuite de luptători descendenți ai dacilor, care și-au păstrat emblema standard de luptă a strămoșilor în culorile roșu, galben și albastru, aceasta fiind prima atestare a folosirii celor trei culori pe teritoriul actual al României. O altă prezență a celor trei culori datează din 1185, când frații valahi Petru, Asan și Caloian au condus o armată contra bizantinilor, ai cărei oșteni aveau pe sulițe flamuri cu reproducerea dragonului lup al dacilor, plus cele trei culori. Albastrul, galbenul și roșul se regăsesc mai târziu și pe diplomele de înnobilare emise de Mihai Viteazul. Apoi, în 1821, cele trei culori se regăseau pe drapelul de luptă al lui Tudor Vladimirescu. Tot de atunci moștenim și semnificația celor trei culori. Albastrul cerului semnificând libertate, galbenul ogoarelor, dreptate și roșul sângelui, frăție. Când revoluția a fost înăbușită, capitanii lui Tudor au hotărât arderea steagului. Însă în anul 1882, steagul a fost găsit, recondiționat și adus la București, capitala țării, fiind depus în urma unei ceremonii speciale la Casa Armatei, cercul militar central de astăzi. În 1834, tricolorul a fost adoptat întâi în țara românească ca drapel de luptă după ce domnitorul reformator Alexandru D. Ghica a supus aprobării sultanului Mahmud al II-lea modelul drapelelor și pavilioanelor navale de luptă. Acesta era un steag cu fața roșie, albastră și galbenă, având și stele și o pasăre cu cap în mijloc, ulterior ordinea culorilor fiind schimbată, astfel încât galbenul să se afle în centru. Iar în 1840, ca să se diferențieze drapelul de luptă de cel de război, domnitorul Ghica a adoptat un nou model, cu roșul în partea superioară și lățimi egale ale benzilor, iar în centru se afla un scut alb, bordat cu aur și mobilat cu acvila valahă, încoronată prin ciar și cruciată. Steagul a fost adoptat de revoluționarii de la 1848, apărând în aceeași perioadă și în Moldova, în Ardeal și la Paris, unde a fost arborat pentru prima dată la 26 aprilie 1848. Apoi, guvernul provizoriu al țării românești stabilea că steagul național are trei culori, albastru, galben și roșu, iar pe flamuri este înscrisă deviza libertate, dreptate, frăție. Deși la început poziționarea culorilor era pe orizontală, cu albastrul în partea superioară, în scurt timp s-a trecut la dispunerea culorilor pe verticală, în forma cunoscută astăzi. În anul 1861, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a decretat tricolorul ca drapel oficial al Principatelor Unite, afirmând că, citez, steagul este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinții și unde se vor naște copiii voștri. Steagul este încă simbolul devotamentului, credinței, ordinei și al disciplinei ce reprezintă oastea. Am încheiat citatul. În 1866, imediat după detronarea lui Alexandru Ioan Cuza, drapelele de luptă ale unităților militare au fost schimbate cu unele noi, pe standard apărând în loc de stemă numele companiei, acvila fiind păstrată totuși în vârful hampelor. În anul 1867 este adoptat drapelul cu forma pe care o are și astăzi, în timpul domniei lui Carol I. Astfel, albastrul apare lângă hampă, galben în mijloc, roșu în partea exterioară, culorile fiind așezate pe verticală, în cele patru colțuri, aflându-se ghirlande din frunze de laur, precum și cifrul domnitorului Carol I, iar în centru era așezată stema țării. În timpul războiului de independență din 1877-78, eroismul ostașilor români a fost stimulat permanent de drapelul românesc. În primul război mondial au avut loc jertfe pentru apărarea drapelului de luptă ca simbol al datoriei de apărare a pământului țării și al onoarei militare. Iar în timpul celui de-al doilea război mondial, drapelele unităților evidențiate în luptă au fost decorate la rândul lor pentru acțiunile de pe frontul de vest. În 9 ianuarie 1948, comuniștii au interzis însemnele regatului și au așezat pe steag noua stemă a Republicii cu elemente sovietice, fără nicio legătură cu tradiția stemelor sau cu heraldica. În timpul Revoluției de la Timișoara, încă din 17 decembrie 1989, stema Republicii Socialiste România a fost îndepărtată de pe drapele prin decupare, gest simbolic privit ca rupere de regimul dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu. La sfârșitul anului Revoluției, decretul lege numărul 2 din 27 decembrie 1989 prevedea la articolul 1, între altele, faptul că, citez, drapelul țării este tricolorul tradițional al României, având culorile așezate vertical, în următoarea ordine, pornind de la lance, albastru, galben, roșu. Conform legii, drapelul României are formă dreptunghiulară, lățimea lui fiind egală cu 2 pe 3 din lungimea acestuia, iar dimensiunile fâșiilor culorilor sunt egale. Drapelul României se arborează în mod permanent pe edificiile și în sediile autorităților și instituțiilor publice, la sediul partidelor politice, al sindicatelor, al instituțiilor de învățământ și cultură, la punctele pentru trecerea frontierei, precum și la aeroporturile cu trafic internațional și ca pavilion pentru navele de orice fel și alte embarcațiuni ce navighează sub pavilion românesc. Drapelul României se arborează temporar cu prilejul Zilei Naționale a României și al altor sărbători naționale, cu ocazia festivităților și ceremoniilor oficiale cu caracter local, național și internațional, cu prilejul vizitelor oficiale întreprinse în România de șef de stat și de guvern, sau de alte înalte personalități politice, sau în cazul unor ceremonii militare, competiții sportive, ori în timpul campaniilor electorale. Drapelul României se arborează de asemenea la sediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statului român din străinătate. Totodată, drapelul României în Bernă se arborează în zilele de doliu național. Dacă drapelul României se arborează alături de unul sau mai multe drapele de stat străine, neapărat toate de aceleași dimensiuni și la aceeași înălțime, drapelul României se arborează în stânga privind drapelele din față, dacă se arborează două drapele, sau în mijloc, dacă se arborează mai multe drapele. Astăzi, 26 iunie, dragii mei, este ziua drapelului național al României.
0: A fost Emil Metea, mergem mai departe și aflăm că în 1900 a murit Nicolae Crețulescu, medic, unul dintre ctitorii învățământului medical din țara noastră, autor al primului tratat românesc de anatomie. În 1922 s-a născut părintele arhimandrit Ioan Iovan, mare duhovnic, teolog și mărturisitor al lui Hristos, fiu spiritual al părintelui Arsenie Boca și duhovnic la mănăstirea Vladimirești, Plumbuita și Recea. A făcut 13 ani de închisoare în pușcăriile comuniste. Ajungem în 1927, când a murit Vasile Pârvan, istoric și arheolog, specialist în preistorie și istoria civilizației greco-romane. În 1941 a murit medicul legist și profesorul Nicolae Minovici. El a înființat în 1906 prima societate de salvare din Balcani. În 1895 s-a născut actrița Ana Ularu. În 1995 a murit soprana Lucia Bercescu. În anul 2002 a murit Ion Petreuș, interpret al cântecului popular maramureșan, și în 2022 a murit pictorul și profesorul universitar Iacob Lazar. Astăzi este Ziua Internațională a ONU în sprijinul victimelor torturii, proclamată de Adunarea Generală a ONU din 1997. Iată, acesta a fost calendarul zilei, nu schimbați frecvențele, Emil Metea ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de Părintele Arhimandrit Ioan Iovan, mare duhovnic, teolog și mărturisitor al lui Hristos. Iar pentru rubrica de astăzi, dragii mei, am să mă folosesc de un text scris de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Părintele Ioan Iovan s-a născut pe data de 26 iunie 1922 în Husasău de Criș, județul Bihor, ca fiu al preotului Gavril Iovan și al preotesei Maria. A crescut într-un mediu spiritual sănătos, punându-se temerie pentru ceea ce va deveni mai târziu. A făcut școala primară în sat, liceul în Oradea, iar facultatea de teologie la Cluj. Erau vremuri grele, Ardealul de Nord fiind cedat. În 1946 și-a susținut teza de licență intitulată Sfânta Euharistie și Viața Mistică la Facultatea de Teologie din Sibiu. În 1947 a început doctoratul în teologie. Râvnind după dăruirea totală în slujba Domnului, va fi călugărit în mănăstirea Sihastru de către episcopul Antim Nica. Este hirotonit apoi în 1948 diacon și în 1949 ieromonah pentru mănăstirea Vladimirești. L-a hirotonit cu binecuvântarea necesară episcopul de Oradea, Nicolae Popovici. Era episcopul plaiurilor sale de baștină, dar și omul căruia i se asemăna prin râvnă pentru biserică și intransigență față de puterea comunistă ce se instala. Această atitudine, episcopul Nicolae Popovici a plătit-o cu înlăturarea din scaun și moartea în condiții umile, iar părintele Ioan cu temniță. În cei 7 ani de slujire la Vladimirești, părintele Ioan Iovan a militat pentru o viață duhovnicească intensă, întemeiată pe deasa împărtășanie. Făcea lucrul acesta întemeiat pe scriptură și tradiție, deși unii l-au răstălmăcit, iar alții l-au împlinit fără discernământ. Afluența mare a credincioșilor la mănăstirea Vladimirești și mișcarea duhovnicească ce se năștea în jurul acestei vetre de spiritualitate n-a fost pe placul puterii comuniste, care avea ca și țintă diminuarea fenomenului religios. Așa au început șicanările. Se făcea propagandă împotriva pelerinajelor la mănăstiri. Erau persiflate actele de pietate a credincioșilor, erau restrânse drepturile și libertățile religioase. În aceste condiții, părintele Ioan, fire dârză, a scris un memoriu în care spunea, printre altele, citez, Partidul are reprezentanții în biserică pe domnii împuterniciți. Bisericii de ce nu îi se acordă dreptul de a merge prin școli și în cazărmi unde, sub masca atacării misticismului, se neagă credința în Dumnezeu? Oare asta este libertatea cultului și metoda ideologică în Republica Populară Română? Categoric nu. Aceasta este metoda cea mai perfidă de prigoană religioasă. Am încheiat citatul. Rezultatul a fost arestarea sa pe data de 30 martie 1955 și totodată caterisirea lui sub presiunea factorului politic. A urmat o anchetă dusă la securitatea din Galați, procesul s-a judecat și sentința de condamnare la moarte, dată în prima instanță, s-a comutat în condamnare pe viață. Părintele Ioan Iovan a executat 9 ani și jumătate până în 1964, când au fost amnistiați deținuții politici. A trecut prin mai multe penitenciare, s-a îmbolnăvit grav la Galați, fiind dus apoi la Văcărești. Și aici, ca și la Galați, oficia tainic Sfânta Liturghie. Potirul era o cutiuță de ebonită, iar vinul se aducea în sticluțe de vin tonic. De la Văcărești a ajuns la penitenciarul Jilava, penitenciar de tranzit. Următorul penitenciar a fost cel din Gherla, cu teribilul său comandant, Goiciu. Iar apoi deținuții cei mai periculoși, în ghilimele, după evenimentele din Ungaria, au fost transferați la Aiud. Se ducea aici, ca și în alte închisori, o campanie asiduă de reeducare, folosindu-se mijloace de presiune psihice și fizice. Cei care, datorită torturilor, cedau psihic și fizic și se reeducau, lepădându-se formal de convingerile lor, aveau anumite înlezniri. Părintele Ioan însă n-a cedat, a rămas ferm până la capăt. Comandantul Crăciun, printre alte mijloace de reeducare, le citea recalcitranților declarațiile celor ce s-au reeducat. Nici aceia nu pot fi judecați. Numai cine a trecut prin teroarea închisorilor comuniste știe ce a fost acolo. Iar culmea obrăzniciei a fost că l-a provocat pe părintele Ioan să citească din Biblia hazlie. Bineînțeles că părintele n-a făcut lucrul acesta.
Urmarea a fost că l-a transferat la Zarcă, cel mai teribil loc de chin din închisoarea din Aiud. Această secție a închisorii era un loc de exterminare lentă, cu celule mici, întunecate și umede. Printre alte personalități duhovnicești din țară, la închisoarea de la Aiud, părintele Ioan Iovan l-a întâlnit pe părintele Dumitru Stăniloae. Dumnezeu l-a ținut pe părintele Ioan în viață, iar la amnistierea din 1964 a devenit liber, stabilindu-și domiciliul în București, pentru a nu le crea probleme celor apropiați. În această perioadă frământată și de ținere sub observare de către securitate, de mare ajutor i-a fost inginerul Maria Chichernea, actuala stareță Cristina. În 1979 a scris un memoriu pe care l-a predat în înalprea Sfințitului Mitropolit Antonie Plămădeală, pe atunci secretar al Sfântului Sinod, care l-a prezentat Sfântului Sinod și l-a susținut. Urmarea a fost ridicarea căterisirii pe data de 26 iunie 1979. Părintele Ioan Iovan a slujit apoi un an la Mănăstirea Cernica și alți 12 ani la Mănăstirea Plumbuita din București. Acolo l-a găsit libertatea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin jertfa tinerilor martiri din 1989. În anul 1991, întâmplător, spune înalt preasfințitul părinte Andrei, l-am întâlnit la Patriarhie pe părintele Ioan și văzând că dorește să înceapă o lucrare duhovnicească și misionară, l-am invitat să facă o mănăstire în eparhia noastră. A acceptat împreună cu dânsul, venind și maica stareță Cristina Chichernea. L-am îndemnat să meargă la Recea, județul Mureș, unde părintele Ioan Lazar, parohul satului, ridicase o bisericuță și o clădire. Cei doi le-au definitivat și mănăstirea și-a început activitatea. În 1992 s-a construit un altar de vară și o clopotniță. În 1993 a început construirea cetății mănăstirești propriu-zise, iar în 1995 construirea bisericii. Unicitatea acestei biserici de mănăstire constă în faptul că toată pictura este în mozaic, executată de Viorel Maxim. Toate fiind gata, pe data de 7 septembrie 2003, Preafericitul Patriarh al Alexandriei, Petru al VII-lea, împreună cu Preafericitul Părintele nostru Patriarh Teoctist, au sfințit biserica mănăstirii, înconjurați de mulți ierarhi și preoți și peste 20.000 de credincioși. Lucrarea duhovnicească desfășurată aici de Părintele Ioan a fost una bună. Bun e și contextul în care se afla, departe de Vladimirești, și concursul pe care l-a dat atât stareța cât și părintele profesor Ilie Moldovan.

confruntarea ce a fost făcută cu părintele Ioan, după anchetă, a recunoscut că, citez, la mănăstirea Vladimirești am fost de două ori, prima oară pe 15 august 1954, iar a doua oară la 27 august. I-am spus părintelui Ioan că trăiesc prin munți, împreună cu alți fugari. Și după aceea, părintele Ioan m-a împărtășit. M-a întrebat dacă am alimente, bani și acte, eu răspunzându-i că nu am nici alimente, nici bani și nici acte. S-a dus în altar, de unde mi-a dus 300 de lei. După ce mi-a dat banii, părintele Ioan mi-a spus că, ducându-mă înapoi, să nu ne pierdem curajul, deoarece stăteam în munți. De asemenea, mi-a spus că dânsul urmează să fie caterisit, iar prin predicile pe care le ține, vorbește oamenilor să ducă acțiuni împotriva comunismului. Părintele Ioan Iovan a făcut misiune și în temniță. A slujit, a împărtășit, a învățat, a mângâiat și a ajutat. Un lucru poate că nu-l bănuia părintele, acela că informatorii îi monitorizau toate acțiunile și îl turnau. Avea părintele Ioan prieteni și printre milițienii ce-l păzeau. Aceștia îi făceau mici servicii, crezând că sunt strict confidențiale. Informatorii însă înregistrau toate aceste amănunte și le transmiteau mai departe. Târianu, de pildă, pe care părintele îl credea un confident onest, era foarte precis și râvnitor în rapoartele pe care le făcea. Când, pe 14 iulie 1955, părintele Ioan a fost anchetat de trei colonei și confruntat cu sora vitregă a lui Lupeșion, după ceasuri lungi de chin, a simțit nevoia să discute cu Târianu. I-a relatat acestuia cu amănuntul discuțiile de la anchetă. De ce, părinte, l-a întrebat anchetatorul, te menții pe poziția aceasta și nu vrei să declari tot? În unele ai recunoscut tot, altele pe jumătate, iar unele deloc. Alții, când au văzut că au greșit, au recunoscut tot și au căutat să se îndrepte, dar dumneata tot dușman vrei să rămâi. Să nu-i lase în nedumerire, părintele le-a spus că ura contra doctrinei comuniste nu va dispărea din el până va muri și nimic pe lume nu va putea să facă să dispară aceasta, iar taina mărturisirii nu o va divulga pentru nimic în lume. Părintele Ioan Iovan a fost apropiat de oameni toată viața. Spre sfârșitul vieții sale, chiar bolnav fiind, ieșea întotdeauna la Sfânta Liturghie spunând: îmi iubesc nespus neamul acesta și vreau să-i slujesc cu orice preț până la capăt. Stimați ascultători, părintele arhimandrit Ioan Iovan, mare duhovnic, teolog și mărturisitor al lui Hristos în închisorile comuniste, a trecut la cele veșnice la data de 17 mai 2008, la Mănăstirea Recea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică. Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Patriarhia Română a transmis un mesaj de solidaritate creștină pentru poporul din Venezuela după cutremurele puternice care au lovit recent această țară. Conform Patriarhiei Române, seismele au provocat pierderi de vieți omenești, răniți și pagube materiale importante. În mesajul transmis de biroul de presă sunt amintiți și cetățenii români aflați în Venezuela, pentru care Patriarhia cere ocrotire, pace, curaj și sănătate. Totodată, Patriarhia Română se roagă pentru odihna celor trecuți la cele veșnice și pentru însănătoșirea celor răniți. Ansamblul Octavian Goga de la Ciucea va fi reabilitat și restaurat cu fonduri europene. Consiliul Județean Cluj a anunțat că a fost semnat contractul pentru lucrările de reabilitare, consolidare și conservare a parcului. Investiția depășește 25 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările vor dura 24 de luni de la data începerilor. Proiectul prevede restaurarea zidurilor din piatră, a porților și balustradelor din fier forjat, reamenajarea aleilor și realizarea unor noi amenajări peisagistice. Parcul va fi dotat cu mobilier urban, loc de joacă, zone de odihnă și spații de primire. De asemenea, va fi amenajat un spațiu multifuncțional care va putea găzdui o scenă temporară în aer liber. Conform președintelui Consiliului Județean Cluj Alin Tișe, proiectul urmărește îmbunătățirea infrastructurii de turism a județului și punerea în valoare a unui

Loc important pentru cultura română. Persoanele adulte cu dizabilități din județul Cluj ar putea primi servicii de sprijin la domiciliu printr-un proiect pregătit de Consiliul Județean Cluj. Proiectul prevede înființarea două echipe mobile care vor merge la beneficiari acasă. Acestea vor fi dotate cu autoturisme și echipamente fiziomedicale. Echipele vor putea oferi sprijin social, psihologic și medical, ajutor pentru activitățile zilnice, dar și servicii de recuperare. Proiectul are valoare de peste 3,8 milioane de lei și urmează a fi depus pentru finanțare europeană. Livratorii de mâncare ar putea urma cursuri de igienă și pregătire profesională. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor propune ca activitatea de livrator de hrană să fie recunoscută oficial în România. Măsura vine după mai multe reclamații făcute de clienți. Aceștia au semnalat întârzieri, produse livrate necorespunzător, dar și probleme legate de curățenia cutiilor de transport. Potrivit ANPC, noile reguli ar urma să aducă mai multă responsabilitate în zona livrărilor de alimente. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi. Omilie la psalmul 3, partea 1. Psalm al lui David, când a fugit de la fața lui Abesalom, fiul său. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc! Împărații înalță statui triumfale generalilor biruitori, iar dregătorii ridică monumente și columne conducătorilor de car și atleților și, prin inscripție ca printr-o gură, fac piatra neînsuflețită vestitoare a biruinței. Alții, iarăși, în cărți și în scrieri, aduc laude biruitorilor, vrând să-și arate puterea lor în laudă mai mare decât a celor lăudați. Și logografii, și pictorii, și arămarii, sculptorii, popoarele și conducătorii, orașele și satele, îi admiră pe biruitori. Dar nimeni niciodată nu a alcătuit portretul unui fugar fără luptă, așa cum face aici David. Căci acesta este titlul psalmului, un psalm al lui David când a fugit din fața lui Abesalom, fiul său, și când a fost vrednic de laude cel care fuge, când a fost fugarul subiect al inscripțiilor, când mai apare vreun fugar în inscripții. Numele sclavilor fugari sunt publicate pentru a fi prinși, dar nu sunt admirate în inscripții. Dar află care este pricina acestui titlu, frate, și întărește-ți sufletul. Să-ți fie istorisirea aceasta îndreptare vieții. Să-ți fie prigoana dreptului întărire sufletului. Află pentru ce era prigonit David de Abesalom, pentru ca, aflând temeiul faptei, să fi zidit în frica lui Dumnezeu. Căci așa cum o casă fără temelie este nesigură, la fel Scriptura nu are niciun folos fără scopul pe care și-l propune. Fericitul David a avut drept scop prin acest psalm să ne învețe și să ne înțelepțească să nu facem niciodată răul și să nu disprețuim legile lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva cel ce păcătuiește să pățească ceea ce a pățit el. David a fugit de fiul său, fiindcă s-a depărtat de curăție. A fugit de fiul său, fiindcă a disprețuit căsătoria înfrânată. A fugit de fiul său, fiindcă s-a depărtat de legea lui Dumnezeu care zicea să nu ucizi, să nu fii desfrânat, fiindcă a adus în casa lui o mielușea străină și pe păstorul ei l-a ucis, mielul cel din casa lui l-a împuns cu coarnele pe păstor. A adus război în casă străină și a stârnit război în propria casă. Nu este gândul meu, ci este spus al lui Dumnezeu, iar unde Dumnezeu este cel care tâlcuiește, nimeni nu îl poate contrazice. Că fiul s-a răzvrătit împotriva lui, fiindcă l-a ucis pe Urie și i-a luat femeia, ascultă pe Dumnezeu grăind prin profetul său Natan, care a zis către David: Eu te-am uns rege peste Israel și eu te-am izbăvit din mâna lui Saul. Ți-am dat toate ale Domnului tău, casa Domnului tău și femeile Domnului tău la sânul tău. Ți-am dat casa lui Israel și a lui Iuda și dacă aceasta este puțin pentru tine, ți-aș mai adăuga. Pentru ce însă ai nesocotit tu cuvântul Domnului, făcând rău înaintea ochilor lui? Pe Urie, heteul, tu l-ai lovit cu sabia, pe femeia lui ți-ai luat-o de soție, iar pe el l-ai ucis cu sabia amoniților. Deci nu se va depărta sabia de deasupra casei tale în viac, pentru că tu m-ai nesocotit pe mine și ai luat pe femeia lui Urie, heteul, ca să-ți fie nevastă. Ai despărțit prin sabie casa altuia și eu voi găti sabie din chiar casa ta. Așa zice Domnul, iată eu voi ridica asupra ta rău chiar din casa ta, nu din afară, ci chiar din casa ta, de unde este rădăcina păcatului, de acolo și rana răzbunării. Deci, fiindcă ai fugit de porunca lui Dumnezeu, fugar vei fi. Pentru aceasta a fugit de fiul său. Un psalm al lui David când a fugit de la fața lui Abesalom, fiul lui. Și este mai folositor a cunoaște pricina care a determinat războiul decât simpla lui istorisire, ca văzând alunecarea dreptului să ne întărim și să ne ferim de cădere, ferindu-ne totodată și de un asemenea chin. Căci mulți sunt cei care până astăzi au astfel de războaie în propria casă. Unul este războit de soție,
altul este împresurat de fiu, altul de frate, iar altul este supus de slujitorul său. Fiecare se întristează, se scârbește, luptă, lovește și iarăși este lovit. Dar nimeni nu se socotește întru sine, gândind că, dacă nu ar fi semănat păcatele, nu i-ar fi crescut spini și mărăcini în casă. Dacă ar fi stins cânteia păcatelor, nu s-ar fi aprins toată casa. Că propriile nenorociri sunt roadele păcatelor și că Dumnezeu alege călăi din propria familie, este martoră Sfânta Scriptură și nimic nu este mai puternic decât ea. Se luptă cu tine femeia când intri? Te întâmpină ca o fiară? Își ascute limba ca o spadă? Trist este lucrul acesta, că ajutorul ți-a devenit vrăjmaș. Totuși, cercetează-te pe tine însuți. Nu cumva în tinerețe ai rănit vreo femeie și rana adusă vreunei femei, prin femeie se vindecă. Și chiar dacă cea care taie nu știe, dar știe medicul Dumnezeu, căci el se folosește de aceasta ca de un bisturiu împotriva ta și așa cum bisturiul nu știe ce face, medicul însă cunoaște vindecarea ce vine prin bisturiu. Astfel, chiar dacă femeia care lovește și bărbatul care primește lovitura nu cunosc pricina rănii, Dumnezeu, ca un medic, cunoaște ceea ce este de folos. Că femeia ce rea este pediapsa pentru păcate, este martoră Sfânta Scriptură. Ascultă ce zice. Femeia rea va fi dată bărbatului păcătos, conform înțelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirah, capitolul 26, versetul 3. Ca un antidot amar îi va fi dată, consumând umorile păcatelor. Că a fi împresurat de copii este un necaz tot pentru păcate, este martor David, care a fost războit de fiul său pentru însoțirea cea fără de lege, precum a arătat cuvântul. Iar că frații sunt luptați de frați din pricina păcatului, este martoră cartea judecătorilor. Când cei din neamul lui Veniamin desfrânară cu concubina unui levit călător și aceea neputând suporta nemăsurata batjocură a murit, celelalte 11 neamuri au luptat împotriva unei seminții. Și când cele 11 seminții ale lui Israel s-au depărtat de adevăratul Dumnezeu ca să se desfrâneze cu idolii, cele 11 au fost biruite de o singură seminție și de multe ori au fost biruite de una și o singură dată abia au reportat o victorie, frații au luptat împotriva fraților din pricina păcatului, fiindcă Dumnezeu, din pricina păcatelor lor, a ridicat zidul despărțiturii între ei, al păcatului. Și pentru că o singură seminție a desfrânat cu o femeie și cele 11 neamuri au desfrânat cu idolii, și unii și alții au fost nimiciți de Dumnezeu, căci așa este scris. Nimicit ai pe tot cel ce se leapă de tine. Așadar, frații luptă împotriva fraților din pricina păcatului. Când ești luptat de frații tăi, nu deplânge atât starea lor, cât cugete la tine însuți și cercetează pentru care păcate frații ți-au devenit vrăjmași. Nu toți oamenii sunt luptați de frați pentru păcate, căci și Iosif a fost luptat de frați și nici de cum pentru păcate. Și femeia lui Iov a uneltit împotriva lui și nu pentru păcate. Dar cei mai mulți dintre oameni avem vrășmași dintre casnicii noștri din pricina păcatelor. Se mai întâmplă și ca prietenii, tot din pricina păcatelor, să se întoarcă în dușmani și unii care odinioară iubeau, acum urăsc și se întorc de la tine, fiindcă Dumnezeu îngăduie o astfel de ură ale cărei rațiuni El le cunoaște. Astfel, în Psalmul 104 este scris despre egipteni. Întorsa inima lor ca să urască pe poporul său. Nu le-ar fi fost dată această ură de la Dumnezeu dacă ei nu ar fi avut o rea prietenie față de poporul lui. Prietenia pentru unii s-a făcut pricină de pieire pentru ceilalți. Ura a devenit prilej de virtute. Adeseori, ființele roabe și supuse se răzvrătesc împotriva stăpânirii, tot din pricina păcatelor. Vezi-l pe Adam când încă nu păcătuise și când avea toate fiarele roabe și supuse și le chema pe nume ca pe niște robi. Dar când și-a murdăit chipul prin păcat, atunci fiarele nu l-au mai recunoscut și supușii au devenit vrăjmași pentru el. Și așa cum un câine se supune celui din casă care îl hrănește și se teme de el, dar dacă deodată îl vede având fața negrită sau purtând o mască străină pe chip, atunci se repede ca asupra unui străin și vrea să-l sfâșie în bucăți, la fel și lui Adam,
cât timp și-a păstrat fața după chipul lui Dumnezeu, fiarele i se supuneau ca niște roabe. Dar când și-a murdărit fața prin neascultare, acestea, nerecunoscându-și stăpânul, l-au dușmănit ca pe un străin. Astfel că și răzvrătirea robilor este răsplata păcatelor. Drept era Daniel, iar leii i-au recunoscut stăpânirea. Vedeau că nu a gustat păcatul și l-au lăsat nepedepsit. Dimpotrivă, a păcătuit profetul mincinos și l-a aflat pe el leul pe cale și l-a omorât. S-a murdărit prin minciună și leul nu l-a recunoscut. Dacă l-ar fi văzut profet ca pe Daniel, l-ar fi respectat, dar l-a aflat profet mincinos și l-a atacat. Stăpânul a mințit și robul i-a tăgăduit stăpânirea. Și ce să spun despre relele casnice, când însuși trupul nostru, care ne este mai apropiat și mai iubit, și el, când păcătuim, ne războiește și ne copleșește și ni se împotrivește prin arșițe, prin boli și prin dureri. Și trupul rob biciuiește sufletul stăpân care a păcătuit, nu pentru că voiește aceasta, ci fiindcă îi se poruncește să facă aceasta. Și martor este Hristos, care poruncește paraliticului: vezi, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 3, partea 1.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.

Crezi, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăște. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne

înainte slavei Sfântului Dumnezeu, și ați aduce datorită luminare și preasurbire în sus stăpânii, primește și din curile noastre, de păcătoșoare între iubire, sfântecătare și cercetează, Doamne, iartă toate greșelile cele

Din epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel citire.

Iar ucenicii lui au flămânzit și au început să smulgă spice și să mănânce. Văzând aceasta, farisei au zis lui, iată, ucenicii tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbătă. Iar el le-a zis, oare

Și nevinovăți și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se împredicească de cerească ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți

0: a curat cu tot ce scump cu tău sânge, că la tine vine
1: plăcut.
0: Și mă rog să-ți semuți în fața ta de la mine și să nu mă lepezi dintre sămăritorii tăi, ci bine voiești să-ți aduse darurile acestea de bine păcătosul și netrebnicul tău.

Doamne Hristosoase, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească

cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a Totțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

această poruncă mântuitoare și de toate cele ce sunt făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreaptă și de cea de-a doua slăvită iarăși pe mine.

Pe Tine te laudăm, pe Tine te mulțumim, Ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeul nostru, Dumnezeule.

0: toată zidește de Dumnezeu și cum drepturiește tu cele din urmă mele.
1: Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi pe acestea bunule mult.

0: aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta cinstită în trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, pe amândouă sfinte.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.

vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre primirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, ar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

arcibiskupi ortodoksi kerevi pe tot clerul bisericești și rog pe lumele Sfântate această slujire bunătătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Custodeasă Biserică, pentru mai mari orașele și satul și pentru viitoarea Dumnezeu să rămână ca și noi într-o liniște, într-o viață pașnică și într-o curată să fie în toate mucenicii și curăția. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta, care ne iubim și de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în Dumnezeu. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce sărași, trimite peste noi toți milele Tale și ne dă nouă cu o gură și o inima a slăvi și a cânta prea cinstit.

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema Tată, pe Tine, Dumnezeul cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
0: Pâinea
1: noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

Dumnezeu, ești stăpânit pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, spre binele întocmește, după trebuință de asemenea fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe bolnav tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, Doamne Iisuse Hristos, pe tronul slavei împărăției tale și vino ca să ne sfințești Cel ce sus împreună cu Tatăl și aici în chip ne-a văzut împreună cu noi și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, ne se dă nouă prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul Tău.

0: Plinirea Duhului Sfânt. Binecuvântată este căldura Sfintelor, care Doamne, totdeauna.
1: Trupul Stăpânului, prin să-L primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele Lui, vrând să-L bei spre împărtășire, mergi cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de a hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al Stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și Te-ai răstignit și Te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat, însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am mâniat bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd în fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiezi moartea păcătosului, ce să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob dezmierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjdezi de-a mea mântuire, eu, ticălosul. Și nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe varmeșul și ca pe Fiul cel pierdut și ridică povara grea păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine, locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spiosândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de osândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt ca merinde pentru viața de veci, și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurată e gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele prea sfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea deavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, Cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă tot și rădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta fă o neștearsă dintr-un mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta, cu Sfinții Tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei Tale Maici, ale slujitorilor Tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor Sfinților care din viac au bine plăcut Ție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră, din curatele și feciureștile sânguri ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu prea slăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu, pe nori, pe tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să te slăvești și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele Tău, Cel fără de început, și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea fricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la sfântul tău altar înaintea ta și înaintea fricoșătorilor și sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-artă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele se înmulțim mai mult decât pericapului meu, că-și ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu. că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bagiocură, blasfemie, vorbă de șart, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit și capul meu, dar mulțimea îndurărilor tale este neasemănată și mila bunătății tale celei fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul. Arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mâcnit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua pe față și întrascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Și, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios și și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, ai întărit peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție unui am greșit, dar te rog să nu intri la judecată cu robul Tău, că te vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să-ți stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în stare a căuta și a privi înălțimea cerului din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr. Că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins, tot păcatul am făcut, toată desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu, netrebnic m-am făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine, cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine nădăjduiesc, de mai este pentru mine nădejde de mântuire, de biruiește iubirea Ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele, fii mie mântuitor și după îndurările și milele Tale slăbește, lasă, iartă-mi toate câte ce-am greșit, că s-a umplut de multe rele sufletul meu și nu aflu într-o mine nădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și să nu-mi răsplătești după faptele mele, ci întoarce-mă, sprijinește-mă, izbăvește sufletul meu de relele ce au crescut întrânsul și de agonisirile lui cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila Ta, ca acolo unde s-a mulțit păcatul să prisosească harul Tău și să Te laud și să Te slăvesc în toate zilele vieții mele. Că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Mântuitorul celor ce greșesc, Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință. Amin.
2: cu frică de Dumnezeu.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tine sunt eu, de asemenea cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta e scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă-mi greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite, cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cine-i de taina, astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sfântă să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și trupului. Amin.

mijlocilor să Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie scrivață deci și cum sângele Tău spre iertarea păcatelor și să fie mie Haristia aceasta spre bucurie, sănătate și veselie și la înfricoșătoarea și a doua ta venire, vredicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de dreapta slavei tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților. Mântuiește

0: Drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Mulțumim, Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată de săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerem pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, slăvindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har, cu asemenea de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejde!

0: curate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfântului cuvios David din Tesalonic, a cărui pomenire o săvârșim, ale sfinților, drepților și dumnezeiștilor, părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Iubiți credincioși, de la ora 9:30 se va săvârși aici, în catedrală, ceremonia Sfințirii Drapelii. Vă rugăm cine poate să rămână. Bunul Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă cuvintească pe Dumnezeu.

0: În chemăși transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Uedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 12, versetele 1 până la 8. În vremea aceea mergea Iisus sâmbăta printre semănături, iar ucenicii lui au flămânzit și au început să smulgă spice și să mănânce. Văzând aceasta, farisei au zis către dânsul, iată, ucenicii tăi fac ceea ce nu se cade să facă sâmbăta. Iar el le-a răspuns, au nascitit ce a făcut David când a flămânzit el și cei care erau cu dânsul? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile punerii înainte, care nu se cuveneau lui să le mănânce nici celor care erau cu dânsul, ci numai preoților. Sau n-ați citit în lege că preoții sâmbăta în templu calcă sâmbăta și sunt fără de vină? Eu însă vă spun vouă că aici se află acela care e mai mare decât templul. Dacă ați fi știut voi ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, n-ați fi osândit pe cei nevinovați. Căci Domn este Fiul omului și al sâmbetei.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu și Luca, ne pun în atenție un episod din viața cotidiană a ucenicilor Domnului Hristos, care nu este lipsit de învățăminte pentru noi. Citim în Evanghelia după Matei în capitolul 12, în Evanghelia după Marcu în capitolul 2 și în Evanghelia după Luca în capitolul 6, că într-o zi de sâmbătă Domnul Hristos a trecut împreună cu ucenicii săi printr-un lan de grâu. Fiindu-le foame, ucenicii Domnului au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Acest fapt nu a trecut neobservat de farisei care i-au și sancționat și aveau dreptate. De ce? Nu atât pentru faptul de a aduna roadele câmpului în zi de sâmbătă, cât pentru faptul că apostolii au luat ceea ce nu era al lor. Porunca a 10-a din Decalog spune să nu dorești, adică să nu poftești, nimic din câte are aproapele tău. Cu siguranță nu apostolii au fost aceia care au semănat grâul respectiv, dar au luat din el, cum se întâmplă cu mulți din noi, care atunci când trecem pe lângă lanuri, grădini și livezi, ne înfruptăm din roade. Porunca 10-a din Decalog oprește pofta ca una ce stă la temelia oricărui păcat. Întâi poftești și apoi săvârșești păcatul. Spune Domnul Hristos, ați auzit că s-a zis celor de demult să nu săvârșești adulter. Eu însă vă spun că oricine se uită la femeie poftind-o a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Același lucru este valabil și în cazul furtului. Întâi poftești și apoi, luând, îți împlinești pofta. În legea veche, furtul era foarte aspru pedepsit. În legătură cu pedepsele pentru furt, citim în cartea Ieșirii. De va fura cineva un bou sau o oaie și le va junghia, sau le va vinde, să plătească 5 boi pentru un bou și 4 oi pentru o oaie. Și tot aici,

0: șase zile să lucrați, iar ziua a șaptea să fie sfântă pentru voi, zi de odihnă, odihna Domnului. Tot cel ce va lucra în ziua aceea va fi omorât. În ziua odihnei să nu faceți foc în toate locașurile voastre. Eu sunt Domnul. Atunci când evreii au ieșit din pământul Egiptului pentru a ajunge în Israel, pământul făgăduinței, au străbătut pustiul Sinai și au fost hrăniți în mod miraculos cu mană, cu hrană cerească. Și a poruncit Domnul Dumnezeului Moise zicând, iată, eu le voi ploua pâine din cer, să iasă dar poporul și să adune în fiecare zi cât trebuie pentru o zi. Iar în ziua a șaptea, adică vinerea, să adune de două ori mai mult decât adunau în celelalte zile pentru o zi. Și s-a făcut așa tocmai pentru faptul de a se respecta ziua sâmbetei prin nelucrare, ea fiind o zi închinată exclusiv lui Dumnezeu. S-a întâmplat ca odată un evreu să fie găsit adunând lemne pentru foc sâmbăta, în ziua odihnei. Acesta a fost ucis cu pietre afară din tabără, la porunca lui Dumnezeu. Pentru a nu se mai ajunge la astfel de încălcări și la o asemenea pedeapsă, Dumnezeu a grăit cu Moise și i-a zis, vorbește fiilor lui Israel și le spune să-și facă ciucuri la poalele hainelor lor, din neam în neam. Ciucurii aceștia să fie ca, uitându-vă la ei, să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului și să le împliniți și să fiți sfinți înaintea Dumnezeului vostru. Dar evreii, cu tot cu ciucuri, nu au păzit după vrednicie cuvântul lui Dumnezeu cuprins în poruncile sale. La acest fapt a făcut referire Domnul Hristos atunci când i-a mustrat pe farisei. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 23. Atunci a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi zicând, cărturării și farisei au șezut în scaunul lui Moise, deci toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni, căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de pe poale. Deci își măresc ciucurii de la haine, dar tot nu împlinesc poruncile Domnului. Spre deosebire de farisei, apostolii Domnului Hristos erau oameni simpli, neînvățați. Ei nu erau instruiți în legea veche, erau simpli și în grai și în îmbrăcăminte. Ca unii care erau învățați, iar nu învățători, eu cred că nu aveau ciucuri la haine. Trăiau după legea firii și de aceea Domnul Hristos le ia apărarea atunci când, dintr-o neputință a firii, adică din cauza foamei, ei încalcă legea. Ceea ce învățăm din această pericopă este să fim îngăduitori față de neputință omenească. Putem să osândim păcatul, dar să-l osândim numai atunci când avem puterea de a o face. Fariseii care interpretau juridic legea veche căutau vină în orice faptă care se făcea la vedere. Au adus-o pe femeia prinsă în desfrânare și au acuzat-o înaintea Domnului. Domnul le spune, cel fără păcat să arunce primul cu piatra asupra ei. Cu alte cuvinte, este vinovată de moarte, dar cel fără păcat să arunce primul cu piatra. Și toți au plecat. Și după ce au plecat toți, a iertat-o și Domnul Hristos ca unul ce avea puterea să o facă. Deci, cel ce judecă totul este Dumnezeu. Noi putem însă să observăm și să îndreptăm, să fim îngăduitori cu cei ce greșesc, în sensul că îndreptăm, iar nu încurajăm.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Ne propunem astăzi să vorbim despre patima mâniei, una din cele 8 patim sau unul din cele 8 păcate capitale, potrivit listelor alcătuite încă din vechime de părinții răsăriteni ai spiritualității ortodoxe. Vom aborda această temă din perspectivă filocalică.

În perspectiva filocalică, patima mâniei este privită ca o manifestare negativă a sufletului care trebuie biruită pentru a atinge curățirea interioară și unirea cu Dumnezeu. Părinții filocalici văd mânia ca o formă de tulburare a sufletului, o patimă care își are rădăcina în slăbiciunile omului și în egoismul său, deturnându-l de la pacea lăuntrică și de la viața virtuoasă. Mânia este socotită o patimă, adică o stare sufletească deviată de la felul de a fi natural al firii umane. Părinții filocaliei, precum Sfântul Maxim Mărturisitorul sau Sfântul Ioan Scărarul, spun că mânia este o distorsionare a energiei sufletești, care, în loc să fie folosită pentru apărarea binelui, este îndreptat greșit împotriva aproapelui.

Deși mânia în sine este văzută ca o patimă, există o distinție între, să-i spunem, mânia dreaptă și mânia păcătoasă. Mânia dreaptă este îndreptată împotriva răului și a păcatului, fiind justificată în apărarea adevărului și a virtuții, însă fără a atinge violența sau ura. În schimb, mânia păcătoasă este cea care provine din egoism, din dorința de a răni sau de a supune pe alții propriei voințe. Mânia se naște din mândrie, din lipsa iubirii, din neputința de a accepta umilințele sau greșelile altora. Filocalia ne învață că atunci când omul își pune propriul ego pe primul plan și nu-și cunoaște limitele, cade ușor în ispită și devine rob al mâniei. Părinții filocalici subliniază importanța rugăciunii, a smereniei și a postului pentru vindecarea de patima mâniei. Ei recomandă conștientizarea prezenței acestei patimi și lucrarea neîncetată pentru curățirea ei. Totodată, iubirea de aproapele și iertarea sunt văzute ca principalele medicamente împotriva mâniei. Mânia necontrolată rupe comuniunea cu Dumnezeu și cu aproapele, aduce tulburare lăuntrică, necaz și amărăciune. Sfântul Ioan Casian spune că mânia face sufletul orb și incapabil de a distinge voia lui Dumnezeu, ducând la pierderea păcii lăuntrice și a virtuților.

În continuarea acestei misiuni vom vedea cum privește patima mâniei cuviosul Ioan Casian Romanul. Considerațiile sale despre mânie sunt cuprinse în Filocalia Românească, volumul 1. A patra luptă din cele 8 lupte o avem împotriva duhului mâniei. Câtă trebuință este să tăiem cu ajutorul lui Dumnezeu veninul cel purtător de moarte al duhului acestuia din adâncul sufletului nostru. Căci mocnind acestea tăinuit în inima noastră și orbind cu tulburări întunecate ochii inimii, nu putem dobândi puterea de a deosebi cele ce ne sunt de folos, nici pătrunderea cunoștinței duhovnicești. De asemenea, nu putem păzi desăvârșirea sfatului bun și nu ne putem face părtași vieții adevărate, iar mintea noastră nu va ajunge în stare să privească lumina dumnezeiască. Citim în Psalmul 6, versetul 8, căci s-a turburat de mânie ochiul meu. Dar nu ne vom face părtași nici de înțelepciunea dumnezeiască, chiar dacă am fi socotiți de toți frații înțelepți. Fiindcă s-a scris în Ecleziast, capitolul 7, versetul 1, mânia în sânul celor fără de minte se lășluiește. Dar nu putem dobândi nici sfaturile mântuitoare ale dreptei socotelii, chiar dacă ne socotesc oamenii cu minți, căci scris este în Proverbe 15:10, mânia și pe cei cu minți îi pierde. Nu vom putea ține nici cumpăna dreptății cu inimă trează, căci scris este de asemenea în Iacob 1:20, mânia bărbatului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Nici podoaba și chipul cel bun nu-l putem dobândi, cu toate că ne laudă toți, căci iarăși scrie în Proverbe 11:25, bărbatul mânios nu este cu chip bun.

Și adaugă Sfântul Ioan Casian, drept aceea, cel ce vrea să vie la desăvârșire și poftește să lupte lupta cea duhovnicească după lege, străin să fie de toată mânia și iuțimea. Iată ce poruncește vasul alegerii Sfântul Apostol Pavel în Efeseni capitolul 4, versetul 31. Toată mărăciunea și iuțimea și mânia și strigarea și hula să se ridice de la voi dinpreună cu toată răutatea. Iar când a zis toată, nu ne-a lăsat mai nicio pricină pentru care mânia să fie trebuincioasă sau îndreptățită. Deci, cel ce vrea să îndrepte pe fratele său când greșește sau să-l certe, să se silească a se păzi pe sine neturburat, ca nu cumva, vrând pe altul să tămăduiască, să atragă boala asupra sa și să audă cuvântul Evangheliei, doctore, vindecă-te pe tine însuți, din Luca, capitolul 4, versetul 23, sau ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o cunoști, din Matei, capitolul 7, versetul 23.

Din orice fel de pricină ar clocoti mânia în noi, ea ne orbește ochii sufletului și nu lasă să vadă soarele dreptății. Căci precum fie că punem pe ochi fuițe de aur, fie de plumb, la fel împiedicăm puterea văzătoare și scumpetea foiței de aur nu aduce nicio deosebire orbirii, tot așa din orice pricină s-ar aprinde mânia, fie ea zice-se întemeiată sau neîntemeiată, la fel întunecă puterea văzătoare. Numai atunci întrebuințăm mânia potrivit cu firea, când o pornim împotriva gândurilor pătimașe și iubitoare de plăceri. Așa ne învață profetul David zicând în Psalmul 4, versetul 5, mâniați-vă și nu păcătuiți, adică aprindeți mânia asupra patimilor voastre și asupra gândurilor rele și nu păcătuiți săvârșind cele puse de ele în minte. Acest înțeles îl arată limpede cuvântul următor, tot în psalm îl citim, pentru cele ce ziceți întru inimile voastre, în aștenuturile voastre vă pocăiți. Adică atunci când vin în inima noastră gândurile cele rele, scoateți-le afară cu mânie, iar după ce le veți fi scos, aflându-vă ca pe un pat al liniștii sufletului, pocăiți-vă. Împreună cu acesta glăsuiește și fericitul apostol Pavel, folosindu-se de cuvântul lui și adăugând, soarele să nu apună peste mânia voastră, nici să dați loc diavolului. În Efeseni, capitolul 4, versetul 26, adică să nu faceți pe Hristos soarele dreptății să apună pentru inimile voastre din pricină că îl mâniați prin învoirea cu gândurile rele, ca apoi prin depărtarea lui să afle diavolul loc de ședere în voi. Despre soarele acesta și Dumnezeu zice prin profetul Maleahi, la capitolul 3, versetul 20 al cărții sale, iar celor ce se tem de numele tău, va răsări soarele dreptății și tămăduire va fi în aripile lui.

Adaug în cuvântul său despre mânie din Filocalia românească, volumul 1, Sfântul Ioan Casian Romanul: iar de vom lua cele zise după literă, nici până la apusul soarelui nu ni se îngăduie să ținem mânia. Ce vom zice, deci, despre aceia care, în sălbăticia și turbarea dispoziției lor pătimașe, țin mânia nu numai până la apusul soarelui, ci, întinzând-o peste multe zile, fac unii față de alții și nu mai scot afară cu cuvântul, ci prin tăcere își sporesc veninul ținerii de minte a răului spre pierzarea lor. Ei nu știu că trebuie să fugă nu numai de mânia cea cu fapta, ci și de cea din cuget, ca nu cumva, înnegrindu-li se mintea de întunecimea amintirii răului, să cadă din lumina cunoștinței și din dreapta socoteală și să se lipsească de sălășluirea Duhului Sfânt. Pentru aceasta și Domnul poruncește în Evanghelie să lăsăm darul înaintea altarului și să ne împăcăm cu fratele nostru, căci nu e cu putință ca să fie bine primit darul până ce mânia și ținerea de minte a răului se află încă în

De asemenea, și Apostolul Pavel spune, de pildă, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, neîncetat vă rugați, și, de asemenea, în 1 Timotei 2 cu 8, bărbații să se roage în tot locul, ridicând mâini cuvioase, fără mânie și fără gânduri. Rămâne așadar ca sau să nu ne rugăm niciodată și prin aceasta să ne facem vinovați înaintea poruncii apostolești, sau, silindu-ne să păzim ceea ce ni s-a poruncit, să facem aceasta fără mânie și fără a ține minte răul. Și fiindcă de multe ori când suntem întristați sau turburați, frații noștri zicem că nu ne pasă, că nu din pricina noastră sunt turburați, doctorul sufletelor, vrând să smulgă din rădăcină, adică din inimă, pricinele mâniei, ne poruncește că nu numai când suntem noi mâhniți asupra fratelui să lăsăm darul și să ne împăcăm, ci și dacă el s-a mâhnit asupra noastră, pe drept sau pe nedrept, să-l tămăduim, dezvinovățindu-ne și apoi să aducem darul. Dar de ce să zăbovim prea mult la vremurile evanghelice, când putem învăța aceasta și din legea veche? Deși s-ar părea că aceasta este cu pogorământ, totuși zice și ea în Levitic, capitolul 17, versetul 19, să nu urăști pe fratele tău într-o inima ta, și, de asemenea, în Proverbe 12 cu 28, căile celor ce țin minte răul spre moarte duc. Deși acolo se oprește nu numai mânia cu fapta, ci se osândește și cea din cuget. De aceea, urmând legilor dumnezeiești, să ne luptăm cu toată puterea împotriva duhului mâniei, a cărui boală o avem în lăuntrul nostru, spune Sfântul Ioan Casian.

Adaugă de asemenea în aceea scriere despre mânia Sfântului Ioan Casian: să nu căutăm singurătatea și pustia pentru că ne mâniem pe oameni, ca și când acolo n-ar fi cel ce ne pornește spre mânie, sau fiindcă e mai ușor să dobândim virtutea îndelungii răbdări în singurătate. Căci din mândrie și din voința de a nu ne învinui pe noi înșine și de a nu pune pe seama trândăviei noastre pricinile turburării, poftim despărțirea de frați. Drept aceea, până ce aruncăm pricinile neputinței noastre în socoteala altora, nu este cu putință să ajungem la desăvârșirea îndelungii răbdării. Capătul îndreptării și al păcii noastre nu se câștigă din îndelunga răbdare ce o are de aproapele cu noi, ci din suferirea răului de aproapelui de către noi. Deci, de vom fugi de lupta îndelungii răbdări, căutând pustia și singurătatea, patimile netămăduite ale noastre pe care le vom duce acolo vor rămâne ascunse, dar nu vor fi smulse. Căci pustia și retragerea celor neizbăviți de patimi nu numai că le păzește patimile nevătămate, ci le și acoperă, încât nu-i lasă să se simtă pe ei înșiși de ce patimă se biruiesc, ci, dimpotrivă, le pune în minte năluciri de virtute și face să creadă că au câștigat îndelunga răbdare și smerenia, până nu este cine să-i ispitească și să-i probeze. Dar când vine vreo pricină care îi stârnește și îi cearcă, patimile, cele ce mocnesc tăinuit, sar îndată ca niște cai fără frâu, hrăniți multă vreme în liniște și odihnă, din ocoalele lor și tărăsc cu și mai multă vijelie și sălbăticie spre pierzare pe călărețul lor, spune Sfântul Ioan Casian.

Și adaugă același părinte filocalic, Sfântul Ioan Casian, că și mai mult se sălbăticesc patimile în noi când este încetată legătura cu oamenii, încât pierdem și umbra suferirii și a îndelungii răbdări pe care în tovărășia fraților ni se părea că le avem. Aceasta pentru întrelăsarea deprinderii cu oamenii și din pricina singurătății. Căci precum fiarele veninoase ce stau liniștite în culcușurile lor din pustie, de îndată ce prind pe careva apropiindu-se de ele își arată toată turbarea lor, asemenea și oamenii pătimași care sunt liniștiți din pricina pustiei, iar nu din vreo dispoziție a virtuții, își dau veninul pe față când apucă pe cineva care s-a apropiat și îi întărâtă. De aceea, cei ce caută desăvârșirea blândeții sunt dator să pună toată strădania ca să nu se mânie nu numai asupra oamenilor, dar nici asupra dobitoacelor și nici asupra lucrurilor neînsuflețită. Căci mi-aduc aminte de mine, spune Sfântul Ioan Casian, când petreceam în pustie, că mă porneam cu mânia asupra trestiei și o azvârleam, pentru că nu-mi plăcea fie grosimea, fie subțirimea ei. Asemenea și asupra lemnelor, când vroiam să le tai și nu puteam repede, sau asupra cremenii, când mă sileam să scapăr și nu ieșea foc îndată, așa mi se întinsese coarda mâniei, încât o porneam și asupra lucrurilor neînsuflețite, spune Sfântul Ioan Casian.

Și adaugă același sfânt, drept aceea, de vrem să dobândim fericirea făgăduită de Domnul, dator suntem să înfrânăm, precum s-a zis, nu numai mânia cea cu lucrul, ci și mânia din cuget, căci nu folosește așa de mult a ține gura în vremea mâniei, ca să nu dai drumul la vorbe furioase, cât folosește a curăți inima de ținerea de mintea răului și a nu învârti în minte gânduri viclene asupra fratelui. Învățătura evanghelică poruncește să se taie mai bine rădăcinile patimilor decât roadele lor, fiindcă tăindu-se din inimă rădăcina mâniei, nu mai are loc nici fapta de ură sau de invidie. Căci celui ce urăște pe fratele său, ucigaș de om i s-a zis, fiindcă îl ucide cu dispoziția de ură din cugetul lui. Desigur, aici nu văd oamenii vărsându-se sângele aceluia prin sabie, dar vede Dumnezeu cum a fost omorât cu gândul și cu dispoziția de ură. Dumnezeu va da fiecăruia sau cu nună sau o sândă, nu numai pentru fapte, ci și pentru gânduri și hotărâri, precum însuși zice prin profetul Isaia, iată vin să adun faptele și gândurile lor. La fel zice și apostolul Pavel în Romanii, capitolul 15, însăși gândurile lor se vor învinui sau apăra între ele în ziua în care Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oamenilor. Dar însuși Stăpânul, învățându-ne că trebuie să lepădăm toată mânia, zice în Evanghelie, în Matei 5:12, cel ce se mânie pe fratele său vinovat va fi judecății. Căci Domnul voiește ca noi să tăiem în toate chipurile rădăcina și scânteia însăși a mâniei și nicio pricină a ei să nu păstrăm în noi, ca nu cumva, pornindu-ne la început dintr-o pricină așa zis întemeiată, mai pe urmă să alunecăm în turbarea mâniei fără temei.

Iar leacul desăvârșit al acestei boli, acesta este, spune Sfântul Ioan Casian, să credem că nu ne este iertat să ne stârnim mânia nici pentru pricini drepte, nici pentru nedrepte, căci duhul mâniei, întunecându-ne mintea, nu se va mai afla întru noi nici lumina care ne ajută să deosebim lucrurile, nici tăria sfatului drept, nici cârma dreptății. Dar nici templul al Duhului Sfânt nu ni se mai poate face sufletul câtă vreme ne va stăpâni duhul mâniei întunecându-ne mintea. Iar la urma tuturor, având în fiecare zi în față icoana morții, care nu știm când poate veni, să ne păzim pe noi înșine de mânie și să știm că n-avem niciun folos nici de neprihănire, nici de lepădarea de cele pământești, nici de posturi și privegheri, căci de vom fi stăpâniți de mânie și ură, vinovați vom fi judecății, spune Sfântul Ioan Casian Romanul în Filocalia Românească, volumul 1.

0: Domnilor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe regretatul părinte arhimandrit Teofil Păreanu, duhovnicul de la Mănăstirea Sâmbăta.
1: Vorbim acum despre mânie. Evagrie Ponticul o numea ca un câine rău care trebuie permanent ținut în lesă ca să nu muște. În permanent ne atacă mânia pe fiecare dintre noi și tot el spunea că mânia împiedică rugăciunea curată.
2: Da, e adevărat. Adică mânia este de fapt o patimă care se întemeiază pe o pornire legată de ființa umană și nu numai de ființa umană, ci de viețuitoare în general și la animale se vede mânia, la câine, la lei, la fel și fel de animale se poate constata o pornire din aceasta mânioasă. Oricâtă vreme cineva e stăpânită de mânie, coboară la nivelul celorlalte viețuitoare și în special la nivelul animalelor mânioase. Și de aceea, ca să fie omul om, trebuie să depășească starea de animalitate, chiar dacă omul e și animal, nu numai ființă spirituală, ci este și ființă fizică, ființă animalică. Dar nu-i destul, dacă ești om, nu-i destul să fii la nivelul animalului, ci trebuie depășit nivelul animalului la nivelul omului, în înțelesul de a fi stăpân pe tine însuți și de a înlătura pricinile care duc la dezlănțuirea mâniei. Sfântul Ioan Casian spune că mânia nu trebuie declanșată nici pentru pricini drepte, nici pentru pricini nedrepte, că așa cum dacă ochiul e acoperit de o foiță de aur sau o foiță de plumb, tot nu vede, n-are importanță foița care îi stopă vederea, tot așa în viața spirituală mânia trebuie înlăturată, înlăturându-se pricinile care o declanșează.
1: Sunt însă firi și firi, unele firi sunt mai blânde.
2: Da, sigur că da. Sunt oameni care nu sunt porniți spre mânie sau sunt mai greu porniți spre mânie, dar asta nu înseamnă că ei nu se mânie. Toți oamenii au capacitatea aceasta de a se mânia, dar există diferențe în ceea ce privește intensitatea mâniei.
1: Deci unii au de luptat mai greu cu această patimă, cei care sunt mai irascibili
2: din
1: fire.
2: Da. Sunt oameni care trebuie să lupte mai greu cu patima mâniei, se deosebire de alții care sunt blânzi cumva din fire și binevoitori și trecători cu vederea și iertători. Nu sunt porniți spre mânie, nu sunt stăpâniți de duhul mâniei.
0: L-am ascultat pe regretatul părinte arhimandrit Teofil Păreanu de la Mănăstirea Sâmbăta vorbind despre patima mâniei. Din perspectivă filocalică, mânia este o patimă care trebuie transformată și sublimată prin practici ascetice pentru a nu deveni obstacol în calea desăvârșirii spirituale. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre mânie, una din cele 8 patimi sau unul din cele 8 păcate capitale potrivit unei liste alcătuite de părinții răsăriteni. Am urmărit felul cum vede patima mâniei Sfântul Ioan Casian într-o scriere cuprinsă în Filocalia Românească, volumul 1. Pentru a avea pace în familie, la locul de muncă, în trafic, în societate, trebuie cu toții să luptăm cu patima mâniei care mereu ne ispitește. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Ordan se așteaptă ca noul guvern să fie învestit până marți și ar putea avea astăzi noi discuții cu liderii partidelor pro-europene la Palatul Cotroceni. În Venezuela, cursă contra cronometru pentru a salva persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma celor două cutremure. Alerte de caniculă în toată țara. În vest va fi cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. 28 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Toată țara se va afla astăzi sub incidența unor alerte de caniculă. Un cod portocaliu va intra în vigoare la prânz și anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Va viza județe din vest, mai exact Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, unde sunt anunțate până la ora 21 temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade. În restul țării va fi cod galben de căldură cu temperaturi de până la 34 de grade. Meteorologii spun că valul de căldură care afectează în prezent Europa va ajunge și în țara noastră în weekend, când temperaturile vor fi peste zi de până la 39 de grade. Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie.
4: În zilele imediat următoare, acest val de căldură se va extinde și intensifica, în special de duminică, la început în partea de vest, nord-vest și de centru a țării, apoi și în restul zonelor. Vorbim de temperaturi cu mult mai mari decât cele normale perioadei și chiar caniculă în weekendul ce urmează. Sâmbătă vom avea temperaturi maxime cuprinse între 28-29 de grade Celsius pe litoral până spre valori în jurul la 38 de grade în partea de vest și de nord-vest a țării. Iar pentru ziua de duminică așteptăm temperaturi maxime cam între 29-30 de grade pe litoral și în jurul la 39 de grade Celsius în Crișana, în Maramureș și chiar izolat în partea de nord-vest a Transilvaniei. Acest val de căldură va fi de interes inclusiv în primele zile ale lunii iulie. Vom vorbi practic de un aer mai respirabil din 3 iulie, din datele de care dispunem în acest moment.
3: Președintele Nicușor Ordan își dorește un guvern funcțional până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară. Așadar, șeful statului îi așteaptă la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare cu un acord politic de susținere a unui viitor executiv. Deși după discuțiile de ieri partidele nu au ajuns la un consens, președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că s-au făcut primii pași către formarea noului executiv și au fost convenite principiile generale ale unui pact politic legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE. Rămân în discuție formula de guvernare și noua nominalizare de premier. Cu detalii, Andrei Cerban.
5: Liderii fostei coaliții de guvernare au discutat două probleme. Angajamentele care vor fi trecute în pactul național pe care trebuie să-l semneze și pe baza căruia se va investi viitorul guvern și cine îl va forma, PSD cu câțiva tehnocrați sau PNL, USR și UDMR. Până acum știm că există viziuni diferite în ceea ce privește ambele teme. PSD vrea ca pactul național să conțină linii generale care să se refere la PNRR, integrarea în OECD și stabilitatea economică. În timp ce PNL dorește ca acest document să prevadă elemente concrete legate de îndeplinirea jaloanelor din PNRR, dar și menținerea cotei unice de impozitare, renunțarea la impozitul pe cifra de afaceri și păstrarea limitelor bugetului actual. Documentul trebuie să mai prevadă și faptul că partidele semnatare nu vor iniția și nici nu vor vota o moțiune de cenzură până la sfârșitul anului. În ceea ce privește formarea viitorului guvern minoritar, PSD îl propune pe liderul său Sorin Grindeanu, în timp ce USR a declarat că deocamdată nu va vota un astfel de executiv. El a propus ca socialdemocrații să voteze acum un guvern PNL-USR-UDMR și s-a angajat ca anul viitor să voteze un cabinet PSD. Într-o declarație mai veche, socialdemocrații au criticat însă varianta unei noi rotative în fruntea executivului. Cert este că astăzi președintele Nicușor Ordan îi așteaptă pe acești lideri cu o propunere concretă pentru viitorul cabinet.
3: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10 și 5 minute, continuăm știrile. Președintele Nicu Șordan l-a decorat pe fostul președinte al Poloniei și lider al Mișcării Solidaritate, Lech Walesa, cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, pentru meritele excepționale avute la consolidarea relațiilor româno-poloneze și pentru contribuția sa esențială la promovarea valorilor democratice în spațiul est-european.
6: Am oferit de-a lungul timpului mai multe decorații, niciodată n-am fost mai emoționat decât în momentul ăsta. Mi-aduc aminte de speranțele unor generații de români care, ascultând Europa Liberă și Vocea Americii, se uitau la ce se întâmplă în Polonia, ce înseamnă solidaritatea.
3: Lech Walesa a declarat că vorbește des despre experiența sa pentru ca noile generații să poată avea succes în perioada postcomunistă.
7: Am reușit să învingem tocmai pentru că am fost la momentul potrivit. Dacă am fi făcut o greșeală, ar fi făcut cu noi ceea ce o fac astăzi cu Ucraina. Ceea ce a făcut generația noastră a fost să distrugă acel sistem vechi care nu mai putea fi reformat. Și am reușit să facem acest lucru pentru ca un nou sistem mai bun să poată să apară.
3: Ceremonia a avut loc la Centrul European Solidaritatea din Gdansk, Polonia, în marja summitului flancului estic al NATO desfășurat ieri. Echipele de salvare din Venezuela sunt angajate într-o cursă contra cronometru pentru a găsi persoane prinse sub dărâmăturile clădirilor care s-au prăbușit în urma celor două cutremure ce au lovit țara. Există temeri că bilanțul tragediei ar putea ajunge la mii de morți. Ciprian Sasu.
8: Autoritățile spun că sute de persoane sunt prinse sub dărâmături și că peste 250 de clădiri au fost avariate sau complet distruse. Printre cele avariate se numără cel puțin 8 spitale, sediul Crucii Roșii Venezuelene și cel al ambasadei Franței la Caracas. Zeci de mii de locuințe au rămas fără electricitate și alimentare cu apă. Bilanțul provizoriu al cutremurelor este în acest moment de 235 de morți, dar se estimează că numărul victimelor este mult mai mare. O pagină de internet creată pentru a găsi persoane dispărute a publicat însă deja o listă de 46.000 de oameni care sunt căutați de rude, în timp ce o simulare a Agenției Americane pentru Studii Geologice sugerează că este o probabilitate mare ca bilanțul să ajungă la 10.000 de morți. Primul dintre cele două cutremure cu o magnitudine de 7,2 pe scara Richter și epicentrul la 160 de kilometri de capitala Caracas s-a produs miercuri seara. La mai puțin de un minut a avut loc și cel de-al doilea cutremur de 7,5 pe scara Richter și totodată cel mai puternic pe care l-a experimentat țara în aproape 130 de ani. Reuters notează că eforturile de salvare sunt îngreunate de starea în care se află infrastructura și serviciile, în condițiile în care Venezuela se confruntă de ani de zile cu o criză economică severă cauzată de politicile guvernărilor Chavez-Maduro.
3: Organizația Maritimă Internațională, o agenție ONU, a anunțat că își suspendă operațiunile de escortare a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz după ce un cargo a fost lovit ieri de un proiectil. Incidentul s-a produs în apropierea coastelor Omanului, dar proiectilul ar fi fost lansat de forțele iraniene, potrivit unor oficiali americani. Teheranul transmisese anterior că nu va garanta siguranța navelor care folosesc trasee prin strâmtoare pe care nu le-a aprobat, transmite Reuters. Acordul interimar semnat de Iran și Statele Unite prevede de blocarea strâmtorii Ormuz, dar nu este clar care va fi statutul acesteia pe viitor. Iranul insistă că are suveranitatea asupra acesteia și a sugerat că după ce se vor încheia negocierile cu Washingtonul, care ar trebui să dureze 2 luni, va impune taxe navelor care o tranzitează. Statele Unite spun însă că Iranul a acceptat ca tranzitul prin Ormuz să fie în continuare liber, cum era înainte de război. Zi caniculară cu disconfort termic accentuat și maxime cuprinse între 29 și 37 de grade. Seara sunt posibile averse la munte, precum și în Muntenia și Oltenia. Cald și la București, unde se așteaptă o maximă de 34 de grade, iar acum se înregistrează 28 de grade Celsius și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi.
9: Bun găsit, stimați ascultători, la Cupa Mondială de Fotbal. Azi noapte au avut loc 6 partide în grupa de Statele Unite, Turcia 2-3 și Australia-Paraguay 0-0. Din această grupă s-au calificat Statele Unite și Australia. Paraguay este pe locul 3. În grupa E, Ecuador-Germania 2-1 și Coasta de Fildeș Curaçao 2-0. Merg în 16-mile de finală din această grupă Germania-Ecuador și Coasta de Fildeș. În sfârșit, în grupa F, Japonia-Suedia 1-1 și Olanda-Tunisia 3-1. Se califică în 16-mile de aici Olanda, Japonia și Suedia. Elena Gabriela Rusev o va întâlni astăzi pe Carolina Muchova din Cehia în semifinalele turneului de tenis de la Bad Homburg din Germania. Ieri, în sferturile de finală, Gabriela Rusev a învins-o pe Emma Navarro din Statele Unite 6-4-6-2. Bad Homburg este turneul de 500 de puncte care se dispută pe iarbă. Și David Popovici va concura la acest final de săptămână la trofeul Sete Coli de la Roma. El va nota la 50 de metri, 100 de metri și 200 de metri liber. La Roma vor mai fi prezenți alți trei notători români, Denis Popescu, Robert Badea și Eric Andrieș.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
14: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
15: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
16: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
10: Radio Renașterea.
17: Acasă la creștini.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
19: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
20: 112, ce urgență aveți?
19: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
21: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
22: Invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
23: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
24: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
23: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
24: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
23: Școala primară Sfântul Stelian.
24: Educație în credință,
23: responsabilitate și performanță.
0: Aici, Radio Renașterea.
25: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
5: Ascultați Radio Renașterea.
6: Dedicații muzicale.

L-am ascultat pe Marius Ciprian Pop, cât-i satul nostru de mare. Bun găsit și bună dimineața, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și mă bucur să fim din nou împreună în cadrul acestei emisiuni de dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Vă mulțumim că ne sunteți alături și în această zi de vineri, 26 iunie, începutul sfârșitului de săptămână. Fie că ne ascultați de acasă, de la serviciu, din mașină sau de peste hotare, prin intermediul internetului, vă mulțumim că ne sunteți aproape. La începutul întâlnirii noastre vă propun un gând despre tricolorul românesc, un gând exprimat anul trecut de interpretul de cânt popular Alexandru Pugna, care spunea: tricolorul nu este doar un decor oficial, steagul capătă suflet când este purtat de militari, dar și atunci când simpli cetățeni înțeleg să-l așeze la casa lor, la loc de cinste. Astăzi, de ziua drapelului național, aceste cuvinte ne amintesc de jertfa celor care au apărat libertatea și independența țării, dar și de datoria fiecăruia dintre noi de a ne cinsti patria prin respect, prin credință și prin fapte bune. Drapelul ne leagă de trecut, ne unește în prezent și ne îndeamnă să privim cu demnitate spre viitor. La mulți ani tricolorului românesc! De asemenea, le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, ziua onomastică sau poate un alt moment important din viață. Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, pace în suflete și bucuria de a-i avea aproape întotdeauna pe cei dragi. După cum bine știți deja, până aproape de ora 12 rămânem împreună aici pe frecvențe, vă așteptăm cu mesajele și gândurile și dedicațiile dumneavoastră, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim și live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Și bineînțeles, cum altfel decât și în direct, vă așteptăm cu telefoane la numărul 0264596500. La fel cum o facem de fiecare dată, suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huiedin. Ne auzim și online pe radiorenașteria.ro, dar în același timp suntem și live, după cum vă spuneam, și pe pagina de Facebook Radio Renașteria,

Iar dacă vă place ceea ce ascultați aici, vă invităm să distribuiți transmisiunea pentru ca și alții să se bucure de muzica populară românească și de atmosfera acestei emisiuni pe care o petrecem împreună până aproape de ora 12. Ne aflăm în continuare în perioada postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, iar și astăzi vom alege pentru dumneavoastră cântece mai așezate, cântece cu versuri frumoase și cu mesaje care vorbesc despre valorile care ne însoțesc de-a lungul vieții. Fie că vorbim despre credință, despre familie, despre părinți, despre satul românesc, despre dragostea de neam, despre toate cele care contează în viața noastră. Așadar, vă invit să rămâneți alături de noi, să transmiteți gândurile dumneavoastră de suflet și să ne bucurăm împreună de încă o ediție a acestei emisiuni de dedicații muzicale aici, la Radio Renașterea. Și pentru că astăzi este ziua tricolorului național, o ascultăm pe Ionela Muruțan, steagul sfânt al României.

Așa este, suntem aici pe frecvențele Radio Renașteria, așa rămânem până aproape de ora 12. Dacă doriți să transmiteți un gând frumos sau o dedicație muzicală pentru cei dragi, vă așteptăm cu drag mesajele și gândurile. Ne puteți scrie, vă reamintesc, pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. De asemenea, suntem și în direct pe pagina de Facebook Radio Renașteria, iar dacă vă place emisiunea de astăzi, vă invităm să distribuiți transmisiunea, poate astfel un prieten, o rudă sau un român aflat departe de casă va descoperi cântecele și dedicațiile care, iată, aduc sufletele împreună. Iar pentru că astăzi sărbătorim Ziua Drapelului Național, le transmitem tuturor românilor un gând de bine și îndemnăm să privească tricolorul cu respect și cu recunoștință, ca pe un simbol al unității, al credinței și al iubirii de țară. Acestea fiind spuse, iată, sosesc deja primele dedicații, primele gânduri aici pe pagina noastră de Facebook. Anuța Colceriu ne scrie: Doamne ajută tuturor, o zi binecuvântată, vă mulțumim pentru toate emisiunile frumoase pe care ni le dăruiți. Aș dori o melodie pentru nepoata noastră dragă pe care o iubim necondiționat. Dumnezeu să o binecuvinteze. Salut cu multă bucurie și pe Iuliu Vlad, mă bucur că este aici alături de noi pe frecvențele Radio Renașteria și doamna Rozalia Iuga ne transmite gânduri bune tuturor și o zi cât se poate de frumoasă și liniștită, vă cuprind cu toată dragostea pe toți, Doamne ajută! Și bineînțeles, doamna Maria Gocan, bună dimineața, bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase pe care le faceți pentru noi, Doamne ajută! Îl salutăm și pe părintele Radu Boșcu de la Viena și dânsul are un mesaj ce se îndreaptă către cumnatul său, Danciu Marius, cu mesajul la mulți ani, sănătate și zile binecuvântate. Și bineînțeles o salutăm și pe doamna Rodica Deac, mă bucur că este aici alături de noi. E potrivită și în ton cu atmosfera de astăzi, îl ascultăm pe Dinu Iancu Sălăjanu în aceste clipe, Țara în care m-am născut.

Iată și doamna Irina Grad ne scrie un mesaj. Toată emisiunea de astăzi să fie dedicată nepoatei mele Nina Sigartău la împlinirea vârstei de 7 anișori în data de 28 iunie. Împreună cu urarea de la mulți ani frumoși și sănătoși din partea bunicilor sosește acest gând Irina și Dănuț Grad. Și de asemenea pentru mine ne scrie dânsa la împlinirea frumoasei vârste de 55 de ani. Din toată inima la mulți ani, sănătate și bucurii alături de toți cei apropiați. Și Cindy ne scrie un mesaj aici pe pagina de Facebook. Astăzi este ziua mamei mele și Poșnastasia din Săcel, comuna Băișoara, județul Cluj. O dedicație îmi doresc pentru dânsa. Noi copiii și nepoții cu toții îi dorim la mulți ani cu multă sănătate și numai bucurii sfinte. Iar noi în aceste clipe o ascultăm pe Ramona Fabian aici la Radio Renașteria. De ce fug, mamă, la tine?

Am ascultat-o pe Ramona Fabian aici la Radio Renașterea. Următorul gând vine din partea colegului meu, părintele Teodor Marius Cornia. Își dorește o dedicație pentru mama dânsului, care mâine își va aniversa ziua de naștere, va împlini o frumoasă vârstă. Îi doresc multă sănătate și pace în suflet și mulțumesc pentru tot și pentru toate. Așadar, pentru doamna Voichița Cornia, sănătate, bucurii și la mulți ani și din partea noastră a tuturor.

Iată, Nicolae Sabău trăiește prin acest cântec, interpretat atât de frumos de Paula Nanie și Paul Mărincaș. Ora 10 și 50 de minute, încă o dată la mulți ani pentru doamna Voichița Cornea, sănătate și bucurii și părintelui Teodor Marius, și mulțumesc că îmi este alături, cel puțin aici în această emisiune. Următorul gând, următoarea dedicație muzicală vine din partea Claudiei Câmpian. Ne scrie în felul următor: dedic toate melodiile soțului meu, câmpian Daniel Mirel, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim un sincer și călduros la mulți ani. Copiii Alexandru și Alicia, te iubim, tati, și te îmbrățișez cu drag. Să ai parte de tot ce-i mai frumos în viață.

Asemenea, un gând vine și din partea domnului Gheorghe Năsui. Ne scrie și dânsul în felul următor: bună dimineața, vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase pe care ni le oferiți nou ascultătorilor și aș dori o dedicație pentru prietenul meu Petrica Ardelian și Nastaca. Astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, le doresc la mulți ani multă sănătate, iar pentru dumneavoastră și pentru toți cei ce ascultă acest post de radio, vă doresc o zi binecuvântată și multă sănătate. Vă mulțumim tare mult pentru gânduri! Ascultăm în aceste momente pe Mariana Anghel.

0: Sunați și telefonul redacției noastre. O avem alături de noi pe doamna Maria Cosma. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Bună dimineața, Doamne ajută, părinte! Aș dori să fac și o dedicație pentru cosătenii fostului meu soț care trecu la cele veșnice, să știe că iubesc, cu ocazia sărbătorii plăcintelor de la Bobâna.
0: Duminică va avea loc, din câte știu.
1: Da.
0: Sigur.
1: Dumnezeu să le dea sănătate și o poftă la plăcinte.
0: Doamne ajută, așa să fie, să
1: Doamne
0: se bucure de momente.
1: Mulțumesc, domnul părinte, o zi bună cuvântată de la Dumnezeu. Doamne ajută.
0: Vă salutăm cu drag, Doamne ajută, doamna Maria.
1: Doamne ajută.

L-am ascultat și pe Alin Perșa, ora 10 și 58 de minute și doamna Valeria Nuțiu este alături de noi, ne scrie și un mesaj care sună în felul următor: bună dimineața, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașteria. Felicitări tuturor realizatorilor pentru munca depusă, pentru noi ascultătorii care ne bucurați în fiecare zi cu frumoasele emisiuni. Prin intermediul dumneavoastră vreau să îi felicit pe toți organizatorii grupului de la Tradiții Clujene pentru frumosul concert care a avut loc în data de 24, de frumoasa sărbătoare și de ziua ei la Casa Radio Cluj. Succes tuturor pe mai departe, de asemenea și pentru nepoata mea Alexandra Naomi, care a absolvit clasa 12-a. Bunul Dumnezeu să ilumineze mintea și sufletul la examenele care vor fi în curând. La fel și pentru toți elevii, vă ascult cu multă plăcere aproape în fiecare zi. Mulțumim tare mult pentru mesaj, sănătate și bucurii și dumneavoastră, mult succes și la mulți ani și nepoțicii Alexandra Naomi, care este, iată, în pragul examenelor. Îl salut cu bucurie și pe Vasile Daisa, o zi binecuvântată vă doresc tuturor cu mult drag, este mesajul venit din partea dânsului.

Și de asemenea o salutăm și pe doamna Natalia Sălăjan. Mă bucur că este alături de noi și astăzi. Ascultăm acum pe Oana Bozga Pintea, Inimioară Surioară.

ascultat-o pe Oana Bosgabintia, ora 11 și 4 minute, dragi ascultători. Vă reamintesc faptul că până aproape de ora 12 suntem împreună în cadrul acestui radioprogram intitulat Dedicații muzicale pentru cei dragi. Ne puteți trimite în continuare mesajele și gândurile dumneavoastră, ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașterii, acolo unde ne auzim live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon pe care mulți dintre dumneavoastră deja îl cunoașteți, 0264596500. Și de asemenea, dacă ne urmăriți live pe pagina de Facebook, vă invităm să distribuiți transmisiunea de acolo, pentru ca și alții iubitorii cântecului popular românesc să se bucure de muzica și de atmosfera acestei emisiuni. Cum de altfel, vă reamintesc și faptul că astăzi, de ziua Drapelului Național, purtăm în suflet tricolorul românesc, simbol al unității, al demnității și al dragostei de țară. Încă o dată, la mulți ani tricolorului românesc. Îl ascultăm în continuare programului pe Nicolae Furdui Iancu.

0: L-am ascultat pe Nicolae Furduiancu cu o melodie care se ascultă cu sufletul. Nu uita că ești român. Ora 11 și 9 minute. Mergem mai departe în călătoria noastră muzicală spre ora 12, având un alt apel telefonic. O salutăm cu bucurie și pe doamna Claudia. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Bună ziua, Doamne ajută, părinte, bine v-am regăsit. Vreau astăzi să transmit cele mai calde mulțumiri personalului de la chirurgie, de la spitalul de pe Moților, de la copii. Atât medicii, cât și asistentele, cât și personalul auxiliar au dat dovadă de mult, mult profesionalism și le mulțumesc. Sunt o bunică care am fost cu nepoțica acolo și au dat dovadă de mult, mult profesionalism și vreau să le mulțumesc din suflet și să le transmit tot binele și să le dea Dumnezeu putere să meargă mai departe și să trateze copiii așa cum au tratat-o pe nepoțica mea.
0: Doamne ajută!
1: Multă, multă sănătate le doresc tuturor celor care încă au rămas în spital și tuturor radioascultătorilor. Și mulțumirile mele că m-ați ascultat și ce melodie credeți dumneavoastră și la mulți ani tuturor românilor, dacă tot astăzi este ziua steagului național, la mulți ani și cu această ocazie tuturor.
0: Așa să fie! Mă bucur
1: Doamne
0: că v-am auzit,
1: ajută,
0: doamna
1: Claudia. Doamne ajută, mulțumesc frumos!
0: Doamne ajută, o zi frumoasă să aveți în continuare și sănătate! De asemenea, un alt mesaj vine din partea doamnei Elena Baciu. Vă salut cu bucurie și cu mare drag. Astăzi, 26 iunie, fiind o zi foarte importantă în familia noastră, o zi în care fiica mea Crina împlinește o frumoasă vârstă, adăugând un trandafir la buchetul vieții. Toată familia îi spunem la mulți ani binecuvântați cu multă sănătate, cu multe împliniri și cu multe bucurii, alături de noi toți cei care o iubim foarte, foarte mult. Deoarece astăzi schimbă prefixul, își dorește melodia îndrăgite interprete Ana Ilca Mureșan, la mulți ani și Doamne ajută! Pentru că astăzi ziua sărbătoritei noastre coincide cu ziua drapelului național, acest simbol sfânt al României și al tuturor românilor de pretutindeni, la mulți ani tuturor și tricolorului nostru și tricolorul nostru să dăinuiască în veci. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ne dăruiți în fiecare zi și vă doresc o zi minunată și binecuvântată, cu multă bucurie și cu multă, multă sănătate. Doamne ajută tuturor! Este mesajul venit așadar din partea doamnei Elena Baciu, un mesaj pentru care îi mulțumim tare mult! Și împlinim și dorința, o ascultăm acum pe Ana Ilca Mureșan aici pe frecvențele noastre, am făcut jumătate de sută.

Am ascultat-o pe Ana Ilca Mureșan aici la Radio Renașteria. Doamna Lucreția Condia sosește și dânsa cu un mesaj. Doamne ajută tuturor, vă mulțumesc realizatorilor acestui post de radio minunat care ne mângâie sufletele, mai ales celor singuri. Doresc tuturor sărbătoriților de astăzi la mulți ani și multă sănătate și bineînțeles o melodie cu Achim Nica, dacă se poate. Noi am ales în continuare să-l ascultăm pe Achim Nica, Lăsai pușca ruginită.

Și din partea domnului Viorel Budăcan din Sărata, județul Bistrița, Năsăud, și dânsul ne scrie un mesaj: aș dori prin intermediul dumneavoastră să dedic toate melodiile din emisiunea de astăzi pentru nepotul nostru, Dragoș Ioan Budăcan, cu ocazia aniversării zilei de naștere, la împlinirea frumoase vârste de 8 anișori, bunicii Viorel și Livia, părinții Ionu și Sanda, unchiul Darius, prietena Laura și surioara Ioana Cristina. Cu toții dorim multă sănătate, fericire și bucurii, iar bunul Dumnezeu să îi dea înțelepciune, mulți ani fericiți și binecuvântați. O zi binecuvântată de asemenea pentru toți ascultătorii noștri. O ascultăm acum și pe Anuța Modoferea, Binei cu bunici în lume. De asemenea, un gând bun vine și din partea fiicei Gabriela și din partea nepoatei Veronica și se îndreaptă către mama și bunica Ana. Multă sănătate și fericire duhovnicească pentru mama și bunica Ana Anca din Câmpia Turzii. O iubim din suflet, Maica Domnului să o ocrotească.

S-au mutat la Domnul să păstrăm vie amintirea lor și să le răsplătim dragostea printr-o rugăciune și prin faptele bune pe care le facem în fiecare zi. Este ora 11 și 27 de minute. Îl salut cu bucurie și pe Cristi Lupașcu, Doamne ajută!

Și de asemenea, doamna Maria Bene ne scrie: o dedicație îmi doresc pentru sărbătoriții acestei zile. La mulți ani din suflet pentru Nina Sigartău, nepoata doamnei Irina Grad. La mulți ani și din partea noastră, sănătate și bucurii. O ascultăm acum pe Maria Mihali aici la Radio Renașterea.

0: Îl salutăm și pe domnul Neluțu. Doamne ajută, bună ziua!
1: Să rămână, domnul părinte! Astăzi aș vrea o melodie cu Ancuța Matei Olar, Trece viața omului, care să fie pentru mine, pentru doamna Delia, doamna Maria Pene, doamna Floricuța, Rozalia Iuga, Andrei de la Sighetul Marmației și pentru toți cei care ascultă Radio Renașterea. Doresc tuturor ascultătorilor un pot binecuvântat, cu sănătate, fericire și multe bucurii. Părinte drag, mulțumesc pentru aceste emisiuni frumoase.

0: Dumnezeu și Maicuța Domnului să reveste asupra dumneavoastră harul lor divin și să vă binecuvinteze. Doamne ajută, Domnul Părinte!
1: Vă mulțumim tare mult pentru gânduri, sănătate și bucurii și din partea noastră, domnul Neluțu.

0: ascultat-o și pe Ancuța Matei Olar, ora 11:37 de minute. Mai avem un apel telefonic, îl salutăm cu bucurie și pe domnul Vasile Gujan. Doamne ajută!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm cu drag!
1: Domnul Bogdan, avem 4 nepoți, 2 aici în Cluj și 2 în Austria. Am dorit o dedicație pentru ei, că sunt vacanță.
0: Sigur că da!
1: În Cluj avem pe Rebecca și pe Milan. Și în Austria avem pe David și pe Emanuel.
0: Sigur.
1: Și o dedicație cu bunicii, cu ceva frumos.
0: Ceva cu bunicii, bine, sănătate și bucurii și să crească mari și cu minți, să vă aducă doar bucurii.
1: Mulțumesc, sănătate multă, la revedere.
0: Doamne ajută, asemenea să fie pentru toți.

salutăm cu bucurie și pe doamna Racolța Floare, dar și pe doamna Rafila Bucin, Doamne ajută sănătate, și vă mulțumim pentru emisiunile frumoase, la mulți ani de asemenea tuturor sărbătoriților acestei zile de 26 iunie.

L-am ascultat pe Ovidiu Purdea, Someș, satule Sătucu Meu. Este ora 11:51 de minute. Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii de dedicații muzicale. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Vă mulțumim pentru mesaje, pentru dedicații și pentru bucuria de a petrece împreună această dimineață de vineri. Astăzi, de ziua drapelului național, ne înclinăm cu respect în fața unuia dintre cele mai puternice simboluri ale identității și unității noastre. Tricolorul românesc poartă în culorile sale și istoria și jertfa și speranța și demnitatea unui popor care și-a păstrat mereu credința și dragostea de țară. Să cinstim cu recunoștință acest simbol sfânt și să-l purtăm în suflet cu mândrie oriunde ne-am afla. La mulți ani tricolorului românesc și de asemenea încă o dată la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile de 26 iunie. Sunt Mihai Bogdan, vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu sănătate multă și cu pace în case și cu bucurie alături de toți cei dragi dumneavoastră. Pe final de radioprogram, până la ora 12, vom asculta două cântece frumoase, Maria Luiza Mih și Emilia Drobanțu împreună cu muzica reprezentativă a armatei, niște melodii care sunt în ton cu ziua pe care o sărbătorim astăzi, 26 iunie, ziua drapelului național. Vă spun pe curând tuturor!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmbăoan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm, iată, pe 26 iunie, în această zi, în 1819, a fost patentată bicicleta. Primul brevet a fost acordat în Statele Unite ale Americii, dar velocipedul exista deja în Europa. Ansamblul Octavian Goga de la Ciucea va fi reabilitat și restaurat cu fonduri europene. Și livratorii de mâncare ar putea urma cursuri de igienă și pregătire profesională. Iată, sunt doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii de astăzi, rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În ziua de 26 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru David, cel din Tesalonic. Acest fericit părinte David s-a născut și a crescut în strălucita cetate a Tesalonicului. Și din pruncie, supunându-și poftele trupului, cu înfrânarea și curăția s-a arătat ca un înger în trup, strălucind ca un luceafăr. Asemenea, și-a părăsit prietenii și averea pe care a împărțit-o săracilor și a mers la mănăstirea Cunuliaton, unde s-a făcut monah. Deci a rămas acolo, nevoindu-se în post și rugăciune și păzind toată fapta bună, iubind mai ales înfrânarea și smerenia, ca unul ce socotea că traiul îmbelșugat aduce trândăvia sufletului, iar alergarea după laude întunecă și risipește faptele cele bune. Citind fără odihnă minunatele fapte și pătimire ale sfinților, se minuna de puterea credinței lor și se osândea pe sine, socotindu-se nevrednic și slab în sufletul său. Aflând din acele cărți că stăpânindu-și trebuințele cele trupești, dobândeau sfinții tărie de nezdruncinat pentru sufletul lor, tânărul călugăr năzuia să le urmeze pilda, înfrânându-și pornirile pământești și căutând a crește în dragostea pentru cele duhovnicești. Iubea cu deosebire viața Sfântului Simeon și îndelunga răbdare a Sfântului Daniil Stâlpnicul. Așa a crescut în inima cuviosului David hotărârea de a se face urmașul acestora. Drept aceea, făcându-și cuib într-un migdal, ca o pasăre ce cântă, din acel loc bucura pe toți prin cuvintele sale, legându-se să nu coboare de acolo 3 ani de zile. Și răbda cu vitejie gerul și viscolul, ploaia și arșița soarelui. Și cu cât își chinuia mai mult trupul, cu atât cobora în sufletul său mai multă liniște și pace. Și s-a îmbogățit astfel cu lucrarea minunilor. Iar când s-au împlinit 3 ani, ucenicii au ridicat o chilie și a fost multora povățuitor. Deci, primind a merge la Constantinopol, ca trimis, cu cererea cetății sale, fericitul David a minunat pe marele Justinian împăratul prin înțelepciunea cuvântului său și cu nepătimirea cea mai presus de fire a trupului său, că luând în mâna sa cărbune aprinși și tămâind pe împăratul, focul nu-i ardea mâna. Și și-a aflat obștescul sfârșit pe drumul de întoarcere cu vestea bună a dobândirii celor cerute de tesalonicienii săi de la împărat. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Vasilie, ca nimeni să nu se deznădăjduiască de mântuire, căzând în multe păcate, ci să se pocăiască. Nimeni, umblând în răutatea păcatului, să nu deznădăjduiască, știind că pentru boala sufletului, leacul sufletesc este pocăința. Pentru că prin ea se poate tămădui toată neputința și chiar stâlpul cel de întărire de ar cădea, poate prin pocăință să se îndrepteze. Frate, să nu fie hulite de tine ierburile cele de leac, nici să ți se închidă cetatea mărturisirii, nici să te lași pe tine în adâncul răutăților, și nici să te dai singur ucigașului de oameni, pentru că Domnul știe a scula pe cei căzuți. Dacă nădejdea mântuirii te-a părăsit pe tine, frate, sau pomenirea lui Dumnezeu, sau cugetarea bunătăților, ce vor să fie, sau frica chinurilor care sunt gătite celor care nu s-au pocăit, nu sunt în mintea ta, apoi trezește-te de grabă, ridică-ți ochii la cer și vino-ți în simțire, încetează cu răutățile tale, scutură de la tine beția ce te-a cuprins și adu-ți aminte de îndurările lui Dumnezeu, că tămăduiește cu un de lemn și cu vin. Să nu deznădăjduiești de mântuire, ci să-ți aduci aminte de cele scrise. Cel ce cade, oare nu se va ridica? Și cel ce se abate, au nu se va întoarce? Cel sfărâmat de fiară neîmblânzită, oare nu va birui? Iar cel ce se mărturisește nu este lepădat, pentru că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să se mântuiască. Chiar și în adâncul răutăților, dacă ai căzut, să nu deznădăjduiești. Este vreme de înfrânare, este vreme și de vindecare, este vreme și de îndreptare. Ai alunecat? Scoală-te! Ai greșit? părăsește greșeala, să nu stai în calea păcatelor, ci să fugi, că dacă întorcându-te te vei scula, atunci sculându-te te vei mântui. Că după boală este sănătate și din pocăință vine mântuire. Îndrăznește, nu deznădăjdui, că nu este legea lui Dumnezeu ca legea stăpânitorilor celor ce judecă, care o sândesc la moarte fără milă. Căci trăind sub har, harul depărtează osânda, așteptând îndreptarea, până când este încă deschisă ușa, iar după ce se va închide ușa, atunci mirele nu va mai auzi pe cei rămași afară, a căruia este slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe, așa cum vă spuneam, și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 26 iunie. În 1848, Guvernul Revoluționar de la București decreta eliberarea robilor țigane aparținând boierilor. În anul 1856 au fost eliberați din robie ultimii țigani aflați în proprietatea boierilor din România. În 1997, în această zi, avea loc publicarea în Marea Britanie a primei cărți din seria Harry Potter. Emil Metea are amănunte.
1: Potrivit Ager Press, primul volum din seria de 7 cărți dedicată tânărului vrăjitor Harry Potter, Harry Potter și Piatra Filozofală, romanul de debut al scriitoarei J.K. Rowling, a fost publicat de grupul editorial britanic Bloomsbury la 26 iunie 1997. Având titlul în original, Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Scriitoarea Joanne Rowling a conceput personajul Harry Potter în 1990, în timpul unei călătorii cu trenul între Manchester și Londra. Timp de 5 ani, ea a creionat cele 7 cărți ale seriei, ce relatează aventurile unui tânăr vrăjitor pe nume Harry Potter și a prietenilor săi, Ron Weasley și Hermione Granger, la școala pentru vrăjitori și vrăjitoare Hogwarts, condusă de profesorul Albus Dumbledore. Intriga principală este lupta dintre bine, reprezentat de Harry Potter, și rău, reprezentat de Lord Voldemort, un practicant al magiei negre, în căutarea imortalității, care i-a ucis pe părinții băiatului atunci când el era încă un bebeluș. Scriitoarea Joanne Rowling se semnează pe carte J.K. Rowling. K.K. vine de la Kathleen, numele bunicii ei paterne, și a fost adăugat la cererea editorului ei, care a crezut că o carte a unui autor feminin ar putea să nu atragă publicul țintă al băieților tineri. Rowling și-a luat notițele scrise de mână, unele pe niște bucățele de hârtie, în Portugalia, unde a predat limba engleză. S-a căsătorit, a avut un copil, pe nume Jessica, și apoi a divorțat. S-a întors în Marea Britanie în 1994 cu fiica sa și o mapă ce conținea primele 3 capitole din primul volum al seriei, intitulat Harry Potter and the Philosopher's Stone. După ce a terminat întregul manuscris, ea a trimis primele 3 capitole mai multor agenți literari, dintre care unul anume Bryony Evans, directorul agenției literare Christopher Little. El a fost cel care i-a scris înapoi lui Rowling, cerându-i să vadă restul manuscrisului. A fost cea mai bună scrisoare pe care am primit-o vreodată în viața mea, spune scriitoarea, conform site-ului său. Cartea a primit în 1997 premiul pentru cea mai bună carte pentru copii a anului. Harry Potter și Piatra Filozofală spune povestea ucenicului vrăjitor Harry Potter, un copil care se confruntă cu situații dintre cele mai incredibile, din care reușește să iasă datorită trăsăturilor sale morale, dar și cu ajutorul prietenilor săi. După moartea părinților săi, el locuiește cu rudele sale apropiate, dar fără pic de inimă, camera sa fiind locul îngust de sub scări. Mătușa sa, Petunia Dursley, care era sora mai mare a mamei sale, unchiul Vernon Dursley și fiul Lord Dudley, toți îl tratează ca pe un ciudat. Însă, ziua în care împlinește vârsta de 11 ani, îi va schimba lui Harry viața într-un mod cu totul neașteptat. O scrisoare misterioasă, scrisă cu o cerneală verde neobișnuită, adresată lui, sosește pe neașteptate, adusă de o bufniță albă. Harry este surprins și curios, însă unchiul său Vernon, îngrozit, distruge scrisoarea înainte ca Harry să o poată citi. Scrisorile însă continuă să vină. Înspăimântată, familia Dursley fuge din oraș, însă liniștea le este zdruncinată de apariția uriașului Hagrid, portarul de la școala Hogwarts. Scrisorile misterioase sunt, de fapt, invitații de a se alătura celebrei școli de vrăjitori, cu ocazia împlinirii vârstei de 11 ani. Furios pe familia Dursley, Hagrid dezvăluie secretul ascuns de aceștia, și anume că Harry Potter este un vrăjitor, asemenea părinților săi, James și Lily Potter. Hagrid îi spune de asemenea că părinții săi nu au murit într-un accident de mașină, așa cum fusese lăsat să creadă, ci au fost uciși de un alt vrăjitor, reprezentant al răului, diabolicul Voldemort. El este cel care i-a lăsat și lui Harry un semn. pe frunte, are o cicatrice în formă de fulger. Harry Potter dorește să lase totul în urmă și, hotărât, îl însoțește pe Hagrid la stația King's Cross din Londra, unde se află peronul secret 9 și un sfert, locul care făcea trecerea către lumea Hogwarts. La bordul trenului, se împrietenește cu Hermione Granger, o elevă silitoare și talentată, dar și cu Ron Weasley. La Hogwarts îi întâlnește pe conducătorii școlii, dar și pe ceilalți profesori vrăjitori. Urmând tradiția, în cadrul unei ceremonii, noua serie de boboci este împărțită între cele patru case ale școlii: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff și Ravenclaw. Împreună cu noii săi prieteni, Harry pornește în aventura vieții sale și, cu ajutorul lor, încearcă să descifreze un secret îngrozitor. În anii următori, scritoarea britanică J.K. Rowling a continuat să publice și celelalte cărți ale seriei, fiecare obținând un și mai mare succes decât cartea precedentă. Al șaselea volum, Harry Potter și Prințul Semipur, a fost lansat simultan în luna iulie 2005 în 106 țări de pe glob, reușind să bată toate recordurile de vânzări. Harry Potter și Talismanele Morții, ultimul volum din serie, a fost vândut în Marea Britanie și în SUA în 11 milioane de exemplare în prima zi de la lansare. În octombrie 1998, Warner Brothers a cumpărat drepturile de ecranizare pentru întreaga serie. Primul film a fost lansat în anul 2001 și a fost urmat de alte 6 adaptări, cel de-al 8-lea film, având lansarea în anul 2011. Seria Harry Potter a fost tradusă în peste 80 de limbi străine, a câștigat nenumărate premii și s-a vândut în peste 500 de milioane de copii în întreaga lume, devenind cea mai bine vândută serie din istorie. Scriitoarea J.K. Rowling s-a născut la data de 31 iulie 1965 în Yate, Gloucestershire, Marea Britanie. A absolvit Wyddin Comprehensive School și a urmat cursurile de limba franceză ale Universității Exeter, mergând un an la Paris pentru completarea studiilor. A publicat în anul 2001 cărțile Fantastic Beasts and Where to Find Them și Quidditch Through the Ages, cărți supliment ale seriei Harry Potter, urmate în anul 2008 de cartea Poveștile Bardului Beedle. A scris apoi scenariile filmelor Fantastic Beasts and Where to Find Them și Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald din anul 2018, care au și fost ecranizate sub aceleași titluri. Până în prezent, ea a fost recompensată cu numeroase premii, precum acela de Autorul Anului al Asociației Vânzătorilor de Carte în 1998, Cartea pentru Copii a Anului, British Book Awards, Premiul pentru Ficțiune W.H. Smith, Insigna de Aur Blue Peter, Premiul James Joyce al Universității Colegiului Dublin, Premiul pentru Întreaga Activitate, Premiul pentru Literatură Hans Christian Andersen și altele. În anul 2001 i-a fost acordat Ordinul Imperiului Britanic, în 2003 Premiul Concord al Prințului de Asturias, iar în 2009 J.K. Rowling a devenit cavaler al Legiunii de Onoare a Franței. Vă dau în continuare, dragii mei, și câteva date inedite și curiozități interesante din culisele seriei Harry Potter. Numele personajelor din carte au semnificații ascunse. De pildă, Albus Dumbledore, directorul școlii Hogwarts. Albus, Albus, înseamnă alb în latină, simbol al purității și înțelepciunii, iar Dumbledore e un cuvânt arhaic englez pentru bondar. Rowling a spus că și-a imaginat mereu că el zumzăie prin castel. Sirius Black. Sirius este cea mai strălucitoare stea de pe cer, supranumită și Steaua Câinelui. Sugestiv, pentru că personajul Sirius Black este un shapeshifter, își poate schimba forma, se poate transforma într-un câine negru. Autoarea J.K. Rowling a declarat că a inventat jocul de Quidditch care se practică la Hogwarts după ce a avut o dispută cu iubitul ei de atunci și s-a dus la un pub. A vrut să creeze ceva deliberat haotic și nesigur. Capitolul cel mai lung din seria de cărți Harry Potter este capitolul 35 din Harry Potter și Ordinul Phoenix, intitulat Veritaserum. Acesta are aproape 9.000 de cuvinte. Acest volum este de altfel și cel mai lung din serie. Dementorii, creaturile înfricoșătoare, care se hrănesc cu fericirea oamenilor și care sunt paznici la închisoarea vrăjitorilor, sunt de fapt o metaforă pentru depresia profundă de care J.K. Rowling a suferit după moartea mamei sale. Ivana Lynch, actrița care a interpretat-o pe Luna Lovegood, a fost o fană înrăită care i-a scris lui J.K. Rowling în timp ce lupta cu o tulburare alimentară. Ea a primit rolul după un casting la care au participat mii de candidate. Pentru filme, copiii actori, în speță Daniel Radcliffe, Emma Watson și Rupert Grint, au participat la un fel de școală magică improvizată, unde au învățat cum să scrie cu pană, cum să țină bagheta, cum să se comporte ca elevi ai școlii Hogwarts pentru a intra mai bine în roluri. Directorul școlii Hogwarts are un nume format din 5 cuvinte. Albus, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore, fiecare nume având propria lui semnificație mitologică sau literară. J.K. Rowling a scris o variantă mai detaliată a epilogului din volumul 7, ultimul din serie, în care copiii lui Harry Potter și ai prietenilor săi sunt descriși pe larg. Ea a ales totuși varianta mai vagă pentru publicare, pentru a păstra loc de interpretări. La data de 26 iunie în anul 1997, avea loc publicarea în Marea Britanie a primei cărți din seria Harry Potter, Harry Potter și Piatra Filozofală, scrisă de Joanne Rowling, unul dintre cele mai bine vândute romane din toate timpurile, dintr-o serie literară ce descrie universul magic al vrăjilor și vrăjitorilor. Cartea a avut parte de un succes imens în întreaga lume, inspirând o întreagă serie literară și o franciză cinematografică cu încasări impresionante.

0: Astăzi este și ziua drapelului național, marcată din 1998. Drapelul național albastru-galben-roșu de la Lance a fost decretat ca simbol național de Guvernul Revoluționar Provizoriu din Țara Românească la 1848.
1: Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial publicat pe site-ul Rador, ziua drapelului național este marcată de către autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative cu caracter evocator sau științific, consacrate istoriei patriei, precum și prin ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. Guvernul și autoritățile administrației publice locale vor lua măsurile necesare pentru ca, în această zi, drapelul României să fie arborat în conformitate cu prevederile legii numărul 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice. Drapelul național este unul dintre cele trei simboluri naționale ale României, parte a identității naționale, alături de stema națională și imnul național. Drapelul României este tricolor, roșu vermillon, galben crom și albastru cobalt, plasate vertical, albastrul fiind așezat la lance, galben la mijloc și roșu în exterior. În îndelugata istorie a țării, drapelul României nu a suferit transformări majore, cu excepția proporțiilor și pozițiilor culorilor. Stema națională actuală a României a fost realizată după Revoluția din decembrie 1989.

Câmpuri heraldice prezintă simbolurile provinciilor istorice românești de la stânga la dreapta. Țara românească pe azur, un vultur ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur. Moldova, un bour negru cu o stea între coarne. Banatul și Oltenia, un pod galben cu două arce de boltă, simbolizând podul peste Dunăre al împăratului Roman Traian, și un leu de aur. Iar Transilvania, deasupra se află un vultur negru cu gheare de aur. Dedesubt se găsesc 7 turnuri crenelate, simbolizând cele 7 orașe principale ale Transilvaniei. Teritoriile adiacente Mării Negre, provincia istorică Dobrogea, sunt reprezentate de 2 delfini afrontați. Imnul național al României are la origini poemul Un răsunet al lui Andrei Mureșanu, scris și publicat în timpul Revoluției de la 1848 și cântat pentru prima oară în iulie același an. Ulterior, poemul a devenit imn, sub titlul Deșteaptă-te române, pe muzica lui Anton Pan, poet și autor de manuale de muzică. După 1848, Deșteaptă-te române a fost un cântec foarte drag românilor, insuflându-le curajul atât în timpul războiului de independență, cât și în luptele din primul și cel de-al doilea război mondial. La 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției Anticomuniste, cântecul s-a auzit spontan pe străzi ca simbol al libertății câștigate, devenind oficial imn național. În ceea ce privește drapelul, potrivit unor mărturii, împăratul bizantin Justinian a înființat în anul 535 după Hristos două cetăți dunărene, Recidava și Literata, locuite de luptători descendenți ai dacilor, care și-au păstrat emblema standard de luptă a strămoșilor în culorile roșu, galben și albastru, aceasta fiind prima atestare a folosirii celor 3 culori pe teritoriul actual al României. O altă prezență a celor 3 culori datează din 1185, când frații valahi Petru, Asan și Caloian au condus o armată contra bizantinilor, ai cărei oșteni aveau pe sulițe flamuri cu reproducerea dragonului lup al dacilor, plus cele 3 culori. Albastrul, galbenul și roșul se regăsesc mai târziu și pe diplomele de înnobilare emise de Mihai Viteazul. Apoi, în 1821, cele 3 culori se regăseau pe drapelul de luptă al lui Tudor Vladimirescu. Tot de atunci moștenim și semnificația celor 3 culori. Albastrul cerului semnificând libertate, galbenul ogoarelor, dreptate și roșul sângelui, frăție. Când revoluția a fost înăbușită, capitanii lui Tudor au hotărât arderea steagului. Însă în anul 1882, steagul a fost găsit, recondiționat și adus la București, capitala țării, fiind depus în urma unei ceremonii speciale la Casa Armatei, cercul militar central de astăzi. În 1834, tricolorul a fost adoptat întâi în țara românească ca drapel de luptă după ce domnitorul reformator Alexandru D. Ghica a supus aprobării sultanului Mahmud al II-lea modelul drapelelor și pavilioanelor navale de luptă. Acesta era un steag cu fața roșie, albastră și galbenă, având și stele și o pasăre cu cap în mijloc, ulterior ordinea culorilor fiind schimbată, astfel încât galbenul să se afle în centru. Iar în 1840, ca să se diferențieze drapelul de luptă de cel de război, domnitorul Ghica a adoptat un nou model, cu roșul în partea superioară și lățimi egale ale benzilor, iar în centru se afla un scut alb, bordat cu aur și mobilat cu acvila valahă, încoronată prin ciar și cruciată. Steagul a fost adoptat de revoluționarii de la 1848, apărând în aceeași perioadă și în Moldova, în Ardeal și la Paris, unde a fost arborat pentru prima dată la 26 aprilie 1848. Apoi, guvernul provizoriu al țării românești stabilea că steagul național are 3 culori, albastru, galben și roșu, iar pe flamuri este înscrisă deviza Libertate, dreptate, frăție. Deși la început poziționarea culorilor era pe orizontală, cu albastrul în partea superioară, în scurt timp s-a trecut la dispunerea culorilor pe verticală, în forma cunoscută astăzi. În anul 1861, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a decretat tricolorul ca drapel oficial al Principatelor Unite, afirmând că, citez, steagul este familia, ogorul fiecăruia,
casa în care s-au născut părinții și unde se vor naște copiii voștri.

0: Steagul este încă simbolul devotamentului, credinței, ordinei și al disciplinei ce reprezintă oastea. Am încheiat citatul. În 1866, imediat după detronarea lui Alexandru Ioan Cuza, drapelele de luptă ale unităților militare au fost schimbate cu unele noi, pe standard, apărând în loc de stemă numele companiei, Agvila fiind păstrată totuși în vârful hampelor. În anul 1867 este adoptat drapelul cu forma pe care o are și astăzi, în timpul domniei lui Carol I. Astfel, albastrul apare lângă hampă, galben în mijloc, roșu în partea exterioară, culorile fiind așezate pe verticală, în cele patru colțuri, aflându-se ghirlande din frunze de laur, precum și cifrul domnitorului Carol I, iar în centru era așezată stema țării. În timpul războiului de independență din 1877-78, eroismul ostașilor români a fost stimulat permanent de drapelul românesc. În primul război mondial au avut loc jertfe pentru apărarea drapelului de luptă, ca simbol al datoriei de apărare a pământului țării și al onoarei militare. Iar în timpul celui de-al doilea război mondial, drapelele unităților evidențiate în luptă au fost decorate la rândul lor pentru acțiunile de pe frontul de vest. În 9 ianuarie 1948, comuniștii au interzis însemnele regatului și au așezat pe steag noua stemă a Republicii cu elemente sovietice, fără nicio legătură cu tradiția stemelor sau cu heraldica. În timpul Revoluției de la Timișoara, încă din 17 decembrie 1989, stema Republicii Socialiste România a fost îndepărtată de pe drapele prin decupare, gest simbolic privit ca rupere de regimul dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu. La sfârșitul anului Revoluției, decretul lege numărul 2 din 27 decembrie 1989 prevedea la articolul 1, între altele, faptul că, citez, drapelul țării este tricolorul tradițional al României, având culorile așezate vertical în următoarea ordine, pornind de la lance: albastru, galben, roșu. Conform legii, drapelul României are formă dreptunghiulară, lățimea lui fiind egală cu 2/3 din lungimea acestuia, iar dimensiunile fâșiilor culorilor sunt egale. Drapelul României se arborează în mod permanent pe edificiile și în sediile autorităților și instituțiilor publice, la sediul partidelor politice, al sindicatelor, al instituțiilor de învățământ și cultură, la punctele pentru trecerea frontierei, precum și la aeroporturile cu trafic internațional și ca pavilion pentru navele de orice fel și alte embarcațiuni ce navighează sub pavilion românesc. Drapelul României se arborează temporar cu prilejul Zilei Naționale a României și al altor sărbători naționale, cu ocazia festivităților și ceremoniilor oficiale cu caracter local, național și internațional, cu prilejul vizitelor oficiale întreprinse în România de șef de stat și de guvern, sau de alte înalte personalități politice, sau în cazul unor ceremonii militare, competiții sportive, ori în timpul campaniilor electorale. Drapelul României se arborează de asemenea la sediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statului român din străinătate. Totodată, drapelul României în Bernă se arborează în zilele de doliu național. Dacă drapelul României se arborează alături de unul sau mai multe drapele de stat străine, neapărat toate de aceleași dimensiuni și la aceeași înălțime, drapelul României se arborează în stânga, privind drapelele din față, dacă se arborează două drapele, sau în mijloc, dacă se arborează mai multe drapele. Astăzi, 26 iunie, dragii mei, este ziua drapelului național al României.
1: A fost Emil Metea, mergem mai departe și aflăm că în 1900 a murit Nicolae Crețulescu, medic, unul dintre ctitorii învățământului medical din țara noastră, autor al primului tratat românesc de anatomie. În 1922 s-a născut părintele arhimandrit Ioan Iovan, mare duhovnic, teolog și mărturisitor al lui Hristos, fiu spiritual al părintelui Arsenie Boca și duhovnic la mănăstirea Vladimirești, Plumbuita și Recea. A făcut 13 ani de închisoare în pușcăriile comuniste. Ajungem în 1927, când a murit Vasile Pârvan, istoric și arheolog, specialist în preistorie și istoria civilizației greco-romane. În 1941 a murit medicul legist și profesorul Nicolae Minovici. El a înființat în 1906 prima societate de salvare din Balcani. În 1895 s-a născut actrița Ana Ularu. În 1995 a murit soprana Lucia Bercescu. În anul 2002 a murit Ion Petreuș, interpret al cântecului popular maramureșan, și în 2022 a murit pictorul și profesorul universitar Iacob Lazar. Astăzi este Ziua Internațională a ONU în sprijinul victimelor torturii, proclamată de Adunarea Generală a ONU din 1997. Iată, acesta a fost calendarul zilei, nu schimbați frecvențele, Emil Metea ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de Părintele Arhimandrit Ioan Iovan, mare duhovnic, teolog și mărturisitor al lui Hristos. Iar pentru rubrica de astăzi, dragii mei, am să mă folosesc de un text scris de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Părintele Ioan Iovan s-a născut pe data de 26 iunie 1922 în Husasău de Criș, județul Bihor, ca fiu al preotului Gavril Iovan și al preotesei Maria. A crescut într-un mediu spiritual sănătos, punându-se temerie pentru ceea ce va deveni mai târziu. A făcut școala primară în sat, liceul în Oradea, iar facultatea de teologie la Cluj. Erau vremuri grele, Ardealul de Nord fiind cedat. În 1946 și-a susținut teza de licență intitulată Sfânta Euharistie și Viața Mistică la Facultatea de Teologie din Sibiu. În 1947 a început doctoratul în teologie. Râvnind după dăruirea totală în slujba Domnului, va fi călugărit în mănăstirea Sihastru de către episcopul Antim Nica. Este hirotonit apoi în 1948 diacon și în 1949 ieromonah pentru mănăstirea Vladimirești. L-a hirotonit cu binecuvântarea necesară episcopul de Oradea, Nicolae Popovici. Era episcopul plaiurilor sale de baștină, dar și omul căruia i se asemăna prin râvnă pentru biserică și intransigență față de puterea comunistă ce se instala. Această atitudine, episcopul Nicolae Popovici a plătit-o cu înlăturarea din scaun și moartea în condiții umile, iar părintele Ioan cu temniță. În cei 7 ani de slujire la Vladimirești, părintele Ioan Iovan a militat pentru o viață duhovnicească intensă, întemeiată pe deasa împărtășanie. Făcea lucrul acesta întemeiat pe scriptură și tradiție, deși unii l-au răstălmăcit, iar alții l-au împlinit fără discernământ. Afluența mare a credincioșilor la mănăstirea Vladimirești și mișcarea duhovnicească ce se năștea în jurul acestei vetre de spiritualitate n-a fost pe placul puterii comuniste, care avea ca și țintă diminuarea fenomenului religios. Așa au început șicanările. Se făcea propagandă împotriva pelerinajelor la mănăstiri. Erau persiflate actele de pietate a credincioșilor, erau restrânse drepturile și libertățile religioase. În aceste condiții, părintele Ioan, fire dârză, a scris un memoriu în care spunea, printre altele, citez, Partidul are reprezentanți în biserică pe domnii împuterniciți. Bisericii de ce nu îi se acordă dreptul de a merge prin școli și în cazărmi unde, sub masca atacării misticismului, se neagă credința în Dumnezeu? Oare asta este libertatea cultului și metoda ideologică în Republica Populară Română? Categoric nu. Aceasta este metoda cea mai perfidă de prigoană religioasă. Am încheiat citatul. Rezultatul a fost arestarea sa pe data de 30 martie 1955 și totodată caterisirea lui sub presiunea factorului politic. A urmat o anchetă dusă la securitatea din Galați, procesul s-a judecat și sentința de condamnare la moarte, dată în prima instanță, s-a comutat în condamnare pe viață. Părintele Ioan Iovan a executat 9 ani și jumătate până în 1964, când au fost amnistiați deținuții politici. A trecut prin mai multe penitenciare, s-a îmbolnăvit grav la Galați, fiind dus apoi la Văcărești. Și aici, ca și la Galați, oficia tainic Sfânta Liturghie. Potirul era o cutiuță de ebonită, iar vinul se aducea în sticluțe de vin tonic. De la Văcărești a ajuns la penitenciarul Jilava, penitenciar de tranzit. Următorul penitenciar a fost cel din Gherla, cu teribilul său comandant, Goiciu. Iar apoi deținuții cei mai periculoși, în ghilimele, după evenimentele din Ungaria, au fost transferați la Aiud. Se ducea aici, ca și în alte închisori, o campanie asiduă de reeducare, folosindu-se mijloace de presiune psihice și fizice. Cei care, datorită torturilor, cedau psihic și fizic și se reeducau, lepădându-se formal de convingerile lor, aveau anumite înlezniri. Părintele Ioan însă n-a cedat, a rămas ferm până la capăt. Comandantul Crăciun, printre alte mijloace de reeducare, le citea recalcitranților declarațiile celor ce s-au reeducat. Nici aceia nu pot fi judecați. Numai cine a trecut prin teroarea închisorilor comuniste știe ce a fost acolo. Iar culmea obrăzniciei a fost că l-a provocat pe părintele Ioan să citească din Biblia hazlie. Bineînțeles că părintele n-a făcut lucrul acesta.
Urmarea a fost că l-a transferat la Zarcă, cel mai teribil loc de chin din închisoarea din Aiud. Această secție a închisorii era un loc de exterminare lentă, cu celule mici, întunecate și umede. Printre alte personalități duhovnicești din țară, la închisoarea de la Aiud, părintele Ioan Iovan l-a întâlnit pe părintele Dumitru Stăniloae. Dumnezeu l-a ținut pe părintele Ioan în viață, iar la amnistierea din 1964 a devenit liber, stabilindu-și domiciliul în București, pentru a nu le crea probleme celor apropiați. În această perioadă frământată și de ținere sub observare de către securitate, de mare ajutor i-a fost inginerul Maria Chichernea, actuala stareță Cristina. În 1979 a scris un memoriu pe care l-a predat în alpea Sfințitului Mitropolit Antonie Plămădeală, pe atunci secretar al Sfântului Sinod, care l-a prezentat Sfântului Sinod și l-a susținut. Urmarea a fost ridicarea căterii sirii pe data de 26 iunie 1979. Părintele Ioan Iovan a slujit apoi un an la Mănăstirea Cernica și alți 12 ani la Mănăstirea Plumbuita din București. Acolo l-a găsit libertatea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin jertfa tinerilor martiri din 1989. În anul 1991, întâmplător, spune în al preasfințitul părinte Andrei, l-am întâlnit la Patriarhie pe părintele Ioan și văzând că dorește să înceapă o lucrare duhovnicească și misionară, l-am invitat să facă o mănăstire în eparhia noastră. A acceptat împreună cu dânsul, venind și maica stareță Cristina Chichernea. L-am îndemnat să meargă la Recea, județul Mureș, unde părintele Ioan Lazar, parohul satului, ridicase o bisericuță și o clădire. Cei doi le-au definitivat și mănăstirea și-a început activitatea. În 1992 s-a construit un altar de vară și o clopotniță. În 1993 a început construirea cetății mănăstirești propriu-zise, iar în 1995 construirea bisericii. Unicitatea acestei biserici de mănăstire constă în faptul că toată pictura este în mozaic, executată de Viorel Maxim. Toate fiind gata, pe data de 7 septembrie 2003, Preafericitul Patriar al Alexandriei, Petru al VII-lea, din preună cu Preafericitul Părintele nostru Patriar Teoctist, au sfințit Biserica Mănăstirii, înconjurați de mulți ierarhi și preoți și peste 20.000 de credincioși. Lucrarea duhovnicească desfășurată aici de Părintele Ioan a fost una bună. Bun e și contextul în care se afla, departe de Vladimirești, și concursul pe care l-a dat atât stareța cât și părintele profesor Ilie Moldovan. Dârzenia și statornicia l-au însoțit pe părintele Ioan în toate împrejurările. S-a manifestat ca vrăjmaș al sistemului de câte ori a avut ocazia, inclusiv în liceul Gheorghe Barițiu din Cluj, unde, o vreme, a fost profesor de religie. Dar curaj și mai mare a dovedit ajutându-i pe luptătorii anticomuniști fugiți în munți. Se știe că o seamă de idealiști temerari credeau că vor putea înfrânge sistemul diabolic și represiv organizându-se prin munți. Inclusiv o seamă de călugări și preoți s-au retras prin munți, fiind urmăriți de securitatea comunistă. Unul dintre fugari a fost Lupeș Ion. La confruntarea ce a fost făcută cu părintele Ioan, după anchetă, a recunoscut că, citez, la Mănăstirea Vladimirești am fost de două ori, prima oară pe 15 august 1954, iar a doua oară la 27 august. I-am spus părintelui Ioan că trăiesc prin munți, împreună cu alți fugari. Și după aceea, părintele Ioan m-a împărtășit. M-a întrebat dacă am alimente, bani și acte, eu răspunzându-i că nu am nici alimente, nici bani și nici acte. S-a dus în altar, de unde mi-a dus 300 de lei. După ce mi-a dat banii, părintele Ioan mi-a spus că, ducându-mă înapoi, să nu ne pierdem curajul, deoarece stăteam în munți. De asemenea, mi-a spus că dânsul urmează să fie caterisit, iar prin predicile pe care le ține, vorbește oamenilor să ducă acțiuni împotriva comunismului. Părintele Ioan Iovan a făcut misiune și în temniță. A slujit, a împărtășit, a învățat, a mângâiat și a ajutat. Un lucru poate că nu-l bănuia părintele, acela că informatorii îi monitorizau toate acțiunile și îl turnau. Avea părintele Ioan prieteni și printre milițienii ce-l păzeau. Aceștia îi făceau mici servicii, crezând că sunt strict confidențiale. Informatorii însă înregistrau toate aceste amănunte și le transmiteau mai departe. Târianu, de pildă, pe care părintele îl credea un confident onest, era foarte precis și râvnitor în rapoartele pe care le făcea.
Când, pe 14 iulie 1955, părintele Ioan a fost anchetat de trei colonei și confruntat cu sora vitregă a lui Lupeș Ion, după ceasuri lungi de chin, a simțit nevoia să discute cu Târianu. I-a relatat acestuia cu amănuntul discuțiile de la anchetă. De ce, părinte, l-a întrebat anchetatorul, te menții pe poziția aceasta și nu vrei să declari tot? În unele ai recunoscut tot, altele pe jumătate, iar unele deloc. Alții, când au văzut că au greșit, au recunoscut tot și au căutat să se îndrepte, dar dumneata tot dușman vrei să rămâi. Să nu-i lase în nedumerire, părintele le-a spus că ura contra doctrinei comuniste nu va dispărea din el până va muri și nimic pe lume nu va putea să facă să dispară aceasta, iar taina mărturisirii nu o va divulga pentru nimic în lume. Părintele Ioan Iovan a fost apropiat de oameni toată viața. Spre sfârșitul vieții sale, chiar bolnav fiind, ieșea întotdeauna la Sfânta Liturghie spunând: îmi iubesc nespus neamul acesta și vreau să-i slujesc cu orice preț până la capăt. Stimați ascultători, părintele arhimandrit Ioan Iovan, mare duhovnic, teolog și mărturisitor al lui Hristos în închisorile comuniste, a trecut la cele veșnice la data de 17 mai 2008, la Mănăstirea Recea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea. Mergem mai departe. Patriarhia Română a transmis un mesaj de solidaritate creștină pentru poporul din Venezuela după cutremurele puternice care au lovit recent această țară. Conform Patriarhiei Române, seismele au provocat pierderi de vieți omenești, răniți și pagube materiale importante. În mesajul transmis de biroul de presă sunt amintiți și cetățenii români aflați în Venezuela, pentru care Patriarhia cere ocrotire, pace, curaj și sănătate. Totodată, Patriarhia Română se roagă pentru odihna celor trecuți la cele veșnice și pentru însănătoșirea celor răniți. Ansamblul Octavian Goga de la Ciucea va fi reabilitat și restaurat cu fonduri europene. Consiliul Județean Cluj a anunțat că a fost semnat contractul pentru lucrările de reabilitare, consolidare și conservare a parcului. Investiția depășește 25 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările vor dura 24 de luni de la data începerilor. Proiectul prevede restaurarea zidurilor din piatră, a porților și balustradelor din fier forjat, reamenajarea aleilor și realizarea unor noi amenajări peisagistice. Parcul va fi dotat cu mobilier urban, loc de joacă, zone de odihnă și spații de primire. De asemenea, va fi amenajat un spațiu multifuncțional care va putea găzdui o scenă temporară în aer liber. Conform președintelui Consiliului Județean Cluj Alin Tișe, proiectul urmărește îmbunătățirea infrastructurii de turism a județului și punerea în valoare a unui loc important pentru cultura română. Persoanele adulte cu dizabilități din județul Cluj ar putea primi servicii de sprijin la domiciliu. Printr-un proiect pregătit de Consiliul Județean Cluj, proiectul prevede înființarea două echipe mobile care vor merge la beneficiari acasă. Acestea vor fi dotate cu autoturisme și echipamente fiziomedicale. Echipele vor putea oferi sprijin social, psihologic și medical, ajutor pentru activitățile zilnice, dar și servicii de recuperare. Proiectul are valoare de peste 3,8 milioane de lei și urmează a fi depus pentru finanțare europeană. Livratorii de mâncare ar putea urma cursuri de igienă și pregătire profesională. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor propune ca activitatea de livrator de hrană să fie recunoscută oficial în România. Măsura vine după mai multe reclamații făcute de clienți. Aceștia au semnalat întârzieri, produse livrate necorespunzător, dar și probleme legate de curățenia cutiilor de transport. Potrivit ANPC, noile reguli ar urma să aducă mai multă responsabilitate în zona livrărilor de alimente. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Funcția de prim-ministru al României. România și alte 11 state membre solicită Comisiei Europene să amâne cu 3 ani aplicarea noilor reglementări privind emisiile de metan. Primul cod roșu de caniculă al acestei veri, anunțat de meteorologi pentru duminică, în mare parte din jumătatea de nord a țării, unde temperaturile vor urca până la 40 de grade. Astăzi maximele sunt cuprinse între 29 și 37 de grade, iar acum în București se înregistrează 31 de grade Celsius. Două propuneri de premier se vor afla pe masa președintelui Nicu Șordan. Este vorba despre Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Anunțul forțelor de dreapta a fost făcut astăzi de liderul PNL, Ilie Bolojan, care a declarat că Siegfried Mureșan este soluția potrivită în acest moment de criză politică. Socialdemocrații au făcut propria nominalizare în urmă cu 2 zile, fiind convinși că președintele partidului, Sorin Grindeanu, poate alcătui un executiv funcțional. PSD a precizat atunci că socialdemocrații nu vor vota un cabinet din care nu fac parte. Decizia se află acum la șeful statului, care a declarat că își dorește ca noul guvern să se instaleze până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară. Petruța Obreșan.
3: Propunerea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier se bazează în principal pe experiența acestuia în domeniul fondurilor europene și al construcției bugetelor de investiții, spune președintele liberalilor Ilie Bolojan, precizând că propunerea are ca obiectiv găsirea unei formule care să permită instalarea unui executiv în perioada următoare.
4: Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
3: Și USR și-a anunțat sprijinul pentru această variantă. Liderul formațiunii, Dominic Fritz, spune că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline și consideră că actualul blocaj politic trebuie depășit cât mai repede.
5: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă.
3: La rândul său, UDMR susține că actuala situație politică trebuie închisă cât mai curând. Senatorul Laurent Turoș spune că decizia a fost luată după consultările interne din această dimineață.
6: Sper că în câteva zile să se termine cu această criză politică, guvernamentală și să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori pentru care am pornit la un drum comun acum un an.
3: La rândul său, Siegfried Mureșan a afirmat că acceptă această nominalizare, având în vedere experiența sa în domeniile considerate prioritare pentru România, în special gestionarea fondurilor europene și implementarea PNRR.
7: Oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele 3 partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii cetățenii.
2: Într-o primă reacție la nominalizarea lui Siegfried Mureșan, PSD a apreciat că partidele de dreapta nu vor soluții, inventează motive și crize false și sacrifică viitorul țării pentru propriile interese. Meteorologii au anunțat astăzi primul cod roșu de caniculă al acestei veri. Acesta va intra în vigoare duminică în aproape jumătate din țară și prognozează maxime de 39-40 de grade. Meteorologii spun că mâine și poimâine valul de căldură care a afectat vestul Europei va ajunge și în țara noastră. Tot duminică, o altă parte însemnată din România se va afla sub atenționare cod portocaliu. Ne-a oferit detalii Adrian Boariu de la Administrația Națională de Meteorologie.
8: Pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și Nordul Moldovei este în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu, care vizează temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și Nord-Vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade. Pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu, care vizează val de căldură intens, caniculă și disconfort termic accentuat. Valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben și vizează val de căldură și temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.
2: Astăzi este activ un cod portocaliu de caniculă valabil pentru 11 județe din jumătatea de vest a țării, cu maxime de 37 de grade. În restul teritoriului este cod galben. O zonă însemnată din nord-vestul țării se va afla și mâine sub cod portocaliu de căldură, iar restul țării va fi sub cod galben. Valul de caniculă care s-a abătut asupra Europei de vest nu ar fi fost posibil fără schimbările climatice provocate de activitatea umană, au afirmat astăzi o serie de oameni de știință. Astfel, încălzirea globală a crescut severitatea valurilor de caniculă în Europa în doar câteva decenii, este concluzia unor climatologi de prestigiu citați de agenția Reuters. Riscurile pentru sănătate sunt accentuate de temperaturile din timpul nopții, care afectează capacitatea organismului uman de a se recupera după stresul termic al zilei. O serie de calcule făcute de meteorologi citați de France Press arată că astăzi cel puțin 150 de milioane de locuitori ai Europei ar urma să aibă parte de temperaturi exterioare mai mari de 35 de grade. Dintre aceștia, 50 de milioane de oameni sunt în Germania și peste 30 de milioane în Franța. Această din urmă țară a fost serios afectată de valul de căldură, iar acum s-a ajuns ca presiunea asupra spitalelor să fie în creștere. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, are detalii.
9: După 7 zile de caniculă, dintre care 4 cele mai calde înregistrate vreodată, cu recorduri absolute doborâte peste tot, sistemul sanitar dă semne de alertă. S-au înmulțit apelurile la ambulanță și primirile la urgență. Spitalele sunt saturate, iar mortalitatea în creștere. Chiar dacă în weekend este așteptată o răcorire treptată, medicii atrag atenția că presiunea asupra spitalelor va continua să crească. Această lungă perioadă de căldură a supus la grea încercare corpul uman, mai ales în cazul persoanelor cu sănătate. Fragilă. Guvernul francez a activat cel mai înalt nivel de mobilizare a sistemului medical, prin care se recurge la rezerva de personal, inclusiv pensionari și studenți la medicină, crește coordonarea dintre spitale, medici de familie, clinici private, sectorul de asistență socială și sunt găsite soluții de suplimentare a numărului de paturi. Factorii poștali din toată țara au primit misiunea de a vizita persoanele în vârstă, care locuiesc singure și a le acorda ajutor. Una dintre cele mai grave situații este în regiunea pariziană, unde primirile la urgență au crescut de 4 ori față de o perioadă obișnuită. Poliția din Paris a anunțat interzicerea consumului de alcool în spațiul public de astăzi de la prânz și până duminică dimineață, date fiind efectele devastatoare ale alcoolului pe timp de caniculă. Și o nouă alertă la nivel național privind scăldatul în zone interzise, după ce 55 de persoane s-au înnecat în ultimele 7 zile.
2: Canicula și vacanțele îi determină pe mulți români să petreacă mai mult timp în aer liber. Medicii atrag însă atenția că expunerea excesivă la soare poate avea efecte grave asupra sănătății pielii. Despre acest subiect s-a discutat astăzi la ediția 25-a Congresului Național de Dermatologie. Specialiștii au recomandat respectarea intervalelor sigure de expunere și utilizarea corectă a produselor de protecție solară. Adriana Ture are detalii.
10: Doar o mică parte dintre români consideră razele solare un factor de risc pentru sănătate, deși expunerea excesivă la ultraviolete poate favoriza apariția cancerului de piele. Președintele Societății Române de Dermatologie, conferențiar dr. Alin Nicolescu, atrage atenția că soarele este benefic doar în anumite condiții și la anumite ore.
11: Trebuie să stăm la soare într-o anumite intervale orare, trebuie să stăm cu protecție solară. Este bine să stăm până în ora 10 dimineața și undeva după ora 17 după după amiază. De ce? Pentru că după aceea intensitatea razelor solare este foarte, foarte mare. Nu trebuie să ne gândim că trebuie să ne protejăm de soare doar când mergem în vacanță sau când suntem pe litoral, deoarece suntem expuși acelor radiații solare și când mergem la munte și iarna, când mergem la schi, suntem expuși radiațiilor ultraviolete și riscului de cancer.
10: Cremele de fotoprotecție trebuie alese în funcție de tipul de piele și reaplicate periodic, mai ales după înnot sau transpirație abundentă. Medicul avertizează că arsurile solare din copilărie cresc semnificativ riscul apariției cancerului de piele mai târziu, motiv pentru care protecția celor mici trebuie să fie o prioritate.
2: România și alte 11 state membre ale Uniunii Europene cer Comisiei să amâne cu 3 ani aplicarea noilor reglementări privind emisiile de metan. Cele 12 țări spun că, momentan, aplicarea noilor reglementări ar fi dificilă, iar acest lucru ar putea duce chiar la probleme cu aprovizionarea Europei cu gaze naturale și petrol. Subiectul este pe agenda Consiliului Ministrilor Europene a Energiei, care se desfășoară la Luxemburg. Bogdan Isopescu.
12: Noile reglementări prevăd măsurarea emisiilor de metan pe tot lanțul, de la producție până la consumator, și îndreptarea problemelor, cum ar fi, spre exemplu, emisiile la locul extragerii sau fisurile în conductele de transport. Cele 12 state, printre care se numără și România, spun că reglementările sunt bune, însă infrastructura de verificare, certificare și aplicare a noilor cerințe nu este încă suficient de matură pentru o aplicare completă și uniformă. Spre exemplu, nu sunt finalizate toate metodologiile și regulile tehnice, ce standarde trebuie folosite sau cine certifică datele. Apoi că mulți furnizori externi au alte sisteme de monitorizare sau că certificarea pe lanțul comercial este extrem de complicată. Cele 12 state consideră că, aplicate în acest stadiu, reglementările ar duce la o problemă între companii și instituții, iar acest fapt ar putea afecta chiar aprovizionarea Europei cu gaze și petrol într-o perioadă când avem deja instabilitate pe piața internațională, motiv pentru care solicită amânarea cu 3 ani, iar România, cel mai mare producător din Uniune, insistă ca în această perioadă producătorii interni să fie tratați la fel ca cei externi, pentru a nu avea un dezechilibru în tratarea unora sau altora.
2: România a avut în 2025 cele mai mici prețuri la bunuri de consum și servicii din întreaga Uniune Europeană, după Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Ponderea bunurilor de consum și a serviciilor în consumul final al gospodăriilor a fost de 63% din media europeană în Bulgaria, respectiv 65% în România. Cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor s-a înregistrat în Danemarca, 140% din media Uniunii, urmată de Irlanda cu 136%. Cezar Manu.
13: România a fost în 2025 cel mai ieftin stat membru UE pentru grupele alimente și băuturi nealcoolice și recreere, sport și cultură, în timp ce Bulgaria a înregistrat cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupele băuturi alcoolice și tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte și apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Datele Eurostat arată de asemenea că România, alături de Croația, a înregistrat anul trecut o valoare a indicelui de volum al produsului intern brut pe cap de locuitor de 78% din media europeană, în timp ce cea mai mică valoare a PIB-ului pe cap de locuitor a fost înregistrată de Bulgaria și Grecia, 68% din media UE. Cel mai ridicat nivel s-a consemnat în Luxemburg, 139% peste media europeană, dar specialiștii spun că acest procent se datorează parțial faptului că un număr mare de cetățeni străini lucrează în această țară, contribuind la realizarea PIB-ului, dar nefăcând parte din populația rezidentă.
2: Membrii echipei Invictus România, formată din militari răniți în teatre de război, vor marca astăzi ziua drapelului național printr-o ascensiune pe vârful Parângul Mare. Inițiativa va culmina cu desfășurarea unui drapel tricolor de aproximativ 100 de metri, simbolizând unitatea națională, după cum transmite corespondentul nostru Ilie Pintea.
14: Invictus România celebrează anul acesta ziua drapelului național în Valea Jiului, mai exact pe vârful Parângul Mare, unde militarii răniți în teatrele de operații, alături de voluntarii care li s-au alăturat, vor duce un drapel de dimensiuni impresionante. Iulia Opran, de la Invictus România.
15: Anul acesta am ales vârful Parângul Mare pentru că vrem să arătăm lumii ce frumoasă este România noastră. La număr de participanți, an de an am fost peste 100, astfel că și anul acesta mizăm pe spiritul de învingător al românilor, respectul pentru valorile naționale, cât și pe dragostea de țară și așteptăm cât mai multă lume să urce alături de noi pe al patrulea vârf din România, Parângul Mare, unde vor desfășura un drapel de 100 de metri. Prin această ascensiune simbolică aflată la a cincea ediție este comemorat sacrificiul suprem al eroilor patriei și totodată menținut respectul pentru valorile și simbolurile naționale.
14: Prima ediție a Zilei Drapelului Național, sărbătorită de militarii Invictus România, a avut loc în 2022, când peste 140 de voluntari au urcat pe vârful moldoveanu, cel mai înalt din țară. Au urmat Crucea Eroilor din Caraiman, vârful Negoiu și vârful Omu, iar pentru anul acesta a fost ales vârful Parângul Mare.
2: Primarul Emil Boc a interzis utilizarea drapelelor Rusiei și Belarusului, precum și intonarea imnurilor celor două țări în cadrul Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică, care se va desfășura începând de astăzi în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Edilul liberal a precizat că decizia nu-i vizează pe sportivi, ci reprezintă un protest politic față de un stat agresor. Claudiu Pădurean.
16: Federația Internațională de Gimnastică a admis recent participarea sportivilor din Rusia și Belarus cu tot cu însemnele lor naționale. Acest gest a stârnit revolta comunității ucrainene, spune unul dintre reprezentanții ei, Vasile Ruscovan.
17: Comunitatea ucrainenilor din România este profund revoltată față de decizia Federației Internaționale de Gimnastică, pe care de consecință, prin ambasada Ucrainei din România, au fost întreprinse mai multe acțiuni în a sensibiliza autoritățile române cu privire la această decizie.
16: Primarul Emil Boc a decis să interzică simbolurile naționale rusești și belaruse.
18: Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară.
16: Sportivii ruși și belaruși au fost supuși sancțiunilor internaționale din 2022, de când Rusia a declanșat un război de agresiune în Ucraina.
2: Zica niculară cu disconfort termic accentuat și maxime cuprinse între 29 și 37 de grade. Seara sunt posibile averse la munte, precum și în Muntenia și Oltenia. La această oră în țară se înregistrează 28 de grade la Brașov și Iași, 29 la Craiova și Constanța, 31 la Giurgiu și Satu Mare, 33 la Oradea. Cald și la București, unde se așteaptă o maximă de 34 de grade, iar acum se înregistrează 31 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
19: Bun găsit tuturor! David Popovici s-a calificat astăzi în finala probei de 50 de metri liber din cadrul trofeului Sete Coli, competiția internațională de natație care se desfășoară la Roma. Campionul nostru a notat în seria a șaptea, pe care a câștigat-o în 21 de secunde și 92 de sutimi. Cel mai bun timp a fost obținut de brazilianul Santos Caribe, care s-a impus în seria a cincea în 21 de secunde și 77 de sutimi. Finala de la 50 de metri liber va fi tot astăzi de la ora 21:03, ora României. La Roma, David Popovici va mai lua startul la 100 și 200 de metri liber. Îl ascultăm pe David Popovici.
20: Întotdeauna când am fost la Roma, la Foro Italic, acolo am avut niște curse bune, foarte bune. Am fost pentru prima oară acum 5 ani, am reușit să mă calific primul la Jocurile Olimpice de atunci, de la Tokyo. Un an mai târziu am bătut recordul mondial. Un an mai târziu m-am întors pentru Sete Coli și am câștigat două probe. Plus că cred că cel mai mult îmi place acolo, pe lângă cum arată, ce semnificație are pentru mine și pentru notătorii în general, cred că atmosfera pe care o aduce publicul italian e ceva special.
19: La campionatul mondial de fotbal se cunosc deja 4 meciuri din faza 16-milor: Africa de Sud, Canada, Statele Unite ale Americii, Bosnia-Herțegovina, Brazilia, Japonia și Olanda-Maroc. S-au jucat astăzi Tunisia-Olanda 1-3 și Japonia-Suedia 1-1 în grupa F, respectiv Turcia, Statele Unite ale Americii 3-2 și Paraguay-Australia 0-0 în grupa D. Calificată în 16-im de pe primul loc în grupa E, Germania nu l-a impresionat pe cel mai selecționat jucător din istoria națională a României, Dorinel Munteanu.
21: Sincer, nu-mi place cum joacă. E un antrenor care are filozofia lui, multă lume din Germania nu-l înțelege, dar îi dă încredere. Îi va răspunde de rezultate, dar sincer, acum nici mie nu-mi place jocul Germaniei. Sunt convins că jocul tuturor echipelor puternice care își doresc să câștige trofeul va crește, de la joc la joc și da va cerne.
19: La turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic sunt programate astăzi de la ora 22, ultimele partide din grupa I. Norvegia, Franța și Senegal, Irak. În clasament conduce Franța cu 6 puncte, urmată de Norvegia, tot cu 6 puncte, dar cu golaveraj mai slab. Senegal și Irak sunt ultimele fără niciun punct. De la ora 3 dimineața se joacă în grupa H Spania, Uruguay și insulele Capului Verde, Arabia Saudită. Astăzi de la ora 15 va avea loc la hotelul Merio din București tragerea la sorți a programului competițional din Superliga de fotbal, ediția 2026-2027. În primele 7 etape, campioana Universitatea Craiova nu se va duela cu niciuna dintre celelalte echipe care vor evolua în cupele europene, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB. Prima etapă este programată în weekendul 17-19 iulie 2026, iar ultimele meciuri se vor disputa între 28 și 30 mai 2027.
2: O informație de ultim moment, acum președintele Nicuș Ciordan a convocat astăzi la ora 18 la Palatul Cotroceni pe președinții PSD, Sorin Grindeanu, PNL, Ilie Bolojan, USR, Dominic Fritz, UDMR, Kelemen Cunor și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambukcian. Vă reamintesc și principalele știri pe scurt. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan și liderul social-democrat Sorin Grindeanu sunt propunerile pentru funcția de prim-ministru al României. Primul cod roșu de caniculă al acestei veri, anunțat de meteorologi pentru duminică în mare parte din jumătatea de nord a țării. Temperaturile vor urca până la 40 de grade. Astăzi maximele sunt cuprinse între 29 și 37 de grade, iar acum la București se înregistrează 31 de grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici, Radio Renașterea.
22: Mesaj de interes public.
23: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
24: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dorința mea, focul inimii mele, dragostea dumnezeiască, ce-mi aprinde fără încetare lăuntrul, este ca sufletele să fie salvate și oferite Domnului nostru Iisus ca jertfe duhovnicești. Pentru lucrul acesta el se ruga mult, văzând că învățăturile pe care le dăm altora nu dau întotdeauna rezultate și nu schimbă decât rare ori caracterul și felul de a trăi al celor ce le ascultă. Marele Isihart sublinia: dacă harul lui Dumnezeu nu-l limpezește pe om, oricâte cuvinte i-ai spune, nu va trage niciun folos. Le ascultă un moment și, puțin după aceea, se va întoarce captivat fiind de patimile sale. Dar dacă harul lucrează în același timp cu cuvântul, funcție de dispoziția interioară a omului, o schimbare se va produce imediat. Din acest moment, viața lui se va schimba. Lucrul acesta se întâmplă cu cei ce n-au urechile și conștiința împietrite. Dimpotrivă, celor ce aud ce e bine, dar neascultători, rămân în voia lor cea rea. Le poți vorbi o zi și o noapte, umplându-le urechile cu toată înțelepciunea părinților, făcând minuni în fața ochilor lor și vărsând asupra lor Nilul întreg. Nu vor primi nicio picătură de apă. Vor în același timp să vină la sihăstria mea pentru a vorbi și aș petrece timpul cu nădejdea să scape de acidie. Din acest motiv eu închid poarta, nu deschid nimănui și mă folosesc de isihie și de rugăciunea lui Iisus.

Bătrânul Iacob spunea: când am îmbrăcat reverenda, toți am avut dorința de a ne sfinți. Trebuie să fim atenți, căci cinstea din partea lumii, mândria și slava deșartă ne pot face să ne pierdem sufletul în loc de a ne sfinți.

mii de orbi și unul care vede, acesta îi poate călăuzi pe toți ca să nu se rătăcească. Într-una din ultimele sale zile de viață, bătrânul Antim le destăinuia călugărițelor sale: aș vrea să am puterea de a face bine aproapelui, dar nu pot, mă rog doar și suspin către Domnul să mă țină în viață atâtea zile cât va vrea și să-mi dea harul său pentru a le putea da câteva lucruri celor care se apropie de mine, o cruce, un sfat, o mângâiere, o rugăciune. Oricine se află aproape de mine este prietenul meu, fie că e evreu, musulman sau altceva, și doresc ca Domnul să mă arate vrednic de a face câteva lucruri pentru ei și a-i ajuta, cum am făcut în toți acești ani. El avea, bineînțeles, aceeași dragoste pentru călugărițele sale, fiicele sale duhovnicești. Eu sunt părintele vostru, le spunea el, și cu toată bătrânețea mea n-am încetat de a întinde peste voi haina gingășiei mele părintești. Mă silesc în plus de a vă planta mici copaci, de a zidi, de a face tot ce pot pentru ca voi să fiți liniștite, ca voi să trăiți în pace, apărate de toate relele, și ca voi să nu plângeți, să nu vă tânguiți și să nu suferiți când mă veți pierde.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult ca

Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile ce le da. Nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru. Remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani, o sută de voci.

0: Ce caută poeții în biblioteci, când ei sunt așteptați pe baricade? Poemul ar putea pe murii reci să ieie locul șteanului ce cade. Poeții din cetatea sediat, e locul acestora pe metereze sus, cu opera lor scrisă în viața toată și cu poemele ce încă nu le-au spus. Acum se făurește viitorul, acel de generații presupus. Nu da mărite întrânsul cu piciorul, precum păgâni în chipul lui Iisus. Când bat barbari în poartă cu berbeci și de săgeți e Dumnezeu străpuns, o, ei izbesc și în biblioteci, unde îți pare că stai bine ascuns. Găsi vor argumente vagi și lașe, bărbații cărturari, utile în veci. Când cititorii li suciși din fașe, ce caută poeții în biblioteci?
1: Scriitorul Nicolae Davija, O voce. Sănătate, bine ne reauzim. Sunt Vasile Tomoiagă, iar de aici cu actorul Dorel Vișan.
2: Poezie mai scrieți?
3: Nu. Am scris. Am scris.
2: Cine... Sau i-ați mai continuat sau au rămas
3: nu,
2: în forma?
3: Nici nu pot. N-am nicio inspirație.
2: S-a terminat.
3: Da.
2: Când i-ați început? Acum câți ani?
3: I-am început în 93 sau 4.
2: Și a scris tot așa, într-o perioadă relativ scurtă.
3: Nu, atunci am început, mi s-a terminat, eram în Ungaria, la un proiect internațional de teatru, s-a terminat inspirația, am mai stat vreo 3 ani și după 3 ani, tot printr-o întâmplare din asta legată de o mănăstire, am primit de nou inspirația. Ce este inspirația? Lumea vorbește de inspirația, nu știe ce e. Inspirația este asemănătoare cu conștiința. Con, a conști, înseamnă a ști cu cineva. Con înseamnă cu cineva. Și în cuvântul grecesc și în cuvântul latin. Deci acest prefix se traduce prin cu cineva. Deci a conști înseamnă a ști cu cineva. Cineva care te inspiră, care îți spune ce trebuie să spui. Ei, inspirația artistică este același lucru. Este tot o conlucrare cu o persoană enigmatică care te inspiră și în timp cât te inspiră, tu poți să faci lucruri extraordinare care nu le-ai putea face fără această inspirație. Și la un moment dat te lasă. Ori consideră că a fost destul, ori consideră că tu nu ești în stare să mergi mai departe. Ei, inspirația nu e toată ziua, cum fac scriitorii ăștia care am auzit și acum scriu 50.000 de cărți. Nu, domnule, scriu o carte inspirată și gata. De ce nu s-au scris 10 Biblii? Pentru că numai una a fost inspirată.
2: Doar de una era nevoie.
3: Da, și aia a fost inspirată.
2: Da.
3: Și de aia sunt legate toate lucrurile, inclusiv lucrurile greșite din Biblie. Deci Biblia, deși o carte sfântă, o carte de căpătâi, ea a fost înscrisă de oameni care se zice că au fost inspirați. Dar ei, în inspirație și după inspirație, au putut să facă și adăugirile lor, care poate nu întotdeauna au fost inspirate. Deci, vezi, sunt și în Sfânta Evanghelie lucruri care nu pot să le urmezi direct, trebuie să stai un pic să le dregi, să le corectezi. Dar poate că așa ne-a fost scris și așa trebuie făcut, să mergem pe ce este. Ideea aceea sau propunerea aceea, crede și nu cerceta, nu mi se pare cea mai bună propunere. Poate că e mai bine cercetează, crede și oprește-te. Da. Deci Dumnezeu te lasă să cercetezi, dar în momentul când cunoști, nu-ți mai dă acces, pentru că tu strici. Ai văzut cum se leagă inteligența lui Dumnezeu, dacă nu o ai, tu nu poți face un lucru mai bun. Dacă oamenii aveau inteligența lui Dumnezeu, nu îl răstigneau pe Hristos. Că nu era logic. E aceeași chestie cu orice. Dar oamenii nu știu ce înseamnă inspirație, nu știu ce înseamnă libertate, nu știu ce înseamnă multe lucruri.
2: Poate din cauza asta am ajuns unde am ajuns.
3: Da.
2: Spuneți că ieșirea din locurile, din vremea în care suntem, nu va fi chiar ușoară.
3: Nu.
2: Va fi foarte dureroasă.
3: Ea va fi ajutată de pronia cerească, după părerea mea. Adică, așa cum, de exemplu, conștiința, hotărârea care vine din sufletul, din interiorul omului și nu din afară, a apărut într-o anumită perioadă, a apărut în perioada vieții lui Iisus, tot așa, eu cred că va apărea și acum o nouă conștiință în care omul să se spiritualizeze. Nu se poate să nu fie, nu se poate să meargă lumea numai spre prăbușire. Nu-i cădere acolo, oamenii zic că e cădere. Nu, nu-i cădere, e prăbușire. Căderea mai are câte o luminiță. Prăbușirea nu are nicio lumină.
2: Nu mai poți ieși.
3: Nu, nu mai e cum. Cazi. Și te oprești la a doua piatră și te mai poți prinde de o rădăcină și te mai salvezi, te salvezi.
2: Ne apropiem de acea cădere sau prăbușire, depinde de fiecare.
3: Suntem în prăbușire, după părerea mea.
2: Deci suntem.
3: Da, suntem în curs. Suntem în curs de civilizație.
2: Vorbeam într-o vreme când erau primele replici și intuiam că anotimpurile nu mai sunt anotimpuri.
3: Da. Acum nu mai sunt deloc. Vezi cum se întoarce împotriva omului neascultarea.
2: Neascultarea.
3: Neascultarea.
2: V-a ajutat faptul că v-ați rupt puțin de zona asta mai aglomerată și ați plecat într-un fel de clandestinitate?
3: Întotdeauna te ajută, pentru că pleci, oamenii zic că pleacă în natură, dar ei pleacă în ei. Aici e neînțelegerea, s-au plecat în natură. Nu, domnule, pleci în tine, pentru că tu ești natură.
2: Da.
3: Noi cu plantele, de-aia, vezi, ne putem înțelege cu câinii, cu căței, cu plantele. Îi spuneam cuiva, da, Maicii Starețe de la Mănăstirea Mihai Vodă, că eu când culeg prima roșie de pe tufă de roșii, o sărut. Sărut tufa de roșii și îi mulțumesc. Și așa de multe ori și mai târziu. Și la vie și la tot. Și ea știe că eu am sărutat-o și că sunt în relație cu ea. Deci noi suntem natură, noi suntem legați. Noi prin lucrurile astea ne vindecăm. Dar noi nu mai știm. Noi nu ne vindecăm prin natură și prin lucruri. Ne vindecăm prin toate prostiile care s-au făcut să câștige cineva bani pe nenorocirea noastră. Aici e problema, da?
2: A fost o perioadă când am omorât păsările, acum omorâm porci.
3: Da, da. Ne-am umplut de boli porcești. Nu știu cât ești de bolnavi porci, că trebuie să cumpărăm carne din altă parte. De ce să avem noi 30.000 de porci când putem să-i aducem de undeva unde au fost crescuți cu nutrețuri bizare, cum spune Păunescu? Cu nutrețuri bizare. Deci o vacă bolnavă mai paște pe deal, stai cum zice el, e biostafia în degenerare și din ugerul ei de nutrețuri bizare dă lapte copiilor de Neandertal. Deci am revenit la strănepoții noștri de Neandertal.

0: Încet, încet v-au plecat prietenii? Marea majoritate din oamenii, din actorii cu care ați jucat, fie în teatru, fie în film.
1: Nu mai sunt? Nu mai
0: sunt. Am văzut că în ultima vreme ați fost sunat în diverse locuri pentru a spune câteva vorbe despre unul și altul.
1: Da.
0: Dar să știți că și atunci când un om e îndepărtat, pus într-o margine sau undeva, și asta îi grăbește plecarea.
1: Da, și asta îi grăbește, pentru că îl izolează de ceea ce este. Dar este o treabă logică și normală. Intră în zona asta a finalității, a vieții limitate.
0: Au trecut 100 de ani, dar n-au trecut 100 de ani, a trecut puțină vreme de când ați devenit doctor honoris causa la București, la un ATC.
1: Da.
0: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică.
1: Erau foarte multe lume în sală. Erau și prieteni de-ai mei,
0: da.
1: O parte din prietenii mei. Erau multe cunoștințe. A fost înalt preasfințitul Varlaam. Ca și la Ilie, n-au fost toți prietenii.
0: Asta am vrut să spun.
1: N-au fost toți prietenii. Și n-au fost aceia pe care i-a ajutat. Dar a fost un moment care probabil că trebuia să se întâmple. Sau cel puțin s-a întâmplat la propunerea unor oameni lucizi.
0: De fiecare dată acolo se ține un mic discurs.
1: Da.
0: Ce le-a spus cu acest prilej?
1: Le-a spus multe lucruri. Le-a spus că lumea e pe cale de a pierde ceva esențial, gândirea logică. Deci lumea nu mai gândește logic. Uite-te astăzi, n-ai fost acolo la masă.
0: Nu.
1: Vreau să spun că muzica era atât de tare
0: încât nu se putea înțelege.
1: Încât nu puteai să discuți cu primarul. Pe vremuri când lucrau sau dansau, cântau 3 muzicanți, nu 4 boxe. Ca să amplifice sunetul până îți sparge urechile. Nu. 4 muzicanți, e suficient. E suficient. Ei, așa, toate se leagă între ele, toate ne degenerăm, ajungem niște troglodiți, niște oameni, niște râme.
0: Ne tărăm.
1: Niște râme. Asta ajungem. Și probabil că așa vreau unii, ca să ne poată stăpâni, trebuie să ne facă râme.
0: Ați avut câteva ieșiri, să le zic publice, ați avut conferințe în care spuneți mereu lucrurile astea. S-ar putea să fie prea târziu, că e la îndemâna oricui să se salveze,
1: da.
0: Și că nu se poate face asta mâine, ci acum.
1: Acum. Așa a fost și cu vaporul acela celebru. Toate Dumnezeu le dă cu înțelepciune.
0: Vă văd în Bulgăre de Humă. Acolo a fost blocajul când nu puteați ieși din personaj sau după Iacob?
1: Nu puteam intra. Nu. La Iacob n-am avut probleme prea mari. A fost o altă treabă. La Iacob am intrat normal și am ieșit normal, rămânând tot timpul acolo.
0: Deci în Iacob?
1: Da. La Creangă n-am putut intra, n-am putut ieși, dar m-a marcat pentru toată viața.
0: N-ați putut intra în personaj,
1: nu,
0: cum zicem noi?
1: N-am putut intra pentru că noi înțelegeam sufletul. Personajului trebuie să înțelegi sufletul. Acolo este rădăcina divină, acolo este eternitatea omului. Sufletul.
0: Și cum sau prin ce modalități ați încercat să vă apropiați?
1: Dumnezeu mi-a dat o deschidere. Când am îmbrăcat cămașă, cămășoiul
0: Creangă,
1: viața asta noastră urâtă și rea, noi am primit-o. Nu noi ne-am luat-o. Am primit-o. Ei, ca să îndreptăm această viață, trebuie să primim o altă viață, care e zălogită.
0: O luăm cu zălog, cum se zice, da.
1: Dar viața aceea care o să o primim, sau ar trebui să o primim, ne face să ne oprim din niște porniri. Și noi nu vrem să ne oprim. Și dacă nu vrem să ne oprim, nu putem primi viața. Este ca și un fumător, care singurul lucru care trebuie să-l facă de a se lăsa de fumat,
0: e să nu mai,
1: să nu mai fumeze.
0: Ați luat cămeșoiul lui Creangă.
1: Da.
0: Ce a urmat?
1: Da. A urmat un fel de...
0: Toate astea se întâmplau acolo în echipa, da, în locurile, da, unde în se făceau pregătirile.
1: Atunci am intrat în Bojducă. În Bojducă aceea făcută, care era...
0: Deci n-ați filmat în...
1: Nu, era prea modernizată. Nu, am filmat într-o Bojducă făcută. Și acolo a fost revelația, acolo a fost inspirația. Acolo a venit persoana enigmatică care sta lângă mine și mi-a spus ce să fac. Asta este inspirația.
0: Da.
1: Dacă persoana nu spune ce să faci, faci tu și nu faci bine. Aia spune să faci bine.
0: Asta. Bun, a fost și întâlnirea cu Eminescu,
1: da,
0: jucat atunci de Adrian Pintea.
1: Da, actor deosebit, Adrian Pintea. Păcat că n-a avut necazuri, a fost bolnav, nu mai avea imunitate.
0: Nu s-a mai putut face nimic pentru el?
1: Nu.
0: Sau n-a mai vrut el?
1: Nu. El a vrut, nu se mai putea. A vrut pentru că se căsătorise cu o fată minunată, care am înțeles că s-a recăsătorit acum, Lavinia, care e doctoriță acum, o fată absolut extraordinară. Dar el avea lipsă de imunitate. Încercarea unei boli nu avea același efect ca și cum ai avea imunitatea. M-a sunat înainte de a merge la operație. El a avut o operație de dinți. De acolo a murit.
0: Pintea.
1: Da. Dar doctorul i-a spus, domnule, la operația asta de dinți poți să faci o infecție. Dumneata, dacă faci infecție, nu mai scapi.
0: Pentru că n-avea imunitate.
1: N-ai imunitate. Dar operația trebuie să o faci. Și atunci trebuie să alegi. Poate Dumnezeu să-ți dea puterea să scapi.
0: Fără infecție.
1: Nu i-a dat.
0: V-a sunat înainte?
1: M-a sunat înainte și mi-a zis, mă duc la o operație în care e așa și așa. Ce mă sfătuiești? Mă, băieți, eu nu pot să te sfătuiesc. Aici te sfătuiești tu singur. Dar alegi între două posibilități care oricare te omoară. Și s-a dus și n-a avut noroc. Asta a fost un actor deosebit, un băiat spiritualizat, un băiat care scria frumos, scria poezii frumoase. Era un om deosebit, ce să zic. Nu mai sunt.
0: Așa a umbrit Eminescu, da?
1: Cam așa ar fi Eminescu, în același condiții.

0: Vă duceți la țară. Stupii toate sunt în regulă.
1: Așa, cât se poate. Cât se poate. Cât e voia lui Dumnezeu, cum zice țăranul.
0: A fost un an bun pentru ei?
1: Da.
0: Sau încă nu vă dați
1: da,
0: seama?
1: Da, n-a fost un an rău. Cu excepția sălcâmului, care a fost sec, deci n-a avut niciun pic de nectar, albinele nici nu s-așezau pe sălcâm, deși era, parcă era brumat, au adunat bine. Ei, am vreo 18 familii, dar...
0: Lucrează toate.
1: Toate. Am și cu ajutor social. Le ajut eu. Din 18, 12 m-au servit.
0: Celelalte
1: da, mâncare. Restul le-am servit eu pe ele. Vezi? Așa e și ca și cu oamenii și cu animale. Intri într-o dezamăgire. Nu se mai potrivesc ideile cu care ai pornit cu cele care ieși din afacere. Și am devenit o afacere. Totul e o afacere.
0: Din care cine câștigă? Cine pierde, vedem.
1: Unii câștigă, unii pierd. Pierde cel care e cinstit, în general. Ăla pierde.
0: Deci asta ar fi definiția afacerilor.
1: Da.
0: Că ele se bazează pe...
1: Ele se bazează pe dorința de câștig. Pe asta se bazează. Și atunci, cel care vrea prea mult, el câștigă la început, și până pierde tot. Cum îmi spunea o tipă la fost la Las Vegas, acum vreo 3 luni. Și erau mii și zeci de mii de mese de joc. Și cei care conduceau masa, care dădeau cărțile, stăteau în picioare, așteptau clienții și n-aveau voie să vorbească cu oamenii din afară. M-am apropiat de o masă, l-așteptam pe un prieten. Și era o doamnă. Și zic, doamnă, așa ușor să nu audă lumea, câți bani mi-ar trebui să intru și eu în joc? Și a zis, $1 să câștigați $1,000,000 sau $1,000,000 să-i pierdeți toți.
0: Asta-i câștigul.
1: Asta-i câștigul.
0: N-ați intrat.
1: N-am intrat, nici n-aveam. Aveam $1. N-am intrat.
0: Când mergeți așa prin străinătate, stați mult sau nu?
1: Nu, în general, de ordinul săptămânilor.
0: Nu mai mult.
1: Nu, așa e programul.
0: Pe unde ați umblat? Cât ați umblat? Ați avut posibilitatea să-i vedeți și pe cei care...
1: Peste tot.
0: Sau despre care noi spunem că iau decizii, că influențează, că fac, că desfac.
1: Da, am avut ocazie să mă apropiu de ei, nu să intru, să mă apropiu. Dar am văzut toată lumea, din Noua Zeelandă până în Canada. Mai repede spun câteva țări în care n-am fost. N-am fost, cred că în Columbia, mai e o țară acolo, în America de Sud, unde n-am fost.
0: În rest peste tot.
1: Am fost în Africa, în Asia, în Egipt, în India, în China, în Japonia, în America, în Canada,
0: în
1: Australia, în Noua Zeelandă, tot. În Hong Kong, în Coreea, în Taiwan, în... ce să spun... toate țările alea de acolo. Peste tot am învățat câte ceva.
0: Asta vreau să întreb. Deci ați rămas cu câte ceva de acolo.
1: E un mare, mare lucru să poți călători. Am rămas cu lucruri frumoase. Am fost în Guatemala, în Patagonia, îți dai seama. Nu am închipuit că voi ajunge eu din Morocaza vreodată în Patagonia.
0: Morocaza, să spunem că este Tăușeni.
1: Tăușeni.
0: Da?
1: În Patagonia. Tot vorbeam că se bă, parcă ești...
0: Știi, din era o vorbă, țineți minte.
1: Parcă
0: era
1: ești din Patagonia. Patagonia. Adică om care n-ai înțelegere. Nu, Patagonia e o mare producătoare de fructe.
0: În Patagonia.
1: Da, noi importăm din Patagonia pere. Da.
0: Și ele cresc în culturi clasice sau?
1: În culturi cu fosfați. Cum e în toată lumea.
0: Deci rămâne doar forma de pară.
1: Forma de pară. Poate uneori sunt și țări care au și normale, dar marea majoritate sunt umblate.
0: Mă gândeam că puteți spune că sunt și țări care pot căpăta și o altă formă.
1: Da. Da.
0: Bun. Vă mulțumesc pentru că ne-am reîntâlnit și sper să fie mai dese vederile astea și întâlnirile astea.
1: Să dea Dumnezeu! O sută de ani, o sută de voci.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieș și Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești acompaniază orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
4: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
5: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
6: 112, ce urgență aveți?
5: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.
11: Postmeridian Magazine.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Post Meridian Magazine. Sunt Viorica Văscu și mă bucur din suflet să vă salut și în această după-amiază de vineri, la sfârșit de săptămână. Până la ora 17 vă invit să rămânem împreună pe frecvențele Radio Renașterea, deja binecunoscute dumneavoastră, 91 MHz la Cluj, 102 la Bistrița, 99,1 la Huedin și pretutindeni în lume pe internet la adresa radiorenașterea.ro, secțiunea live. Astăzi sărbătorim Ziua Drapelului Național. Dincolo de festivitățile oficiale, cele trei culori, albastru, galben și roșu, ne vorbesc despre identitatea noastră, despre credința, jertfa și dragostea care ne unesc ca neam. Un steag nu flutură doar pe instituții, ci flutură mai ales în inima fiecărui om care își prețuiește rădăcinile. Vă propun ca în aceste trei ore să aducem în atenție vești bune, evenimente culturale deosebite din regiunea noastră și, bineînțeles, multă muzică de suflet care să ne pregătească pentru un sfârșit de săptămână liniștit. Rămâneți alături de noi, începem emisiunea cu prima piesă muzicală. Vă propun să o ascultăm pe Anastasia Lazăriuc, Mama. Audiție plăcută!

0: Dragi ascultători, în calendarul bisericii aflăm că astăzi, 26 iunie, sunt pomeniți Sfântul Cuvios David din Tesalonic și Sfântul Ierarh Ioan, episcopul Goției. Pentru a asculta viața minunată a Sfântului David, cel care a trăit timp de 3 decenii într-un finic, rugându-se neîncetat, îi dăm cuvântul domnului Mihai Teognoste, care ne va citi din sinaxarul zilei.
1: În ziua de 26 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru David, cel din Tesalonic. Acest fericit părinte David s-a născut și a crescut în strălucita cetate a Tesalonicului. Și din pruncie, supunându-și poftele trupului, cu înfrânarea și curăția s-a arătat ca un înger în trup, strălucind ca un luceafăr. Asemenea, și-a părăsit prietenii și averea pe care a împărțit-o săracilor și a mers la mănăstirea Cunuliaton, unde s-a făcut monah. Deci a rămas acolo, nevoindu-se în post și rugăciune și păzind toată fapta bună, iubind mai ales înfrânarea și smerenia, ca unul ce socotea că traiul îmbelșugat aduce trândăvia sufletului, iar alergarea după laude întunecă și risipește faptele cele bune. Citind fără odihnă minunatele fapte și pătimire ale sfinților, se minuna de puterea credinței lor și se osândea pe sine, socotindu-se nevrednic și slab în sufletul său. Aflând din acele cărți că stăpânindu-și trebuințele cele trupești, dobândeau sfinții tărie de nezdruncinat pentru sufletul lor, tânărul călugăr năzuia să le urmeze pilda, înfrânându-și pornirile pământești și căutând a crește în dragostea pentru cele duhovnicești. Iubea cu deosebire viața Sfântului Simeon și îndelungă răbdare a Sfântului Daniil Stâlpnicul. Așa a crescut în inima cuviosului David hotărârea de a se face urmașul acestora. Drept aceea, făcându-și cuib într-un migdal, ca o pasăre ce cântă, din acel loc bucura pe toți prin cuvintele sale, legându-se să nu coboare de acolo 3 ani de zile. Și răbda cu vitejie gerul și viscolul, ploaia și arșița soarelui. Și cu cât își chinuia mai mult trupul, cu atât cobora în sufletul său mai multă liniște și pace. Și s-a îmbogățit astfel cu lucrarea minunilor. Iar când s-au împlinit 3 ani, ucenicii au ridicat o chilie și a fost multora povățuitor. Deci, primind a merge la Constantinopol, ca trimis, cu cererea cetății sale, fericitul David a minunat pe marele Iustinian împăratul prin înțelepciunea cuvântului său și cu nepătimirea cea mai presus de fire a trupului său. Că luând în mâna sa cărbune aprinși și tămâind pe împăratul, focul nu-i ardea mâna. Și și-a aflat obștescul sfârșit pe drumul de întoarcere cu vestea bună a dobândirii celor cerute de tesalonicienii săi de la împărat. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Vasilie, ca nimeni să nu se deznădăjduiască de mântuire, căzând în multe păcate, ci să se pocăiască. Nimeni, umblând în răutatea păcatului, să nu deznădăjduiască, știind că pentru boala sufletului, leacul sufletesc este pocăința. Pentru că prin ea se poate tămădui toată neputința și chiar stâlpul cel de întărire de ar cădea, poate prin pocăință să se îndrepteze. Frate, să nu fie hulite de tine ierburile cele de leac, nici să ți se închidă cetatea mărturisirii, nici să te lași pe tine în adâncul răutăților și nici să te dai singur ucigașului de oameni, pentru că Domnul știe a scula pe cei căzuți. Dacă nădejdea mântuirii te-a părăsit pe tine, frate, sau pomenirea lui Dumnezeu, sau cugetarea bunătăților, ce vor să fie, sau frica chinurilor care sunt gătite celor care nu s-au pocăit, nu sunt în mintea ta, apoi trezește-te de grabă, ridică-ți ochii la cer și vino-ți în simțire, încetează cu răutățile tale, scutură de la tine beția ce te-a cuprins și adu-ți aminte de îndurările lui Dumnezeu, că tămăduiește cu un de lemn și cu vin. Să nu deznădăjduiești de mântuire, ci să-ți aduci aminte de cele scrise. Cel ce cade, oare nu se va ridica? Și cel ce se abate, au nu se va întoarce? cel sfărâmat de fiară neîmblânzită oare nu va birui? Iar cel ce se mărturisește nu este lepădat, pentru că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să se mântuiască. Chiar și în adâncul răutăților, dacă ai căzut, să nu deznădăjduiești. Este vreme de înfrânare, este vreme și de vindecare, este vreme și de îndreptare. Ai alunecat, scoală-te. Ai greșit, părăsește greșeala. Să nu stai în calea păcatelor, ci să fugi. Că dacă întorcându-te te vei scula, atunci sculându-te te vei mântui. Că după boală este sănătate și din pocăință vine mântuire. Îndrăznește, nu deznădăjdui. Că nu este legea lui Dumnezeu ca legea stăpânitorilor celor ce judecă, care osândesc la moarte fără milă. Căci trăind sub har, harul depărtează osânda, așteptând îndreptarea, până când este încă deschisă ușa, iar după ce se va închide ușa, atunci mirele nu va mai auzi pe cei rămași afară. A căruia este slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet la mănăstirile din județul Sălaj, sâmbătă 27 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Voievodeni, Strâmba, Bobota, Bic, Grădina Zmeilor, Grădina Botanică Vasile Fatii de la Jibou, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Mergem mai departe, dragi ascultători, și vă spunem că la Mănăstirea Râmeț continuă în aceste zile manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv. Pentru că este o sfântă nouă în calendar, aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 1 iulie 2025, mulți dintre dumneavoastră vă întrebați probabil cine a fost și de ce a luat biserica această hotărâre. Sfântul Sinod a canonizat-o pentru a pune în lumină un model rar de maternitate sfințitoare și o viață de o smerenie profundă trăită chiar în zilele noastre. Împreună cu soțul ei, Ion Manolache, ea a avut 12 copii pe care i-au crescut în frica lui Dumnezeu, în ascultarea și respectul de cei mai mari, cu simțul răspunderii al datoriei și al muncii cinstite. Ea este dovada vie că sfințenia se poate dobândi acasă, în familie, crescând copii cu dragoste și jertfă. Filița sau Filofteia s-a retras la bătrânețe la mănăstire, unde a fost uns în monahism chiar de fiul ei, părintele Domitie, primind numele de Filotimia. Cu puțin timp înainte de adormirea sa în Domnul, petrecută în anul 1989, Maica Filotimia și-a anunțat ucenica de chilie că Sfântul Domitie i s-a arătat și a înștiințat-o că va pleca la Domnul. S-a pregătit cum se cuvine, s-a spovedit, a participat la Sfânta Liturghie și s-a împărtășit cu preacuratele taine, după care s-a mutat cu pace la cereștile Lăcașuri. Ea este înmormântată la Mănăstirea Râmeț, locul unde a trăit cu credință ultimele clipe, iar despre sfințenia ei însuși Sfântul Cuvios Porfirie Capsocalivitul a mărturisit că, după adormire, sufletul ei s-a înălțat ca un heruvim la cer. Prăznuirea ei în calendar va fi în fiecare an pe data de 6 iulie. Dacă privim spre programul acestor zile, după ce ieri a avut loc la Mănăstirea de la Râmeț sfințirea plăcii comemorative la mormântul Sfintei, chiar astăzi, în această după-amiază de vineri, de la ora 17, se va săvârși aici vecernia mică. Mai apoi, de la ora 19, pelerinii sunt invitați la lansarea cărții intitulată Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, un volum deosebit semnat de părintele Oliviu Botoi. Sărbătoarea va continua sâmbătă dimineață, când, imediat după Sfânta Liturghie, va avea loc așezarea în Biserica Mare a Mănăstirii a Raclei cu cinstitele moaște ale Sfintei pentru închinare, urmată seara de la ora 18 de slujba privegherii. Duminică se va săvârși din nou Sfânta Liturghie de la ora 10 și privegherea de la ora 18. Totul urmând să culmineze lunii 29 iunie de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Atunci programul va începe de la ora 8 cu întâmpinarea soborului de arhierei, va continua cu Sfânta Liturghie de la ora 9, iar de la ora 12 va avea loc ceremonia oficială de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia.

Dragi ascultători, deschidem acum o pagină specială în Postmeridian, magazinul nostru de astăzi, vineri, dedicată unei sărbători de o însemnătate deosebită pentru sufletul românesc. Astăzi, 26 iunie, sărbătorim Ziua Drapelului Național, un simbol sacru al libertății, unității și demnității noastre ca neam. Cele trei culori, albastru, galben și roșu, ne amintesc că, dincolo de trecerea timpului, de jertfa înaintașilor și de valorile creștine pe care s-a clădit această țară. Pentru

Înțelege mai bine cum a devenit tricolorul simbolul de căpătâi al românilor și care sunt filele de istorie care au consacrat această zi, îl invităm alături de noi pe colegul nostru Emil Metea, care ne va aduce toate amănuntele. Emil, dragă, te ascultăm!

Stimați ascultători, astăzi, 26 iunie, este marcată în România Ziua Drapelului Național. Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial publicat pe site-ul Rador, Ziua Drapelului Național este marcată de către autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative cu caracter evocator sau științific, consacrate istoriei patriei, precum și prin ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. Guvernul și autoritățile administrației publice locale vor lua măsurile necesare pentru ca, în această zi, drapelul României să fie arborat în conformitate cu prevederile legii numărul 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice. Drapelul național este unul dintre cele trei simboluri naționale ale României, parte a identității naționale, alături de stema națională și imnul național. Drapelul României este tricolor, roșu-vermion, galben-crom și albastru-cobalt, plasate vertical, albastrul fiind așezat la lance, galben la mijloc și roșu în exterior. În îndelugata istorie a țării, drapelul României nu a suferit transformări majore, cu excepția proporțiilor și pozițiilor culorilor. Stema națională actuală a României a fost realizată după Revoluția din decembrie 1989. Ea este constituită din vulturul de aur cruciat, ca element central care simbolizează dinastia întemeietoare a basarabilor, nucleul în jurul căruia a fost organizată țara românească, una dintre cele trei provincii din Evul Mediu: Țara Românească, Moldova și Transilvania. Scutul pe care stă este azuriu și simbolizează cerul. Vulturul ține în ghiare semnele suveranității, un sceptru și o sabie, care reamintesc de domnitorul Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt, și de domnitorul țării românești, Mihai Viteazul, primul unificator al celor trei țări române. Un blazon împărțit în câmpuri heraldice prezintă simbolurile provinciilor istorice românești de la stânga la dreapta. Țara Românească pe azur, un vultur ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur. Moldova, un bour negru cu o stea între coarne. Banatul și Oltenia, un pod galben cu două arce de boltă, simbolizând podul peste Dunăre al împăratului roman Traian, și un leu de aur. Iar Transilvania, deasupra se află un vultur negru cu gheare de aur. Dedesubt se găsesc 7 turnuri crenelate, simbolizând cele 7 orașe principale ale Transilvaniei. Teritoriile adiacente Mării Negre, provincia istorică Dobrogea, sunt reprezentate de 2 delfini afrontați. Imnul național al României are la origini poemul Un răsunet al lui Andrei Mureșanu, scris și publicat în timpul Revoluției de la 1848 și cântat pentru prima oară în iulie același an. Ulterior, poemul a devenit imn, sub titlul Deșteaptă-te române, pe muzica lui Anton Pan, poet și autor de manuale de muzică. După 1848, Deșteaptă-te române a fost un cântec foarte drag românilor, insuflându-le curajul atât în timpul războiului de independență, cât și în luptele din primul și cel de-al doilea război mondial. La 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției Anticomuniste, cântecul s-a auzit spontan pe străzi, ca simbol al libertății câștigate, devenind oficial imn național. În ceea ce privește drapelul, potrivit unor mărturii, împăratul bizantin Justinian a înființat în anul 535 după Hristos două cetăți dunărene, Recidava și Literata, locuite de luptători descendenți ai dacilor, care și-au păstrat emblema standard de luptă a strămoșilor în culorile roșu, galben și albastru, aceasta fiind prima atestare a folosirii celor trei culori pe teritoriul actual al României. O altă prezență a celor trei culori datează din 1185, când frații Valahi, Petru, Asan și Caloian au condus o armată contra bizantinilor, ai cărei oșteni aveau pe sulițe flamuri cu reproducerea dragonului lup al dacilor, plus cele trei culori. Albastrul, galbenul și roșul se regăsesc mai târziu și pe diplomele de înnobilare emise de Mihai Viteazul,
Apoi în 1821 cele trei culori se regăseau pe drapelul de luptă al lui Tudor Vladimirescu. Tot de atunci moștenim și semnificația celor trei culori. Albastrul cerului semnificând libertate, galbenul ogoarelor, dreptate și roșul sângelui, frăție. Când revoluția a fost înăbușită, capitanii lui Tudor au hotărât arderea steagului. Însă în anul 1882, steagul a fost găsit, recondiționat și adus la București, capitala țării, fiind depus în urma unei ceremonii speciale la Casa Armatei, cercul militar central de astăzi. În 1834, tricolorul a fost adoptat întâi în țara românească ca drapel de luptă după ce domnitorul reformator Alexandru D. Ghica a supus aprobării sultanului Mahmud al II-lea modelul drapelelor și pavilioanelor navale de luptă. Acesta era un steag cu fața roșie, albastră și galbenă, având și stele și o pasăre cu cap în mijloc, ulterior ordinea culorilor fiind schimbată, astfel încât galbenul să se afle în centru. Iar în 1840, ca să se diferențieze drapelul de luptă de cel de război, domnitorul Ghica a adoptat un nou model, cu roșul în partea superioară și lățimi egale ale benzilor, iar în centru se afla un scut alb, bordat cu aur și mobilat cu acvila valahă, încoronată prin ciar și cruciată. Steagul a fost adoptat de revoluționarii de la 1848, apărând în aceeași perioadă și în Moldova, în Ardeal și la Paris, unde a fost arborat pentru prima dată la 26 aprilie 1848. Apoi, guvernul provizoriu al țării românești stabilea că steagul național are trei culori, albastru, galben și roșu, iar pe flamuri este înscrisă deviza libertate, dreptate, frăție. Deși la început poziționarea culorilor era pe orizontală, cu albastrul în partea superioară, în scurt timp s-a trecut la dispunerea culorilor pe verticală, în forma cunoscută astăzi. În anul 1861, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a decretat tricolorul ca drapel oficial al Principatelor Unite, afirmând că, citez, steagul este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinții și unde se vor naște copiii voștri. Steagul este încă simbolul devotamentului, credinței, ordinei și al disciplinei ce reprezintă oastea. Am încheiat citatul. În 1866, imediat după detronarea lui Alexandru Ioan Cuza, drapelele de luptă ale unităților militare au fost schimbate cu unele noi, pe standard apărând în loc de stemă numele companiei, acvila fiind păstrată totuși în vârful hampelor. În anul 1867 este adoptat drapelul cu forma pe care o are și astăzi, în timpul domniei lui Carol I. Astfel, albastrul apare lângă hampă, galben în mijloc, roșu în partea exterioară, culorile fiind așezate pe verticală, în cele patru colțuri, aflându-se ghirlande din frunze de laur, precum și cifrul domnitorului Carol I, iar în centru era așezată stema țării. În timpul războiului de independență din 1877-78, eroismul ostașilor români a fost stimulat permanent de drapelul românesc. În primul război mondial au avut loc jertfe pentru apărarea drapelului de luptă ca simbol al datoriei de apărare a pământului țării și al onoarei militare. Iar în timpul celui de-al doilea război mondial, drapelele unităților evidențiate în luptă au fost decorate la rândul lor pentru acțiunile de pe frontul de vest. În 9 ianuarie 1948, comuniștii au interzis însemnele regatului și au așezat pe steag noua stemă a Republicii cu elemente sovietice, fără nicio legătură cu tradiția stemelor sau cu heraldica. În timpul Revoluției de la Timișoara, încă din 17 decembrie 1989, stema Republicii Socialiste România a fost îndepărtată de pe drapele prin decupare, gest simbolic privit ca rupere de regimul dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu. La sfârșitul anului Revoluției, decretul lege numărul 2 din 27 decembrie 1989 prevedea la articolul 1, între altele, faptul că, citez, drapelul țării este tricolorul tradițional al României, având culorile așezate vertical în următoarea ordine, pornind de la lance, albastru, galben, roșu. Conform legii, drapelul României are formă dreptunghiulară,
lățimea lui fiind egală cu 2 pe 3 din lungimea acestuia, iar dimensiunile fâșiilor culorilor sunt egale. Drapelul României se arborează în mod permanent pe edificiile și în sediile autorităților și instituțiilor publice, la sediul partidelor politice, al sindicatelor, al instituțiilor de învățământ și cultură, la punctele pentru trecerea frontierei, precum și la aeroporturile cu trafic internațional și ca pavilion pentru navele de orice fel și alte ambarcațiuni ce navighează sub pavilion românesc. Drapelul României se arborează temporar cu prilejul Zilei Naționale a României și al altor sărbători naționale, cu ocazia festivităților și ceremoniilor oficiale cu caracter local, național și internațional, cu prilejul vizitelor oficiale întreprinse în România de șef de stat și de guvern, sau de alte înalte personalități politice, sau în cazul unor ceremonii militare, competiții sportive, ori în timpul campaniilor electorale. Drapelul României se arborează de asemenea la sediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statului român din străinătate. Totodată, drapelul României în Bernă se arborează în zilele de doliu național. Dacă drapelul României se arborează alături de unul sau mai multe drapele de stat străine, neapărat toate de aceleași dimensiuni și la aceeași înălțime, drapelul României se arborează în stânga privind drapelele din față, dacă se arborează două drapele, sau în mijloc, dacă se arborează mai multe drapele. Astăzi, 26 iunie, dragii mei, este ziua drapelului național al României.

0: Dragii mei, tot în cadrul acestei zile de sărbătoare națională, ziua drapelului național, consemnăm un eveniment deosebit de amplu care a avut loc în zona Câmpia Turzii. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a fost astăzi în mijlocul militarilor de la baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu, o vizită prilejuită de aniversare a 44 de ani de zbor pe aerodromul militar. Cu această ocazie, părintele mitropolit a sfințit un nou ansamblu statuar de pe Esplanada Unității, format din bustul generalului Emanuel Ionescu, o troiță de lemn și un monument dedicat eroilor aviatori. La sfârșitul slujbei, înalt preasfinția s-a adresat un cuvânt de învățătură în care a subliniat integritatea, onoarea și fidelitatea pe care trebuie să și le însușească fiecare militar, dându-l ca pildă pe Sfântul Apostol Pavel, care ne îndeamnă să fim ca niște buni ostași ai lui Hristos. Vă invit să ascultăm și noi cuvântul înalt preasfinției sale rostit cu această ocazie.
1: Acest grup statuar am cerut bunului Dumnezeu ca la împlinirea celor 44 de ani a acestei unități să reverse Harul Duhului Sfânt peste cei ce o conduc, peste cei ce o slujesc, peste dumneavoastră, peste tot. Așa cum vă așteptați, trebuie să argumentăm și scripturistic și religios acest eveniment sau evenimentele la care participă și clerul. Și argumentarea pe care o facem este aceea că pornim de la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, scris în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetul 3, îi zice lui Timotei, sigur că lucrul acesta îl aplicăm zicându-l ostașilor de astăzi, tu comportă-te ca un bun ostaș al lui Hristos, zice Sfântul Pavel, nici un ostaș nu se încurcă cu tărășeniile acestei lumi ca să fie pe plac celui ce adună oaste. E un loc din Sfânta Scriptură care întărește convingerea celor ce s-au angajat într-o slujire specială. De data aceasta, în slujirea aviației române, întărește convingerea lor că binecuvântarea vine de la Dumnezeu, că trebuie să fie foarte râvnitori și foarte dedicat slujirilor. Și apoi v-aș mai da un exemplu. Întreg textul îl citiți dumneavoastră după festivitate, când veți merge de seară acasă. Exemplul pe care îl dau este luat din Faptele Apostolilor, tot din Sfânta Scriptură, capitolul 10. Pe vremea când a fost scrisă Sfânta Scriptură a Noului Testament, Țara Sfântă era în Imperiul Roman. Și am zis în capitolul 10 de la Faptele Apostolilor, sutașul Corneliu, capitanul Corneliu, care sluja armata romană, fiind un om foarte credincios, făcând multă milostenie, locuind în Cezarea Palestinei, a primit descoperire de la Dumnezeu că trebuie să se facă creștin. Și îngerul i-a spus, trimite pe slujitorul tău, la apostolul Petru, și cheamă-l să vină să spună ce trebuie să facă. Și sutașul Corneliu l-a trimis pe slujitorul său la Sfântul Apostol Petru, care atunci era pe marul Mării Mediterane, și l-a chemat să vină să-i spună ce trebuie să facă. A venit, i-a spus ce trebuie să facă, l-a catehizat și l-a botezat pe el și toată casa lui. Și așa se face că un ofițer roman păgân devine un ofițer roman creștin, propovăduind noua învățătură a Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că Sfântul Pavel lui Timotei îi spune că el trebuie să fie ca un bun ostaș al lui Hristos, iar sutașul Corneliu, ofițierul Corneliu devine creștin și propovăduiește învățătura nouă a Domnului nostru Iisus Hristos. Aceste două exemple vi le-am pus în suflet, argumentând faptul că, oficiind o slujbă religioasă, la sărbătoarea dumneavoastră de 44 de ani, trebuie să argumentăm scripturistic ceea ce spunem. Noi vă dorim ca domniile voastre care slujiți această vadă să fiți sănătoși, să vă fie ocrotite familiile și să aveți parte de zile frumoase și bune și să trăiți mult și fericit ani. Amin.
0: În cadrul evenimentului, în al preasfințitul Părinte Andrei i-a acordat comandantului unității, generalul de flotilă aeriană Cătălin Eugen Micloș, Crucea Transilvană pentru Mireni. Sărbătoarea de la Câmpia Turzii s-a încheiat într-un mod spectaculos în zona operațională, unde oaspeții au asistat la un exercițiu tactic impresionant executat de aeronavele F-16 și elicopterele Puma Socat. Trecem acum, dragi ascultători, la ceremoniile publice din comunitățile noastre, pentru că municipiul Cluj-Napoca a marcat această zi festivă printr-o serie de manifestări solemne organizate în Piața Avramiancu. Drapelul care a fost coborât aseară și depus pentru sfințire în Catedrala Metropolitană a fost binecuvântat în această dimineață în cadrul unei slujbe religioase. Ulterior, în fața catedralei a început ceremonia militară organizată de prefectură, primărie și divizia 4 Infanterie Gemina. Clujenii prezenți au asistat la discursuri oficiale, la binecuvântarea și salutul drapelului, urmat de momentul înălțării sale pe catarg în acordurile imnului național, totul încheiindu-se cu defilarea gărzii de onoare. Cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la eveniment a participat și Părintele Dumitru Boca, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Aceeași atmosferă plină de respect și emoție s-a simțit astăzi și la Dej. Ceremonia militar-religioasă de acolo a debutat la amiază cu slujba de sfințire a tricolorului în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Ulterior, drapelul purtat pe brațe de militarii din garnizoana Dej a fost binecuvântat și înălțat pe catargul din zona pietonală a pieței Bobâlna, în aplauzele celor prezenți, momentul fiind marcat de asemenea de defilarea gărzii de onoare. Nu în ultimul rând ne îndreptăm atenția și spre municipiul Bistrița, unde ziua drapelului a fost cinstită așa cum se cuvine de către comunitatea locală. Manifestările au început la Biserica de la Coroana, unde preoții militari și Părintele Protopop Marius Pintican civil și civilii au oficiat slujba de sfințire a tricolorului, după care aceasta a fost purtată în procesiune solemnă de către militarii brigăzii 81 mecanizate până în piața centrală. La Monumentul Independenței, în prezența autorităților și a numeroși bistrițeni, drapelul a fost înălțat pe catarg în acordurile imnului de stat, un moment care ne reamintește tuturor datoria de a ne prețui simbolurile naționale oriunde ne-am afla. Vă propun în continuare să ascultăm în interpretarea grupului Tronos o melodie dragă sufletului nostru, Avem o țară mândră.

Rămânem în sfera evenimentelor importante din comunitatea noastră, dragi ascultători, și vă spunem că astăzi a fost o zi plină de emoție pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei noastre, a participat în această zi de vineri la festivitatea de absolvire a unei noi promoții a școlii de agenți de poliție Septimiu Mureșan. Ceremonia s-a desfășurat pe platoul instituției de învățământ și a marcat încheierea pregătirii profesionale pentru cei 288 de absolvenți ai specializării ordine publică. Tinerii polițiști au depus jurământul de credință față de țară și de profesie, asumându-și responsabilitatea de a respecta Constituția, drepturile fundamentale ale omului și de a aplica legea mereu cu bună credință. Cu acest prilej deosebit, preasfințitul episcop Samuel Bistrițeanul a rostit rugăciunea de depunere a jurământului și le-a adresat tinerilor absolvenți un cuvânt de învățătură și de felicitare. Ierarhul i-a îndemnat să își îndeplinească viitoarea slujire în mijlocul oamenilor cu maximă responsabilitate, cu integritate, cu discernământ și mai ales cu dragoste. La festivitate au fost prezenți reprezentați de seamă din conducerea Ministerului Afacerilor Interne și a Inspectoratului General al Poliției Române, oficialități de la nivel central și local, dar și familiile emoționante ale tinerilor care au transformat platoul școlii într-un ocean de flori și zâmbete. Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă solemnă cu defilarea noii promoții de agenți de poliție în acordurile muzicii de ceremonie. Îi felicităm și noi pe tinerii absolvenți și le dorim mult succes în nobila și dificila lor misiune.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieși Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești acompaniază orchestra profesionistă cu nuna transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor de la Sânicoara. Doamne ajută, bine ați revenit!
3: Doamne ajută!
2: Aș vrea să vorbim astăzi despre alimentație în sezonul cald, pro și contra. De ce spun asta? Pentru că avem la îndemână foarte multe fructe, legume. Cum facem să ne hrănim sănătos, dar fără să facem abuz de ceea ce înseamnă fructe, glicemie crescută și multe, multe alte probleme?
3: Da, fructele sunt foarte importante și, cum am mai povestit și în alte dăți, legate de hidratare, ne hidratează foarte bine, aduc și ele săruri, minerale și tot felul, deci e o idee foarte bună să mâncăm fructe, dar sigur cu măsură, toate cu măsură. De ce? Pentru că, bine ați amintit, cu glicemia. În general, pacienții care au o glicemie la limita superioară sau chiar cu diabet, e bine să nu mănânce fructe extrem de dulci. Cum știm că fructele sunt extrem de dulci? În general, fructele roșii sunt acceptate ca fiind extrem de dulci. Fructele care sunt verzi, în general, sunt mai puțin dulci. Grosomodo, să zicem așa. De exemplu, dacă ar fi să alegem între un măr roșu și un măr verde, sigur că un pacient sau o persoană care are predispoziție fie spre obezitate, fie spre diabet, fie spre alte boli din acestea metabolice, e bine să prefere mărul verde. Și desigur fructele verzi. Acum, dacă e să mă întrebați, lebenița, da, pe care o mâncăm și o savurăm, să ne și hidratăm în cursul verii, este foarte sănătoasă, ea are foarte multă apă. Și atunci, chiar dacă, ăsta ce fel de fruct? Este verde sau roșu? Da? Este verde în exterior și este roșu în interior. Fiind verde în exterior, nu conține atât de mult zahăr, chiar dacă noi simțim senzația aia de dulce, este mult mai puțin zahăr eliberat în sânge, să zicem așa, decât, să zic, pepenele galben, da, în comparație care nu este nici roșu, este neutru, da, nu este nici roșu, nici verde, este galben, dar este extrem de dulce, este ca și conținut de zahăr foarte apropiat de banană. Revenind la lebeniță, lebenița putem să o mâncăm pentru că are extrem de multă apă. Având apă multă, practic tu mănânci cât poți să mănânci, doar nu poți să mănânci 5 kg de lebeniță odată, da? Sau dacă o mănânci fracționat, nu mănânci toată deodată. Eliberarea în sânge se va face treptat, fracționat. Problema e atunci când facem aceste boom-uri calorice pe hiperglicemie, mai ales că proteine nu prea au atât de multă. De exemplu, cireșe. Dacă acum suntem în sezon de cireșe, sunt tot felul de cireșe, cireșele acelea de mai au trecut deja, dar sunt cireșele acestea care încep să apară de sfârșit de iunie, început de iulie, care sunt niște cireșe foarte bogate în zahăr, în fructoză și care generează o descărcare extrem de mare de glucoză la nivelul organismului și, sigur, tot felul de alte necazuri legate de creșterile bruște de glicemie. De aceea e o idee foarte bună să avem grijă cu aceste fructe, să nu se le evităm, dar să le mâncăm cu măsură, să zic, un pumn de cireșe, dacă mâncăm la o masă, este arhisuficient. De asemenea, să avem foarte mare grijă cu strugurii, ziceam că și strugurii sunt de două feluri, da, strugurii verzi, care per se sunt mai puțin dulci decât strugurii roșii sau chiar cei negri, da, din struguri verzi, numai aceia care se coc chiar foarte tare toamna târziu, aceia care duc și, sigur, la concentrație de zahăr suficientă ca să se facă vinul, da? Aceia au zahăr mult în ei și sunt extrem de dulci, dar cei negri, în general, și cei roșii sunt mai bogați în fructoză, în zaharuri.
2: Apoi mai depinde și când consumăm fructele.
3: Evident. Nu seara. E foarte important, nu seara, de ce? Cresc extrem de tare aciditatea gastrică, care, pe de o parte, ne va trezi noaptea, pentru că o să avem, probabil, și un pic de reflux, dacă e chiar foarte acid masa respectivă, vom avea reflux în timpul nopții, ne vom trezi din cauza refluxului, din cauza senzației de acru sau amar la nivelul gurii. Și ce o să facem? O să ne apucăm de ronțăit. Să mâncăm ceva, oare ceva, să stingem acidul respectiv. Iar nu este ok că, în primul rând, stomacul trebuie să facă și el nanii noaptea și, în al doilea rând, vom avea creșteri glicemice în cursul nopții care sunt nepermise. Și atunci nu fructe. În plus, fructele pot să dea pe lângă această aciditate, ne pot agita, că ne dă un boom de energie, un boom de vitamine în momentul respectiv și atunci ar fi foarte bine să consumăm aceste fructe în cursul dimineții, maxim până după amiază, după care stăm cu minți. Și atunci, da, probabil că ne putem respecta, să ne simțim așa respectați cu o felie babană de pepene roșu seara uitându-ne la televizor, dar cum am mai povestit legat și de obezitate și de glicemie și de alte lucruri, poate că e bine seara să nu încărcăm foarte tare stomacul.
2: Plus că o să ne dea o foame după vreo oră, două.
3: Aia e clar, mai ales după lebeniță, da.
2: Deci lebeniță, după lebeniță, cireșe, vișine.
3: Da, da, ai senzația aceea de foame foarte acută.
2: Cum ne folosim de tot ceea ce înseamnă verdețuri, legume în această perioadă?
3: Se știe deja că pătrunjelul este, să zic așa, ca și pătrunjelul, bineînțeles, verde, este ceva care dă un plus de vitamina C și un plus de savoare mâncării, cât în timpul sezonului rece, cât și mai ales în sezonul cald. Alături de pătrunjel este foarte recomandată menta, dă senzația de răcorire. Dacă vrem cu toții să ne simțim răcoriți, să nu ne fie cald, să ne simțim bine, să ne simțim confortabil, e bine peste salata aceea de, nu știu, roșii, castraveți sau ce mai punem, să folosim și această, mă rog, acest condiment, până la urmă, menta, care îl folosim, sigur, și sub formă de ceai, da? Dar este foarte benefic și, desigur, alături sau fără pătrunjel și, în general, dacă e să o luăm, avem extrem de multe plante din aceste aromatice care schimbă foarte mult gustul a tot ceea ce mâncăm și ne modifică într-un sens plăcut, într-un sens pozitiv mâncarea. Asta vis-a-vis de oamenii care vor să slăbească și mai ales vara, da? Și zicem, ok, avem foarte multe fructe, legume proaspete, hai să încercăm să slăbim. Dacă avem grijă și mâncăm fructe cu cap, sigur o să slăbim. Legume la fel. Și apropo de legume, că tot sunt la modă cartofii aceștia dulci. Da, să fim foarte atenți că cartofii dulci au foarte multe calorii, au foarte mult zahăr în ei, mă rog, zahăr, fructoza respectivă.
2: De asta și numesc cartofi dulci.
3: Exact, hidrații de carbon. Deci sunt mult mai dulci decât morcovii, de exemplu, da? Și chiar vin pacienți și spun, păi mănânc cartofi dulce, că le-ai recomandat, că nu știu ce. Păi, frate, nu mănânci banane, dar mănânci cartofi dulci, adică îți furi singur căciula, cum ar veni. Nu, cartofii dulci, dacă sunt chiar foarte dulci, depinde că și din alea sunt mai multe soiuri, pot să conțină hidrați de carbon mult mai mulți, mult mai mulți decât chiar bananele. Dacă e să luăm așa etalon, bananele fiind un fruct dulce, care conține și foarte mult amidon. Deci, revenind, mai sunt pacienți sau, mă rog, persoane care au diferite probleme de sănătate, cum ar fi hipertensiunea arterială și vine medicul și spune, vai, dar nu mai mânca sare, vezi, evită sarea. Păi cum să mănânc eu o salată de roșii din alea faine de august sau de sfârșit de iulie fără sare? Păi n-am niciun gust. Putem, în loc de sarea respectivă, putem pune câteva picături de lămâie și, sigur, să sezonăm exact cu ce am spus anterior, cu ierburile acestea aromatice, până la urmă, care conțin, sigur, și uleiuri, care sunt foarte benefice organismului, dar schimbă gustul, cum am zis, și atunci nu mai ai nevoie. Dacă pui un pic de pătrunjel, pui un pic de rozmarin, pui un pic de chiar oregano, da? Și mai nou, da? Putem aceste ierburi aromatice să le avem acasă, chiar dacă stăm la bloc, da? Și ne uităm, n-am timp să mă duc acum la piață să-mi iau, nu știu ce, pătrunjel verde sau mentă, da? Ok, îți pui în ghivece, în loc să crești, nu știu ce, orhidee și nu știu ce plantă, bromelia în ghiveci, crești aceste ierburi aromatice în ghiveci, în care tot tai cu forfecuța și le asezonezi mâncarea salatele mai ales, și atunci ai și gust, ai și tot ce trebuie, ai și principii și te simți și bine și slăbești. Sigur.
2: Iată așadar câteva principii de bază legate de alimentație în perioada sezonului cald. Discuția de astăzi se înscrie în rândul celor anterioare, atunci când am vorbit despre diferite probleme de sănătate, afecțiuni și modalitatea de a avea grijă de sănătatea noastră în perioada verii. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor de la Sănicoara. Vă mulțumim pentru această întâlnire, stimați ascultători, multă sănătate!

Ne îndreptăm atenția acum, dragi ascultători, spre tinerii noștri absolvenți de liceu, pentru care urmează zile pline de emoții și concentrare maximă. Luni, pe 29 iunie, se dă startul probelor scrise ale examenului de bacalaureat, prima testare fiind, ca de obicei, cea de la limba și literatura română. Marți se va desfășura proba obligatorie a profilului, joi va avea loc proba la alegere, iar vineri, pe 3 iulie, se va încheia această etapă cu proba la limba maternă. Pentru ca totul să meargă strună și să evităm incidentele neplăcute, este bine de știut că accesul candidaților în centrele de examen se face dimineața, între orele 7:30 și 8:30, strict pe baza actului de identitate. Ministerul Educației reamintește că regulile de securitate sunt foarte stricte. În săli este complet interzis accesul cu telefoane mobile, cărți, ghiozdane, manuale, culegeri sau simple notițe. Toate aceste obiecte personale trebuie lăsate în sala specială de depozitare, deoarece orice tentativă de fraudă, indiferent dacă materialele au fost folosite sau nu, atrage eliminarea imediată din examen și interdicția de a mai participa la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului. Primele rezultate vor fi afișate pe data de 7 iulie până la ora 12, tot atunci în intervalul orar 14-18, dar și în zilele de 8 și 9 iulie, tinerii nemulțumiți de note vor putea depune cererile pentru vizualizarea lucrărilor și eventualele contestații. Rezultatele finale după reevaluare vor fi publicate luni, pe 13 iulie. Le dorim din suflet mult succes tuturor tinerilor care trec prin examenul maturității, minte limpede, stăpânire de sine și note pe măsura muncilor.

Îndreptăm atenția acum spre prognoza meteorologică, dragi ascultători, pentru că ne așteaptă zile de foc. Meteorologii au emis astăzi primul cod roșu de caniculă din această vară, o avertizare extremă care va intra în vigoare duminică și va afecta Crișana, Maramureșul, Transilvania și nordul Moldovei. Sunt prognozate temperaturi maxime absolute pentru luna iunie, termometrele urmând să arate chiar și 39 sau 40 de grade la umbră în nord-vestul Transilvaniei. Până la valul de foc de duminică astăzi ne aflăm deja sub cod portocaliu și galben de arșiță, cu maxime ce ating 37 de grade în mai multe județe din vestul țării, precum Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș. În restul țării va fi cod galben de căldură cu temperaturi de până la 34 de grade. Meteorologii spun că valul de căldură care afectează în prezent Europa va ajunge și în țara noastră în weekend, când mercurul din termometre va urca la 39 de grade. Vremea va intra într-un ușor proces de răcire abia spre sfârșitul săptămânii viitoare. Dacă privim spre valorile termice înregistrate în comunitățile noastre în aceste zile, aerul devine aproape nerespirabil. La Cluj, Napoca și Turda se înregistrează astăzi 36 de grade la umbră, în timp ce la Dej și Gherla zăpușeala va ajunge în jurul a 37 de grade. Nici în zonele mai înalte nu vom scăpa de disconfortul termic accentuat, la Huedin fiind prognozate 35 de grade, iar în municipiul Bistrița, aerul fierbinte va urca termometrele până la valoarea de 36 de grade Celsius. În fața acestui val de căldură extremă, autoritățile vin cu o serie de recomandări vitale, pe care vi le-am spus și ieri, dacă ați rămas alături de noi, pentru a ne proteja sănătatea. Medicii ne sfătuiesc să evităm pe cât posibil expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18. Este recomandat să consumăm zilnic între 1,5 și 2 litri de lichide, de preferat apă plată sau sucuri naturale, fără a aștepta să apară senzația de sete. Totodată, trebuie să evităm băuturile cu conținut ridicat de cafeină sau zahăr, dar și băuturile alcoolice, deoarece acestea deshidratează puternic organismul. În aceste zile fierbinți este bine să purtăm haine lejere din bumbac, de culori deschise, pălării de soare și ochelari. Nu în ultimul rând, autoritățile ne îndeamnă să avem mare grijă de copii, de persoanele vârstnice și de cele cu afecțiuni cronice, verificându-le starea de sănătate și oferindu-le sprijinul necesar pentru a trece cu bine acest sfârșit de săptămână de foc. Eu vă propun să-l ascultăm pe Dan Spătaru, o melodie despre mare. Poate ne mai răcorim puțin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ce cauți tu? În viața mea? Aha. Ce cauți tu în viața mea?
2: Ce cauți tu în viața mea?
1: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
2: Drumul tău?
1: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
3: Ce?
1: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
2: În clipa fericită,
1: da?
2: Pe care mi-o poți da.
1: Sigur că da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

Stimați ascultători, la data de 26 iunie în anul 1997 avea loc publicarea în Marea Britanie a primei cărți din seria Harry Potter, Harry Potter și Piatra Filozofală, scrisă de J.K. Rowling, unul dintre cele mai bine vândute romane din toate timpurile, dintr-o serie literară ce descrie universul magic al vrăjilor și vrăjitorilor. Romanul a fost respins de numeroase edituri, până când Bloomsbury Publishing l-a acceptat și a oferit un avans de 2500 de lire sterline scriitoarei. Cartea a devenit un imens succes în lumea întreagă, inspirând o întreagă serie literară și o franciză cinematografică cu încasări impresionante. Imaginea lui Harry Potter în fața expresului de Hogwarts, trenul care îl duce pe micul vrăjitor la faimoasa școală de magie, este una dintre cele mai recognoscibile coperte de carte din universul literaturii pentru copii.

Potrivit Ager Press, primul volum din seria de 7 cărți dedicată tânărului vrăjitor Harry Potter, Harry Potter și Piatra Filozofală, romanul de debut al scriitoarei J.K. Rowling, a fost publicat de grupul editorial britanic Bloomsbury la 26 iunie 1997. Având titlul în original, Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Scriitoarea Joanne Rowling a conceput personajul Harry Potter în 1990, în timpul unei călătorii cu trenul între Manchester și Londra. Timp de 5 ani, ea a creionat cele 7 cărți ale seriei, ce relatează aventurile unui tânăr vrăjitor pe nume Harry Potter și a prietenilor săi, Ron Weasley și Hermione Granger, la școala pentru vrăjitori și vrăjitoare Hogwarts, condusă de profesorul Albus Dumbledore. Intriga principală este lupta dintre bine, reprezentat de Harry Potter, și rău, reprezentat de Lord Voldemort, un practicant al magiei negre, în căutarea imortalității, care i-a ucis pe părinții băiatului atunci când el era încă un bebeluș. Scriitoarea Joanne Rowling se semnează pe carte J.K. Rowling. K.K. vine de la Kathleen, numele bunicii ei paterne, și a fost adăugat la cererea editorului ei, care a crezut că o carte a unui autor feminin ar putea să nu atragă publicul țintă al băieților tineri. Rowling și-a luat notițele scrise de mână, unele pe niște bucățele de hârtie, în Portugalia, unde a predat limba engleză. S-a căsătorit, a avut un copil, pe nume Jessica, și apoi a divorțat. S-a întors în Marea Britanie în 1994 cu fiica sa și o mapă ce conținea primele 3 capitole din primul volum al seriei, intitulat Harry Potter and the Philosopher's Stone. După ce a terminat întregul manuscris, ea a trimis primele 3 capitole mai multor agenți literari, dintre care unul anume Bryony Evans, directorul agenției literare Christopher Little. El a fost cel care i-a scris înapoi lui Rowling, cerându-i să vadă restul manuscrisului. A fost cea mai bună scrisoare pe care am primit-o vreodată în viața mea, spune scriitoarea, conform site-ului său. Cartea a primit în 1997 premiul pentru cea mai bună carte pentru copii a anului. Harry Potter și Piatra Filozofală spune povestea ucenicului vrăjitor Harry Potter, un copil care se confruntă cu situații dintre cele mai incredibile, din care reușește să iasă datorită trăsăturilor sale morale, dar și cu ajutorul prietenilor săi. După moartea părinților săi, el locuiește cu rudele sale apropiate, dar fără pic de inimă, camera sa fiind locul îngust de sub scări. Mătușa sa, Petunia Dursley, care era sora mai mare a mamei sale, unchiul Vernon Dursley și fiul Lord Dudley, toți îl tratează ca pe un ciudat. Însă, ziua în care împlinește vârsta de 11 ani, îi va schimba lui Harry viața într-un mod cu totul neașteptat. O scrisoare misterioasă, scrisă cu o cerneală verde neobișnuită, adresată lui, sosește pe neașteptate, adusă de o bufniță albă. Harry este surprins și curios, însă unchiul său Vernon, îngrozit, distruge scrisoarea înainte ca Harry să o poată citi. Scrisorile însă continuă să vină. Înspăimântată, familia Dursley fuge din oraș, însă liniștea le este zdruncinată de apariția uriașului Hagrid, portarul de la școala Hogwarts. Scrisorile misterioase sunt, de fapt, invitații de a se alătura celebrei școli de vrăjitori, cu ocazia împlinirii vârstei de 11 ani. Furios pe familia Dursley, Hagrid dezvăluie secretul ascuns de aceștia, și anume că Harry Potter este un vrăjitor, asemenea părinților săi, James și Lily Potter. Hagrid îi spune de asemenea că părinții săi nu au murit într-un accident de mașină, așa cum fusese lăsat să creadă, ci au fost uciși de un alt vrăjitor, reprezentant al răului, diabolicul Voldemort. El este cel care i-a lăsat și lui Harry un semn. Pe frunte are o cicatrice în formă de fulger. Harry Potter dorește să lase totul în urmă și, hotărât, îl însoțește pe Hagrid la stația King's Cross din Londra, unde se află peronul secret 9 și un sfert, locul care făcea trecerea către lumea Hogwarts. La bordul trenului, se împrietenește cu Hermione Granger, o elevă silitoare și talentată, dar și cu Ron Weasley. La Hogwarts îi întâlnește pe conducătorii școlii, dar și pe ceilalți profesori vrăjitori. Urmând tradiția, în cadrul unei ceremonii, noua serie de boboci este împărțită între cele 4 case ale școlii: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff și Ravenclaw.
Împreună cu noi săi prieteni, Harry pornește în aventura vieții sale și, cu ajutorul lor, încearcă să descifreze un secret îngrozitor. În anii următori, scritoarea britanică J.K. Rowling a continuat să publice și celelalte cărți ale seriei, fiecare obținând un și mai mare succes decât cartea precedentă. Al șaselea volum, Harry Potter și Prințul Semipur, a fost lansat simultan în luna iulie 2005 în 106 țări de pe glob, reușind să bată toate recordurile de vânzări. Harry Potter și Talismanele Morții, ultimul volum din serie, a fost vândut în Marea Britanie și în SUA în 11 milioane de exemplare în prima zi de la lansare. În octombrie 1998, Warner Brothers a cumpărat drepturile de ecranizare pentru întreaga serie. Primul film a fost lansat în anul 2001 și a fost urmat de alte 6 adaptări, cel de-al 8-lea film, având lansarea în anul 2011. Seria Harry Potter a fost tradusă în peste 80 de limbi străine, a câștigat nenumărate premii și s-a vândut în peste 500 de milioane de copii în întreaga lume, devenind cea mai bine vândută serie din istorie. Scriitoarea J.K. Rowling s-a născut la data de 31 iulie 1965 în Yate, Gloucestershire, Marea Britanie. A absolvit Wyddin Comprehensive School și a urmat cursurile de limba franceză ale Universității Exeter, mergând un an la Paris pentru completarea studiilor. A publicat în anul 2001 cărțile Fantastic Beasts and Where to Find Them și Quidditch Through the Ages, cărți supliment ale seriei Harry Potter, urmate în anul 2008 de cartea Poveștile Bardului Beedle. A scris apoi scenariile filmelor Fantastic Beasts and Where to Find Them și Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald din anul 2018, care au și fost ecranizate sub aceleași titluri. Până în prezent, ea a fost recompensată cu numeroase premii, precum acela de Autorul Anului al Asociației Vânzătorilor de Carte în 1998, Cartea pentru Copii a Anului, British Book Awards, Premiul pentru Ficțiune W.H. Smith, Insigna de Aur Blue Peter, Premiul James Joyce al Universității Colegiului Dublin, Premiul pentru Întreaga Activitate, Premiul pentru Literatură Hans Christian Andersen și altele. În anul 2001 i-a fost acordat Ordinul Imperiului Britanic, în 2003 Premiul Concord al Prințului de Asturias, iar în 2009 J.K. Rowling a devenit cavaler al Legiunii de Onoare a Franței. Vă dau în continuare, dragii mei, și câteva date inedite și curiozități interesante din culisele seriei Harry Potter. Numele personajelor din carte au semnificații ascunse. De pildă, Albus Dumbledore, directorul școlii Hogwarts. Albus, Albus, înseamnă alb în latină, simbol al purității și înțelepciunii, iar Dumbledore e un cuvânt arhaic englez pentru bondar. Rowling a spus că și-a imaginat mereu că el zumzăie prin castel. Sirius Black. Sirius este cea mai strălucitoare stea de pe cer, supranumită și Steaua Câinelui. Sugestiv, pentru că personajul Sirius Black este un shapeshifter, își poate schimba forma, se poate transforma într-un câine negru. Autoarea J.K. Rowling a declarat că a inventat jocul de Quidditch care se practică la Hogwarts după ce a avut o dispută cu iubitul ei de atunci și s-a dus la un pub. A vrut să creeze ceva deliberat haotic și nesigur. Capitolul cel mai lung din seria de cărți Harry Potter este capitolul 35 din Harry Potter și Ordinul Phoenix, intitulat Veritaserum. Acesta are aproape 9.000 de cuvinte. Acest volum este de altfel și cel mai lung din serie. Dementorii, creaturile înfricoșătoare, care se hrănesc cu fericirea oamenilor și care sunt paznici la închisoarea vrăjitorilor, sunt de fapt o metaforă pentru depresia profundă de care J.K. Rowling a suferit după moartea mamei sale. Ivana Lynch, actrița care a interpretat-o pe Luna Lovegood, a fost o fană înrăită care i-a scris lui J.K. Rowling în timp ce lupta cu o tulburare alimentară. Ea a primit rolul după un casting la care au participat mii de candidate.
Pentru filme, copiii actori, în speță Daniel Radcliffe, Emma Watson și Rupert Grint, au participat la un fel de școală magică improvizată, unde au învățat cum să scrie cu pană, cum să țină bagheta, cum să se comporte ca elevi ai școlii Hogwarts pentru a intra mai bine în roluri. Directorul școlii Hogwarts are un nume format din 5 cuvinte. Albus, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore, fiecare nume având propria lui semnificație mitologică sau literară. J.K. Rowling a scris o variantă mai detaliată a epilogului din volumul 7, ultimul din serie, în care copiii lui Harry Potter și ai prietenilor săi sunt descriși pe larg. Ea a ales totuși varianta mai vagă pentru publicare, pentru a păstra loc de interpretări. La data de 26 iunie în anul 1997, avea loc publicarea în Marea Britanie a primei cărți din seria Harry Potter, Harry Potter și Piatra Filozofală, scrisă de Joanne Rowling, unul dintre cele mai bine vândute romane din toate timpurile, dintr-o serie literară ce descrie universul magic al vrăjilor și vrăjitorilor. Cartea a avut parte de un succes imens în întreaga lume, inspirând o întreagă serie literară și o franciză cinematografică cu încasări impresionante.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea
3: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de Părintele Arhimandrit Ioan Iovan, mare duhovnic, teolog și mărturisitor al lui Hristos. Iar pentru rubrica de astăzi, dragii mei, am să mă folosesc de un text scris de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Părintele Ioan Iovan s-a născut pe data de 26 iunie 1922 în Husasău de Criș, județul Bihor, ca fiu al preotului Gavril Iovan și al preotesei Maria. A crescut într-un mediu spiritual sănătos, punându-se temerie pentru ceea ce va deveni mai târziu. A făcut școala primară în sat, liceul în Oradea, iar facultatea de teologie la Cluj. Erau vremuri grele, Ardealul de Nord fiind cedat. În 1946 și-a susținut teza de licență intitulată Sfânta Euharistie și Viața Mistică la Facultatea de Teologie din Sibiu. În 1947 a început doctoratul în teologie. Râvnind după dăruirea totală în slujba Domnului, va fi călugărit în mănăstirea Sihastru de către episcopul Antim Nica. Este hirotonit apoi în 1948 diacon și în 1949 ieromonah pentru mănăstirea Vladimirești. L-a hirotonit cu binecuvântarea necesară episcopul de Oradea, Nicolae Popovici. Era episcopul plaiurilor sale de baștină, dar și omul căruia i se asemăna prin râvnă pentru biserică și intransigență față de puterea comunistă ce se instala. Această atitudine, episcopul Nicolae Popovici a plătit-o cu înlăturarea din scaun și moartea în condiții umile, iar părintele Ioan cu temniță. În cei 7 ani de slujire la Vladimirești, părintele Ioan Iovan a militat pentru o viață duhovnicească intensă, întemeiată pe deasa împărtășanie. Făcea lucrul acesta întemeiat pe scriptură și tradiție, deși unii l-au răstălmăcit, iar alții l-au împlinit fără discernământ. Afluența mare a credincioșilor la mănăstirea Vladimirești și mișcarea duhovnicească ce se năștea în jurul acestei vetre de spiritualitate n-a fost pe placul puterii comuniste, care avea ca și țintă diminuarea fenomenului religios. Așa au început și canările. Se făcea propagandă împotriva pelerinajelor la mănăstiri. Erau persiflate actele de pietate a credincioșilor, erau restrânse drepturile și libertățile religioase. În aceste condiții, părintele Ioan, fire dârză, a scris un memoriu în care spunea, printre altele, citez, "Partidul are reprezentanții în biserică pe domnii împuterniciți. Bisericii, de ce nu îi se acordă dreptul de a merge prin școli și în cazărmi unde, sub masca atacării misticismului, se neagă credința în Dumnezeu? Oare asta este libertatea cultului și metoda ideologică în Republica Populară Română? Categoric nu. Aceasta este metoda cea mai perfidă de prigoană religioasă." Am încheiat citatul. Rezultatul a fost arestarea sa pe data de 30 martie 1955 și totodată caterisirea lui sub presiunea factorului politic. A urmat o anchetă dusă la securitatea din Galați, procesul s-a judecat și sentința de condamnare la moarte, dată în prima instanță, s-a comutat în condamnare pe viață. Părintele Ioan Iovan a executat 9 ani și jumătate până în 1964, când au fost amnistiați deținuții politici. A trecut prin mai multe penitenciare, s-a îmbolnăvit grav la Galați, fiind dus apoi la Văcărești. Și aici, ca și la Galați, oficia tainic Sfânta Liturghie. Potirul era o cutiuță de ebonită, iar vinul se aducea în sticluțe de vin tonic. De la Văcărești a ajuns la penitenciarul Jilava, penitenciar de tranzit. Următorul penitenciar a fost cel din Gherla, cu teribilul său comandant, Goiciu. Iar apoi deținuții cei mai periculoși, în ghilimele, după evenimentele din Ungaria, au fost transferați la Aiud. Se ducea aici, ca și în alte închisori, o campanie asiduă de reeducare, folosindu-se mijloace de presiune psihice și fizice. Cei care, datorită torturilor, cedau psihic și fizic și se reeducau, lepădându-se formal de convingerile lor, aveau anumite înlezniri. Părintele Ioan însă n-a cedat, a rămas ferm până la capăt. Comandantul Crăciun, printre alte mijloace de reeducare, le citea recalcitranților declarațiile celor ce s-au reeducat. Nici aceia nu pot fi judecați. Numai cine a trecut prin teroarea închisorilor comuniste știe ce a fost acolo. Iar culmea obrăzniciei a fost că l-a provocat pe părintele Ioan să citească din Biblia hazlie. Bineînțeles că părintele n-a făcut lucrul acesta.
Urmarea a fost că l-a transferat la Zarcă, cel mai teribil loc de chin din închisoarea din Aiud. Această secție a închisorii era un loc de exterminare lentă, cu celule mici, întunecate și umede. Printre alte personalități duhovnicești din țară, la închisoarea de la Aiud, părintele Ioan Iovan l-a întâlnit pe părintele Dumitru Stăniloae. Dumnezeu l-a ținut pe părintele Ioan în viață, iar la amnistierea din 1964 a devenit liber, stabilindu-și domiciliul în București, pentru a nu le crea probleme celor apropiați. În această perioadă frământată și de ținere sub observare de către securitate, de mare ajutor a fost inginerul Maria Chichernea, actuala stareță Cristina. În 1979 a scris un memoriu pe care l-a predat în alpea Sfințitului Mitropolit Antonie Plămădeală, pe atunci secretar al Sfântului Sinod, care l-a prezentat Sfântului Sinod și l-a susținut. Urmarea a fost ridicarea Căterii Sirii pe data de 26 iunie 1979. Părintele Ioan Iovan a slujit apoi un an la Mănăstirea Cernica și alți 12 ani la Mănăstirea Plumbuita din București. Acolo l-a găsit libertatea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin jertfa tinerilor martiri din 1989. În anul 1991, întâmplător, spune în alprea Sfințitul Părinte Andrei, l-am întâlnit la Patriarhie pe Părintele Ioan și văzând că dorește să înceapă o lucrare duhovnicească și misionară, l-am invitat să facă o mănăstire în eparhia noastră. A acceptat împreună cu dânsul, venind și maica stareță Cristina Chichernea. L-am îndemnat să meargă la Recea, județul Mureș, unde părintele Ioan Lazar, parohul satului, ridicase o bisericuță și o clădire. Cei doi le-au definitivat și mănăstirea și-a început activitatea. În 1992 s-a construit un altar de vară și o clopotniță. În 1993 a început construirea cetății mănăstirești propriu-zise, iar în 1995 construirea bisericii. Unicitatea acestei biserici de mănăstire constă în faptul că toată pictura este în mozaic, executată de Viorel Maxim. Toate fiind gata, pe data de 7 septembrie 2003, Preafericitul Patriar al Alexandriei, Petru al VII-lea, din preună cu Preafericitul Părintele nostru Patriar Teoctist, au sfințit biserica mănăstirii, înconjurați de mulți ierarhi și preoți și peste 20.000 de credincioși. Lucrarea duhovnicească desfășurată aici de Părintele Ioan a fost una bună. Bun e și contextul în care se afla, departe de Vladimirești, și concursul pe care l-a dat atât stareța cât și părintele profesor Ilie Moldovan. Dârzenia și statornicia l-au însoțit pe părintele Ioan în toate împrejurările. S-a manifestat ca vrăjmaș al sistemului de câte ori a avut ocazia, inclusiv în liceul Gheorghe Barițiu din Cluj, unde, o vreme, a fost profesor de religie. Dar curaj și mai mare a dovedit ajutându-i pe luptătorii anticomuniști fugiți în munți. Se știe că o seamă de idealiști temerari credeau că vor putea înfrânge sistemul diabolic și represiv organizându-se prin munți. Inclusiv o seamă de călugări și preoți s-au retras prin munți, fiind urmăriți de securitatea comunistă. Unul dintre fugari a fost Lupeș Ion. La confruntarea ce a fost făcută cu părintele Ioan, după anchetă, a recunoscut că, citez, la mănăstirea Vladimirești am fost de două ori, prima oară pe 15 august 1954, iar a doua oară la 27 august. I-am spus părintelui Ioan că trăiesc prin munți, împreună cu alți fugari. Și după aceea, părintele Ioan m-a împărtășit. M-a întrebat dacă am alimente, bani și acte, eu răspunzându-i că nu am nici alimente, nici bani și nici acte. S-a dus în altar de unde mi-a dus 300 de lei. După ce mi-a dat banii, părintele Ioan mi-a spus că, ducându-mă înapoi, să nu ne pierdem curajul, deoarece stăteam în munți. De asemenea, mi-a spus că dânsul urmează să fie caterisit, iar prin predicile pe care le ține, vorbește oamenilor să ducă acțiuni împotriva comunismului. Părintele Ioan Iovan a făcut misiune și în temniță. A slujit, a împărtășit, a învățat, a mângâiat și a ajutat. Un lucru poate că nu-l bănuia părintele, acela că informatorii îi monitorizau toate acțiunile și îl turnau. Avea părintele Ioan prieteni și printre milițienii ce-l păzeau. Aceștia îi făceau mici servicii, crezând că sunt strict confidențiale. Informatorii însă înregistrau toate aceste amănunte și le transmiteau mai departe. Târianu, de pildă, pe care părintele îl credea un confident onest, era foarte precis și râvnitor în rapoartele pe care le făcea.
Când, pe 14 iulie 1955, părintele Ioan a fost anchetat de 3 colonei și confruntat cu sora vitregă a lui Lupeș Ion, după ceasuri lungi de chin, a simțit nevoia să discute cu Târianu. I-a relatat acestuia cu amănuntul discuțiile de la anchetă. De ce, părinte, l-a întrebat anchetatorul, te menții pe poziția aceasta și nu vrei să declari tot? În unele ai recunoscut tot, altele pe jumătate, iar unele deloc. Alții, când au văzut că au greșit, au recunoscut tot și au căutat să se îndrepte, dar dumneata tot dușman vrei să rămâi. Să nu-i lase în nedumerire, părintele le-a spus că ura contra doctrinei comuniste nu va dispărea din el până va muri și nimic pe lume nu va putea să facă să dispară aceasta, iar taina mărturisirii nu o va divulga pentru nimic în lume. Părintele Ioan Iovan a fost apropiat de oameni toată viața. Spre sfârșitul vieții sale, chiar bolnav fiind, ieșea întotdeauna la Sfânta Liturghie spunând: îmi iubesc nespus neamul acesta și vreau să-i slujesc cu orice preț până la capăt. Stimați ascultători, părintele arhimandrit Ioan Iovan, mare duhovnic, teolog și mărturisitor al lui Hristos în închisorile comuniste, a trecut la cele veșnice la data de 17 mai 2008, la Mănăstirea Recea.

0: Dragii mei ascultători, la Parohia Ortodoxă Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca au continuat aseară evenimentele dedicate zilelor hramului. După slujba vecerniei a fost săvârșită o slujbă de mulțumire pentru ajutorul primit de la Dumnezeu de către elevi pe parcursul anului școlar recent încheiat, dar și pentru trecerea cu bine a examenelor naționale. În continuare, părintele paroh Dan Cismaș a rostit un cuvânt de felicitare și binecuvântare pentru elevi, profesori și părinți, subliniind importanța muncii, a seriozității și a recunoștinței față de cei care îi sprijină pe copii în formarea lor. Momentul cel mai emoționant al întâlnirii l-a reprezentat festivitatea de premieră a elevilor din trei școli mănășturene: Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu, Școala Gimnazială Ion Creangă și Școala Gimnazială Octavian Goga, care au obținut media anuală 10. Anul acesta, 110 elevi din clasele 5-8 de la cele trei unități de învățământ au reușit să încheie anul școlar cu media generală 10. Continuând tradiția ultimelor 4 ani, parohia le-a oferit copiilor diplome, dulciuri, câte un plic cu 100 de lei, dar și câte un exemplar al catehismului Cred, Doamne, și mărturisesc, apărut la editura Renașterea. Lucrarea este una inedită, elaborată de profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, într-un limbaj actual și accesibil, fiind dedicată în mod special tinerilor și întrebărilor pe care aceștia le au cu privire la credința ortodoxă. Potrivit preotului paroh al bisericii, părintele Dan Cismaș, valoarea premiilor oferite în acest an a depășit suma de 25.000 de lei, reprezentând o jertfă simbolică prin care comunitatea parohială dorește să își arate admirația și recunoștința față de efortul depus pe parcursul unui an întreg de cei mai performanți dintre elevi. Părintele paroh a transmis de asemenea felicitări tuturor elevilor, nu doar celor care au obținut media 10, ci și tuturor copiilor care au muncit și au încheiat cu bine anul școlar, urându-le vacanță plăcută. Dragii mei, zilele hramului de la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănășturi continuă și în zilele următoare. Vă invit să-l ascultăm în continuare pe părintele Dan Cismaș, parohul comunității, care ne va spune ce ne pregătește pentru următoarele zile.
1: Vineri, 26 iunie, avem bucuria de a-l avea ca oaspete pe înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, care la ora 18 va săvârși slujba vecerniei aici în biserica noastră, împreună cu toată comunitatea, și va fi prezent și la o lansare de carte a părintelui profesor academician George Remete de la Alba Iulia. Sâmbătă, 27 iunie, de la orele 18, vom fi părtași la un moment istoric, aș îndrăzni să spun, acela al aducerii icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia în Cluj-Napoca, în biserica noastră, pentru prima dată în Arhiepiscopia Vadului, Feliacului și Clujului, chiar la 100 de ani de la pictarea acestei celebre icoane și aducerea ei din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Rohia. La ceasul vecerniei vom întâmpina delegația condusă de părintele stareț arhimandritul Macarie Motogna, starețul Mănăstirii Rohia și exarhul mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului. În fața bisericii vom întâmpina icoana și apoi în biserică vom săvârși vecernia mare cu litie. Duminică, 28 iunie, la Sfânta Liturghie va sluji și va cuvânta părintele stareț Macarie Motogna de la Mănăstirea Rohia. iar la finalul slujbei vom binecuvânta, vom sfinți obiectele liturgice care vor împodobi biserica noastră cu prilejul sfințirii celei mari, ce va avea loc în luna septembrie a acestui an. În ajunul praznicului, duminică seara, de la orele 18, vom săvârși vecernia mare cu litie, iar la finalul slujbei vom avea ocazia să îl ascultăm pe părintele profesor Stelian Tofană într-o conferință așteptată cu un titlu sugestiv: Ce ne-ar spune Sfinții Apostoli Petru și Pavel astăzi? În ziua praznicului, luni 29 iunie, Preasfințitul Părinte Episcovicar Samuel Bistrițianul va săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu începere de la ora 10. Prilej de mare bucurie duhovnicească pentru toți enoriașii parohiei noastre și pentru toți credincioșii mănăștureni și clujeni, mai ales că bucuria serbării hramului din acest an va fi dublată de prezența unui odor atât de important, anume icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la mănăstirea Rohia. La finalul Sfintei Liturghii, fiind totuși la capătul postului, în curte ne vom bucura de un moment tradițional pregătit special cu această ocazie. Evenimentele prilejuite de serbarea hramului se vor termina luni seara, pe 29 iunie, tot cu slujirea tainei Sfântului Maslu, la finalul căreia părintele profesor Ioan Chirilă va ține o cuvântare numită în felul următor: Sfinții Apostoli Petru și Pavel, părtași dumnezeieștii firi. Teologisirea epistolară acestor doi mari apostoli. La finalul slujbei și cuvântării părintului profesor, undeva în jurul orelor 21, icoana Maicii Domnului de la mănăstirea Rohia, care se va afla vreme de 3 zile în biserica noastră, se va întoarce acasă.
0: L-am ascultat pe părintele Dan Cismaș, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănășturi, biserică care în această perioadă își serbează zilele hramului. Dragii mei ascultători, este ora 16:28. Pentru încă o jumătate de oră vom fi împreună astăzi, vineri 26 iunie. Alături de noi, minutele următoare, va fi părintele Vasile Beni de la Bistrița, care are o temă foarte interesantă. Fratele meu, vă propun să îl ascultăm, noi ne vom reauzi puțin după aceea.
2: Aici, Radio Renașterea.

Nu este greu, este fratele meu. Dragii și bunii noștri credincioși, popasul catehetic din ziua de astăzi l-aș începe spunând că există o fotografie care a impresionat lumea întreagă. După unul dintre marile dezastre din Japonia, un copil stătea la rând pentru a primi ajutoare.

nu este greu, este fratele meu. Această propoziție simplă cuprinde o întreagă evanghelie. În duminica a patra după Rusalii, îl vedem pe sutașul din Capernaum venind la Hristos și rugându-l pentru sluga sa, nu pentru sine, nu pentru familia sa, nu pentru averea sa, ci pentru un slujitor. Pentru că în lumea de atunci, un sclav era considerat un obiect. Dacă se îmbolnăvea, putea fi înlocuit. Dar pentru sutaș, acel om nu era un obiect, era un frate în suferință. De aceea vine înaintea lui Hristos și îi spune: Doamne, sluga mea zace în casă, paralizată, cumplit chinuindu-se. Observăm că nu spune: am o problemă, ci spune că un om suferă. Iată adevărata credință: să simți durerea altuia ca pe propria ta durere. Pentru că astăzi lumea vorbește mult despre drepturi, dar tot mai puțin despre responsabilitate. Tot vrem să fim ajutați, dar puțin sunt gata să poarte poverile altora. Sfântul Apostol Pavel spune: purtați-vă sarcinile unii altora. Nu spune privițile, nu spune comentațiile, nu spune judecațiile, ci spune purtațiile. Așa cum copilul japonez și-a purtat fratele. Fiecare om poartă pe cineva în spate. O mamă poartă grijile copilului ei. Un tată poartă greutățile familiei. Un preot poartă durerile credincioșilor, un medic poartă suferința bolnavilor, un profesor poartă neputințele elevilor, un creștin adevărat poartă lacrimile aproapelui. Problema nu este că avem poveri, problema este că am început să considerăm oamenii poveri. Spunem deseori: mi-e greu cu copilul acesta, mi-e greu cu bătrânul acesta, mi-e greu cu soțul bolnav, mi-e greu cu părinții. Și uităm să spunem: nu este greu, este fratele meu. Nu este grea, este mama mea. Nu este greu, este tatăl meu. Nu este greu, este copilul meu. Pentru că dragostea schimbă greutatea în binecuvântare. Ceea ce pentru lume pare povară, pentru inimă devine datorie sfântă. Sutașul din Evanghelie nu numai că iubește, ci și crede. El spune: zi numai cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Ce credință extraordinară! Nu cere semne, nu cere dovezi, nu cere explicații. Crede, iar Hristos se minunează. Este unul dintre puținele locuri din Evanghelie unde îl vedem pe Hristos minunându-se de credința unui om. De ce? Pentru că sutașul a înțeles ceea ce mulți dintre noi uităm. Dumnezeu poate ceea ce omul nu poate.

Noi spunem adesea, nu mai pot, nu mai rezist, nu mai am putere. Și este adevărat. Dar credința începe exact acolo unde se termină puterea omului. Când nu mai poți tu, poate Dumnezeu. Când nu mai vezi ieșirea, o vede Dumnezeu. Când nu mai găsești soluția, o găsește Dumnezeu. Iar cel mai mare exemplu al cuvintelor, nu este greu, este fratele meu, este însuși Hristos. Noi eram căzuți, noi eram răniți de păcat, noi eram condamnați la moarte și Fiul lui Dumnezeu ne-a luat pe umerii Săi, a urcat Golgota purtând crucea, a purtat păcatele lumii, a purtat durerile noastre, a purtat moartea noastră și dacă am putea întreba, Doamne, nu ți-a fost greu? Parcă am auzit răspunsul, nu este greu, este fratele meu, pentru că în Hristos fiecare om devine frate. La sfârșitul vieții nu vom fi întrebați câți bani am avut, câte case am construit sau câte funcții am ocupat. Vom fi întrebați pe cine am purtat în inimă, pe cine am ajutat, pe cine am ridicat, pe cine am mângâiat, pe cine am adus înaintea lui Dumnezeu, așa cum sutașul și-a adus sluga. Să învățăm această lecție simplă și sfântă. Când mama își îngrijește copilul, când copilul își ajută părinții, când soții se sprijină unul pe altul, când creștinii poartă durerile semenilor, să nu spunem este prea greu, ci să spunem nu este greu, este fratele meu. Să ne aducem aminte de cei pe care îi iubim și prin rugăciune să-i încredințăm lui Dumnezeu. Poate nu putem fi lângă ei mereu, poate nu le putem rezolva toate problemele, poate nu le putem lua crucea de pe umeri și să nu uităm că rugăciunea noastră ajunge până la tronul lui Dumnezeu și de acolo se întorc cele mai mari minuni. Închei acest popas catehetic dorindu-vă ca să fiți binecuvântați și cu îndemnul ca să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Aici, Radio Renașterea.

Începând chiar de astăzi și până duminică 28 iunie, Cluj-Napoca devine în mod oficial capitala mondială a gimnasticii ritmice, odată cu startul Cupei Mondiale. Această competiție de cel mai înalt nivel, găzduit de BT Arena, reunește unele dintre cele mai valoroase sportive ale momentului de pe 5 continente. Publicul clujan are ocazia unică să urmărească evoluțiile a 10 de gimnastici la individual și numeroase ansambluri venite din întreaga lume, fiind un test esențial înaintea marilor campionate. Pe covorul de la BT Arena vor evolua nume mari ale gimnasticii mondiale, dar și reprezentantele noastre de seamă, Amalia Lică și Andreea Verdeș, care promit un spectacol de neuitat bazat pe grație, eleganță și dificultate extremă. Competiția de la Cluj-Napoca începe însă cu o controversă majoră în plan internațional. Echipa de gimnastică ritmică a Rusiei a luat decizia radicală de a se retrage din această etapă a Cupei Mondiale, acuzând organizatorii de încălcarea regulamentului. Decizia vine după ce primarul Emil Boc a anunțat că imnul și drapelul Rusiei nu vor fi folosite în cadrul competiției de la BT Arena. Potrivit Federației Ruse de Gimnastică, autoritățile din Cluj-Napoca au informat verbal delegația că drapelul rusesc nu va fi arborat și imnul nu va fi intonat în cazul în care gimnastele vor câștiga. Deși Federația Internațională de Gimnastică a ridicat recent restricțiile impuse rușilor și belarușilor după evenimentele din Ucraina din 2022, permițându-le teoretic să își folosească însemnele naționale, echipa Rusiei a considerat poziția comunității clujene o încălcare gravă a regulilor și a ales boicotarea evenimentului, informând deja organismele sportive internaționale. Dincolo de aceste tensiuni de culise, competiția își urmează cursul pe parcursul acestui sfârșit de săptămână aici, în inima Transilvaniei. Dacă nu ajungeți în tribunele de la BT Arena pentru a le susține pe fetele noastre, trebuie să știți că întreaga competiție este transmisă în direct pe posturile naționale TVR, oferindu-le tuturor șansa de a fi martorii unui spectacol sportiv de clasă mondială.

Rămânem în lumea sportului de înaltă clasă, dragi ascultători, și ne îndreptăm atenția spre bazinele olimpice, pentru că tot de astăzi și până duminică 28 iunie, fanii natației au parte de un adevărat regal. TVR Sport transmite în direct finalele prestigiosului turneu internațional Sete Coli, o competiție considerată pe bună dreptate un veritabil mini-campionat mondial desfășurat în celebrul bazin descoperit de la Foro Italico din Roma. Ajuns la cea de-a 62-a ediție, acest concurs reunește la start cei mai puternici notători ai planetei, printre care numeroși campioni olimpici, mondiali și europeni. România este reprezentată la Roma de un lot de 6 sportivi de top, format din Denis Popescu, Robert Badea, Darius Coman, Eric Andrieș, Alexandru Constantinescu și, bineînțeles, campionul nostru David Popoviciu. Pentru David, revenirea în bazinul de la Foro Italico are o încărcătură emoțională specială, fiindcă aici a cucerit primele 6 titluri europene și unde a doborât legendarul record mondial la 100 de metri liber. Sportivul român va concura în probele de 50, 100 și 200 de metri liber, turneul Sete Coli fiind testul suprem de verificare în compania elitei mondiale înainte de marele obiectiv al acestui sezon, Campionatul European de Natație de la Paris. Cursele pot fi urmărite în fiecare seară acestui sfârșit de săptămână, începând cu ora 19:30 pe TVR Sport, cu comentariul asigurat de jurnalistul Emil Hosu-Longhin. Le ținem pumnii tuturor sportivilor noștri și așteptăm vești excelente de la Roma.

0: Bună regăsit tuturor radioascultătorilor noștri, câteva informații de la Bistrița. Consiliul Județean Bistrița-Năsăuda a aprobat în ședință ordinară numai puțin de 32 de proiecte de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Bistrița-Năsău jucătoarelor și membrilor stafului tehnic al echipei de handbal Gloria Bistrița. Demersul reprezintă un semn de apreciere și respect pentru performanțele sportive de excepție care au dus numele județului Bistrița-Năsău pe cele mai înalte podiumuri naționale și internaționale și pentru contribuția remarcabilă la obținerea celor mai importante rezultate din istoria clubului sportiv Gloria Bistrița prin câștigarea Cupei României și a titlului de campioană în Liga Florilor sezonul 2025-2026. Mergem mai departe cu informațiile. Prefectul Stelian Dolha a acordat în cadrul ședinței lunare a Colegiului Prefectural distincții pentru 3 personalități în semn de recunoaștere pentru promovarea județului nostru pe plan național și internațional. Este vorba de meșterul cojocar Leon Burbulea pentru reprezentarea remarcabilă a României la expoziția mondială de la Osaka, Japonia, scriitorul Dan Coman pentru Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru cartea de poezie a anului 2025, Lipsa de greutate a lumii, și pentru proiectul Festivalul Internațional de Poezie și Muzică Poezia e la Bistrița și de asemenea pentru Alin Ușeriu, fondatorul Asociației Tășuleasa Social și inițiator al Via Transilvanica, cel mai amplu traseu de drumeție din România dedicat patrimoniului comunităților și turismului sustenabil. Vă anunțăm că se deschid înscrierile pentru vacanța la Biblioteca Județeană Bistrița-Năsăud. Consiliul Județean, împreună cu Biblioteca Județeană George Coșbuc, organizează în perioada 6-31 iulie cea de-a 10-a ediție a Fabricii de Idei Estivale Vacanță la Bibliotecă. Perioada de înscriere 29 iunie, 3 iulie. Activitățile sunt destinate copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani, iar înscrierile se fac la compartimentul împrumut pentru copii sau la numărul de telefon 0363 401 355. Programul activităților este de luni până vineri, luni atelier de teatru, de asemenea marți atelier de pictură și desen, miercuri atelier de siguranță școlară și activități în cadrul campaniei Când martorul vorbește despre bullying-ul tace. Joi atelier de creație, creativitate împreună cu Morar Diana, un atelier de pictură, iar vineri tenis de masă. Activitățile se vor desfășura în funcție de condițiile meteo, fie în aer liber, fie la Clubul Cultural Coșbuc și Sala Gavril Scridon. Așadar, înscrierile se fac în perioada 29 iunie, 3 iulie, în limita locurilor disponibile pentru o singură săptămână de activități pentru fiecare, maxim 20 de participanți pe grup. Accesul la programul Vacanță la Bibliotecă se face pe baza permisului de utilizator al Bibliotecii Județene. Vă facem și câteva invitații. În primul rând, mâine debutează Zilele Medievale în cetatea Bistriței, începând cu ora 10, Târgul Brezlelor Moderne, ateliere de inițiere în meșteșuguri, expoziții de documente de arhivă, file din istoria unui oraș liber, de asemenea o serie de activități la monumentele istorice, tururi ghidate prin cetatea medievală și un spectacol deosebit cu menestreli peste timp. De asemenea, duminică sunteți așteptați toată ziua în piața centrală cu evenimente deosebite, cu jocuri și sporturi medievale, tururi ghidate, vânătoare de comori, iar seara un concert cu menestreli, printre care Halta H și Night Losers. De asemenea, vă invităm pe cei de pe Valea Țimbleșului să participați duminică la liturghia arhierească săvârșită de către Preasfințitul Episcop Samuel Bistrițeanu la Biserica Ortodoxă din Dumbrăvița, începând cu ora 9. Iar cei care vă aflați în zona Galației Bistriței, sunteți invitați la Festivalul Sânzienelor de pe Hagău, duminică începând cu ora 14, vor fi o serie de invitați, printre care și Florentina și Petre Giurgi, dar și ansamblul Profesionism Mureșul din Târgu Mureș. Acestea au fost știrile de la Bistrița, vă transmitem toate cele bune, rămâneți alături de Radio Renașterea, Doamne ajută!
1: De la Bistrița alături de noi a fost corespondentul Radio Renașterea, Manuț Maximinian. Dragi prieteni, iată că timpul alocat întâlnirii noastre de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați ales să ne fiți alături și în această după-amiază de vineri și sper că v-am adus în casă informații utile, gânduri bune și o picătură de lumină în suflet. Vă doresc un sfârșit de săptămână minunat, binecuvântat și plin de liniște alături de cei dragi. Aveți mare grijă de voi în aceste zile caniculare și nu uitați să vă bucurați de frumusețea evenimentelor din orașul nostru. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte numai de bucurii sufletești.

0: you call them?
1: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Ziua Drapelului Național a fost marcată astăzi la baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii, printr-un ceremonial religios și militar, desfășurat în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Preasfințitul părinte Samuel Bistițeanu a participat astăzi la festivitatea de absolvire a promoției iunie 2026 a școlii de agenți de poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, unde 288 de tineri au depus jurământul de credință față de țară și de profesie. Icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia va fi adusă în cartierul Clujan Mănăștur. Locuitorii din Florești sunt invitați la spectacolul folcloric Port, Ie și Tricolor. Iată acum știrile pe larg. Ziua Drapelului Național a fost marcată astăzi la baza aeriană 71 General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii printr-un ceremonial religios și militar desfășurat în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Vizita ierarhului a coincis cu aniversarea a 44 de ani de zbor pe aerodromul militar din Câmpia Turzii și cu inaugurarea unui nou ansamblu statuar dedicat generalului Emanuel Ionescu, eroilor aviatori și credinței care îi însoțește pe cei aflați în slujba patriei. După intonarea imnului național, înalt preasfințitul părinte Andrei a oficiat slujba de binecuvântare a monumentelor alături de un sobor de preoți militari și slujitori ai Arhiepiscopiei Clujului. În cuvântul adresat militarilor și invitaților, ierarhul a evidențiat valorile care trebuie să definească viața unui ostaș. Integritatea, fidelitatea și dăruirea față de misiunea încredințată, amintind îndemnul Sfântului Apostol Pavel către Timotei de a fi un bun ostaș al lui Hristos.
3: Pornim de la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, scris în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetul 3. Îi zice lui Timotei, sigur că lucrul acesta îl aplicăm zicându-l ostașilor de astăzi. Tu comportă-te ca un bun ostaș al lui Hristos. Știți Sfântul Pavel? Nici un ostaș nu se încurcă cu tărășenile acestei lumi ca să fie pe plac celui ce adună oaste. E un loc din Sfânta Scriptură care întărește convingerea celor ce s-au angajat într-o slujire specială. De data aceasta, în slujirea viației române. Întărește convingerea lor că binecuvântarea vine de la Dumnezeu, că trebuie să fie foarte râvnitori și foarte dedicat slujirilor.
1: Înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. La ceremonie au participat reprezentanții ai autorităților civile și militare, în frunte cu comandantul bazei 71 aeriene, generalul de flotilă aeriană Cătălin Eugen Micloș. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Andrei a acordat comandantului bazei distincția Crucea Transilvană pentru Mireni, în semn de apreciere pentru contribuția la consolidarea conlucrării dintre Biserica Ortodoxă Română și Armata României. Totodată, locțuitorul comandantului, comandorul Dumitru Călin Hulia, a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru Mireni. Manifestările s-au încheiat cu vizitarea zonei operaționale a bazei, o expoziție de tehnică militară și un exercițiu tactic. Escadrila 48 aviație vânătoare, dislocată la Câmpia Turzii, este operațională din anul 2025 și execută misiuni de poliție aeriană în spațiul aerian al României sub comandă NATO. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu a participat astăzi la festivitatea de absolvire a promoției iunie 2026 a școlii de agenți de poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, unde 288 de tineri au depus jurământul de credință față de țară și de profesie. Ceremonia a avut loc pe platoul instituției de învățământ și a marcat încheierea pregătirii profesionale pentru absolvenții specializării ordine publică, care și-au asumat misiunea de a apăra legea, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. În cadrul festivității, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu l-a rostit rugăciunea de sacralizare a jurământului și le-a adresat viitorilor polițiști un cuvânt de învățătură și încurajare, îndemnându-i să își exercite profesia cu responsabilitate, integritate și discernământ. La eveniment au participat reprezentanții ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne și a Inspectoratului General al Poliției Române, oficialități locale și județene, precum și familiile absolvenților. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea promoției iunie 2026, marcând începutul unei noi etape în cariera celor 288 de tineri agenți de poliție. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia va fi adusă în cartierul Clujan-Mănăștur. Momentul are loc cu prilejul zilelor hramului parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel. Manifestările au debutat zile trecute și sunt dedicate sărbătoririi sfinților ocrotitori ai bisericii. Astăzi seară, mitropolitul Clujului va fi prezent la o lansare de carte a părintelui George Remete. Unul dintre cele mai așteptate momente va avea loc sâmbătă de la ora 18, când va fi întâmpinată icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Rohia, cu amănunte preotul paroh Dan Cizmaș.
0: Avem bucuria de a-l avea ca oaspete pe înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, care la ora 18 va săvârși slujba vecerniei aici în biserica noastră, împreună cu toată comunitatea, și va fi prezent și la o lansare de carte a părintelui profesor academician George Remete de la Alba Iulia. Sâmbătă, la orele 18, vom fi părtași la un moment istoric, aș îndrăzni să spun, acela al aducerii icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia în Cluj-Napoca, în biserica noastră, pentru prima dată în Arhiepiscopia Vadului, Feliacului și Clujului, chiar la 100 de ani de la pictarea acestei celebre icoane și aducerea ei din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Rohia. La ceasul vecerniei vom întâmpina delegația condusă de părintele stareț arhimandritul Macarie Motogna, starețul mănăstirii Rohia și exarhul mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului. În fața bisericii vom întâmpina icoana și apoi în biserică vom săvârși vecernia mare cu litie.
1: Preotul paroh Dan Cizmaș. Icoana va rămâne timp de 3 zile în biserica din Mănășturi spre închinare credincioșilor. Duminică, în ajunul hramului, de la ora 18, va fi oficiată vecernia mare cu litie. Seara va continua de la ora 19 cu o conferință susținută de părintele profesor Stelian Tofană cu tema Ce ne-ar spune Sfinții Apostoli Petru și Pavel astăzi. Momentul central al sărbătorii va fi luni de praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. De la ora 10, Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. După slujbă, în curtea bisericii, va avea loc un moment tradițional, iar seara, de la ora 18, va fi săvârșită taina Sfântului Maslu. Parohia este păstorită de preotul Dan Cizmaș, iar zilele hramului ajung anul acesta la cea de-a 8-a ediție consecutivă. Locuitorii din Florești sunt invitați la spectacolul folcloric Port, Ie și Tricolor. Evenimentul va avea loc astăzi de la ora 19 în Parcul Poligon din Florești și este organizat de Primăria și Consiliul Local Florești împreună cu Asociația Sara Maria Vest în parteneria cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Spectacolul se desfășoară în apropierea zilelor universale a Iei și a Zilei Drapelului Național și aduce în fața publicului cântec, joc și tradiții populare. Pe scenă vor urca, între alții, Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adriana Irimieș și grupul Tinerii Tradițiilor Clujene, acompaniați de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijată de Tudor Căucean. Programul va fi completat de ansamblul folcloric Șoimii Carpaților din Florești, iar publicul va putea vizita și o expoziție de costume populare și obiecte de patrimoniu etnografic. În duminica 4-a după Rusalii, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Biserica Soborul Maicii Domnului din Florești, Protopopiatul Cluj 1, județul Cluj, cu prilejul sfințirii locașului de cult. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, liturghisește și predică în parohia Făurești, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Sighetul Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va oficia Sfânta Liturghie în parohia Dumbrăvița, protopopiatul Beclean, județul Bistița-Năsăud, iar Preasfințitul Părinte Timotei Sădmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia ortodoxă Mărtinești, protopopiatul Satu Mare, județul Satu Mare.
2: Meteo.
1: ANM a emis o informare meteorologică de caniculă și disconfort termic pentru toată țara. Aceasta este valabilă până luni la ora 10. Disconfortul termic se va accentua treptat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime vor fi între 30 și 39 de grade, iar cele minime între 14 și 25 de grade. Valul de căldură se va menține până în primele zile ale lunii iulie. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public.
6: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
7: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâna.
8: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
4: Aici Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Cultură.
2: Morală.
1: Societate.
3: Repere pentru o viață creștină.
4: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de noi și săptămâna aceasta e domnul Călin Emilian Cira, doctor în istorie și doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă spunem, Doamne ajută, bine ați revenit!
5: Doamne ajută, bine v-am regăsit!
4: În șirul emisiunilor pe care le-am realizat în ultimele săptămâni vom înscrie un nou titlu care e legat de părintele Sofian Boghiu. De asemenea, un părinte duhovnicesc din cadrul Rugului Aprins, din cadrul Mănăstirii Antim din București, pictor, om duhovnicesc, părinte al multora.
5: După cum a spus și dumneavoastră, cred că rezultă faptul că discuția noastră s-a concentrat cumva în ultima perioadă asupra mișcării Rugul Aprins. Și în special ne-am concentrat și am încercat să conturăm niște biografii spirituale. Nu, la întâlnirea anterioară am vorbit despre părintele Benedict Ghiuș, iar astăzi încercăm să conturăm un portret biografic al părintelui Sofian Boghiu. După cum am mai spus la celelalte emisiuni legate de Rugul Aprins, această mișcare duhovnicească a presupus o întâlnire între clerici și laici, cu preocupări atât duhovnicești cât și culturale și științifice. Aici mă refer chiar cu preocupări sau interese din zona științelor naturii. Părintele Sofian Boghiu s-a născut în anul 1912. Să începem cu acest portret foarte precis, ca să mă exprim așa, ca să avem imaginea cronologică. Acesta este punctul nostru de pornire. Deci s-a născut în 7 octombrie 1912 în Basarabia. La vârsta de 14 ani a devenit frate de mănăstire la Schitul Rughi din județul Soroca, deci de foarte tânăr și-a asumat această vocație
4: monahală.
5: La vârsta de 25 de ani a fost uns în monahism. A urmat școala de cântăreți bisericești, după aceea seminarul monahal de la Cernica, unde a fost coleg cu cel care a devenit patriarhul teoctist. În 1939 a fost hirotonit diacon în catedrala orașului Bălți. În contextul istoric greu al perioadei, aici mă refer la faptul că Basarabia a trecut sau a fost ocupată de URSS, el s-a refugiat în România, ca mulți de altfel români din Basarabia. Aici în România a studiat la Academia de Arte Frumoase, secția de artă decorativă. În anul 1945 și-a luat licența în pictură și de asemenea între 1940 și 1946 a studiat la Facultatea de Teologie. Deci iarăși avem de a face cu o personalitate cu preocupări în zona, atât în zona artistică cât și în zona teologică, în întâlnirea aceasta între logos, ca să spunem așa, și frumos, între rațiune și frumusețe. Nu știu, căci până la urmă, în biserică, ne întâlnim atât cu o revelație, să spunem, care este exprimată într-un limbaj filozofic, dogmatic, dar și cu limbajul artistic, atât prin intermediul picturii bisericești și, bineînțeles, cel al muzicii.
4: Două aspecte mi-au atras atenția din biografia de până acum a părintelui Sofian Boghiu, și anume faptul că el intră foarte devreme în mănăstire, adică avea o vocație monahală și a simțit această chemare foarte tânăr fiind. Și apoi un alt aspect, chiar dacă intră devreme în mănăstire ca frate, abia la 25 de ani a fost tuns în monahism. Adică a depus voturile monahale, a avut această perioadă de noviciat, importantă de altfel pentru oricine, pentru a-și putea da seama de ceea ce simte, de ceea ce trăiește în interiorul lui și dacă este potrivit sau nu pentru această slujire, pentru această formă de viețuire.
5: Da, în vremurile respective, cred că vocația monahală și verificarea celor care veneau la mănăstire probabil era foarte serioasă, pentru că până la urmă există și un risc ca cel care vine spre mănăstire să-și asume cumva să fie tuns în monahism prea devreme, iar mai apoi să părăsească
4: viața monahală.
5: Și acest lucru poate produce sminteală.
4: Dar cred că tulburarea cea mai mare este a omului care se vede într-o situație de neputință. Până la urmă, Dumnezeu știe ce se întâmplă acolo în sufletul omului și cred că e foarte importantă relația noastră personală cu Dumnezeu. Însă ceea ce vreau să remarcăm e faptul că el simte această chemare foarte devreme, pe care și-o asumă, dar pe care o va asuma definitiv abia la vârsta maturității, la 25 de ani.
5: Da, iar preoția o va primi la vârsta de 33 de ani, în 1945, pe când era la mănăstirea Antim. Deci, iarăși, este o distanță între perioada în care a activat, să spun așa, ca diacon și mai apoi preot a devenit mai târziu. Deci, iarăși, o vreme de pregătire, de câștigarea unei experiențe. Nu, acest lucru cred că este esențial și poate este cumva de luat exemplu, această lipsă de grabă. Până la urmă și vocația monastică și cea preoțească presupune mult discernământ. Iar din viața părintelui Sofian cred că reiese faptul că l-a iubit pe Hristos și a asumat atât prin, după cum a spus dumneavoastră, prin faptul că de tânăr a mers spre mănăstire, iar când a venit suferința asupra lui, la fel ca și părintele Benedict Iuș, despre care am vorbit, nu s-a lepădat. A mers și și-a asumat crucea suferinței, crucea mărturisirii, pentru că el a fost arestat în lotul rugului aprins, ca și ceilalți. În anul 1958 a fost condamnat la 16 ani de temniță pentru uneltire contra ordinei sociale, ca să folosesc terminologia vremii. Era un articol care era folosit de regim pentru a condamna foarte mulți preoți și foarte mulți intelectuali care erau practic dușmani ai regimului, nu neapărat în sensul că luptau cu forța armelor împotriva acestea, ci prin ideile pe care le aveau. Uneori ideile pot fi chiar mai periculoase decât armele, și acest lucru reiese și din dosarul rugului aprins, practic. Teodorescu Alexandru și ceilalți. Teodorescu Alexandru este părintele Sandu Tudor, așa era denumirea oficială a dosarului penal. În acesta se scriu următoarele la un moment dat. La începutul anului 1958, inculpatul Boghiu Serghe Sofian a primit instrucțiuni de la coinculpatul Teodorescu Alexandru să se ocupe de educarea unui grup de studenți care veneau la Biserica Plumbuita, al cărei stareț era. În acest scop, inculpatul Boghiu Serghe Sofian a organizat o întrunire clandestină în incinta mănăstirii, la care a luat parte un grup de 5 studenți care participase la slujba religioasă în frunte cu Vasâi Gheorghe, cărora le-a vorbit în afară de probleme mistico-religioase și despre probleme de ordin politic, căutând să sădească în ei neîncrederea în cele învățate de ei în facultate și să instige pentru a nu lua parte la viața politică-culturală ce se desfășoară în facultate. Tot cu această ocazie, inculpatul Boghiu Serghe Sofian a organizat la locuința sa, împreună cu coinculpatul Teodorescu Alexandru, o altă ședință clandestină la care au participat mai multe elemente legionare și preoți călugări, în cadrul căreia s-au prelucrat materiale subversive ale fostei asociații Rugul Aprins. De asemenea, inculpatul

0: și că s-a ocupat de educația tinerilor studenți Mironescu Șerban, Rădulescu Nicolae și Mihăilescu Emanuel, conform instrucțiunilor primite de la Teodorescu Alexandru. De asemenea, mai arată că a participat la o întâlnire care a avut loc în casa lui Mironescu Alexandru, împreună cu ceilalți coinculpați, foști membri ai Asociației Rugul Aprins, iar în anul 1958 a organizat o adunare la el acasă, cu care ocazie s-au citit, comentat și discutat materiale în legătură cu Asociația Rugul Aprins. Faptele ce se pun în sarcină inculpatului Boghiu Serghe Sofian se mai stabilesc și cu declarațiile coinculpaților Dumneac Felix, Teodorescu Alexandru, Vasile Gheorghe și Mironescu Șerban, date la primele cercetări și în fața instanței, cât și cu declarațiile martorilor Udroiu Constantin și Zanfiroiu Grigore, care se află atașate la dosarul cauzei. Deci vedem aici tipul de limbaj al regimului față de membrii Rugului Aprins. Inculpat, coinculpat, legionari. Acum, într-adevăr, unii dintre ei au făcut parte sau au fost simpatizanți ai mișcării legionare, dar nu toți. Deci să nu facem confuzie între mișcarea Rugul Aprins și cea legionară. După aceea, discuții dușmănoase în case private. Ce erau aceste discuții considerate periculoase de regim? Discuții despre rugăciune, despre cunoașterea științifică, despre cultură și teologie.
1: Așa cum am văzut și în cazul celorlalți membri ai Rugului Aprins, e firesc să înțelegem că oameni care aveau aceleași preocupări duhovnicești se întâlneau. Atenție, vorbim de o perioadă în care nu exista internet, nu exista calculator, nu existau laptopuri, YouTube și așa mai departe, social media. Adică oamenii își foloseau timpul în mod constructiv, dialogând, discutând, interacționând unii cu ceilalți. O astfel de fericită întâlnire a adus mănăstirea Antim din București în perioada Rugului Aprins. Da. Și chiar după ce acesta a fost interzis.
0: Da, și ceea ce este important de precizat este faptul că regimul considera periculoase astfel de întruniri. Deși era, nu, doctrina comunistă vorbește de egalitate, de colectivitate, de fapt astfel de întâlniri libere, deci care nu erau supravegheate de regim, erau considerate periculoase. Da, suntem colectiviști, dar noi hotărâm cine face parte din colectiv.
1: După fabula aceea, știți, vrem egalitate, dar nu între căței, adică exista un sistem foarte bine pus la punct de straturi sociale.
0: Da, comunismul a adus o stratificare socială, chiar dacă el vorbește despre egalitate. Inegalitatea este foarte periculoasă, de fapt. În creștinism, noi mai folosim și în creștinism că oamenii sunt egali între ei. Avem această idee, dar cred că mai degrabă ar trebui să vorbim că fiecare om are o demnitate, dar nu suntem egali între noi. Nu suntem egali nici cu noi înșine, mai spuneam acest
1: lucru. Nu suntem egali între noi, însă suntem egali ca suflete înaintea lui Dumnezeu.
0: Avem aceeași demnitate, aș zice, da, mai degrabă, că acest termen de egalitate, din păcate, din cauza, aș spune, doctrinei comuniste și socialiste, a fost distorsionată foarte mult. Din acest motiv am o reticență față de acest termen. Și până la urmă nu suntem egali nici cu noi înșine. Câteodată putem fi foarte performanți sau putem fi performanți în activitatea pe care o desfășurăm. Cu alte ocazii nu avem același ritm de lucru, de exemplu.
1: Vedeți, tocmai de aceea e bine să te compari doar cu tine însuți și nu cu altcineva, pentru că nu e un reper nici bun și nici sănătos și nici real până la urmă, pentru că eu nu sunt vecinul meu sau altcineva, ci pot fi doar eu în papucii mei.
0: Da, și acest lucru era, cred că, o caracteristică a Rugului Aprins, pentru că ceea ce reiese din mărturiile despre Părintele Sofian, dar și din... Ne-am discutat la un moment dat despre jurnalul lui Alexandru Mironescu. Găsim admirația unuia față de celălalt, ceea ce cred că este esențial. Admirație și respect Dacă ne ducem chiar la, la

0: jurnalului Alexandru Mironescu, de vorbește cu dragoste despre părintele Andrei Scrima, de exemplu, sau despre părintele Benedict Diuș. Nu mai zic despre Sandu Tudor, care a fost cumva inițiatorul rugului aprins. Deci exista această admirație între ei, care i-a legat până la urmă.
1: Pentru că tot vorbeați de jurnal, să știți că și părintele Sofian Boghiu are un jurnal care a apărut cu puțin timp în urmă, mă rog, în anii trecuți, un jurnal extraordinar, care merită citit. Și, sigur, noi vom reveni asupra jurnalului în întâlnirea viitoare, însă aș vrea să sesizăm un lucru. Om fiind și sensibil duhovnicește, părintele Sofian se folosea adeseori de o anumită exclamare când vroia să sublinieze o neplăcere sau o atitudine cu care nu era de acord. Și spunea de, și citez, în 22 iunie, părintele se afla în Liban, picta acolo, trimis de Patriarhia Română. Și zice așa părintele, am luat din Tripoli un servis pentru Mar Iacub, adică un fel de taxi. Îi repet șoferului unde vreau să ajung. Pornim. Trecem prin sate mici, prin locuri necunoscute de mine. Îi repet șoferului că vreau să ajung la Mar Iacub. Mă asigură că are el grijă să ajung. După o altă oră de mers, spune că aici este Mar Iacub. Nu recunosc nicicum această mănăstire. Mă întâmpină o maică maronită. Da, aici este mănăstirea Mar Iacub, însă mănăstirea maronită. Șoferul ridică din umeri și pleacă acasă. El este din satul vecin. El m-a dus la Mar Iacub. De. Adică părintele s-a văzut acolo în pustietate, exact unde nu dorea să ajungă. Și ce-a făcut? De. Ce să mai zică?
0: A avut, să spunem așa, nu din această mărturie, o atitudine și de resemnare cumva și de mirare, cred că.
1: Da. Într-un alt loc, părintele, călugăr de vocație, surprinde adeseori prin atitudinea cu care înfruntă ispitele vieții sau modalitatea prin care înțelege să se lase în voia Domnului, că are Dumnezeu grijă. Altfel ce-ar mai fi credința, nu? În 20 ianuarie primește o scrisoare de la Patriarhia Română și consemnează așa părintele. Voi rămâne în Liban pentru pictura de la Biserica Brumana. Voi lucra în contul salariului primit în țară, iar aici fără nicio plată. Dacă biserica sau altcineva ar binevoi să plătească ceva, banii vor fi expediați imediat la Biserica Românească din Ierusalim. Slavă Domnului! Mă voi conforma întru totul. Vedeți, jurnalul părintelui Sofian rămâne o minunată lecție de viață pentru contemporani, pentru că el ne arată măsura cu care putem să ne păstrăm, chiar astăzi, limpezimea, discreția și liniștea sufletească, să nu ne tulburăm așa chiar pentru orice.
0: Da, el a avut și o experiență de viață deosebită, nu a trecut prin pe la Antim și iar mai apoi prin închisorile comuniste, care acest fapt cu siguranță l-a schimbat, și într-un articol din Vestitorul Ortodoxiei din anul 1996 scria despre participarea la întâlnirile de la rugul aprins, cât și despre experiența din închisoare, și aș vrea să citez câteva fragmente cum își amintește el acele momente de suferință. Convorbirile din cadrul rugului aprins au continuat până pe la jumătatea anului 1948, apoi cu ordin de sus au încetat pentru mai mulți ani. O bună parte din personalul slujitor de la mănăstirea Antim a fost repartizat în altă parte, mai ales la seminarul teologic de la mănăstirea Neamțu, încât s-a potolit în mare măsură tot entuziasmul activ în numele rugului aprins. Între timp, primeam știri triste despre suferințele deținuților de la canalul Dunăre-Marea Neagră și despre atrocitățile comise asupra tineretului studențesc întemnițat la Pitești. N-a trecut prea mult până în 1958, când am fost arestați și noi, care activasem în cadrul rugului aprins. Mă aflam atunci la mănăstirea Ghighiu, de lângă Ploiești, pe schele, cu un grup de ucenici, călugări și frați, pictând în frescă biserica din cimitirul mănăstirii. Am fost arestat împreună cu părintele Felix Dubniac, membru și el al rugului aprins. Ancheta a durat câteva luni. Abia la procesul de la tribunalul militar am aflat că eram 16 deținuți, făcând parte din organizația Rugul Aprins. Între noi și cu noi era părintele ieroschimonah Danil Teodorescu, fostul Sandu Tudor, inițiatorul așa zise organizații, părintele arhimandrit Benedict Ghiuș, părintele profesor universitar Dumitru Stăniloae, părintele Arsenie Papacioc, părintele Roman Braga, Alexandru Mironescu și fiul său Șerban, student la litere, doctorul și poetul Vasile Voiculescu, doctorul Gheorghe Dabija. După procesul de la tribunalul militar, ne-am mai întâlnit la Jilava, închisoarea de triaj, cu zidurile vopsite cu păcură, iar de acolo la închisoarea de la Aiud. Fără cărți, fără ziare și fără hârtie de scris, totuși cu ajutorul alfabetului Morse și al scrisului pe talpa bocancului, unii învățau pe de rost cuvânt cu cuvânt Sfânta Evanghelie de la Matei, ori de la Ioan, ori câte o epistolă, mai ales epistola Sfântului Iacob. După 4 ani de viață de celulă, într-o bună zi, s-a umplut cu noi o dubă mare și, încuiați pe din afară, am fost transportați la colonia Salcea din Bălțile Brăilei. Am ajuns la Salcea în plină câmpie. Mai târziu am aflat că eram 1000 de deținuți. Dintre noi, 100 eram preoți. Din Rugul Aprins era părintele Benedict Ghiuș, părintele Roman Braga și eu care scriu acestea. Deci vedem faptul că și-a asumat cu curaj
1: această experiență de viață, această suferință pe care a transformat-o.
0: A transformat-o și iarăși ce este important la această mărturie. Am văzut că fără cărți, cum spunea părintele, fără ziare, au încercat și au reușit mulți dintre deținuți, atât clerici cât și laici, să învețe nu fragmente sau chiar integral Sfânta Evanghelie după Matei, după Ioan. Deci era o sete pentru cuvântul lui Dumnezeu în acel context al suferinței. Închisoarea politică i-a adus pe mulți sau i-a făcut pe mulți să-L descopere pe Hristos. Iar acești preoți și-au continuat misiunea, au spovedit prin codul Morse, au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu pe ascuns, au slujit Sfânta Liturghie cum se putea în acel context dur. Deci au fost alături de popor, ca să mă exprim așa, și nu s-au, mulți dintre ei nu s-au lepădat, ci nu și erau în pericol. Atunci când erau prinși, erau bătuți.
1: Cu toate acestea, vedem cât de importantă a fost misiunea lor în închisorile comuniste, unde altfel ar fi învățat oamenii pe de rost Sfânta Scriptură, unde ar fi avut loc aceste dialoguri tainice, constructive, ziditoare pentru suflet, sau cum ar fi putut să facă față acestor atrocități fără sprijinul acestor duhovnici. Să ne imaginăm că foarte mulți dintre cei închiși erau fie tineri, fără părinți, smulși din sânul familiei, fie oameni vârstnici care nu puteau să facă față singuri regimului acesta diabolic din închisori, fie oameni fără experiență, oameni simpli care aveau nevoie de cineva să le susțină și să le întărească credința. Sigur că și acești părinți, fie ei Benedict Ghiuș, Roman Braga, Felix Dubneac sau Daniel Sandu Tudor sau cine mai fi fost, toți aveau nevoie de încurajare, dar avându-se unii pe ceilalți, și-au consolidat credința și au reușit, iată, să facă față acestor ani grei de temniță și de muncă silnică și de detenție îngrozitoare.
0: Regimul a fost unul de exterminare, deci să nu ne imaginăm că
1: i-a ținut acolo așa o vreme.
0: Da, deci nu era o închisoare modernă, să zicem, sau mă rog, un regim ca și astăzi. Scopul era acela de a-i batjocori și până la urmă ucide.
1: Și dacă nu-i ucideau trupește, încercau să-i lichideze sufletește.
0: Da, exista și această idee demonică, am putea spune, de a-i converti la comunism. Și nu li se arătau la un moment dat realizările regimului, nu, blocuri, uzine, și erau chemați, mă rog, dacă la un moment dat cu bătaia n-au reușit, au încercat și cu vorba bună să-i îmbie, să se apropie cel puțin de noul regim. Pe mulți dintre ei au încercat să facă acest lucru. Dar scopul acesta era, pentru că erau văzuți, nu, însăși termenul acesta de dușman al poporului. O astfel de etichetă era folosită cu scopul de a dezumaniza. Iar mulți dintre cei care erau gardieni în acele închisori erau educați în așa fel, erau mulți dintre ei erau oameni fără studii și erau astfel educați încât chiar să-i vadă ca un pericol pentru stat, ca, nu, ca legionari, ca oameni care doresc răsturnarea regimului, deci ca un pericol real. Deci chiar mulți dintre acești gardieni chiar considerau că părintele Sofian Boghiu, părintele Benedict Ghiuș, sunt un pericol.
1: Da. Chiar zilele trecute am văzut un film în care unul dintre personaje sintetiza foarte bine omul nou acesta venit, crescut, educat în perioada comunistă, care vedea peste tot legionari, dușmani ai poporului și care își vărsa această frustrare față de un preot care trecuse prin închisorile comuniste.
0: Este firesc, că, mai ales dacă ai trecut, nu, de la grădiniță până la facultate, prin acea educație. Tu asta ai cunoscut toată viața. Faptul este explicabil, să spun așa. Sigur că acești gardieni erau fie de la sat, deci erau, după cum am spus și anterior, oameni cu o educație precară, care au, pentru ei, acea slujbă a fost o evoluție din punct de vedere social.
1: Dar un lucru important de menționat, nu toți erau la fel.
0: Bineînțeles.
1: Sunt foarte multe exemplele în care oamenii regimului, să zicem așa, sigur, cu ghilimelele de rigoare, angajați ai penitenciarelor, ai închisorilor, le erau de folos celor de acolo și încercau, în măsura în care era posibil, să-i protejeze, să-i anunțe înainte de percheziții, înainte de diferite evenimente sau să închidă ochii atunci când îi vedeau că au tot felul de discuții sau se făceau că nu văd un mic ac sau o mică bucată de sârmă sau o mică bucată de săpun pe care ei le foloseau la aceste întâlniri, să zicem, și care nouă ni se par banale astăzi, adică cât era de importantă sau valoroasă o bucățică de scoarță de săpun sau o bucată de sârmă. Ei bine, erau extrem de valoroase, o adevărată comoară.
0: Da, într-adevăr, după cum a spus și dumneavoastră, au existat și astfel de gardieni care, în măsura posibilităților, i-au ajutat pe unii dintre deținuți. Și bineînțeles, când vorbim statistic cumva, nu putem cuprinde fiecare caz în parte. Dar aceasta este o temă foarte complexă și legată de problema colaborării. Până la urmă, nu, mai ales un gardian care este un om al regimului, vrând nevrând, adică da, vrând, că și până la urmă și-a asumat acea funcție. Că
1: firește.
0: Nici chiar ei nu te puteau obliga să fii gardian, puteai să mergi muncitor într-o fabrică. Dar, într-adevăr, după cum a spus și dumneavoastră, au existat și astfel de oameni care au mai trecut cu vederea, uneori chiar i-au ajutat.
1: Au încercat să facă mai ușoară această perioadă de detenție pentru oameni nevinovați, pe care i-au recunoscut și ei într-un final că sunt nevinovați și că sunt victime ale acestui regim criminal.
0: Da, unii dintre ei, acum nu cred,
1: firește că nu toți, dar sunt exemple de astfel de oameni.
0: Probabil acestea sunt excepțiile.
1: Ca peste tot.
0: Ca peste tot, da.
1: Ei bine, timpul alocat emisiunii noastre s-a încheiat, așa că vă mulțumim pentru întâlnirea de astăzi. Stimați ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Eu sunt Robert Covaci. Am stat de vorbă cu domnul Călin Emilian Cira despre părintele Sofian Boghiu, călugăr de vocație, iconar, un om extraordinar, un părinte duhovnicesc, care la rândul lui a făcut parte din această mișcare duhovnicească, din această asociație, sau cum vreți să-i spuneți, Rugul Aprins, și vreme de câțiva ani a trecut chiar prin închisorile comuniste. Mulțumim pentru atenție. Până săptămâna viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
2: Aici, Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, cuvântarea Hristos este pâinea vieții. Așa cum Duhul lui Dumnezeu viază în mulți creștini, întreg întru toți, dinpreună cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, aflându-se totodată pretutindeni în cer și pe pământ, tot astfel și Iisus Hristos Domnul se află întreg în fiecare părticică a trupului și sângelui Său, în toate bisericile creștine în același timp, pretutindeni în cer și pe pământ. Dumnezeu fiind, El este pretutindeni și nu se află loc în care să nu se afle întreg și deplin. Iau o părticică negrăit de mică din Sfânta Împărtășanie, iar El se află întru ea întreg. Iau alta și acolo este, a treia, a patra și așa mai departe. Întru toate este unul și același Hristos. Trupul și sângele lui Hristos sunt mai întâi de toate trup și sânge, iar în fiecare părticică a trupului și a sângelui Său odihnește întreg Hristos Dumnezeu. Nu putem grăi însă aceasta și despre trupul omenesc. În trupul și sângele lui Hristos, fiecare părticică și fiecare picătură este Hristos întreg, niciodată împărțit, unul și același. Prin puterea sa, Dumnezeu preface pâinea cea obișnuită și vinul cel obișnuit în trupul și sângele Fiului Său, care dăruiesc viață prin Duhul Sfânt. De aici înțelegem limpede că Dumnezeu este Cel ce ne-a dăruit viață și ne hrănește, iar viața noastră trupească nu este nici pe departe atât de însemnată precum viața cea duhovnicească, întrucât pâinea cea obișnuită și vinul cel obișnuit, care ne hrănesc și întăresc firea noastră cea trupească, se prefac în cea mai bună pâine, pâinea vieții, iar vinul în băutură duhovnicească. Este minunea cea mai presus de minuni faptul că Domnul și Făcătorul meu zidește din nou firea mea cea stricată de păcat, prefăcându-o întocmai precum preschimbă pâinea și vinul în trupul și sângele Său și cum a preschimbat și focul în rouă. Atâta vreme cât voi trăi, trupul va fi al meu, căci sufletul petrece întru el. După ce voi muri însă, trupul nu va mai fi al meu, ci al lui Dumnezeu și al pământului. Al Domnului este pământul și plinirea lui. Psalmul 23, versetul 1. Pământ ești și în pământ te vei întoarce. Cartea Facerii, capitolul 3, versetul 19. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 54. Fiilor, să nu uitați că Iisus Hristos atât de mult vă iubește, încât vă cheamă la sine în fiecare an, de mai multe ori, la dumnezeiasca și dătătoarea de viață cină a sa, unde vă dăruiește drept hrană preacuratul și dumnezeiescul său trup, iar drept băutură preacuratul și dumnezeiescul său sânge, cel dătător de viață, ca să fiți vii și sănătoși și nu numai aici, în vremelnicie, ci și în ceruri pururea fără de sfârșit. Drept aceea se cuvine a aduce multe mulțumiri ziditorului și mântuitorului vostru pentru dragostea sa cea nemăsurată pe care vă poartă atât vouă cât și părinților voștri, fraților și surorilor și tuturor oamenilor. Numim sfintele taine daruri dumnezeiești pentru că Domnul ni le dăruiește fără a aștepta vreo plată de la noi și fără a fi vrednici de ele. În loc să ne pedepsească pentru nenumăratele noastre fără de legi, pe care le săvârșim în fiecare zi, în fiecare ceas și în fiecare clipă, și să ne dea morții celei duhovnicești, Domnul ne dăruiește prin sfintele sale taine iertare și curățire de păcate, sfințire, pace puterilor noastre duhovnicești, tămăduire și sănătate sufletului și trupului și tot binele, ținând seama numai de credința noastră. Dacă stăpânul se dă nouă fără de plată în fiecare zi pe sine însuși spre mâncare, dăruindu-ne dumnezeieștile sale taine, nu se cuvine oare să dăruim și noi, fără de preget și fără de plată, din bunătățile cele pieritoare, bani, mâncare, băutură ori îmbrăcăminte celor ce ne cer?
Și pentru ce să ne supărăm pe cei ce mănâncă din pâinea pe care o primesc de la noi fără de plată, de vreme ce noi înșine ne împărtășim fără de plată cu hrana cea veșnică și fără de preț, trupul și sângele Domnului? De la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 6, versetul 30. Pacea și belșugul de viață pe care le simte inima după împărtășire este cel mai mare și mai de preț dar pe care ni-l face Domnul nostru Iisus Hristos, covârșind toate darurile socotite dinpreună de care se poate bucura trupul. Lipsit de pacea cea sufletească, atunci când inima este chinuită și strâmbită, omul nu se poate bucura de nicio bunătate, fie ea materială ori duhovnicească, căci nu-l cearcă nicio bucurie dintre cele ce izvoresc din simțirea adevărului, a binelui și a frumosului. Aceasta din pricină că i-a fost zdrobit și ucis însuși miezul vieții sale, inima, adică omul cel dinăuntru. Hristos este pâinea vieții, să nu purtăm grijă de ceea ce vom mânca mâine. Dumnezeu, cel ce ne-a dat drept mâncare și băutură trupul și sângele Fiului Său, cu atât mai vârtos ne va dărui pâinea cea firească. Cel ce ne-a îmbrăcat sufletul întru Hristos, cu atât mai mult ne va trimite îmbrăcăminte materială. Cel ce a binevoit a se sălășlui El însuși întru noi, nu ne va lipsi de adăpostul cel material. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea: Hristos este pâinea vieții.

Stimați ascultători, în cele ce urmează vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Bunei Vestiri.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorile de Viață, vină și te slășuiești între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te foarte, într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui. Cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngeri te duc și pe slugile tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi de glasul, tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le întemeia pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp mult din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsăria rămă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâine, inima omului întărește, săturase vor copaci și câmpului cedrului banului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, lucașul cu costări cu închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile ei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunele făcut. Umplu-ți s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zili și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumigă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși și de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace, Domnul.

Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Spune, Doamne, sărace bunii mele și ușă de îngrădire între surul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însăți cu aleșii lor, certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra. Iar un de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva prerilor lor. Prăbușească-se de pe sfinte judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca obrază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să-mi iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de sminterile celor ce fac fără de lege. Că diavol în mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când vexea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În care aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie luat, am semat de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat-mi către Tine, Doamne, ziceam, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-a smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temnică sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă dreții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fii urechile Tale cu luarea mincă la glas.

0: Îndrănicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră ce de seară, Domnul,
2: Doamne, miluiește!
1: Apă de mântuiește, miluiește și ne

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește lângă noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește lângă noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește de pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor.
0: Amin.

0: Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupa s-a spăimântat și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea, bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul. Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Eve. Bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești. Bucură-te că e scaun împăratule, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate. Bucură-te steaua care are soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura. Bucură-te prin care prunc se face făcătorul. Bucură-te mireasă pururea fecioară.
1: Bucură-te mireasă pururea fecioară.
0: Miluse pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gabriel cu îndrăsnire. Prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu. Că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Înțelegerea ce ne înțelea, sigur, în fecioară, să înțeleagă, gândit către cel ce slujea, din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiul spune-mi, către care el a zis cu frică, însă grăind așa. Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, grințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minune mult slăvite de îngeri, bucură-te, ceea ce își demonilor ranul de mult plâns, bucură-te, ceea ce nesc cu lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni, nici echip s-a petrecut. Bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților. Bucură-te ceea ce luminezi gândul.

Având Fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, alerga la Elisabeta. Iar pruncul acestea, îndată cunoscându închinarea, s-a bucurat și cu săltările în pântece, ca și cum ar fi cântat, a grăit către Născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței cele neveștejite, bucură-te!

Bucură-te ceea ce lucra pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre. Bucură-te brazdă care ai dospit înmulțirea milelor, bucură-te masă care porți îndestularea milostivirilor. Bucură-te ceea ce înflorești raiul desfătării, bucură-te ceea ce gădești adăpostire sufletelor. Bucură-te, tăvâia rugăciunii celei bine primite, bucură-te, curățirea toată lumea. Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu.

S-a tulburat, uitându-se la tine cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut

auzit-o păstorii plânge, lăudând venirea trupească lui Hristos și are gând spre acesta ca slujb păstori. Văzut-o ca pe un miel fără de brihan în brațele Mariei, pe care lăudându-o au zis, bucă-te, Maica Mielului și a păstorului, bucă-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucă-te, chinuirea vrășmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușurilor raiului, bucură-te că cele cerești vor se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești vor mântuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolului cea netăcută, bucură-te, nebiluita drăzirea putătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștință.

brațele Fecioare pe Cel ce a zidit pe oameni cu mâna și, cunoscându-L, ale fi stăpânde și luase chip de rob, s-au grăbit cu daruri, al sluji și ai cânta. Celei binecuvântate, bucură-te, Maica Stelei cele neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii trăimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce arăta pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselie,

0: Mărturisitor și purtător de Dumnezeu, fiind magii, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia și tuturor, mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul la Beirut ca pe un mincinos, că nu știa să cânte. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Strălucind în Egipt, tu, lumina adevărului, ai gonit în întunericul.

demonilor, bucură-te de ceea ce ai zdobit în stăpânia șelăciunii, bucură-te de ceea ce ai vădit în șelăciunea idolească, bucură-te de mare care necat pe faraonul cel netupesc, bucură-te de piatră care dăpat pe cei sitați de viață, bucură-te de stâlp de foc.

celor ce suntem făcuți de dânsul, lăsărit din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg, precum a fost ca noi văzând minunea să-l lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cu luna înfrânării, bucură-te ceea ce a iluminat chipul învierii, bucură-te ceea ce a arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai purtat în pântece pe povățuitorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe izbăvitorul celor robiți, bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea,

0: Sfinte la cer, că pentru aceasta Dumnezeu cel preanalt pe pământ s-a arătat om smerit, vrând să tragă la înălțime pe cei ce cântă lui, aliluia!
1: Aliluia!
2: Cu totul a fost între cei de jos și de cei de sus, nici cum nu s-a depărtat cuvântul ce ne cuprins, că pogodărea a fost dumnezeiască, mutare din loc și naștere din fecioară, primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucur-te, încăperea lui Dumnezeu celui necăput, bucur-te, ușa tainei celui de cinste, bucur-te, auzirea și bune priceperea celor necădincioși, bucur-te, lauda cea fără de îndoială celor credincioși, bucur-te, putătoarea cea preasfântă celui ce este pe heruvim, bucur-te, sălașul cel preasplăvit al celui ce este pe serafim, bucur-te, ceea ce a adunat lucruri potrivnice într-una, bucur-te, ceea ce a unit fecioria și nașterea, bucur-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucur-te, prin care s-a

Născătoare de Dumnezeu, că stau înainte, ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioare rămașe putu naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm, bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoară rânduierii lui. Bucură-te ceea ce pe filozofia răzi neînțelepți, bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt, a fi necuvântători. Bucură-te că nebun s-au arătat întrebătorii cei cumpliți, bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor, bucură-te ceea ce împlumrejele pescanilor. Bucură-te ceea ce ne tras în adâncul necunoștinței, bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte. Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți. Bucură-te mireasă.

venit la ea precum mi se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu pentru noi, s-a arătat om ca noi. Căci cu asemănare chemăm pe cel asemenea.

bucură-te că tu ai înnoit pe cei să mi se zi tu rușine, bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te de ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te de ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că mare anunți cele fără de sămânță, bucură-te de ceea ce ai brânat Domnului pe cei credincioși, bucură-te de ceea ce între fecioare ai fost singură hrănitoare de prunc, bucură-te că mare ce-a potrivit a sufletelor sfinților, bucură-te

lumina celor ce sunt într-un tuneric. O vedem pe prea sfânta Fecioară ca prinzând în sine focul cel netrupesc. Pe toți îndreptează spre cunoștința cea dumnezeiască care luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse. Bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmași îngrozești ca un tunet. Bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te, că ai izvor râul cel ce curge cu ape multe. Bucură-te, ceea ce ai zugrăvit chipul colimbii trei, bucură-te, ceea ce curățești întinăciunea păcatului. Bucură-te, baie care speli conștiința, bucură-te, cupă care dai gust bucuriei, bucură-te, mireasma mirosului celui bun al lui Hristos. Bucură-te, viața.

0: Domnul. Dezlegătorul tuturor datorilor omenești, venit singur la cei ce se depărtaseră de harul lui și rupând zapisul aude, aliluia,
1: aliluia.
2: Cântând nașterea ta, te lăudăm toți ca pe biserică însuflețită, născătoare Dumnezeu, că locuind în pântecele tău, Domnul, care ține toate cu mâna, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să scânte. Bucur-te, Lucașul, Dumnezeu, cuvântul, bucur-te, Sfânt, care ești mai mare decât Sfinții, bucur-te, chivot pălit cu Duhul, bucur-te, comoana vieții cea nedeșertată, bucur-te, coloana cea scumpă a împăraților celor credincioși, bucur-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși, bucur-te, stâlpul bisericii cel neclintit, bucur-te, zidul împărăției cel nebiluit, bucur-te, prin care se înalță biluințele, bucur-te, prin care se sulpă vrășurile,

care născut pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, privind acest dar de acum izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie,

Domnul cel mai întâi stătător din ce a fost trimis, zic că născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și vădă cu glasul lui ce le tupesc, văzându-te, Doamne, tu pasă spre mânta și a stat înainte, grăindu-ne ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam, celui căzut. Bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime, întru care cu nevoie se suie gândul de omenești. Bucură-te adâncime care nu te poți vedea ales, nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că poți pe cel ce toate le poate, bucură-te steaua care dă soarele, bucură-te plânte cele dumnezeiești după pării, bucură-te prin care se numește făptura, bucură-te prin care prunse.

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate. Și-o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre a noastră mântuire. Cel ce pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și-a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlhare și desfârnați, pe care iubitorul de oameni pentru nemăsurată lui milostivire a primit și a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te spre mine, Doamna mea, că-și poți toate câte le voiești. Iar pe cele care le cer de la Fiul tău le-și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor. Pentru aceasta te binecuvânt.

Slujitori, închinători, creitori și binefăcătorii Sfântului locașului acestuia, aciul sunt aici de față și aciul pomniți în taină și pentru casă ni se iertă lor de toate greșeala și de voi.

să se păzească sfânucașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea tău neamul spre noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lestrătător să ne fie nou, bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de îngrozirea lui cel dreaptă,

Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului,

nostru pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale sfinților măriților și întrutul lăudaților apostoli, ale bunilor biruitorilor mucenici, ale preacupioșilor de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, ale Sfântului Cuvios Samson, primitorul de străin, și ale Sfintei Ioana, mironosița căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinți Ioachim și Ana,

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, Sfântul Isaac Sirul, într-o cuvântare de-a sa, ne îndeamnă că atunci când vrem să cerem ceva de la Dumnezeu, să nu începem direct cu cererea, ci dinaintea rugăciunii de cerere, să spunem o rugăciune de mulțumire și de laudă. Zice Sfântul Isaac Sirul, când te duci la un mare împărat, la un mare demnitar, pregătești un coș cu felurite daruri. Și înainte să-i spui cererea ta, rugămintea ta, ceea ce vrei să ți se împlinească, îi dăruiești, îi oferi acel coș. Și parcă ai o mai mare îndrăzneală, nu neapărat că ai dăruit coșul cu daruri, ci pentru faptul că ți-ai arătat dragostea prin gestul tău de a-i oferi coșul cu daruri înainte de a-i cere ceva. Facem acest lucru și nu considerăm că este o mită, ci facem pentru că, repet, înainte de cerere vrem să arătăm dragostea noastră față de acea persoană care are puterea, îmi spune, în această lume. Și spune Sfântul Isaac Sirul, când vrei să-i ceri ceva lui Dumnezeu, adu-i un coș de daruri, adică adu-i laude, imne de mulțumire și apoi cere. Ce frumos ne îndeamnă Sfântul Isaac Sirul. Să te așezi în genunchi înaintea lui Dumnezeu și chiar de-ți dorești ceva, numai decât să ți se întâmple totul, să nu treci peste această rugăciune de laudă și apoi să adresezi cererea ta. Observăm că atunci când suntem grăbiți să facem o lucrare, parcă uităm de această rugăciune de laudă și îi adresăm lui Dumnezeu numai decât cererea noastră. Doamne, ajută-mă în călătoria mea, ajută-mă în drumul meu, ajută-mă să împlinesc această lucrare. Deci, înainte de a cere, trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, să-i cântăm psalm, de pildă. Cântăm un psalm, apoi cerem și apoi mulțumim. Iată rugăciunea de laudă, apoi rugăciunea de cerere și în cele din urmă rugăciunea de mulțumire, încununându-le pe cele două, de laudă și de cerere. Și în felul acesta o să observăm, după cum ne îndeamnă Sfântul Isaac Sirul, că cererea noastră nu va fi dată la o parte, ci va fi ascultată de Dumnezeu, pentru că El caută la inima omului. Ce nedrept ar fi doar să cerem fără să lăudăm pe Dumnezeu și fără să-i mulțumim. Și totuși Dumnezeu în bunătatea sa, chiar dacă nu lăudăm și chiar dacă nu-i mulțumim, ne oferă cele necesare traiului de zi cu zi. Și totuși doar atunci ne împlinim și doar atunci simțim o pace în suflet când parcurgem acești pași importanți în calea rugăciunii. Fiecare dintre noi poate înțelege ce înseamnă să lauzi pe Dumnezeu, ce înseamnă să-i mulțumești lui Dumnezeu după ce ai primit. Și dacă n-am primit ceea ce am cerut, rugăciunea de mulțumire nu ar trebui să fie dată la o parte, pentru că nu știm din ce ne-a izbăvit Dumnezeu. Cerem, dar ceea ce cerem nu știm dacă ni se potrivește, dacă ne va împlini. Și atunci
Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru aceasta, pentru că nu ne-a împlinit sau n-a îngăduit să se împlinească dorința noastră. El văzând dinainte că cererea noastră nu ne este de folos sau mai mult decât atât ne va împovăra și mai mult viața și ne va aduce neliniște. Și atunci Dumnezeu ne face un mare bine. Așadar, rugăciunea de laudă, rugăciunea de cerere și rugăciunea de mulțumire, toate trei etapele sunt de folos în viața creștinului după învățătura înțeleaptă a Sfântului Isaac Sirul. Amin. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei și acatistul Bunei Vestiri.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Nectarie, Tainele vindecării sufletului. Nevoia de a ne grăbi spre pocăință. Grija noastră pentru mântuire trebuie să vină la timp, căci primejdia este apropiată. Cel care nu se îngrijește de mântuirea sufletului său se află într-un pericol îndoit. Fie să-l răpească pe neașteptate moartea, fie să-l părăsească harul lui Dumnezeu. Oricare dintre cele două ar veni, răul va fi la fel de mare, pentru că pierderea stă în moartea sufletului. Despre toate acestea, Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur spune: nu amâna să te întorci la Domnul și nici nu aștepta de pe o zi pe alta ca nu cumva să se întâmple să te sfârșești. Căci necunoscutul este sfârșitul și este necunoscut pentru ca noi să priveghem. Ziua Domnului vine noaptea ca furul, dar nu ca să fure, ci ca să ne întărească, fiindcă cel care așteaptă furul priveghează, ține candela mereu aprinsă și este tot timpul pregătit. Așa și voi, aprindeți lumina credinței și a vieții drepte, să fiți în priveghere neîncetată, cu candelele aprinse. Neștiind în care zi vine mirele, trebuie să fim mereu pregătiți, pentru că atunci când va veni, să ne găsească în vigilență și trezvie duhovnicească. Iar Sfântul Grigorie, teologul, adaugă: nu trebuie să așteptăm un anume prilej ca să ne îndreptăm, pentru că nu putem fi siguri pe ziua de mâine, fiindcă mulți dintre cei care au lăsat pe a doua zi, fără să facă multe, nu au mai apucat ziua de mâine. Dacă nu dai niciodată importanța acestui semn și lași totul pe ziua de mâine, atras de cel viclean la mici amânări, spunându-ți: după cum e felul acestuia, dă-mi-e prezentul tău, iar lui Dumnezeu viitorul tău, dă-mi mie tinerețea ta, iar lui Dumnezeu bătrânețea ta, dă-mi mie desfătările, iar lui neputința ta, adevărat, cât de mari sunt primejdiile care îi dau târcoale omului și cât de multe sunt evenimentele neprevăzute ce-l așteaptă. Fie războiul distrugător, fie naufragiul, căci ce e mai ușor decât să moară un om, oricât de mare l-ai crede. Fie mâncatul și băutul mult, fie vijelia, fie un cal care în avântul lui îl calcă, fie o travă turnată din rea premeditare. Așadar, ai grijă ca nu cumva în loc de leacul mântuirii, cel căruia nu i-ai dat importanță, să nu primești o travă. Harul lui Dumnezeu îl părăsește pe omul nepocăit, fiindcă a arătat dispreț față de bogăția bunătății, îngăduinței și a îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Însă să vedem ce îi spune Sfântul Apostol Pavel omului care stăruie în păcat. Și socotești tu oare, omule, care judeci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci și tu, că tu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogăția bunătății lui și a găduinței și a îndelungii lui răbdări, neștiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar după învârtoșarea ta și după inima ta nepocăită, îți adun mânie în ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Îndelunga răbdare dumnezeiască se preschimbă în urgie, îngăduința în sfârșitul răbdării și bunătatea în aversiune. De aceea, corifeul apostolilor ne sfătuiește să nu ne lăsăm înșelați tâlcuind îngăduința și îndelunga răbdare lui Dumnezeu ca întârziere, căci El nu întârzie, ci îndelung rabdă pentru noi, nevrând să piară cineva, ci tot să venim la pocăință. Domnul nu întârzie cu făgăduința sa, după cum socotesc unii că e întârziere, ci îndelung rabdă pentru voi, nevrând să piară cineva, ci tot să vină la pocăință, iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile arzând se vor desface și pământul și lucrurile de pe el se vor mistui. De aceea trebuie să ne grăbim să-l căutăm pe Domnul, că cel însuși spune: mă veți căuta și nu mă veți găsi. Așadar, atâta timp cât ne cheamă harul, suntem datori să venim, căci alminteri, poate atunci când îl vom căuta, nu-l vom mai găsi. Atunci vom găsi ușa închisă și când noi vom striga: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă, mirele ne va răspunde: nu vă cunosc pe voi. Am trăit în păcat și poate o să murim în păcat. Și cine ne poate spune că nu va fi așa cât timp rămânem nepocăiți? Iată ce spune Domnul către iudei: eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Așadar, dacă nu ne pocăim cât timp îl avem pe Hristos care ne cheamă, vom muri în păcatele noastre, pentru că într-o zi îl vom căuta, dar atunci zadarnică ne va fi căutarea.
Deci este necesar să cunoaștem bine că avem datoria să nu întârziem, fiindcă harul lui Dumnezeu ne va părăsi și fiindcă de multe ori aceste păcate ne aduc moartea timpurie și neașteptată, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel scriind către corintenii care păcătuiau. De aceea mulți dintre voi sunt neputincioși și bolnavi și mulți au murit. Un exemplu din Sfintele Scripturi al părăsirii de către Dumnezeu este regele Iudeii Sedechia, care a fost părăsit de Dumnezeu, iar el s-a dat pe sine și regatului pieirii, deși a căutat mila Domnului prin prorocul Ieremia și l-a rugat pe proroc spunând: roagă-te pentru noi Domnului Dumnezeului nostru. Dar Ieremia a primit poruncă de la Dumnezeu să nu se roage pentru ei, fiindcă el dăduse deja cetatea și pe regele Sedechia în mâinile cumplitului tiran Nabucodonosor, regele asirienilor. Așadar, Ieremia nu s-a rugat pentru ei. Cetatea a fost cucerită și prădată și toți, de la mic la mare, au fost loviți cu ascuțișul sabiei. Toată casa lui Sedechia a fost înjunghiată înaintea ochilor lui, iar lui i-au scos ochii, l-au încătușat și l-au dus rob în Babilon. Mânia și urgia Domnului s-a coborât asupra lui Sedechia și asupra cetății, fiindcă și-a bătut joc de cuvintele prorocului Ieremia. Și-au învârtoșat inima lor până într-atâta că nu s-a mai întors la Domnul. Cumplit cu adevărat, dar și drept. Este drept că cel care îl părăsește pe Dumnezeu să fie părăsit de el. Este drept să fie alungat cel care alungă harul. Este drept ca Dumnezeu să-și întoarcă fața de la cei care îl părăsesc și nu vin către el. Sfântul Grigorie de Nisa spune: judecata lui Dumnezeu este dreaptă și pe măsura dispozițiilor noastre și ne împarte tocmai pe cele care sunt în noi. Nevoia de grabă pentru întoarcere și pocăință fără de întârziere este impusă de primejdia de a cădea în neputința întoarcerii, fiindcă deprinderea de rău ne poate face neputincioși pentru pocăință, iar asta ar trebui să ne sperie cel mai mult. Obișnuința venită din repetarea necontenită înlocuiește firea omului și devine atât de puternică încât omul nu îi se mai poate împotrivi, căci puterea ei precumpănește legea naturală. Iar când obișnuința începe să ne afecteze, ne supunem și devenim robi ei. Libera voință își pierde independența. Omul își alungă liberul arbitru. Voința se dovedește neputincioasă în a se mai împotrivi, iar orice încercare de a recâștiga libertatea pierdută devine zadarnică. În cele din urmă, lupta face și mai evidentă neputința. Cel care a fost stăpânit de obișnuință acționează, lucrează ca un supus, ca un rob. Puterea lui de a lucra din proprie inițiativă a încetat, acționând la îndemnul obișnuinței. Glasul lăuntric al omului îi se înăbușă în piept. Obișnuința ajunge tiranică, fiindcă, deși puterea patimilor s-a domolit, obișnuința rămâne în slujba lor. Aceasta este obișnuința și aceasta este puterea și tirania ei. Din clipa în care va pune stăpânire pe noi, de atunci ne va conduce voința, ne va hotărâ faptele și niciodată nu va mai lăsa din mână freiele prin care ne mânuiește dispozițiile. Atunci totul este pierdut. A pierit orice speranță de mântuire. Nu a mai rămas nicio rază de lumină. A trăit în păcat și în păcat va muri. Așadar, este nevoie să ne grăbim spre pocăință, mai înainte ca păcatul să ne devină obișnuință, fiindcă atunci, cu greu, ne vom mântui. Am citit din cartea Tainele Vindecării Sufletului a Sfântului Nectarie.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

seara, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: servitor credincios lui, un bătrân înțelept și cu mare frică de Dumnezeu, care îl crescuse încă de când era mic și obișnuia să-i spună adevărul în față, fără teamă de pedeapsă. Acum, văzând că stăpânul s-a hotărât să plece din oraș ca să nu se îmbolnăvească de ciumă, îi spuse:
1: bănuiesc, stăpâne, că Dumnezeu se află acum numai la țară, nu și la oraș, de vreme ce ai hotărât să mergi acolo ca să scapi de ciumă.
0: Trezit parcă dintr-o orbire, bogăteanul se uită uimit la sluga sa, înțelegând temeinicia acestei mustrări.
1: Într-adevăr, zilele noastre sunt în mâinile lui Dumnezeu și moartea aleargă mai repede decât cei mai iuți cai. Mă voi ruga lui Dumnezeu pentru sănătatea casei mele și mă voi liniști.
0: Altădată, același om bogat primi însărcinare de la împărat să meargă într-o cetate aflată la marginea împărăției, în care pornise o răzmeriță.
1: Ce voi face oare? E atât de departe acea cetate și drumul e atât de greu. Tâlharii mă pot ucide și apoi chiar de ajung acolo eu nu cunosc limba și ei pot unelti împotriva mea.
0: Era atât de amărât că nu putea nici mânca, nici dormi și se părea că stă în umbra morții. Atâta tristețe și deznădejde se vedea pe chipul lui.
1: Stăpâne,
0: zise servitorul cel credincios,
1: oare Dumnezeu este numai în cetatea noastră? Oare nu tot pământul este în mâna lui? Și acelui ce știe și numărul perilor din capul nostru? Crezi că Dumnezeu nu știe că pleci, stăpâne? Fii liniștit! Tot pe pământul lui Dumnezeu vei merge. Mai bine treci pe la biserică și lasă-te în mâna Domnului.
0: Omul își lumină fața de zâmbet și cu ochii umezi îi răspunse slugii:
1: frate și părinte, te numesc pe tine de acum, care prin credința ta ai născut acum în mine liniște și bucurie. Cu pace voi pleca și cu pace mă voi întoarce, nădăjduind în ajutorul Maicii Domnului și în bunătatea lui Dumnezeu, în mâna căruia mă încredințez pe deplin de azi înainte.
0: La întoarcere, bucuros că a rezolvat sarcinile primite de la împărat, omul zise:
1: într-adevăr, mila lui Dumnezeu a fost cu mine, iar ajutorul Maicii Domnului nu m-a părăsit niciodată.
0: Și din acel moment era nelipsit la Sfânta Biserică.

S-a dus gospodina să-i zarzava și vine acasă cu coșul încărcat. S-a dus gospodina să-i zarzava și vine acasă cu coșul încărcat.

Mai o să mai dulce, mai o mai frumoasă. Și toate încep să se certe pe masă. Mai o să mai dulce, mai o mai frumoasă.

Și fierb sărăcuțele, fierb la oaltă. Pe oala-n clocot capacul tresaltă. Și fierb sărăcuțele,

De-acum atac toate ce vreți să mai spună. Că supa e gata și-i strașnic de bună. De-acum atac toate ce vreți să mai spună. Că supa e gata și-i strașnic de bună.

0: Ascultați acum Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești. Partea a 14-a. După cum știți, dragii mei, Toma și Ulise, cei doi verișori, erau în excursie pe Sfântul Munte. Ei au trecut prin tot felul de peripeții, dar au și vizitat locuri sfinte, unde au văzut și au învățat multe despre istoria locurilor respective, despre viața monahilor, despre tradiții și obiceiuri. Între timp, ei îl urmăreau pe personajul acela ciudat pe care l-au întâlnit în tren și care le-a stârnit semne de întrebare. În trecere, l-au văzut și aici. Acum era ora de culcare. Pelerinii au început să se împuțineze la Arhondaric, iar părintele le-a urat copiilor noapte bună.
1: E, Toma, l-am scuturat, auzi? Mâine s-ar putea să plecăm.
2: Nici nu mă gândesc să plec dacă nu se dezleagă misterul călătorului ciudat, al străinului care cânta la fereastră și al poetului nebun.
1: Hei, am spus dându-i ușurel una peste cap, vezi că tata și unchiul n-au nicio idee despre asta.
2: Eu nu plec până nu găsim o explicație, zise Toma. Nu se poate să plece cei mari și noi să mai rămânem câteva zile.
1: Stai să-ți spun, Toma, e frumos aici, doar că nu există înghețată.
2: E de avut în vedere și asta,
1: a spus Toma și a început deja să-și lingă buzele. Am plecat ultimii de la Arhondaric. N-am făcut însă 2-3 pași pe coridorul semiluminat de lămpi și am căzut peste el.
2: Ups, ne-a zis și imediat a adăugat: un grăsuț și un slăbuț, un măricel și un micuț. O, bunii mei copilași, se întâlnește munte cu munte, dar amite om cu om.
1: Toma a început să tremure, să înghită în sec. Voia să vorbească, să strige, dar nu putea. Îi pierise graiul. Eu am simțit o mare frică și tulburare pentru că l-am recunoscut imediat. De data asta nu aveam nicio îndoială. Da, acesta cu care ne-am întâlnit aici, în Arhondaricul mănăstirii Stavronichita, în ziua praznicului Sfinților Apostol Petru și Pavel, era călătorul ciudat din tren.
3: Copii, de ce v-ați speriat atât de rău când m-ați văzut? Nu v-am dat randevu astăzi aici, la această mănăstire. Trebuia să mă așteptați.
1: Îl priveam în ochi și m-am mirat văzând că ne zâmbește. Am spus în minte de 3 ori rugăciunea monahilor și mi-am revenit, după care mi-am privit ceasul de la mână. 12 fără un minut. Încă nu s-a încheiat ziua. Domnul cel ciudat e punctual la randevu ca englezul, m-am gândit. Da, am reușit eu să îngaim, în vreme ce Toma încremenise și închisese ochii pe jumătate.
3: Ați uitat? Oricum nu contează. Haideți puțin la Arhondaric să vă explic.
1: Am putea să lăsăm pe mâine, domnule. Suntem obosiți și adormiți, ne este somn și nu ne mai țin picioarele.
3: Pe mâine? Cine știe? Cine știe cine mai apucă ziua de mâine?
0: A scuipat Toma în sân.
3: Nu, nu, insist să veniți. De altfel vă sunt dator cu o explicație. Cred că v-am cam încurcat și v-am speriat. Îmi dau seama de asta din purtarea celui mic.
0: Și acum să ascultăm povestirea mai departe. L-a luat de mână pe Toma și s-a întors cu el înapoi spre Arhondaric, în timp ce eu îl urmam. Adevărul este că erau speriat, dar și curios. Însă curiozitatea biruia frica.
2: În sfârșit, voi afla cine este și ce caută în Sfântul Munte acest om ciudat. Și ce poate să ne facă cel mai rău și cel mai rău? Suntem la mănăstire, ne va ajuta Dumnezeu, mă gândeam. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă,
0: repetam neîncetat în mine. Am așezat pe bănci. Lumina lămpii se micșorase pentru că gazul era pe terminate. Toma era palid, tăcut, în vreme ce ciudatul călător continua să zâmbească.
3: Fiindcă văd că vă tulburați, vreau să vă spun că nu trebuie să vă temeți sau să vă neliniștiți. Îmi plac, bineînțeles, jocurile, glumele și surprizele, dar nu vreau să-mi supăr prietenii. Întrebați-mă tot ce doriți și vă promit că vă voi răspunde sincer.
0: Toma îl asculta cu atenție și încet, încet și-a recăpătat culoarea.
2: Vreau să-mi spuneți, domnule, dacă ați sosit la mănăstire astăzi,
0: i-am zis șovăielnic.
2: A izbucnit într-un râs grozav.
3: Am ajuns ieri după amiază, mai devreme decât voi.
2: Da, cum de nu v-am văzut ieri și azi toată ziua? Și apoi l-am întrebat pe părintele Ieremia dacă este vreun pelerin cu numele Nichifor și ne-a spus că nu.
3: Bine, da, cine v-a spus că mă cheamă Nichifor?
2: Am citit eu pe eticheta valizei.
3: Păcăleală. Nichifor este unul dintre pseudonimele mele de artist. N-are nicio legătură cu numele meu real.
2: În sfârșit, o să ne scoateți din răbdări, domnule Nichifor, sau cum vă cheamă?
0: A izbucnit Toma, care între timp prinsese curaj.
2: De vreme ce spuneți că ați fost aici ieri și astăzi, de ce nu v-am văzut?
3: Cum nu m-ați văzut? M-ați văzut și m-ați revăzut.
0: Toma mi-a făcut semn.
2: Cum așa? Dar de ce nu v-am recunoscut?
3: V-am recunoscut eu. E tot una.
0: Iată că în loc să se dezlege, enigma se complica și mai mult.
2: Domnule, cum este posibil ca dumneavoastră să ne vedeți și noi nu? Ori puteți deveni invizibil, ori vreți să râdeți de noi,
0: i-a spus Toma indignat.
3: Fiindcă pur și simplu voi ați rămas tot așa cum v-am cunoscut în tren, în timp ce eu câteodată am apărut altfel.
0: Zicând acestea, s-a ridicat și a început să alerge în jurul mesei, să-și miște brațele ca niște aripi și să psalmodieze.
3: Doamne, strigat am către tine, auzi-mă!
2: Acum se explică toate, acum am înțeles,
0: a spus Toma.
2: Ți-am zis, Toma, ți-am zis. Nu mai crezi că unul și cu unul și cu unul fac unul.
3: Meseria mea îmi impune să mă deghizez perfect,
0: a continuat călătorul cel ciudat.
3: Îmi schimb complet nu doar hainele, ci și fața, încă și vocea, mișcările, tot eul meu. Ați auzit vreodată cum zic actorii la teatru? Îmi intru în rol. Ei, așa fac și eu. Nu m-am prezentat însă. Mă iertați, am vorbit atâta timp și nu m-am prezentat. Sunt Dimitrie Croitoru, actor, mim, jongleur, scamator și acrobat pe sârmă.
0: Spunând acestea, a scos din portofel o carte de vizită și mi-a dat-o. Am pus-o în buzunarul de la cămașe.
3: Trebuia totuși să-ți fi dat seama, Ulise, ce meserie am,
0: mi-a spus el apoi.
2: Dar cum?
3: În primul rând, din pantomima pe care v-am prezentat-o în tren, iar în al doilea rând, din acel A pe care l-ați văzut scris lângă pseudonim pe eticheta agenții mele, doar dacă nu i-ați dat atenție.
2: I-am dat atenție, cum să nu-i dau? Dar de unde să-mi imaginez? Am crezut că după A începe numele de familie. Mai este însă ceva, domnule Croitoru, ceva foarte serios. Serios, misterios și inexplicabil, i-am spus. Sunteți monah sau nu sunteți?

0: Omul a început să râdă iar cu poftă.
1: Cum v-a trecut prin minte că aș putea fi monah? Monah, bineînțeles, nu tăinuiesc că m-am gândit de multe ori la lucrul acesta să mă afierosesc lui Dumnezeu, dar monah nu sunt,
0: a spus el râzând.
2: Da, v-am văzut, domnule croitor,
0: a izbucnit Toma supărat.
1: Croitorul, vă rog, nu-mi place să mi se pronunțe greșit numele de familie.
2: Bine, domnule croitorul sau Nichifor sau călătorule ciudat sau poetule nebun sau cântărețule misterios,
0: a continuat Toma.
2: De ce în tren v-ați îmbrăcat în călugări? V-am văzut cu ochii noștri. Nu puteți să negați.
0: A început din nou să râdă zgomotos domnul croitorul.
1: V-am îmbrăcat în monah, în tren, pentru că aveam nevoie pentru rolul meu. Pentru a-mi repeta rolul.
2: Al cui rol, domnule? O să ne nebuniți cu totul.
1: Păi, rolul călugărului Efrem din piesa Marea care veghează. Bine, dar voi nu vă uitați la televizor, nu citiți reviste? Au fost discuții interminabile astă iarnă despre această piesă. Săptămâna viitoare o vom juca la Tesalonic.
2: Dar de unde să ne gândim că jucați în această piesă, domnule croitoru?
0: I-am spus.
1: Nu doar joc, ci am și scris piesa, am regizat-o, i-am compus muzica, am proiectat scena și costumele. Vreți să gustați puțin? Vreți să joc acum în fața voastră o bucată din rolul meu? Nu mai contează!
0: A strigat Toma căscând și frecându-se la ochi.
2: Altă dată, domnule Dimitrie,
0: i-am spus și eu.
2: De altfel, acum este foarte târziu. Trebuie să mergem la culcare și lampa stă să se stingă. S-a terminat gazul.
1: Hai, cum vreți,
0: a spus el dezamăgit.
3: Ce s-a întâmplat apoi? Veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire, să ascultăm continuarea romanului pentru copii. Ați ascultat Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a 14-a.

și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă maie, eu sunt slab, tu fă-mă taie. Și dolocul mă însoțește și de ele mă fește. Doamne, îngeașii tăi, fie păzitorii mei din zi în zi, din noapte în noapte, până în ceasul ce de moarte. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieși Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești acompaniază orchestra profesionistă cu nuna transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Elevi de la 10 seminarii din țară participă la Mănăstirea Prahoveană Caraiman la ateliere de prevenire a traficului de persoane. Manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filohtimia au început la Mănăstirea Râmeț din județul Alba. Luni, președintele României Nicușor Dan va organiza o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Astăzi am marcat Ziua Națională a Drapelului, duminică. Vehiculele cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație, iar bilanțul celor două seisme consecutive din Venezuela a urcat la 589 de morți și 2980 de răniți. Continuăm cu știrile pe larg. Comunitățile creștine din Fâșia Gaza vor primi timp de 6 luni un sprijin financiar în valoare de 50.000 de euro în cadrul unui proiect desfășurat de Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe. Suma pusă la dispoziție de Patriarhia Română va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate pentru 600 de beneficiari. Prin intermediul proiectului vor fi acordate 2400 de porții de hrană, 200 de rucsacuri complet echipate cu rechizite școlare pentru copii, asistență medicală precum și acces la apă potabilă. Amănunte ne-a oferit părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la sectorul social-filantropic.
5: Acest ajutor umanitar constă în 50.000 de euro, care vor fi împărțit pentru mai multe nevoi. 25.000 de euro vor fi pentru masă caldă pentru 2.400 de persoane pe perioada iunie-decembrie. Avem 10.000 pentru medicamente și aparatură medicală, 5.000 pentru kituri de îmbrăcăminte, iar 5.000 pentru a susține o parte din copiii care sunt în zona aceea, copiii creștini. Susține pentru a le cumpăra kituri școlare. Pentru susținerea educației au nevoie de ghiozdane, de rechizite, absolut tot ce trebuie unui copil ca să poată să meargă la școală. Nu susținem activitatea din școală finanțând anumite programe ale școlii, ci finanțând copiii din familiile creștine sau copiii care au nevoie în zona aceea de conflict. Identificarea persoanelor se face de către o organizație cu care noi colaborăm, Samaritan Purse.
4: Proiectul va fi implementat cu sprijinul Ambasadei României la Tel Aviv.
5: Inițiativa aceasta de ajutor a venit din partea Părintelui Patriarh, pentru că sunt și creștini și a Gaza care au nevoie de acest ajutor și ne-am gândit că ar fi oportun ca noi din fondul nostru Ajută cu Bucurie al Patriarhiei Române să susținem pe cât putem această comunitate, drept pentru care m-am deplasat la Tel Aviv și la Ierusalim, unde am purtat discuții atât cu excelența sa, domnul ambasador Radu Ioanit, ambasadorul României în Israel, dar și cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române de la Ierusalim, cât și cu Preafericitul Părinte Patriarh al Ierusalimului, și am identificat că acestea ar fi nevoile urgente pe care noi să putem să le oferim comunității acestea care este grav afectată de acest conflict. Pentru care ne-am întors și am făcut un proiect. Proiectul acesta este susținut de Patriarhia Română cu acești 50.000 de euro, implementat cu ajutorul Ambasadei României în Israel și cu această organizație care are acces, pentru că nu toate organizațiile au acces în acea făcișie în Gaza.
4: Părintele Ciprian Ioniță, consilier la sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române. La Mănăstirea Prahoveană Caraiman s-au desfășurat astăzi ultimele ateliere din cadrul proiectului Campaniei Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane, implementat în 10 seminarii teologice ortodoxe din țară. Elevii au participat pe parcursul întregii săptămâni la cursuri de formare și activități creative, cu scopul de a crește nivelul de conștientizare și de a crea o rețea sustenabilă de educație și prevenție antitrafic. Am aflat amănunte de la Alexandra Mararu, manager de proiect.
6: Proiectul este continuarea unui proiect mai amplu, desfășurat în cadrul Patriarhiei Române, la nivelul tuturor celor 36 de seminarii ortodoxe, început anul trecut, proiect care a cuprins 8 lecții de prevenire a traficului de persoane, în care au fost înrolate peste 1500 de elevi de clasa 9 și peste 300 de profesori, diriginți, care au coordonat. Acum, ne-am dorit în cadrul proiectului de anul acesta să creăm ambasadori ai prevenirii traficului de persoane din rândul tinerilor. Așa că am ales zone vulnerabile, dar cu seminarii care au arătat un potențial deosebit în proiectul de anul trecut și cu care ne-am dorit foarte tare să continuăm. Avem în spatele nostru elevi din cele 10 seminarii care au participat la tabăra desfășurată în cadrul Mănăstirii Caraiman. Am avut ca principal obiectiv să dezvoltăm abilitățile de comunicare și de transmiterea informațiilor de către elevii participanți în cadrul campaniei, către elevi mai mici decât ei, fie de gimnazială, fie de clasa 9. Toți acești elevi din spatele meu sunt foarte bine pregătiți în ceea ce înseamnă prevenirea traficului de persoane și doresc să continue. Sunt foarte inventive, au foarte multe idei și sunt foarte, foarte creativi.
4: Alexandra Mararu, managerul proiectului din cadrul Campaniei Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane. Anul școlar anterior, elevii au avut de desfășurat mai multe activități specifice temei, ne-a spus Claudia Preduț, trainer în cadrul proiectului.
7: Activitățile cele mai importante erau predarea de către domnii profesori, de fapt o sesiune de training cu domnii profesori, au fost predate 5 lecții, ulterior domnii profesori, la rândul dumnealor, trebuia să le predea elevilor 5 lecții în prevenirea traficului de persoane și despre evoluția fenomenului traficului de persoane, ulterior să organizeze o campanie de prevenire a traficului de persoane, să încheie parteneriate cu instituții de stat și cu mediul privat, elevii să meargă în licee și școli din zona respectivă și să redea la rândul lor informații despre fenomenul traficului de persoane și la final să organizeze un eveniment. Un eveniment în locuri publice, gen piețe, săli de cinema, teatre, parcuri.
4: Claudia Preduț, trainer în cadrul proiectului. Pentru elevii seminariști, campania a reprezentat o oportunitate de a contribui la binele societății.
8: Ceea ce m-a atras la acest proiect este faptul că ni s-a oferit o modalitate de a ne exprima, de a ieși cu ceva în lume și din exprimarea noastră să învețe și ceilalți. Traficul de persoane este un lucru real care se întâmplă în societatea actuală. Faptul că noi copiii, noi elevii, putem contribui la combaterea acestuia, aduce prevenirea mai aproape de colegii noștri, de elevi ca noi.
9: Pe mine m-a interesat foarte mult și m-a motivat faptul că prin puterea exemplului și prin transmiterea informației, putem preveni acest fenomen extrem de grav. Iar prin puterea exemplului pe care vrem noi să o oferim, putem ajunge la reducerea victimelor, la o societate mai bună, mai sigură, pentru noi cât și pentru viitorul nostru.
10: Am ales să fiu parte în acest proiect pentru că de la început din clasa noua, de când doamna dirigintă a venit cu temele despre traficul de persoane, am fost foarte implicat, citeam de pe slide-uri și îmi plăcea să mă informez mai mult despre acest subiect și să spun mai departe colegilor.
4: Toate activitățile și atelierele s-au desfășurat la Centrul Social Pastoral Sfânta Cruce al Mănăstirii Prahovene Caraiman. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni 29 iunie cu prilejul hramului Mănăstirii Râmeț din județul Alba. Manifestările duhovnicești au început ieri dimineață cu Sfânta Liturghie. Aseară a avut loc binecuvântarea unei plăci comemorative ce a fost așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia. Care va fi programul liturgic în următoarele zile, ne-a spus părintele Oliviu Botoi, consilier eparhial la sectorul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
11: În fiecare zi se va săvârși dumnezeiasca liturghie, iar credincioșii vor putea participa la slujbele de priveghere și la momentele pregătitoare pentru proclamarea canonizării. Vineri seara, 26 iunie, de la ora 19, va avea loc lansarea volumului Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, apărut la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Un moment cu o încărcătură duhovnicească deosebită va avea loc sâmbătă, când racla cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia va fi așezată spre închinare în Biserica Mare a Mănăstirii.
4: Punctul culminant al evenimentelor va avea loc luni 29 iunie.
11: De la ora 9 va fi oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc, condus de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, iar în jurul orei 12 va avea loc ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Adresăm tuturor credincioșilor invitația de a participa la aceste zile de sărbătoare și de har pentru a cinsti pe noua sfântă a bisericii noastre și pentru a descoperi, prin exemplul vieții sale, că sfințenia poate rodi atât în sânul familiei creștine, cât și în isihia vieții călugărești. Canonizarea Sfintei Filotimia este în același timp o chemare adresată tuturor familiilor creștine de a redescoperi frumusețea vieții trăite în Hristos și puterea educației creștine în familie, pe de o parte, și de a înțelege importanța vocației monahale într-o lume tot mai secularizată și lipsită de repere morale.
4: Părintele Oliviu Botoi, consilier eparhial la sectorul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Sfânta Filotimia de la Râmeț a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizării lor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. Familia Tecșilă din satul Argeșan, Valea Bradului, rămasă fără locuință la începutul acestei luni din cauza unui incendiu, a primit astăzi daruri din partea Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului. În curând vor avea și un nou acoperiș deasupra capului. Amănunte despre acțiune am aflat de la părintele Andrei Diaconescu, consilier social filantropic.
12: Suntem astăzi la familia Tecșilă din Valea Bradului, Comuna Mihăiești, unde pe 1 iunie a avut loc un incendiu și le-a mistuit casa. N-a putut să rămânem impasibili la suferința lor și iată că această familie cu trei copii primește din partea Arhiepiscopiei un dar de mare preț și anume refacerea casei. Nu suntem singurii care am contribuit, ci și mulți consătenți ai dumnealor, cât și alte instituții au fost implicate în refacerea casei. Un proces care durează, dar care sperăm noi până la sfârșitul verii să se primenească, să fie finalizat și copiii la începutul anului școlar să intre în casă nouă. Deja două camere au fost finalizate, urmând ca să fie această extensie a casei gata, cum spuneam, luna viitoare. Dăm slavă lui Dumnezeu că oamenii de bine nu rămân impasibili la astfel de suferințe și de fiecare dată găsim resurse ca oamenii aflați la necaz să primească mângâiere și binecuvântare.
4: Părintele Andrei Diaconescu, consilier social-filantropic în Arhiepiscopia Argeșului, sprijinul va continua și în perioada următoare, astfel încât cei trei copii să beneficieze și de alte ajutoare necesare. În data de 26 iunie a fiecărui an sărbătorim Ziua Națională a Drapelului, decretat pentru prima oară ca simbol național după victoria Revoluției din 1848. Tricolorul este alături de stemă și imn, mărturie a identității poporului român, dar și un prilej de comemorare a eroilor care s-au jertfit pe câmpul de luptă. În capitală, Ziua Tricolorului a fost marcată prin înălțarea pe catarg a drapelului ca semn al recunoștinței și datoriei. Ceremonia a început în sunetul fanfariei care a interpretat imnul de stat. Au fost prezenți în piața drapelului reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, precum și ai autorităților publice și de stat, veterani de război și numeroși bucureșteni. Ceremonia a continuat cu o serie de alocuțiuni legate de însemnătatea acestei zile. Apoi, un preot militar a binecuvântat drapelul național, iar steagul României a fost înălțat pe catarg în timp ce imnul național a fost intonat. Manifestările s-au încheiat cu defilarea militarilor. Drapelul național al României are trei culori, albastru, galben și roșu. Inițial, culorile erau dispuse orizontal, însă după hotărârea regelui Carol I au fost aliniate pe verticală. Ziua Drapelului Național a fost marcată la baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii printr-un ceremonial religios și militar desfășurat în prezența înalt-preasfințitului Părinte Andrei. Vizita Mitropolitului Clujului, Maramureșului și Sălașului a coincis cu aniversarea a 44 de ani de zbor pe aerodromul militar din Câmpia Turzii și cu inaugurarea unui nou ansamblu statuar dedicat generalului Emanuel Ionescu, eroilor aviatori și credinței care îi însoțește pe cei aflați în slujba patriei. După intonarea imnului național, ierarhul a oficiat slujba de binecuvântare a monumentelor alături de un sobor de preoți militari și slujitori ai Arhiepiscopiei Clujului. În cuvântul adresat militarilor și invitaților, înalt-preasfinția sa a evidențiat valorile care trebuie să definească viața unui militar: integritatea, fidelitatea și dăruirea față de misiunea încredințată, amintind îndemnul Sfântului Apostol Pavel către Timotei de a fi un bun ostaj al lui Hristos.
13: Pornim de la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, scris în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetul 3. Îi zice lui Timotei, sigur că lucrul acesta îl aplicăm zicându-l ostașilor de astăzi: tu comportă-te ca un bun ostaș al lui Hristos. Știți, Sfântul Pavel, nici un ostaș nu se încurcă cu tărășenile acestei lumi ca să fie pe plac celui ce adună oaste. E un loc din Sfânta Scriptură care întărește convingerea celor ce s-au angajat într-o slujire specială. De data aceasta, slujirea viaței române întărește convingerea lor că binecuvântarea vine de la Dumnezeu, că trebuie să fie foarte râvnitori și foarte dedicat slujirilor.
4: La ceremonie au participat reprezentanți ai autorităților civile și militare, în frunte cu comandantul bazei 71 aeriene, generalul de flotilă aeriană Cătălin Eugen Micloș. Cu acest prilej, înalt-preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei i-a acordat comandantului bazei distincția Crucea Transilvană pentru mireni, în semn de apreciere pentru contribuția la consolidarea colaborării dintre Biserica Ortodoxă Română și Armata Română. De asemenea, comandorul Dumitru Călin Hulea, locțiitorul comandantului, a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru mireni. Manifestările s-au încheiat cu vizitarea zonei operaționale a bazei, o expoziție de tehnică militară și un exercițiu tactic. Escadrila 48 Aviație Vânătoare, dislocată la Câmpia Turzii, este operațională din anul 2025 și execută misiuni de poliție aeriană în spațiul aerian al României, sub comandă NATO. Ziua Drapelului Național a fost marcată astăzi și la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit Drapelul Național în prezența autorităților locale, militarilor din garnizoana Galați și a mai multor credincioși. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre simbolismul celor trei culori ale drapelului.
14: Să ne ajute Dumnezeu tuturor la ziua și sărbătoarea semnificativă a Drapelului Național prin prezența mai întâi în biserici, privegat o noapte și apoi a doua zi la dumnezeiasca liturghie, prin sfințire să înțelegem și semnificația mai adâncă a celor trei culori. Cum arată rugăciunea? Albastru arată azurul credinței, iar galbenul soarele speranței, pe când purpuriu roșu arată văpaia iubirii pe care ne-au arătat-o înaintașii noștri, îndeoseb eroii, martirii, luptătorii și toți care cu focul iubirii în inimă au înțeles că în fața drapelului trebuie să ne prezentăm cu cinstire, cu demnitate și cu dragoste, pentru a primi sub faldurile sale pace, bucurie și solidaritate creștinească și românească. Noi toți românii, oriunde ne-am aflat, să așezăm înțelesurile la inimă și, dacă se poate, să-l predăm copiilor și urmașilor ca pe scutul nădejdea și bucuria noastră ca români.
4: Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, la final Drapelul Național a fost înmânat prefectului de Galați, care l-a oferit la rândul său gărzii port-drapel. De la Catedrala Arhiepiscopală, drapelul a fost purtat de militari pe traseul Strada Domnească, Piața Tricolorului din grădina publică a municipiului Galați. Acolo a avut loc ceremonia de arborare și intonarea imnului de stat al României. Bursele Provita Iași vor fi acordate și în anul școlar 2026-2027. Beneficiarii acestor burse sunt 140 de copii și tineri din județele Iași, Botoșan și Neamț, ce provin din familii numeroase. Suma pe care o va primi fiecare este de 300 de lei lunar. Pentru susținerea acestui program a fost inițiată o campanie de strângere de fonduri ce se va derula până în data de 15 iulie. Amănunte am aflat de la Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
15: Noi avem 100 de burse pe care le oferim elevilor și studenților care au rezultate foarte bune la învățătură sau excelează pe un anumit domeniu. Sunt niște burse de merit și de susținere a lor în parcursul acesta educațional. Pe lângă aceste 100 de burse, noi oferim sprijin suplimentar pentru meditații, cursuri de specializare pentru diverse situații medicale sau echipamente pentru studii. De asemenea, organizăm pentru ei întâlniri și ateliere de orientare vocațională, școli de vară, le oferim mici daruri în zilele de naștere. Noutatea acestui an este că, începând cu anul școlar următor, 2026-2027, vom suplimenta acest fond de burse cu 40 de burse de sprijin material dedicate tot copiilor din familii numeroase, dar care provin din medii vulnerabile, și scopul acestor burse este de a preveni abandonul școlar.
4: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Volumul Pelerini la Muntele Athos a fost lansat în cadrul seriilor culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din municipiu. Lucrarea, avându-l ca autor pe profesorul universitar Ilie Rad, reputat scriitor și universitar clujean, a apărut anul acesta la editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca. În deschidere, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit un cuvânt de bine cuvântare și a vorbit despre rolul și importanța duhovnicească a Sfântului Munte Athos.
16: Sfântul Munte, nu numai autorului, domnului profesor Ilie Rad, îi este foarte drag, ci și nouă ne este foarte drag. De câteva ori am făcut pelerinaj în Sfântul Munte și am zis și atunci și zic și acum că e foarte greu să vorbești despre Sfântul Munte și să scrii despre Sfântul Munte. E mult mai important să faci pelerinaj la Sfântul Munte și senzațiile deosebite pe care le simți acolo, le aduni în suflet, nici nu poți să le dai glas. cu ajutorul condeiului. Oricum, domnia sa a alcătuit o carte cu Sfântul Munte și mă bucur mult. Așa, amintirile din trecut nu sunt importante pentru dumneavoastră, pentru toți, dar pentru mine sunt importante. Am zis că mai multe rânduri am făcut pelerinaj la Sfântul Munte.
4: În continuare a luat cuvântul și a prezentat noua apariție editorială părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
17: Cartea domnului profesor Ilie Arad, care a fost lansată în seara aceasta, n-a însemnat o prezentare a unei cărți, ci a însemnat o seară de dezbatere. Este una dintre puținele cărți care ridică atât de multe întrebări, este o carte incitantă, o carte care el, ca filozof, a scris-o dintr-o perspectivă a interogației, ar zice eu, dincolo de experiența personală. Și anume, care sunt interogațiile asupra cărilor s-a discutat foarte mult. Paternitatea scrisorilor lui Eminescu, prin care Eminescu încerca să ajute mănăstirea Cutlumuș și să răspundă intervenției de acolo pentru a se crea o bibliotecă. Fără să detaliez, doi, problema secularizării averilor mănăstirești care a avut, sigur, dezbaterile sunt aprinse și din diferite puncte de vedere, care a avut un rol în ceea ce a însemnat mai târziu nerecunoașterea sau lipsa, să zicem așa, de acceptare din partea grecilor a faptului ca românii să aibă măcar două mănăstiri.
4: De asemenea, în calitate de autor, o alocuțiune a rostit și profesorul universitar Ilie Arad, scriitor și cadru universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Departamentul de Jurnalism și Media Digitală.
18: Pelerin la Muntele Atos este o carte la care țin foarte mult, am ținut să apară în condiții excepționale. Ea este rezultatul unei călătorii pe care am făcut-o la Muntele Atos anul trecut, de-a lungul unei săptămâni, și are două părți mari, să spun așa. Pagine de jurnal atonit, în care am descris în fiecare din cele 6 zile ce am trăit eu efectiv în ziua respectivă, iar partea a doua, care este cea mai consistentă, conține 14 studii de cultură generală, ca să spun așa, de la implicarea lui Eminescu în strângerea de fonduri pentru mănăstirea Cutlumuș până la problema secularizării averilor mănăstirești. Sunt recenzate, prezentate pe larg 5 cărți despre Muntele Atos și de asemenea sunt 5 portrete de monahi atoniți contemporani. Deci cât am putut să fac, cred că reprezintă o reușită pentru că am putut să contribui la cunoașterea Sfântului Munte Atos.
4: Evenimentul moderat și prezentat de teologul și istoricul Paul Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, s-a desfășurat în prezența numeroși clerici, oameni de cultură, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj-Napoca, membri ai familiei și apropiați ai autorului, precum și a altor invitați. La final, datele despre vreme de la ANM, două avertizări, cod galben și cod portocaliu, care vizează val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, sunt în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Ne oferă mai multe detalii meteorologul de serviciu Adrian Boariu.
19: Valul de căldură se va extinde în toate regiunile, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului, precum și în sudul și estul Transilvaniei. Se vor registra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse general între 30 și 34 de grade. Disconfortul tehnic va fi accentuat, iar indicele de temperatură mezală va atinge și depăși ușor pragul ridicitii de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 16 și 21 de grade. În Crișana, la Mureș, nordul Banatului, precum și nordul, vestul și centrul Transilvaniei, valul de căldură se va intensifica, vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar incele temperatură mezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest, iar minimele se vor situa în general între 18 și 23 de grade.
4: Și mâine de la ora 10 până duminică dimineață la aceeași oră vor fi în vigoare alte două avertizări, cod galben și cod portocaliu pentru caniculă și disconfort termic.
19: Sâmbătă 27 iunie, valul de căldură va persista în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor prinse în general între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură mezală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de dar. Temperaturile minime se vor situa în general pe 17 și 20 de grade. În Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă și disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură mezală va depăși local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32-34 de grade în sudul Cerului Transilvaniei și 38-39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.
4: Meteorologul de serviciu Adrian Boariu de la ANM. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
20: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
20: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
20: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
1: Dragi ascultători, am venit în studioul Renașterii cu gândul de a vă invita să reflectăm împreună asupra uneia dintre marile teme ale credinței noastre, anume taina Euharistiei, taina tainelor, cum este numită ea de către părinții noștri într-o credință. Pentru început, aș dori să reținem faptul că Euharistia ca taină a trupului și sângelui îndumnezeite ale lui Hristos este înțeleasă de către Sfinții Părinți mai ales ca evenimentul privilegiat prin care credincioșii devin părtași ai vieții veșnice. O viață pe care Dumnezeu, în temeiul inepuizabilei sale iubiri, dorește să o împărtășească tuturor oamenilor. Celebrând Euharistia, Biserica îl descoperă lumii pe Hristos ca viață și ca recapitulare a întregii creații. Cultul euharistic, adică liturgia, vatra de foc a vieții creștine, face înțeleasă conștiinței umane această mărturisire apostolică pe care o găsim în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, la începutul ei, în primul capitol așadar. Zice dânsul că nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din viața voastră deșartă. Aici are în vedere practica răscumpărării sclavilor, de pildă. Așadar, iau, nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur ați fost voi răscumpărați din viața voastră deșartă, lăsată de la părinți, ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat și neprihănit, care a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii, dar care s-a arătat în anii cei mai de pe urmă pentru voi, cei ce prin el ați crezut în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și a dat lui slavă, ca să vă fie credința și nădejdea voastră în Dumnezeu. Ziceam, această mărturisire apostolică o găsim în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, în primul capitol. Este important să facem mereu efortul de a conștientiza că pâinea și vinul pe care comunitățile euharistice ale bisericii le aduc la altar sunt mai mult decât simple elemente materiale ale creației cosmice. Prin lucrarea Sfântului Duh, ele devin trupul și sângele lui Hristos, cel ce a murit și a înviat pentru mântuirea lumii și pentru viața lui.

10, această frumoasă, această impresionantă mărturisire a Sfântului Apostol Pavel, zice dânsul, paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care noi o frângem, nu este oare ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Căci o pâine, un trup suntem noi cei mulți, căci toți ne împărtășim dintr-o pâine. Dintr-o pâine, sigur, scris cu majusculă, din pâinea cea cerească ce s-a coborât din cer și care dă viață lumii. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că această formulare, pâinea cea cerească coborâtă din cer și care dă viață lumii, o găsim în Sfânta Evanghelie de la Ioan, în capitolul 6. Este vorba despre marea cuvântare pe care Domnul Iisus a ținut-o în sinagoga din Capernaum a doua zi după ce a mulțit pâinile în pustie și când oamenii, mulțimile care s-au săturat în chip miraculos, l-au căutat pe Domnul să-l facă regele lor cu deasila. Și dânsul s-a retras, a ajuns în Capernaum, l-a urmat și acolo și în marea sinagogă din orașul Capernaum a rostit impresionanta cuvântare, am zis, o găsim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 6, despre pâinea cea cerească ce s-a coborât din cer și care dă viață lumii, spunând, eu însumi, trupul meu este această pâine cerească. Înțeleasă în adevăratul și primul ei sens, Euharistia este înainte de orice adunarea celor născuți din apă și din Duh, pentru a celebra jertfa noului legământ și a se împărtăși din roadele ei mântuitoare. Iată de ce atunci când lipsim de la biserică, duminica sau în sărbători, noi atentăm la unitatea acelei comunități. Este ca și când în familia noastră, când se reunește familia într-un moment de sărbătoare, într-un moment solemn, unul dintre membrii familiei lipsește. Se simte lipsa lui. Lipsa lui nu poate fi înlocuită cu nimic și de către nimic. De aceea și noi, când dintr-o pricină sau alta nu putem merge la biserică, simțim o apăsare și cred că nu este vreunul dintre dumneavoastră ascultătorii postului de radio Renașterea care să nu fi avut această dureroasă experiență, anume apăsarea sufletească pe care o simți atunci când, dintr-o pricină sau alta, nu poți merge la liturghie, adică nu poți lua parte la adunarea eclesială pentru celebrarea jertfei noului legământ. În temeiul acestui fapt, parohia și viața ei sunt determinante euharistic, având drept bază și punct de plecare taina dumnezeiești euharistii, ce lucrează divino umanitatea membrilor ei, care constituie mădularele trupului Domnului. Așadar, putem vorbi despre parohie numai acolo unde este altar legiuit, unde este preot care să celebreze dumnezeiască euharistie și unde sunt credincioși, adică membrii care să formeze poporul lui Dumnezeu. Nici preotul singur nu poate forma euharistia, nici altarul singur, nici credincioșii singuri. Centrul primordial al parohiei este Sfântul Altar, iar evenimentul ei primordial este săvârșirea dumnezeieștii euharistii. Cu alte cuvinte, atunci când se târnosește biserica, toată slujba se concentrează asupra altarului, tocmai pentru că altarul este centrul parohiei. Centrul geografic, centrul spiritual, centrul cultural. Această taină trebuie să pună în mișcare și să modeleze întreaga viață a parohiei și a fiecăruia dintre credincioșii ei. Participarea poporului lui Dumnezeu la dumnezeiască euharistie nu este o chestiune particulară. Adică eu, de pildă, nu pot să spun mă duc sau nu mă duc astăzi sau mâine într-o duminică sau sărbătoare la liturghie. Sigur, pot să spun, am această libertate. Dar, atenție, e o libertate
pusă în lucrare strâmb.

0: nefiresc. Așadar, participarea poporului lui Dumnezeu la dumnezească euharistie nu este o chestiune particulară a fiecărui credincios, ci o realizare a comuniunilor în Hristos. Este vorba de zidirea trupului eclesial al lui Hristos, în care cel încorporat, creștinul, trăiește taina mântuirii. Se știe că în vorbirea primilor creștini, termenul eclesia, ceea ce spunem noi biserică, desemna comunitatea euharistică, adică o structură relațională vie, așa cum este corpul nostru. Corpul nostru este o structură relațională vie în sensul că, nu, corpul, trupul nostru este compus din mai multe membre care sunt în relație unele cu celelalte. Fiecare parte a corpului nostru este complementară celelalte și întregului. Așadar, este o structură relațională vie în interiorul căreia persoana umană există ca parte a unui organism, ce depășește orice exclusivism biologic sau social. De fapt, euharistia este singurul mediu al existenței umane și să reținem lucrul acesta este foarte important. Euharistia este singurul mediu al existenței umane în istorie, unde termenii tată, frați, neam, familie, mamă și așa mai departe își pierd exclusivismul biologic sau social, exprimând relații de iubire liberă și universală, de iubire fraternă în Hristos. Euharistia este în întregime un eveniment comuniune și trebuie spus, este o adevărată împreună slujire a întregului popor al lui Dumnezeu. Asta și înseamnă cuvântul liturghie, împreună slujire. Și adar euharistia este o adevărată liturghie, o adevărată împreună slujire a întregului popor al lui Dumnezeu, după rânduială ierarhică bine stabilită, sigur în jurul episcopului ca întâi stătător al adunării fraților. De aici faptul că, vedeți, la fiecare liturghie, preotul nostru îl pomenește pe episcopul locului, adică îl pomenește pe întâi stătătorul, pe proestosul bisericii locale din care face parte parohia respectivă. Iată de ce caracterul central și normativ al euharistiei în viața bisericii a rămas actual de-a lungul întregii istorii creștine, oricare a fost practica euharistică locală. Întrucât temeiul și punctul de plecare al unei biserici locale este sinaxa sau adunarea euharistică, fiecare sinaxă, adică fiecare adunare de credincioși din duminica și sărbători în jurul altarului, fiecare sinaxă legitimă sintetizează totalitatea bisericii. Iar biserica universală, adică integrală sau deplină, este întreaga adunare a sfinților. Găsim expresia aceasta, adunarea sfinților, în psalmul 88. Este cuprinderea vie a unuia în celălalt, sau iubirea jertfelnică pentru toți și pentru toate. Într-un cuvânt, este răspunsul iubitor, euharistic, pe care lumea îl dă chemării lui Dumnezeu. Potrivit Sfinților Părinți din secolele 2 și 3, fiecare biserică locală, adică fiecare comunitate creștină, care împreună cu episcopul său legitim se adună în locașul său de rugăciune, pentru a săvârși euharistia, se identifică mistic cu biserica universală prezentă în plenitudinea ei, într-un anumit spațiu din cuprinsul lumii. Ca să ne fie mai ușor de înțeles, fiecare parohie, cea mai modestă, cea mai mică, cea mai izolată, cea mai periferică, din cuprinsul eparhiei noastre, a Vadului, Feleacului și Clujului, în momentul în care credincioșii, într-o duminică sau sărbătoare, se adună în jurul altarului și împreună cu preotul lor celebrează taina noului legământ, în acel moment respectiva comunitate, respectiva adunare de rugăciune se identifică mistic cu Biserica Universală din întreaga lume. Este oglinda, este imaginea, este icoana ei vie. Sigur, aceasta nu în mod magic, ci numai în măsura în care comunitatea respectivă, adică parohia respectivă, rămâne fidelă credinței mărturisite de către biserica locală căreia îi aparține și modului evanghelic de viață. Așadar, comunitatea locală, concretă, ce se află într-o uniune legitimă cu întreaga biserică, este însăși biserică. Și nu doar o eparhie a unei biserici mari ce se îngrijește prin reglementări locale de nevoile religioase, vezi, Doamnele, fiecăruia și de mântuirea individuală. Parohia reprezintă biserica locală. Aceasta deoarece aici trebuie să existe cel căruia ea îi slujește, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în libertate și iubire, dovada speranței veșnice pentru întreaga lume. Iubirea lucrătoare absolută, atât cât este posibil acest lucru atunci când oamenii se întâlnesc în iubirea izbăvitoare a lui Dumnezeu, sărbătoarea cinei Domnului în care moartea și învierea lui devin prezente, dând mărturie istoric, dând mărturia faptului că Dumnezeu ni se dăruiește în atotputernicia sa ca mântuire, ca viață, ca sfințenie. Măsura autenticității credinței este probată, bineînțeles, de regăsirea caracterului de comuniune a vieții bisericii, de continua, de neîncetată revenire la relațiile de iubire fraternă ce constituie și revelează evenimentul eclesial. Zis eclesia înseamnă adunare. Când folosim adjectivul eclesial, ne referim, ca și cum am spune, bisericesc. Cuvântul bisericesc sună puțin mai uzat și folosim alternativ cuvântul, termenul eclesial. Fiind sacramentul manifestării lui Hristos în cuprinsul și în timpul lumii, Euharistia constituie prin ea însăși taina unității creștine. Aceasta în virtutea faptului că prin participarea la actul aducerii jertfei noului legământ și prin împărtășirea propriu-zisă, fiecare credincios, cel mai umil dintre credincioși, devine un singur trup și un singur duh cu Hristos, toți fiind astfel desăvârșiți în ceea ce Sfântul Apostol Pavel, când scrie Efesenilor în capitolul 4, zice unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu. În spațiul și în timpul liturghiei, biserica se vede și se recunoaște pe sine ca trup mistic, unic și întreg al lui Hristos. Taina Euharistiei depășește opoziția dintre biserica locală și biserica universală. Biserica locală, am spus și mai devreme, nu este o parte dintr-un tot, care nu ar fi adevărată și autentică decât în totalitatea ei. Biserica locală este deplinătatea împărăției anticipate și manifestate în trupul lui Hristos, trăită în comuniune, în comuniunea fraților care, duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, se adună în jurul altarului pentru a celebra, avându-l sigur în frunte pe proiectusul lor, preotul sau episcopul când este dânsul de față, pentru a celebra taina tainelor, taina noului legământ. Fiecare sinaxie euharistică, să ne fie ușor de înțeles, fiecare parohie, fiecare comunitate parohială, este icoana întregii biserici. Să reținem asta. Iată, din tot ce am spus până acum, dacă reținem lucrul acesta, este suficient. Și dacă am fi la examen și eu v-aș întreba, dumneavoastră ați fi în bancă, să răspundeți dacă ați spune atât ar fi suficient pentru notă bună. Așadar, iau fiecare sinaxie euharistică. Dumneavoastră poate nu veți reține asta, sinaxie euharistică. Dar vom zice, fiecare comunitate parohială vie, atenție, vie, este icoana întregii biserici a lui Hristos. Aceasta pentru că în fiecare comunitate creștină care celebrează taina trupului și sângelui lui Hristos, avem prezența vie a Bisericii Universale. Să nu uităm asta. Niciodată să nu uităm asta. Și dacă nu uităm acest adevăr de credință fundamental, vom înțelege de ce atunci când ni se întâmplă să nu putem merge la biserică duminica și în sărbători, dintr-o anumită pricină, din lenevie, din boală, sunt atâtea și atâtea pricini și scuze. Simțim o apăsare interioară. Ne simțim vinovați, deși nimeni nu ne reproșează lucrul acesta. Nu putem tăgădui faptul că pentru a se putea aduna la oaltă și a face experiența trupului eclesial al lui Hristos, membrii oricărei comunități creștine au nevoie de un spațiu adecvat manifestării caracterului sacramental al acestei adunări, un spațiu care să fie dedicat exclusiv celebrării tainelor credinței. De aceea, la întrebarea aceasta, păi eu stau acasă și mă rog acolo, n-avem răspuns suficient. Numai în măsura în care statul nostru acasă este motivat de o situație cu totul gravă, adică de o situație căreia altfel nu-i putem face față. Un spațiu, adică au nevoie de un spațiu care să fie, cum ziceam, dedicat exclusiv celebrării tainelor credinței, fără a se afla în contradicție cu exigențele cultului spiritual al noului legământ. Nu ne aducem aminte că Domnul îi spune femeii samarinence că nici aici, nici acolo, ci noi ne închinăm lui Dumnezeu, celui care este spirit pur, în duș și în adevăr. Și nu, închinarea nu este legată de un loc anume, cum se întâmpla în Vechiul Testament, de Ierusalim. Așadar, fără a se afla în contradicție cu exigențele cultului spiritual al noului legământ, spațiul liturgic, biserica, să ne fie mai ușor de înțeles, se impune ca o condiție naturală a devenirii biserici în istorie. Folosesc termenul spațiu liturgic sau locaș de închinare sau de rugăciune. De ce? Pentru că în limba română avem această situație mai delicată. Și biserica zidită, adică edificiul de cult, și biserica ca trup mistic al lui Hristos, sunt desemnate prin același cuvânt. Când scriem cu majusculă, cu B mare, scriem biserica, dacă zicem biserica ortodoxă sau biserica universală, sau în biserica lui Hristos, toți alcătuim același trup. Scriem cu majusculă, cu B mare. Dar când zic biserica din satul meu este zidită din piatră, atunci scriu cu literă mică, bineînțeles. Revin așadar, tocmai pentru că localizează mediul sacramental al comuniunii personale nemijlocite, în spațiul liturgic al bisericii nu există distincție sau depărtare între cele prezente și cele absente, între creștinii vii și cei care au plecat deja în lumea de dincolo. Tocmai de aceea, la liturghie, când se celebrează jertfa euharistică, vii și morții sunt evocați, sunt chemați deopotrivă. Nu se pune niciun fel de zid despărțitor între ei. Făgăduința dumnezeiască din epoca Exodului, epoca lui Moise, zice Domnul, înveți fie mie preoție împărătească și neam sfânt. Găsim această făgăduință în Cartea Ieșirii, în capitolul 19, o reia și profetul Isaia, în capitolul 61. Așadar, această făgăduință dumnezeiască s-a împlinit mai întâi, sigur, în istoria vechiului Israel. Însă această făgăduință avea un regim profetic, în sensul că, deși exprima o realitate istorică inițială, nu? Epoca lui Moise, ea vestea în același timp o împlinire mai desăvârșită a ei în viitor, în viitorul mesianic. Că împlinirea făgăduită aparține deja timpului bisericii și nu doar viitorului ca final al istoriei lumii, o atestă mărturisirea atât de fermă a ucenicului preiubit, de la începutul Apocalipsei, și ne-a făcut pe noi preoți împărăție, preoți al lui Dumnezeu și Tatăl Său. Sau într-un context cu totul edificator, o atestă această afirmație a Sfântului Apostol Petru, care înmănunchează o serie de texte mesianice pentru a-i face cunoscută manifestarea tainică. O găsim în a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru, în capitolul al doilea. Și adeseori când merg în comunități, în parohii, pentru a sluji liturghia, în partea de introducere a cuvântului de învățătură, mă raportez de cele mai multe ori la acest pasaj. Iar voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească și neam sfânt, popor agonisit de către Dumnezeu ca să vestiți în lume bunătățile celui ce v-a chemat pe voi din întuneric la lumina sa cea minunată. Așadar, adunat în casa lui Dumnezeu pentru a celebra taina tainelor și pentru a se împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, noul Israel, noul popor al lui Dumnezeu trăiește experiența libertății spirituale pe care o propune starea bărbatului desăvârșit ajuns la măsura deplinătății lui Hristos. Formularea aceasta o găsim în Epistola către Efeseni, în capitolul al 4-lea. Căci în Hristos nu li se oferă oamenilor da și nu de avalmă, ci numai daul plenitudinii, care echivalează cu aminul euharistic. Închei cu întâlnirea noastră cu acest pasaj din a doua epistolă către Corinteni, la începutul ei, zice Apostolul Pavel: Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, cel propovăduit vouă, nu a fost da și nu, ci da a fost întru el, adică afirmația, căci toate făgăduințele lui Dumnezeu întru el sunt da și prin el amin spre slava lui Dumnezeu prin noi. Iată așadar cu această mărturisire apostolică, ziceam, o găsim în a doua epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, cu această mărturisire apostolică închei întâlnirea noastră. Ziceam la început că am venit în studioul Renașterii cu gândul de a vă invita să reflectăm împreună la una dintre marile taine ale credinței noastre, anume taina tainelor, adică euharistia, vatra de foc a vieții creștine, și modul în care ea, atunci când este celebrată legitim, devine icoana vie a întregii biserici, a bisericii universale, înțeleasă ca trup mistic al lui Hristos și ca templu al preasfântului Duh. Din toată inima vă doresc să petreceți frumos, frumos, cu bucurie, cu speranță, bineînțeles, cu speranță că și vremea se va îndrepta și oamenii vor putea să-și rânduiască, să-și repare, să-și refacă ce se mai poate din stricăciunile provocate de dezlănțuirea stihiilor naturii. Sănătate și bucurie tuturor!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și vă provoc astăzi să vorbim despre o temă foarte actuală, o temă mult dezbătută în cercurile media și nu numai, o temă care se leagă de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Inevitabil timpul trece, inevitabil anii se adună și inevitabil îmbătrânim. Iar îmbătrânirea reprezintă un privilegiu, reprezintă o șansă și marea posibilitate de a prețui mult mai mult viața pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Se spune că nu anii ne răpesc puterea, ci renunțarea la bucuriile de zi cu zi, renunțarea la lucrurile pe care le făceam altă dată, cu deschidere și cu zâmbetul pe buze, cum ar fi de pildă mișcarea, plimbările, sporturile. Și uităm, pe măsură ce timpul trece, uităm să fim atenți la noi înșine, să fim atenți la corpul nostru. Observăm că mai apare câte un rid, mai apare câte un fir de păr alb, că nu mai suntem la fel de entuziaști ca altă dată, că mișcările devin mai lente, dar punem totul pe seama vârstei și nu pe seama faptului că o componentă importantă a corpului nostru, și anume mușchii, suferă modificări. Ei bine, mușchii, atât de importanți, reprezintă capitalul de sănătate care trebuie să fie construit zi de zi și capitalul de sănătate pe care îl vom folosi negreșit la vârsta bătrâneții. Despre îmbătrânire, dar și despre conservarea mușchilor, despre sănătatea mușchilor, vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi și despre un eveniment deosebit la care vă invit cu tot dragul să participați, a doua ediție a unei manifestări despre care am vorbit și anul trecut, sănătatea începe din mușchi. Dar vom descoperi toate lucrurile importante în minutele care urmează, pentru că am mai mulți invitați în studio. Alături de mine se află domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Bine ați venit în studio, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
4: Bine v-am revăzut, bine am revenit.
3: Mă bucur că suntem împreună și suntem într-o formație inedită, pentru că le spun ascultătorilor noștri, dumneavoastră ați venit individual în studio, am făcut emisiuni separate și iată acum ne reunim pentru o cauză cât se poate de nobilă și pentru această mișcare ce ține de sănătate și de înaintarea în vârstă. Sănătatea începe din mușchi, o manifestare care va avea loc în aer liber pe data de 4 iulie. Împreună așadar și începem chiar cu evenimentul din 4 iulie la care invităm cât mai multă lume.
4: Înainte de a vorbi despre evenimentul din 4 iulie, după ce v-am ascultat introducerea acestei emisiuni, mi-a venit în minte o zicere: dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Și practic acesta ar putea fi un motto a acestei manifestări, pentru că, exact cum spuneați, legat de faptul că odată cu înaintarea în vârstă capacitatea noastră funcțională scade, prezervarea ei trebuie să se facă din perioade tinere pentru a avea timpul necesar ca să prezervăm această funcționalitate.
3: Da, fragilitatea nu este o condamnare. Ați avut de curând o conferință foarte interesantă legată de fragilitate, legată de îmbătrânire, desfășurată la Cluj-Napoca, această conferință, și ați vorbit foarte mult despre acest concept al fragilității, care implică mult mai mulți factori legați de sănătate și îmbătrânire.
4: Da, toată lumea vrea să trăiască mult, nimeni nu vrea să fie bătrân. Iar unul dintre motive este faptul că odată cu înaintarea în vârstă se instalează acest sindrom de fragilitate, care practic reprezintă o reducere progresivă a tot ce înseamnă capacitate funcțională a fiecărui organ și aparat în parte. Îmbătrânește aparatul cardiovascular, își reduce funcționalitatea. Îmbătrânește aparatul respirator, își reduce funcționalitatea și tot așa. Cumulul acestor modificări, acestor reduceri ale funcționalității aparatelor și sistemelor conduce în final la sindromul de fragilitate, care expune bătrânii la un risc mult mai mare, atât în ceea ce privește prognosticul bolilor, cât și în ceea ce privește calitatea vieții.
3: Da, vorbim despre o afecțiune despre care multă vreme nu s-a făcut multă vâlvă, n-a fost abordată așa precum alte afecțiuni legate de îmbătrânire, și anume sarcopenia, pierderea masei musculare, pierderea progresivă a masei musculare odată cu înaintarea în vârstă. Dacă vorbim de mușchi, gândul ne duce mai ales la ideea aceasta de forță, de a avea forță. Ei bine, mușchii reprezintă mult mai mult decât atât, iar pierderea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă este o foarte mare problemă de care noi nu suntem suficient de conștienți și nu facem practic nimic, efectiv nimic, pentru a ne conserva mușchii și pentru a nu-i lăsa să se deterioreze foarte rapid. Doamna doctor Daniela Rus, vă ocupați de această problemă a sarcopeniei.
5: Da, realitatea este că sarcopenia este în primul rând o pierdere a forței și apoi a masei musculare, și întotdeauna când pierdem un procent de masă musculară, forța pe care o pierdem este mai mare și asta este și problema cea mai mare. Pierderea funcționalității și pericolul în ce privește sarcopenia, în primul rând este faptul că începe mai devreme decât ne-am aștepta, începe după 30 de ani. Și procesul se amplifică cu fiecare decadă. Și un alt pericol este faptul că noi nu resimțim efectele acestei sarcopenii, care se instalează foarte lent, decât târziu, în momentul în care forța s-a pierdut atât de mult și intervine o complicație, o cădere, un traumatism, și atunci observăm că avem o problemă, dar ea s-a instalat lent în timp, în ultimii 10, 20, poate chiar 30 de ani.
3: Problematica musculaturii și a sănătății mușchilor ține de o serie întreagă de factori și mă gândesc aici la metabolism, mă gândesc la alimentație, mă gândesc la efectiv statutul fizic al persoanelor, al persoanei, multe, multe lucruri care sunt intercalate sau interconectate, ca să spun așa.
5: Toate organele și sistemele de organe funcționează împreună, în colaborare, depind unele de altele și la fel metabolismul nostru, celelalte sisteme și organe ale organismului depind de masa musculară și de calitatea musculară mai ales. De aceea, spre exemplu, atunci când avem un mușchi puternic care consumă multă energie, resursele pe care noi le luăm din alimentație merg către acel mușchi și mai puțin se depozitează sub formă de grăsime. Pe când dacă mușchiul este slab, puțin folosit și cere puțină energie, vom depozita mai mult spre țesutul adipos și atunci se dereglează metabolismul și apare starea aceea în care mănânc puțin și totuși mă îngraș.
3: Da, și mai intervine un aspect. Eu vreau să vin cu diferite cazuri concrete pe care le aud din viață. Sunt persoane în vârstă, nu tocmai în vârstă, care spun nu știu ce se întâmplă, că mă lasă picioarele. Trebuie să mă duc la un reumatolog. Nu știu ce se întâmplă, că mă dor umerii. Poate că e reumatismul de vină. Nu știu ce se întâmplă, că spatele meu parcă este rigid. Nu mai funcționează coloana așa cum funcționa odată. De ce vin cu aceste exemple concrete? Imediat ne gândim la probleme osoase, dar niciodată nu punem în prim plan problema musculaturii. Și noi înțelegem prin mușchi doar ceea ce vedem la televizor, cei care au musculatura lucrată prin tot felul de exerciții complicate, fizice, săli de sport și așa mai departe. Ei bine, nu e chiar așa. Atunci când apar probleme legate de schelet și mușchii sunt implicați, sau în primul rând mușchii și după aceea oasele. Și aici vreau să-i dau cuvântul domnului Alex Mureșan, kinetoterapeut, specialist și preocupat de această problematică. Vă rog.
6: Ca fizioterapeuți, noi suntem aici să redăm funcționalitatea aparatului locomotor. Iar când vorbim de aparat locomotor, aici intervine și în urma unei imobilizări, de exemplu, și aparatul cardiovascular sau aparatul respirator, și atunci avem exerciții specifice de reeducare respiratorie sau de creștere a gradului de capacitate a organismului de a face anumite mișcări, de a se bucura de viață de zi cu zi sau a reveni după. Nu neapărat vorbim de accidente sau vorbim de afecțiuni propriu-zise, ci poate dacă simți că nu ai forța necesară sau ai dureri la anumite mișcări, poate la nivelul umerilor sau coloanei vertebrale, cum spuneați mai devreme, atunci noi suntem aici să ne ocupăm de aceste lucruri, iar aceste exerciții specifice care ajută în recăpătarea funcționalității aparatului locomotor sunt după un diagnostic în prealabil la un medic specialist. Iar aici, în funcție de afecțiunea pe care sau de durerea pe care o resimți, te adresezi în mai multe categorii de specialiști, cum ar fi neurolog, medic geriatru sau reumatolog, cum a spus. Da?
3: Da. Vorbim de mobilitate, metabolism, funcții cognitive, imunitate și speranță de viață atunci când vorbim de mușchi. Foarte important aceste aspecte, să nu uităm, inima este un mușchi, nu? Esențial. Cineva spunea că inclusiv în gambe avem un fel de inimă.
4: Și altfel de inimă,
3: da. Altfel de inimă.
4: Bine, inima este un mușchi, este un altfel de mușchi față de musculatura striată care ne mobilizează pe noi dintr-un loc în altul, dar aici, dacă tot ați vorbit despre metabolism, vreau să dau un exemplu destul de elocvent. Știm cu toții că bătrânii, chiar și vara, umblă foarte îmbrăcați. Umblă foarte îmbrăcați pentru că le este frig. Și le este frig pentru că organismul lor nu mai produce căldură. Iar această căldură nu mai este produsă pentru că nu mai au destulă masă musculară care să producă căldura necesară. Și iarăși, un element extrem de important, pe lângă funcția locomotorie, a mușchiului striat, cea de a menține temperatura constantă a organismului.
3: Termoreglarea. Da. Aspecte importante, aspecte relevante, aspecte de care trebuie să ținem seama, începând chiar de la 30 de ani, pentru că am înțeles că de la 30 de ani încolo masa musculară se reduce. De ce apare această reducție a masei musculare? Ce se întâmplă de fapt în organism?
5: Da, practic, în organism este un echilibru constant între procesele de construire a țesuturilor și de distrugere a țesuturilor. Și acestea se numesc catabolism, distrugere, și anabolism, construirea de țesuturi. Și atunci, după vârsta de 30 de ani, începe să se instaleze rezistența anabolică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că organismul are nevoie de mult mai mult efort, produce mai mult efort, are nevoie de mai multe proteine ca să construiască masă musculară și să o mențină. Și atunci noi, ca să reușim să menținem acea masă musculară și chiar să o creștem după vârsta de 30 de ani, trebuie să intervenim cu suficient aport proteic în alimentație și cu suficientă mișcare. Altfel, în timp, puțin câte puțin în fiecare zi, catabolismul va fi mai mare, distrugerea țesuturilor va fi mai mare decât procesul de consolidare a lor și organismul va începe încet, încet să topească mușchi pentru a produce aminoacizii esențiali pentru celelalte procese.
3: Deci mușchii sunt percepuți după o anumită vârstă ca un fel de rezervor de energie, rezervor de avarie în momentul în care corpul nu mai are energia preluată din exterior. Eu încerc să traduc și nu vorbesc în termeni medicali, ci încerc să fac niște conexiuni, niște analogii, în așa fel încât cei de acasă să asculte, să afle.
4: Asta e un fel de Google Translate. Ce vreau să sublinez aici din ce spunea doamna doctor Rus este faptul că acest raport anabolism-catabolism este esențial. Este ca o balanță. Sigur că este inerent ca acest catabolism să fie o idee cel puțin mai mare decât anabolismul, deci distrugerea musculaturii striate să fie ceva mai mare decât producerea de masă musculară suplimentară. Este adevărat. Pe de altă parte, cum spunea și doamna doctor, rezistența anabolică, rezistența mușchiului de a forma proteine la un aport constant sau unitar sau necuantificat de alimente bogate în proteine. Dar aici mai intervine un lucru. Chiar dacă există un grad de rezistență anabolică, noi putem să ajutăm mușchiul prin activitate fizică. Iar activitatea fizică este de două feluri. Este activitatea fizică aerobă, cum este, de exemplu, alergatul, sau este activitatea fizică anaerobă, care supune mușchiul la o activitate mecanică intensă pe o perioadă scurtă de timp și care este mult mai utilă în formarea de masă musculară. Dar, și acest lucru trebuie făcut cu foarte mare atenție și de-aia mă bucur de prezența domnului Alex Mureșan aici alături de noi, pentru că dacă noi ca medici putem să facem recomandări de activitate fizică funcție de patologia pacientului, tipul de activitate fizică, recomandarea tipului de activitate fizică, dozarea efortului o pot face numai specialiștii în fizio- și kinetoterapie.
6: Din acest motiv consider foarte important echipa multidisciplinară, pentru că noi începem un tratament de recuperare, dar pacientul poate are nevoie de un aport caloric necesar pentru a putea dezvolta masa musculară și forța musculară. Nu e de ajuns să facem doar exerciții cu caracter specific sau oricât de bine le-am face noi, dacă nu are resurse necesare să se recupereze, și asta avem nevoie de partea lor medicală pentru a ne ajuta să ajungem la un rezultat final.
3: Da. Mulți, odată cu înaintarea în vârstă, renunță să mai facă mișcare, renunță la a mai ieși în parc, pur și simplu să se plimbe. Cei care sunt încă la o vârstă activă spun că nu au timp, că nu dispun de timpul fizic. Cei care sunt pensionari se plâng de dureri și mai bine e mai interesant să stai în pat sau e cumva mai comod să stai în pat și pe fotoliu, să te uiți la televizor, decât efectiv să ieși afară în natură.
6: Pe termen scurt, da, poate că este mai comod așa, dar pe termen lung se vor vedea rezultatele. Și atunci dacă alegem să fim în timpul zilei, să fim sedentari, atunci se vor vedea aceste lucruri în timpul anilor și va fi tot mai greu să, de exemplu, să participăm la viața activă a familiei. Și aici vorbim de soție sau de copii sau vorbim de nepoți, unde poate nu poți să-i mai ridici în brațe pentru că te doare umărul sau coloana vertebrală. Și atunci nu poți să participi activ la activitățile familiei pentru că ai diverse dureri și ești nevoit să alegi varianta de sedentarism din cauza durerilor. Dar sunt soluții. Sunt multe soluții de scădere a durerilor pe lângă medicație și pentru a reveni la activitatea fizică dacă îți dorești. Pentru că e important și acest aspect.
3: În momentul în care apar durerile, să bănuim mai degrabă o problemă a musculaturii sau efectiv o problemă a oaselor, a cartilagiilor?
6: Dacă întrebarea este adresată către mine, atunci eu aș zice că ar fi bine să nu bănuim nimic, ci să ne ducem la un specialist. Când zic specialist, înseamnă și examinare musculoscheletară, care vine în completarea unui consult medical. Ele nu sunt separate, ele se completează. Am consult medical, am primit diagnostic, am primit medicație, am primit recomandare de imagistică sau nu și după completează examinarea musculoscheletală și apoi un tratament cât mai specific care ne duce la rezultat. Dar să nu bănuim nimic, că nu suntem mai ales dacă nu suntem de specialitate.
3: Bine, oamenii își dau cu presupusul și să fim realiști în sensul acesta.
4: Permiți,
3: da,
4: să vă întreb. Pe mine ori de câte ori mă sună un prieten și îmi spune, mă doare capul, ce să iau? Eu îi spun, iei un taxi și vii și te văd. Nu tratăm simptome, nu tratăm analize, nu tratăm decât bolnavi. Și de aia este foarte important ca orice fel de tratament, că este un tratament farmacologic, adică cu medicamente, că este un tratament legat de stilul de viață, activitate fizică, exerciții fizice aerobe, exerciții fizice anaerobe, trebuie făcute în urma unui consult de specialitate interdisciplinar, și aici iarăși subliniez importanța celor spuse de domnul Alex Mureșan, de interdisciplinaritate, în mod particular la pacientul în vârstă, la care problemele sunt, chiar dacă nu foarte grave, dar sigur destul de multe. Și, repet, atât tratamentul farmacologic cât și cel legat de activitatea fizică să fie făcute după consultul de specialitate cu indicații particularizate pentru pacientul cu problemele lui.
3: Eu vă mulțumesc pentru că faceți astfel de precizări și astfel de sublinieri. De ce? Pentru că tendința actuală este să se trateze oamenii la doctor Google sau prin intermediul inteligenței artificiale și mai puțin să aibă o discuție față în față cu medicul specialist, cu cei care se confruntă cu o cazuistică foarte diversă și foarte complexă și știu cum să abordeze problemele.
4: Și care au experiență clinică,
3: clar,
4: în spate.
3: Clar, clar. De asta e bine să facem aceste precizări și nu întâmplător am zis bănuim.
4: Dr. Google este extraordinar în a trata boli, dar nu se pricepe deloc în a trata bolnavi.
3: Deci e vorba de medicina personalizată.
4: Absolut.
3: Și punem, absolut, accentul, absolut, punem accentul pe acest lucru.
4: Banala hipertensiune arterială poate să fie tratată în mod diferit la diferiți pacienți, pentru că niciun pacient, în general, de vârsta pacienților noștri trecuți de 60 de ani, nu suferă doar de hipertensiune arterială. Hipertensiunea arterială se tratează diferit, particularizat, funcție de restul bolilor, patologiilor pe care le are pacientul respectiv. Hipertensiunea arterială este boală. Dar este așa numitul ucigaș silențios, silent killer, cum îl numim noi, pentru că pentru o foarte lungă perioadă de timp nu realizăm faptul că suferim de hipertensiune arterială, iar răsunetul asupra organelor țintă, ochi, creier, cord, inimă și respectiv rinichi este foarte mare și de multe ori o hipertensiune arterială, niște valori tensionale necontrolate, poate să ducă la consecințe uneori chiar puțin reversibile.
3: Da. Bine că aduceți în discuție și hipertensiunea arterială, o boală prezentă odată cu înaintarea în vârstă, din ce în ce mai prezentă, nu? Campioană în toate statisticile. Un lucru esențial, mulți oameni spun, nu fac mișcare pentru că îmi crește tensiunea. De la efort îmi crește tensiunea. E mai bine să o iau încet, să nu cumva să pățesc altceva, să am neplăceri legate de inimă. Vă rog.
5: Da, într-adevăr, un efort de intensitate crescută, brusc, la un organism neantrenat, poate cauza probleme de tip tahicardie, hipertensiune și mai ales dacă persoana respectivă nu este sub urmărire cardiologică cu tratament corespunzător. Dar atunci când avem o persoană diagnosticată cu hipertensiune arterială care face controalele cardiologice periodice, este sub tratament, bine controlată și efortul fizic se inițiază treptat, în limita toleranței și se crește progresiv, atunci nu există riscuri reale. Există beneficiile pe termen lung ale scăderii ponderale și ale eficientizării metabolismului, care în timp pot duce inclusiv la scăderea naturală a hipertensiunii.
3: Deci există modalități, există căi, lucrurile să fie ținute sub control, iar mișcarea să nu ne sperie. Că de fapt ce facem noi aici? O pledoarie pentru o mișcare, pentru sănătate, pentru sănătatea musculară și pentru o stare de bine, indiferent de vârstă. Bătrânețea este un privilegiu și mai ales trebuie trăită cât mai frumos cu putință.
4: Aici nu vreau să rămânem cu o idee greșită. În timpul efortului fizic, valorile tensiunii arteriale cresc. Este normal să crească. Ar fi extrem de grav dacă în timpul activității fizice, valorile tensiunii arteriale ar scădea. Problema se pune în felul următor. Până la ce nivel a valorilor tensionale poți să conduci un efort fizic și iarăși, echipa interdisciplinară este extrem de importantă. Și un lucru și mai important. Pe măsură ce Antrenamentul fizic duce la un grad ridicat de condiționare, pentru același nivel de efort fizic, valorile tensionale nu vor mai crește așa de mult cum creșteau pe vremea când organismul era decondiționat. Deci, să vă dau un exemplu, dacă eu în repaus am tensiune arterială 120/80, da? Dacă am să alerg 500 de metri, s-ar putea ca tensiunea mea arterială să crească la 160/170/100, ceea ce este un lucru normal. Pentru că cresc nevoile organismului de aprovizionare cu sânge, organismul trebuie să pompeze sânge mai mult. Dacă eu ca organism neantrenat ajung la astfel de tensiuni, voi începe un program de antrenament prin care să îmi tonific atât funcția musculară, cât și funcția cardiacă și implicit cea respiratorie, voi ajunge ca de la acea valoare tensională normală de 120/80, la acel efort fizic de alergat de 500 de metri, tensiunea să nu mai crească la 160/170/100, ci doar la 140/145/90/95. Deci, încă o dată, tensiunea arterială este normal să crească în timpul activității fizice, dar cu cât organismul este mai antrenat, cu atât creșterea acestor valori tensionale este mai mică.
3: Da, de reținut aceste aspecte, inclusiv faptul că prin mișcare funcția, nu, cognitivă se îmbunătățește și starea de bine și starea psihică și modul de a vedea lumea, efectiv, parcă e mai frumoasă lumea când ne mișcăm. Vă rog.
6: Referitor la hipertensiunea arterială, din acest motiv ne dorim și sugerăm pacienților să vină după un consult în prealabil. Din acest motiv e importantă echipa multidisciplinară. Totodată noi suntem pregătiți și în cadrul clinicii avem toate cele necesare, în sensul că avem pulsoximetru, tensiometru, suntem atenți, putem să luăm tensiunea în timp, înainte, după efort, putem să luăm în real, să ne dăm seama care sunt modificările, dacă sunt prea mari, și suntem atenți la diverse situații, pentru că abordăm un număr mare de cazuri, avem și pacienți care, de exemplu, au suferit o intervenție chirurgicală la nivel central, la nivelul creierului, poate au un șunt peritoneal care are rolul de a regla lichidul cefalorahidean de la nivelul creierului, și atunci noi trebuie să fim atenți dacă crește presiunea intracraniană și pacientul își modifică starea și cognitivă în anumite situații. Și atunci astea sunt niște lucruri pe care noi le-am învățat să fim atenți, am făcut și cursuri de prim ajutor avansat și avem inclusiv un defibrilator pe care poate să-l folosească oricine, adică în cel mai rău caz avem situații de prim ajutor în termen scurt pe care le putem da, pentru că am achiziționat acest defibrilator cu ani în urmă și el se găsește la adresa centrului și poate să fie folosit de oricine din acea zonă care dorește și avem un stop cardiorespirator sau situații de acest gen.
3: Deci, dar nu se întâmplă așa ceva și lucrurile oricum, și dacă, să zicem, prin absurd s-ar întâmpla, sunt controlabile și nu e nimic periculos.
6: Da, ce voiam să subliniez cu aceste informații este că suntem pregătiți și consider că putem să fim destul de atenți încât să nu facem rău, iar oamenii nu ar trebui să se ferească de mișcare, pentru că vom fi atenți la progresivitate și la toate recomandările sau la contraindicațiile medicilor specialiști.
5: Și ce aș îndrăzni să spun este că atunci când apare o problemă de sănătate, mișcarea nu ar trebui evitată, ci ar trebui văzută ca o soluție. În prezența acelei limitări, să vedem ce putem face ca să ne creștem posibilitățile și starea de sănătate, nu să fugim de mișcare ca de ceva rău.
3: Da, și să învățăm și să respirăm. Iarăși, foarte importantă respirația.
4: Da, învățăm să respirăm, vreau să ridic și mai mult la fileu ceea ce spunea doamna doctor Rus legat de evitarea activității fizice din motive de autoprotecție. Unul dintre cei mai mari dușmani ai bătrânilor sunt căderile. Una dintre cele mai importante cauze ale căderilor este reprezentată de decondiționarea musculară, lipsa forței musculare, a masei musculare și a forței musculare. Și ce se întâmplă? Se întâmplă să cadă un bătrân. Moment în care el se gândește, oare nu am căzut că am început să mă deplasez prea mult? Și ca răspuns la această întrebare, care este greșită, va avea un răspuns și mai greșit. Ce ar fi să-mi reduc din activitatea fizică pentru a evita apariția unui nou episod de cădere? Și aici se intră într-un cerc vicios, într-o vrie, și care duce la, practic, agravarea unei condiții care, de fapt, ar putea să prevină reapariția unui episod de cădere.
3: Da. Aici vorbim de fragilitate. Când
4: și
3: e vorba
4: aici
3: de
4: vorbim
3: cădere,
4: de fragilitate.
3: Și, da. Și mai este un aspect care cred că este foarte important, mai ales pentru doamnele care sunt mai în vârstă și care inevitabil sunt diagnosticate din nefericire cu osteoporoză, cu osteopenie, osteoporoză, în cazul unei căderi și a unei, Doamne ferește, fracturi de șold, că astea sunt cele mai frecvente.
4: 95% din fracturile de șold sunt secundare unui episod de cădere.
3: Da, dar pun mai degrabă pe seama acestei afecțiuni osteoporoza, neglijând de fapt sarcopenia. Și de fapt vorbim de o conjugare, osteoporoză, sarcopenie. Sunt două afecțiuni conjugate.
5: Da, exact, aici ați ridicat la fileu mingea. E vorba de osteosarcopenie și se vorbește tot mai mult despre osteosarcopenie. Nu vin niciodată una singură, ele vin de cele mai multe ori la pachet. Și, cum foarte bine ați punctat, femeile sunt în mod special vulnerabile acestei patologii din cauza schimbărilor hormonale după menopauză și din cauza lipsei de activități fizice, lipsei de antrenament, care este mai prevalentă, să spun așa, între femei decât între bărbați și, în special, la nivelul membrelor superioare. Pur și simplu, și dacă se plimbă femeile, și dacă aleargă, și dacă fac ceva mișcare, au tendința să își antreneze mai mult partea de jos a corpului decât să își antreneze brațele.
3: Da, și mai sunt persoane la vârsta a treia care spun, dar eu fac mișcare pentru că mă mișc toată ziua prin casă sau pe lângă casă, prin curte, prin grădină. Toată ziua mă mișc, fac mișcare. Ei bine, dar nu este acea mișcare ghidată, medicală, care să fie efectiv centrată pe diferitele grupe de mușchi.
5: Și cum spunea domnul conferențiar, acea mișcare care pune presiunea, forța mecanică necesară pe mușchi pentru a se sintetiza masă musculară nouă, mersul nu e suficient. E nevoie de o intensitate a mișcării mai mare, de o presiune intramusculară mai mare pentru a se produce acea sinteză de fibre noi.
3: Da.
4: Dar orice mișcare este mai bună decât lipsa mișcării.
3: Clar, în mod cert, așa este. În mod cert. Și dacă vorbim și de frumusețe, sigur, trebuie să vorbim și de frumusețe, nu-i așa? Vedem că de la o anumită vârstă, mușchii feței, mușchii gâtului, musculatura în general se lasă. Acesta este termenul popular. Se lasă mușchii, că așa e vârsta de rigoare. Ei bine, această lăsare a mușchilor este un preambul la ceea ce înseamnă sarcopenie. Nu vorbim numai de aceste remedii, cum ar fi, de pildă, acidul hialuronic sau colagenul, ci există ceva mult mai mult de care trebuie ținut seama în momentul în care observăm că brațele nu mai sunt la fel, șoldurile nu mai sunt la fel, mușchii feței nu mai sunt la fel, cum erau cu 5-10 ani în urmă. Aici cred că se pot ridica niște semne de întrebare, prime semne de întrebare și prime semne ale afecțiunii. Vă rog, vă provoc, domnule conferențiar, domnule
4: aici,
3: doctor.
4: Aici ar fi foarte mult de povestit. Sigur că și musculatura are rolul ei în ceea ce privește modificările de aspect ale fizionomiei sau ale organismului în întregime, dar intervin multe alte modificări. Intervin modificările de la nivelul cutanat, intervin modificările de la nivelul țesutului adipos, pentru că noi, cea mai mare parte, suntem formați din țesut conjunctiv, iar acest țesut conjunctiv suferă un proces de noi ne coacem la foc mic pe parcursul vieții și, practic, ne transformăm din acel pui de om pufos care suntem în primele luni, ani de viață, ne transformăm în ceva un pic mai rugos. Și sigur că și musculatura are rolul ei, dar modificările care apar la nivel tegumentar, ca țesut conjunctiv și țesutul subcutanat, legate de trecerea anilor, în prezența glicemiei, a glucozei în sânge sau unor valori crescute ale glucozei în sânge, duce la un proces de îmbătrânire accelerată. Lucrurile sunt mult mai complicate decât le putem noi explica într-o emisiune radio, dar sunt explicabile și ce spuneați dumneavoastră cu acidul hialuronic și cu
3: Colagen
4: este un surogat, acum, da? Este un surogat. Da?
3: Este o chestiune de marketing,
4: de
3: poate
4: marketing
3: mai degrabă.
4: Și este un surogat a ceea ce înseamnă prevenție sau încetinirea procesului de îmbătrânire. Este calea ușoară.
3: Sau ne mințim frumos.
4: Da. Da, nu știu dacă ne mințim, dar calea ușoară sigur este. Adică, adevărul că și aici e treabă foarte interesantă. Numărul celor dintre noi care preferă să iau un medicament decât să-și modifice stilul de viață s-a dublat în ultimii 10 ani. Deci, practic, majoritatea pacienților vor un medicament minune, elixirul tinereții. Și există o pictură care se numește Fântâna Tinereții, în care pe o parte a lacului unde e această fântână sunt niște bătrâni aduși în cărucioare, în căruțe și așa mai departe. Sunt lăsați în apa respectivă, după care la ieșire sunt tineri frumoși, zvelți și vioi. Morala poveștii este că nu fântâna respectivă este cauza transformării organismului, ci activitatea fizică, în particular notul în apa acelei fântâni, duce la întinerire.
3: Prin urmare, să învățăm să notăm nu doar prin valurile vieții, ci și
4: cum
3: prin
4: spuneam, multă lume
3: și-ar dori
4: o tabletă, o pastilă, o pilulă pe care să o ia și să înlocuiască 20 de minute de alergat sau 15 minute de exerciții fizice sau o jumătate de oră de not. Multă lume și-ar dori lucrul ăsta, dar nu există.
3: Sigur, eu când vorbeam de aceste semne vizibile, da, ale schimbării, mă

0: Le conștientizează faptul că o componentă a scăderii capacității de efort cu îmbătrânirea o reprezintă scăderea forței și masei musculare, sarcopenia. Și aici revin. În momentul de față, nu există tratamente medicale pentru prevenția și tratamentul sarcopeniei, chiar dacă există suplimente nutriționale care s-ar părea că ameliorează sau ajută un pic procesul de recuperare. Și revin, nu există tratament farmacologic pentru tratamentul sarcopeniei, cu excepția unui regim alimentar asociat unei activități fizice corespunzătoare. Și lucrurile trebuie să fie conștientizate de noi toți, este singura soluție. Alimentație, activitate fizică.
1: Și schimbarea mentalității.
0: De la asta plecăm.
1: Da, schimbarea mentalității, pentru că e nevoie, oricât am fi de obosiți, oricât de mult ne-ar atrage apartamentul, micul ecran, ce se mai întâmplă prin lumea mare, oricât ar fi de interesant să stăm pe telefon, pe tabletă, la laptop, să ieșim totuși afară, să renunțăm la aceste gadgeturi și să ieșim afară, să ieșim să ne mișcăm. Pentru că mișcarea înseamnă, de fapt, și ieșirea din singurătate. Iar singurătatea este o problemă foarte acută pentru persoanele care sunt mai în vârstă. Singurătatea, izolarea, faptul că multe lucruri nu le mai înțeleg, li se par foarte complicate și așa mai departe.
2: Da, absolut. Cred că e foarte important să înțelegem impactul pe care îl poate avea investiția în masa musculară și deși inițial pare un efort, ești obosit, ai vrea să stai, e senzația că ai nevoie să te odihnești, să te relaxezi, cum spuneați, să te uiți la televizor ca să nu mai simți oboseala, are loc un efect exact invers. Cu cât stai mai mult, cu atât te simți mai obosit. Iar când alegem să facem efortul de a ieși din zona de confort, de a merge în ciuda oboselii și a face mișcare, la finalul mișcării descoperim că de fapt avem mai multă energie. Descoperim că se îmbunătățește calitatea somnului și calitatea vieții. Cum ați spus, socializarea e o componentă foarte importantă din mișcare și cu atât mai mult dacă mergem și facem sport împreună cu ceilalți, cu prieteni, cu oameni pe care încă nu-i cunoaștem și urmează să creăm prietenii noi.
1: Paradoxal, mișcarea îmbunătățește vederea. Poate că zâmbesc ascultătorii noștri dacă aud acest lucru pe care îl afirm, dar mișcarea îmbunătățește vederea. De ce? Pentru că ieșim din niște cadre care sunt pur și simplu restrânse, nu? Ieșim din niște pereți, ieșim din perimetrul unor ecrane, din perimetrul ecranului de telefon, care este mic, și avem posibilitatea să privim în zare, să privim orizontul, iar medicii oftalmologi chiar recomandă pentru îmbunătățirea vederii să privim cât mai departe în zare. Iar această privire departe înseamnă, de fapt, antrenarea unor mușchi. Greșesc?
0: Nu greșesc deloc. Sunt două componente. Pe de o parte, este vorba de mușchi oculomotori, cei care mișcă globul ocular într-o parte sau alta, și sunt mușchi intrinseci ai globului ocular, care este o musculatură netedă și care practic ne asigură adaptabilitatea la vederea de aproape sau la cea de distanță. Când vorbim de sarcopenie și activitate fizică, vorbim de musculatură striată și vorbim de mușchi care ne permit nouă să facem mișcări rapide ale globilor oculari. Și asta este un lucru important, pentru că iarăși una dintre cauzele de cădere o reprezintă și îmbătrânirea musculaturii oculomotorii. Nu reușești să întorci privirea suficient de repede ca să sesizezi un eventual pericol pe care eventual l-ai auzit în spatele sau în lateralul tău. Legat de ce spuneați cu privirea în zare, da, sigur, asta se și recomandă, mai ales la cei care utilizează ecrane electronice pentru lungă perioadă de timp, ca la un interval de câteva zeci de minute să facă o pauză de 10-15 minute să privească în zare. Dar revenim și vreau să profit de faptul că domnul Alex Mureșan este aici cu noi și vreau să subliniez faptul că îl cunosc, am fost la dânsul la clinica de reabilitare medicală, știu ce face și vreau să subliniez faptul că face minuni. Și face minuni adaptate la pacienți, pentru că, cum spuneam, nu sunt doi pacienți la fel, iar toată această activitate fizică trebuie adaptată fiecărui pacient în parte. Unii pot să facă un tip de activitate fizică, alții pot să facă alt tip de activitate fizică. Unii pot să facă un tip de activitate fizică de o anumită intensitate, alții pot să facă același tip de activitate fizică de altă intensitate. Iar aici, fără un specialist în kinetoterapie,

0: fizioterapie, nu putem spune că facem bine. Și o să las pe domnul Alex Mureșan să ne dea câteva exemple, dar înainte de asta aș vrea să dau un singur exemplu. Uitați-vă la câte lume aleargă prin Cluj. Lume care aleargă pe trotuar și cu pantofi neadaptați. Toată această alergare, chiar dacă în mentalul persoanei respective se crede, se consideră că face bine, acest alergat pe asfalt cu încălțăminte necorespunzătoare face mai mult rău decât dacă ar fi o persoană sedentară. Iar aici mă poate contrazice sau confirma domnul Alex Mureșan.
1: Mulțumesc de cuvintele frumoase. Aș vrea să revin asupra regiunii faciale. Acolo sunt exerciții specifice pentru asta și o supra-specializare pe care o avem și noi în clinică de craniocervico-mandibular pe durerile de cap sau durerile asociate cu coloana vertebrală, durere de coloană vertebrală și durere de cap asociată, acele dureri cervicogene. Și pentru articulația temporomandibulară la fel sunt exerciții specifice și la fel ce a spus și dumneavoastră despre partea asta de mușchi faciali și care se ocupă de partea de hipomimică, de mimică, de ridicarea sprâncenelor, de strângerea din ochi, de diverse mișcări de acest gen. Apoi, ce voiam să mai spun este faptul că aici, referitor la ce spunea și domnul conferențiar, e important să, și în această alergare să intrăm treptat, progresiv, și pe lângă asta să avem o calitate a alergării. Bineînțeles, ideal ar fi o evaluare a alergării ca să vedem calitatea alergării, nu doar cantitatea ei, nu doar că alergăm zeci de kilometri, ci și calitatea acesteia.
2: Da, și mișcarea trebuie să fie făcută după anumite raționamente și e necesar ca și mișcarea să fie ghidată corespunzător.
1: Referitor la mobilitatea coloanei vertebrale cervicale, și spunea domnul conferențiar, a dat un exemplu, atât în mers, alergare sau în mașină, suntem nevoiți să ne uităm stânga-dreapta și să ne asigurăm. Dacă avem o mobilitate redusă sau avem niște mușchi care pot provoca durere sau afecțiunea coloanei vertebrale cervicale, o mobilitate redusă poate inclusiv să-ți crească un risc de accident sau să nu fii atent poate la anumite mișcări și să suferi poate de o întorsă laterală de gleznă sau ceva mai grav cum ar fi în mașină, că nu ne putem asigura îndeajuns de bine și să ne uităm stânga-dreapta atunci când ieșim dintr-o intersecție și știm că sunt atât de multe accidente în România, da, încât ar putea fi poate evitate. Și astea fac parte din procesul de recuperare. Evaluăm mobilitatea și funcționalitatea cervicală, după care intervenim prin tehnici specifice de creștere a mobilității și funcționalității.
2: Le spun ascultătorilor noștri, poate își mai amintesc din întâlnirile noastre anterioare, că dumneavoastră, domnule Alex Mureșan, sunteți un foarte bun specialist în ceea ce înseamnă recuperarea pacienților în urma accidentelor rutiere foarte grave și, într-adevăr, ați avut pacienți care practic nu mai aveau speranță din altă parte, medicii nu le mai dădeau șanse și totuși prin kinetoterapie, prin mișcare ghidată, ați reușit să îi puneți pe picioare oameni care erau în căruciorul cu rotile sau nu aveau niciun fel de posibilitate de a se mai deplasa vreodată, acum merg pe picioarele lor, sigur cu o cârșă sau cu un ajutor cât de cât, dar totuși pe picioarele lor, ceea ce este mare, mare lucru. Sau poate chiar fără sprijin.
1: Unii pacienți de care vorbeam în prima ediție, atunci când m-ați invitat, am bucuria să pot spune că au revenit și la locul de muncă.
2: Iată, ce miracole face mișcarea și ce miracole poate să facă o terapie susținută. Da? Niciun pacient nu este fără speranță. Nici chiar cei care înaintează în vârstă și se cred bătrâni ca timpul, nu sunt cazuri pierdute, dimpotrivă sunt cazuri câștigate, pentru că dacă sunt un pic ghidați, dorința de a trăi a omului, dorința de viață este extraordinară, este foarte mare, indiferent de ani. Niciodată să nu punem o stabilă legată de dar dumneavoastră aveți o anumită vârstă, dar la vârsta dumneavoastră ce vă mai așteptați? Ce ați mai vrea să faceți la vârsta dumneavoastră? Ei bine, de pildă, posibilitatea de a face mișcare, în limite, sigur, dar mișcare, de a te bucura.
1: Să-i mulțumim lui Dumnezeu, iar noi suntem doar instrumente și facem parte din echipa multidisciplinară care ajută omul să revină la viața de zi cu zi.
2: Categoric. Vă rog, sunteți gânditor.
0: Da, pentru că am zis la ultima emisiune că o să vin cu o hârtie și un creion să notez toate ideile pe care le ridicați în momentul în care preluați microfonul. Și am rămas cu sintagma pe care ați folosit-o: medicii nu le mai dădeau nicio șansă. E foarte adevărat, medicii nu le mai dădeau nicio șansă din punct de vedere a tratamentului farmacologic. Dar prin faptul că medicii dirijau pacientul spre un serviciu de recuperare specializat, cum este MedRehab-ul domnului Alex Mureșan, însemna că pacienții au o șansă, nu neapărat oferită direct de medicul respectiv, ci
2: indirect.
0: Unul la mână, doi la mână. Că trecem de la una la alta. Apropo de accidentele de circulație, mușchii sunt de două feluri. Mușchi care se contractă rapid și mușchi care se contractă lent. Mulți dintre ascultătorii noștri au o vârstă, poate chiar înaintată, și care încă își conduc propriul automobil. În momentul în care vrei să treci piciorul de pe accelerație pe frână, pentru că situația în trafic o impune, trebuie să faci o mișcare extrem de rapidă. Sarcopenia înseamnă pierdere, în principal și în primul rând și în cea mai mare parte, a fibrelor musculare, a părții din mușchi care se contractă rapid. Ceea ce înseamnă că dacă masa musculară este scăzută, capacitatea subiectului respectiv, a individului respectiv, de a trece piciorul rapid de pe accelerație pe frână scade foarte mult. Și cum zicea și domnul Alex Mureșan, crește riscul de accidente. Incapacitatea de a întoarce capul rapid, că nu ai musculatura suficientă sau că durerile de la nivelul coloanei cervicale nu-ți permit să faci o rotație completă la 90 de grade, iarăși cresc riscul de accidente. Deci am putea să vorbim ore întregi despre banalul mușchi și importanța lui în viața de zi cu zi, de la, cum spunea, articulația temporomandibulară, da? În care se ancorează mușchii masticatori, maseteric, cei care ne ajută pe noi să mâncăm, să mestecăm o felie, o coajă de pâine și pe care s-ar putea să nu mai putem mesteca.
2: Da. Să nu neglijăm mușchii, este foarte important și acum mă gândeam, tot așa sunt omul conexiunilor, dacă pielea este cel mai mare organ al corpului omenesc, da? Musculatura, luat așa angro să spunem, este tot un organ unitar, da? Al corpului uman și nu numai, fără de care viața nu ar fi posibilă, da? Fără mușchi viața nu este posibilă. Prin urmare, sănătatea începe din mușchi și trebuie să avem grijă, foarte mare grijă de mușchii noștri, pentru ca să fim activi, pentru ca să ne putem bucura de lucruri frumoase și să ne bucurăm în general de acest mare și prețios dar și unic dar pe care ni l-a făcut bunul Dumnezeu, viața, și sigur etapele sale dacă avem privilegiul să ajungem la vârsta bătrâneții, o vârstă frumoasă a înțelepțirii până la urmă. Nu neapărat a declinului cognitiv, pentru că noi vorbim de bătrânețe și întotdeauna aducem în prim plan declinul cognitiv. Nu! O sănătate musculară bună, o sănătate osoasă bună, ne menține un tonus cerebral bun și atunci nu se instalează bolile degenerative specifice, nu, degradării corpului omenesc.
3: Da, așa este, cum spuneați așa de frumos, bătrâneții ar trebui să fie un sezon al înțelepciunii și al resurselor pentru generațiile care vin după noi și aici mușchiul are un rol central, deoarece demența nu este o boală care apare de pe o zi pe alta între 80 și 81 de ani. Este o boală care se instalează lent în timp, la fel ca și sarcopenia, și beneficiul pe care îl aduce mușchiul în stimularea cognitivă și în sănătatea sistemului nervos central vine pe mai multe direcții. Una din ele ar fi îmbunătățirea calității somnului, care știm că e esențială pentru cogniție și pentru păstrarea neuronilor sănătoși și conexiunilor puternice. De asemenea, este faptul că mușchiul sintetizează un factor neurotrofic esențial pentru sănătatea neuronilor, se numește brain-derived neurotrophic factor. E un factor neurotrofic care hrănește neuronii, îi ajută chiar să se dividă la viața adultă în zona de memorie și menține calitatea cognitivă înaltă. Avem și alte surse de factor neurotrofic, dar mușchiul este o sursă foarte importantă de factor neurotrofic și această miochină se secretă în timpul activității fizice. Când mușchiul se contractă, se eliberează în circulație acest factor esențial pentru păstrarea înțelepciunii și a sănătății cognitive la vârste înaintate.
2: Ca să nu mai vorbim că odată ce faci o mișcare și mintea se menține activă, se pot crea noi circuite neuronale.
3: Da, cu ajutorul acestui factor neurotrofic și dincolo de circulație care se îmbunătățește și metabolism și tot ce am discutat până acum, e vorba în mod special de acest factor care e scăzut. La pacienții cu demență se dozează în lichidul cefalorahidian și s-a observat o scădere acestui factor, iar una din sursele de sinteză este mușchiul.
2: Da, vă rog.
1: Referitor la mușchi, dacă intrăm mai în detaliu, aș vrea pentru ascultători poate o informație importantă, dacă au acasă persoane care au tulburări de înghițire, să știm că sunt mușchi responsabili de procesul de înghițire. Dar după ce spunea domnul conferențiar de mușchi masticatori, am format bolul alimentar, bolul alimentar trebuie să meargă mai departe prin partea asta de înghițire, de deglutiție. Sunt de asemenea specializări și aparate specifice pe care le folosim sau exerciții specifice pentru recuperarea deglutiției, a înghițirii. După o afecțiune de obicei se întâmplă în afecțiuni centrale, în afecțiunea ori traumatice, ori în urma unui accident vascular cerebral și să știți că există și această recuperare a procesului de înghițire. Iar în situații de acest gen, unde avem o imobilizare cu afectarea deglutiției, principala sau unele dintre cele mai importante lucruri sunt recuperarea acestui proces de înghițire, pentru că automat îi crește independența pacientului și ulterior evitarea acestor complicații de imobilizare. Acolo deja vorbim de o altă etapă de recuperare sau altă parte de recuperare și e nevoie să se adreseze specialiștilor care știu să facă acest lucru.
0: Aici, ca să continui ideea domnului Alex Mureșan, vreau să subliniez un lucru legat de tulburările de deglutiție. Tulburările de deglutiție post-accidente vasculare cerebrale, pentru că tulburările de deglutiție au și pacienții cu demență în stadii avansate și care, din păcate, nu mai pot fi educați, învățați, antrenați pentru ameliorarea, îmbunătățirea procesului de deglutiție. Și vreau să rămână ideea foarte clară în rândul ascultătorilor noștri. După un accident vascular cerebral, un fenomen acut, pot să apară tulburări de deglutiție care, prin antrenament, pot să beneficieze un proces de recuperare. Din păcate însă, în demență, Alzheimer vasculară sau de care o fi, procesul fiind neurodegenerativ, cronic, de lungă durată, tulburările de deglutiție apar tardiv spre sfârșitul evoluției bolii, iar acestea, din păcate, și repet, din păcate, nu mai pot fi recuperate.
2: Da. Aici este o problemă foarte
0: pentru
2: mare.
0: Pentru că nu vreau să dăm noi ca medici și dânsii ca și fizioterapeuți speranțe de șart. Știm care sunt limitele noastre ca personal medical.
2: Sigur, vorbim de niște limite, în mod
0: absolut,
2: cert,
0: absolut.
2: În mod cert, nu putem să legăm acest aspect. Medicina nu este omnipotentă și nu face, cum să spun, minuni pur și simplu de pe o zi pe alta. E nevoie de multă cercetare, de mult studiu, câteodată chiar și de materialul de care dispune pacientul, că dacă acel material, nu, organic, nu mai are resursa, atunci e foarte complicat.
0: Da, un chirurg pediatru din Cluj îmi spunea odată, eu fiind geriatru, el fiind pediatru, da? Și îmi spunea, știi, puiule, noi avem un avantaj, pe noi ne ajută foarte mult materialul clientului. Copilul are rezerve biologice extrem de mari și copiii, fiind în perioada de dezvoltare, totdeauna vor fi mâine mai bine ca astăzi. Din păcate, noi, la vârste înaintate, fiind într-un proces de reducere funcțională, de degradare funcțională, că este inerentă, nimeni nu întinerește pe măsură ce înaintează în vârstă și resursele cu care ajută organismul prin el însuși actul medical sunt mult mai reduse decât la copii.
2: Da. Trebuie să fim conștienți. Corpul acesta, atât de complex și fascinant, este până la urmă o carcasă a sufletului, da? Și este clar, orice înveliș, orice carcasă se mai și strică reparăm cât putem, menținem cât putem, dar nu se poate la plus infinit. De aceea și durata de viață este una limitată. Nu trăim fizic vorbind la plus infinit. Sufletul, da, sufletul este nemuritor, dar trupul inevitabil își urmează cursul. Biologia își urmează cursul.
0: Da. Speranța de viață la naștere în urmă cu 70 de ani era de 50 de ani în Europa. Acum a ajuns la 80 de ani. Da? Deci, pe măsură ce au trecut anii, progresele medicinei au permis creșterea speranței de viață. Trăim mai mult, trăim mai bine, trăim mai sănătoși. Dar nu o să trăim mai mult de 120 de ani. Cercetările arată că organismul, chiar dacă ar trăi în condiții ideale, fără să se îmbolnăvească, doar prin faptul că trăiește, se consumă, iar durata de viață este undeva în jurul vârstei de 120 de ani.
2: Da. Să ajungem acolo și tot e bine. Sau cel puțin să ajungem sănătoși până unde se poate ajunge, până unde îngăduie bunul Dumnezeu. Vreau să mă întorc la evenimentul din 4 iulie, a doua ediție a manifestării Sănătatea începe din mușchi. Este o invitație pentru ascultătorii noștri, pentru publicul larg, să fie prezenți în aer liber, la o sesiune ghidată de mișcare, de relaxare și mai ales de informare. Despre ce este vorba?
3: Dar ne vom întâlni cu ocazia Zilei Mondiale a Sărcopeniei, în data de 4 iulie la 10 dimineața, în baza sportivă Gheorgheni, în zona aparatelor de fitness, și vom avea aproximativ 2 ore împreună, în care vom vorbi despre sănătatea mușchiului și apoi vom avea un timp de evaluare de mișcare individuală. Persoanele vor putea să pună întrebări specialiștilor, să fie evaluate scurt forța musculară, mobilitatea, flexibilitatea și să învățăm cu toții despre cum ne putem îngriji sănătatea mușchiului și ce avem de făcut pe viitor pentru a ne menține funcționali și sănătoși.
2: Echipament adecvat, echipament sportiv,
3: da.
2: Bună dispoziție, zâmbetul pe buze, dar și atenția foarte, foarte mărită la toate informațiile care vor veni de la specialiști, pentru că sunt sfaturi deosebit de utile. Le spun ascultătorilor noștri că am fost prezentă la prima ediție a acestei manifestări anul trecut. Sănătatea începe din mușchii, nu? Izvor al longevității, al vieții sănătoase, dar iată, mă bucur că se reia această manifestare și că încet, încet va deveni o tradiție. Și e bine să marcăm aceste lucruri, e bine să se știe despre ele și să vină cât mai multă lume și să aducă și copiii. E foarte bine, pentru că interacțiunea bunici-nepoți, părinți-copii este benefică și pentru sănătatea mentală.
3: Absolut, și prevenția sarcopeniei începe din copilărie.
2: Da.
0: Absolut. Aici nu pot să vă contrazic, nu pot decât să vă dau dreptate, dar legat de echipament, sigur că recomandăm echipamentul sportiv, dar nu înseamnă că absența echipamentului sportiv interzice participarea la acest eveniment.
2: Nu. Dragi ascultători, veniți în orice ținută. Numai veniți, vedeți, cunoașteți, bucurați-vă și aplicați. Și este, iată, prima ediție sau este elementul de noutate la această manifestare. Participă și domnul Alex Mureșan, deci prezența unui kinetoterapeut specializat este mai mult decât benefică și necesară, fiindcă degeaba facem mișcare și nu știm cum să o facem și uneori facem o mișcare greșită și ne trezim cu alte afecțiuni pe nu știu unde, tocmai pentru faptul că nu am avut sfatul potrivit la momentul potrivit.
3: Ce aș vrea să menționez, va fi prezentă o întreagă echipă din partea MedRehab Team și împreună vor organiza mici ateliere de evaluare, de discuții și de exerciții împreună cu participanții.
2: Să ținem bine minte data de 4 iulie, o manifestare făcută de Ziua Mondială a Sarcopeniei.
0: Ora 10.
2: Ora 10.
3: Baza sportivă Gheorgheni.
2: Baza sportivă Gheorgheni. 4 iulie e și perioada de concedii pentru mulți, e vară, să ne adăjduim că timpul va fi foarte frumos, foarte benefic și să mergem. să veniți, dragi ascultători, pentru că e și un prilej de bucurie și de informare și de cunoaștere și lucrurile acestea sunt foarte necesare. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit, pentru răspunsurile oferite ascultătorilor noștri și pentru această formație inedită din studioul Radio Renașterea, domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Mulțumesc foarte mult!
0: Și noi vă mulțumim!
2: Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că despre bătrânețe, despre îmbătrânirea activă, despre sarcopenie, despre fragilitate și despre multe, multe alte lucruri se poate vorbi la nesfârșit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Apropo de armonie, îmbătrânirea este și despre sănătatea sufletească, și despre pace, și despre armonie cu noi înșine și cu lumea din jur. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
3: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Ziua Drapelului Național a fost marcată astăzi la baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii, printr-un ceremonial religios și militar, desfășurat în prezența înaltpreasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu a participat astăzi la festivitatea de absolvire a promoției iunie 2026 a școlii de agenți de poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, unde 288 de tineri au depus jurământul de credință față de țară și de profesie.
4: Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia va fi adusă în cartierul Clujan Mănăștur. Locuitorii din Florești sunt invitați la spectacolul folcloric Port, Ie și Tricolor. Iată acum știrile pe larg.
3: Ziua Drapelului Național a fost marcată astăzi la baza aeriană 71 General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii printr-un ceremonial religios și militar desfășurat în prezența înaltpreasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Vizita ierarhului a coincis cu aniversarea a 44 de ani de zbor pe aerodromul militar din Câmpia Turzii și cu inaugurarea unui nou ansamblu statuar dedicat generalului Emanuel Ionescu, eroilor aviatori și credinței care îi însoțește pe cei aflați în slujba patriei. După intonarea imnului național, înaltpreasfințitul părinte Andrei a oficiat slujba de binecuvântare a monumentelor alături de un sobor de preoți militari și slujitori ai Arhiepiscopiei Clujului. În cuvântul adresat militarilor și invitaților, ierarhul a evidențiat valorile care trebuie să definească viața unui ostaș: integritatea, fidelitatea și dăruirea față de misiunea încredințată, amintind îndemnul Sfântului Apostol Pavel către Timotei de a fi un bun ostaș al lui Hristos.
5: Pornim de la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, scris în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetul 3. Îi zice lui Timotei, sigur că lucrul acesta îl aplicăm zicându-l ostașilor de astăzi: tu comportă-te ca un bun ostaș al lui Hristos. Știți, Sfântul Pavel, nici un ostaș nu se încurcă cu tărășeniile acestei lumi ca să fie pe plac celui ce adună oaste. E un loc din Sfânta Scriptură care întărește convingerea celor ce s-au angajat într-o slujire specială. De data aceasta, în slujirea aviației române, întărește convingerea lor că binecuvântarea vine de la Dumnezeu, că trebuie să fie foarte râvnitori și foarte dedicat slujirilor.
3: Înaltpreasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. La ceremonie au participat reprezentanți ai autorităților civile și militare, în frunte cu comandantul bazei 71 aeriene, generalul de flotilă aeriană Cătălin Eugen Micloș. Cu acest prilej, înaltpreasfințitul părinte Andrei a acordat comandantului bazei distincția Crucea Transilvană pentru mireni, în semn de apreciere pentru contribuția la consolidarea conlucrării dintre Biserica Ortodoxă Română și Armata României. Totodată, locțuitorul comandantului, comandorul Dumitru Călin Hulia, a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru mireni. Manifestările s-au încheiat cu vizitarea zonei operaționale a bazei, o expoziție de tehnică militară și un exercițiu tactic. Escadrila 48 aviație vânătoare, dislocată la Câmpia Turzii, este operațională din anul 2025 și execută misiuni de poliție aeriană în spațiul aerian al României sub comandă NATO. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu a participat astăzi la festivitatea de absolvire a promoției iunie 2026 a școlii de agenți de poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, unde 288 de tineri au depus jurământul de credință față de țară și de profesie. Ceremonia a avut loc pe platoul instituției de învățământ și a marcat încheierea pregătirii profesionale pentru absolvenții specializării ordine publică, care și-au asumat misiunea de a apăra legea, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. În cadrul festivității, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit rugăciunea de sacralizare a jurământului și le-a adresat viitorilor polițiști un cuvânt de învățătură și încurajare, îndemnându-i să își exercite profesia cu responsabilitate, integritate și discernământ. La eveniment au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne și a Inspectoratului General al Poliției Române, oficialități locale și județene, precum și familiile absolvenților. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea promoției iunie 2026, marcând începutul unei noi etape în cariera celor 288 de tineri agenți de poliție.
4: Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia va fi adusă în cartierul Clujan Mănăștur. Momentul are loc cu prilejul zilelor hramului parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel. Manifestările au debutat zile trecute și sunt dedicate sărbătoririi sfinților ocrotitori ai bisericii. Unul dintre cele mai așteptate momente va avea loc sâmbătă de la ora 18, când va fi întâmpinată icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Rohia, cu amănunte preotul paroh Dan Cizmaș.
6: Sâmbătă, la orele 18, vom fi părtași la un moment istoric, aș îndrăzni să spun, acela al aducerii icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia în Cluj-Napoca, în biserica noastră, pentru prima dată în Arhiepiscopia Vadului, Feliacului și Clujului, chiar la 100 de ani de la pictarea acestei celebre icoane și aducerea ei din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Rohia. La ceasul vecerniei vom întâmpina delegația condusă de părintele stareț arhimandritul Macarie Motogna, starețul mănăstirii Rohia și exarhul mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului. În fața bisericii vom întâmpina icoana și apoi în biserică vom săvârși vecernia mare cu litie.
4: Preotul paroh Dan Cizmaș. Icoana va rămâne timp de 3 zile în biserica din Mănășturi spre închinare credincioșilor. Duminică, în ajunul hramului, de la ora 18, va fi oficiată vecernia mare cu litie. Seara va continua de la ora 19 cu o conferință susținută de părintele profesor Stelian Tofană cu tema Ce ne-ar spune Sfinții Apostoli Petru și Pavel astăzi. Momentul central al sărbătorii va fi luni de praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. De la ora 10, Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. După slujbă, în curtea bisericii, va avea loc un moment tradițional, iar seara, de la ora 18, va fi săvârșită taina Sfântului Maslu. Parohia este păstorită de preotul Dan Cizmaș, iar zilele hramului ajung anul acesta la cea de-a 8-a ediție consecutivă. În duminica 4-a după Rusalii, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Biserica Soborul Maicii Domnului din Florești, Protopopiatul Cluj 1, județul Cluj, cu prilejul sfințirii locașului de cult. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică în parohia Făurești, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Sighetul Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va oficia Sfânta Liturghie în parohia Dumbrăvița, Protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, iar Preasfințitul Părinte Timotei Sădmărianul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Ortodoxă Mărtinești, Protopopiatul Satu Mare, județul Satu Mare.
2: Meteo.
4: ANM a emis o informare meteorologică de caniculă și disconfort termic pentru toată țara. Aceasta este valabilă până luni la ora 10. Disconfortul termic se va accentua treptat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime vor fi între 30 și 39 de grade, iar cele minime între 14 și 25 de grade. Valul de căldură se va menține până în primele zile ale lunii iulie. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
7: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
8: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
9: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
8: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
9: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
8: Școala primară Sfântul Stelian.
9: Educație în credință,
8: responsabilitate și performanță.
10: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
1: Aici, Radio Renașterea.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făgătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te lau, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara.

0: de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dorința mea, focul inimii mele, dragostea dumnezeiască, ce mi aprinde fără încetare lăuntrul, este ca sufletele să fie salvate și oferite Domnului nostru Iisus ca jertfe duhovnicești. Pentru lucrul acesta el se ruga mult, văzând că învățăturile pe care le dăm altora nu dau întotdeauna rezultate și nu schimbă decât rare ori caracterul și felul de a trăi al celor ce le ascultă. Marele Isihart sublinia: dacă harul lui Dumnezeu nu-l limpezește pe om, oricâte cuvinte i-ai spune, nu va trage niciun folos. Le ascultă un moment și, puțin după aceea, se va întoarce captivat fiind de patimile sale. Dar dacă harul lucrează în același timp cu cuvântul, funcție de dispoziția interioară a omului, o schimbare se va produce imediat. Din acest moment, viața lui se va schimba. Lucrul acesta se întâmplă cu cei ce n-au urechile și conștiința împietrite. Dimpotrivă, celor ce aud ce e bine, dar neascultători, rămân în voia lor cea rea, le poți vorbi o zi și o noapte, umplându-le urechile cu toată înțelepciunea părinților, făcând minuni în fața ochilor lor și vărsând asupra lor Nilul întreg. Nu vor primi nicio picătură de apă. Vor în același timp să vină la sihăstria mea pentru a vorbi și a-și petrece timpul cu nădejdea să scape de acidie. Din acest motiv eu închid poarta, nu deschid nimănui și mă folosesc de isihie și de rugăciunea lui Iisus.

Bătrânul Iacob spunea: când am îmbrăcat reverenda, toți am avut dorința de a ne sfinți. Trebuie să fim atenți, căci cinstea din partea lumii, mândria și slava deșartă ne pot face să ne pierdem sufletul în loc de a ne sfinți.

Lumea zace în rele, dar acest lucru nu trebuie să ne descurajeze. Bătrânul Ieronim sublinia: dacă sunt mii de orbi și unul care vede, acesta îi poate călăuzi pe toți ca să nu se rătăcească. Într-una din ultimele sale zile de viață, bătrânul Antim le destăinuia călugărițelor sale: aș vrea să am puterea de a face bine aproapelui, dar nu pot. Mă rog doar și suspin către Domnul să mă țină în viață atâtea zile cât va vrea și să-mi dea harul său pentru a le putea da câteva lucruri celor care se apropie de mine. O cruce, un sfat, o mângâiere, o rugăciune. Oricine se află aproape de mine este prietenul meu, fie că evreu, musulman sau altceva, și doresc ca Domnul să mă arate vrednic de a face câteva lucruri pentru ei și a-i ajuta, cum am făcut în toți acești ani. El avea, bineînțeles, aceeași dragoste pentru călugărițele sale, fiicele sale duhovnicești. Eu sunt părintele vostru, le spunea el, și cu toată bătrânețea mea n-am încetat de a întinde peste voi haina gingășiei mele părintești. Mă silesc în plus de a vă planta mici copaci, de a zidi, de a face tot ce pot pentru ca voi să fiți liniștite, ca voi să trăiți în pace, apărate de toate relele, și ca voi să nu plângeți, să nu vă tânguiți și să nu suferiți când mă veți pierde.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult

Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile ce le da. Nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru. Remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.

Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Ne propunem astăzi să vorbim despre patima mâniei, una din cele 8 patimi sau unul din cele 8 păcate capitale, potrivit listelor alcătuite încă din vechime de părinții răsăriteni ai spiritualității ortodoxe. Vom aborda această temă din perspectivă filocalică.

În perspectiva filocalică, patima mâniei este privită ca o manifestare negativă a sufletului care trebuie biruită pentru a atinge curățirea interioară și unirea cu Dumnezeu. Părinții filocalici văd mânia ca o formă de tulburare a sufletului, o patimă care își are rădăcina în slăbiciunile omului și în egoismul său, deturnându-l de la pacea lăuntrică și de la viața virtuoasă. Mânia este socotită o patimă, adică o stare sufletească deviată de la felul de a fi natural al firii umane. Părinții filocaliei, precum Sfântul Maxim Mărturisitorul sau Sfântul Ioan Scărarul, spun că mânia este o distorsionare a energiei sufletești care, în loc să fie folosită pentru apărarea binelui, este îndreptat greșit împotriva aproapelui.

Deși mânia în sine este văzută ca o patimă, există o distinție între, să-i spunem, mânia dreaptă și mânia păcătoasă. Mânia dreaptă este îndreptată împotriva răului și a păcatului, fiind justificată în apărarea adevărului și a virtuții, însă fără a atinge violența sau ura. În schimb, mânia păcătoasă este cea care provine din egoism, din dorința de a răni sau de a supune pe alții propriei voințe. Mânia se naște din mândrie, din lipsa iubirii, din neputința de a accepta umilințele sau greșelile altora. Filocalia ne învață că atunci când omul își pune propriul ego pe primul plan și nu-și cunoaște limitele, cade ușor în ispită și devine rob al mâniei. Părinții filocalici subliniază importanța rugăciunii, a smereniei și a postului pentru vindecarea de patima mâniei. Ei recomandă conștientizarea prezenței acestei patim și lucrarea neîncetată pentru curățirea ei. Totodată, iubirea de aproapele și iertarea sunt văzute ca principalele medicamente împotriva mâniei. Mânia necontrolată rupe comuniunea cu Dumnezeu și cu aproapele, aduce tulburare lăuntrică, necaz și amărăciune. Sfântul Ioan Casian spune că mânia face sufletul orb și incapabil de a distinge voia lui Dumnezeu, ducând la pierderea păcii lăuntrice și a virtuților.

În continuarea acestei misiuni vom vedea cum privește patima mâniei cuviosul Ioan Casian Romanul. Considerațiile sale despre mânie sunt cuprinse în Filocalia Românească, volumul 1. A patra luptă din cele 8 lupte o avem împotriva duhului mâniei. Câtă trebuință este să tăiem cu ajutorul lui Dumnezeu veninul cel purtător de moarte al duhului acestuia din adâncul sufletului nostru. Căci mocnind acesta tăinuit în inima noastră și orbind cu tulburări întunecate ochii inimii, nu putem dobândi puterea de a deosebi cele ce ne sunt de folos, nici pătrunderea cunoștinței duhovnicești. De asemenea, nu putem păzi desăvârșirea sfatului bun și nu ne putem face părtași vieții adevărate, iar mintea noastră nu va ajunge în stare să privească lumina dumnezeiască. Citim în Psalmul 6, versetul 8, că s-a turburat de mânie ochiul meu. Dar nu ne vom face părtași nici de înțelepciunea dumnezeiască, chiar dacă am fi socotiți de toți frații înțelepți. Fiindcă s-a scris în Ecleziast, capitolul 7, versetul 1, mânia în sânul celor fără de minte se lășluiește. Dar nu putem dobândi nici sfaturile mântuitoare ale dreptei socotelii, chiar dacă ne socotesc oamenii cu minți, căci scris este în Proverbe 15:10, mânia și pe cei cu minți îi pierde. Nu vom putea ține nici cumpăna dreptății cu inimă trează, căci scris este de asemenea în Iacob 1:20, mânia bărbatului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Nici podoaba și chipul cel bun nu-l putem dobândi, cu toate că ne laudă toți, căci iarăși scrie în Proverbe 11:25, bărbatul mânios nu este cu chip bun.

Și adaugă Sfântul Ioan Casian, drept aceea, cel ce vrea să vie la desăvârșire și poftește să lupte lupta cea duhovnicească după lege, străin să fie de toată mânia și iuțimea. Iată ce poruncește vasul alegerii Sfântul Apostol Pavel în Efeseni capitolul 4, versetul 31. Toată mărăciunea și iuțimea și mânia și strigarea și hula să se ridice de la voi dinpreună cu toată răutatea. Iar când a zis toată, nu ne-a lăsat mai nicio pricină pentru care mânia să fie trebuincioasă sau îndreptățită. Deci, cel ce vrea să îndrepte pe fratele său când greșește sau să-l certe, să se silească a se păzi pe sine neturburat, ca nu cumva, vrând pe altul să tămăduiască, să atragă boala asupra sa și să audă cuvântul Evangheliei, doctore, vindecă-te pe tine însuți, din Luca, capitolul 4, versetul 23, sau ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău n-o cunoști, din Matei, capitolul 7, versetul 23.

Din orice fel de pricină ar clocoti mânia în noi, ea ne orbește ochii sufletului și nu lasă să vadă soarele dreptății. Căci precum, fie că punem pe ochi foițe de aur, fie de plumb, la fel împiedicăm puterea văzătoare și scumpetea foiței de aur nu aduce nicio deosebire orbirii, tot așa, din orice pricină s-ar aprinde mânia, fie ea zice-se întemeiată sau neîntemeiată, la fel întunecă puterea văzătoare. Numai atunci întrebuințăm mânia potrivit cu firea, când o pornim împotriva gândurilor pătimașe și iubitoare de plăceri. Așa ne învață profetul David zicând în Psalmul 4, versetul 5, mâniați-vă și nu păcătuiți, adică aprindeți mânia asupra patimilor voastre și asupra gândurilor rele și nu păcătuiți săvârșind de cele puse de ele în minte. Acest înțeles îl arată limpede cuvântul următor, tot în psalm îl citim, pentru cele ce ziceți într-o inimile voastre, în aștenuturile voastre vă pocăiți. Adică atunci când vin în inima noastră gândurile cele rele, scoateți-le afară cu mânie, iar după ce le veți fi scos, aflându-vă ca pe un pat al liniștii sufletului, pocăiți-vă. Împreună cu acesta glăsuiește și fericitul apostol Pavel, folosindu-se de cuvântul lui și adăugând, soarele să nu apună peste mânia voastră, nici să dați loc diavolului. În Efeseni, capitolul 4, versetul 26, adică să nu faceți pe Hristos soarele dreptății să apună pentru inimile voastre din pricină că îl mâniați prin învoirea cu gândurile rele, ca apoi prin depărtarea lui să afle diavolul loc de ședere în voi. Despre soarele acesta și Dumnezeu zice prin profetul Maleahi, la capitolul 3, versetul 20 al cărții sale, iar celor ce se tem de numele tău, va răsări soarele dreptății și tămăduire va fi în aripile lui.

Adaug în cuvântul său despre mânie din Filocalia românească, volumul 1, Sfântul Ioan Casian Romanul: iar de vom lua cele zise după literă, nici până la apusul soarelui nu ni se îngăduie să ținem mânia. Ce vom zice, deci, despre aceia care, în sălbăticia și turbarea dispoziției lor pătimașe, țin mânia nu numai până la apusul soarelui, ci, întinzând-o peste multe zile, fac unii față de alții și nu mai scot afară cu cuvântul, ci prin tăcere își sporesc veninul ținerii de minte a răului spre pierzarea lor? Ei nu știu că trebuie să fugă nu numai de mânia cea cu fapta, ci și de cea din cuget, ca nu cumva, înnegrindu-li se mintea de întunecimea amintirii răului, să cadă din lumina cunoștinței și din dreapta socoteală și să se lipsească de sălășluirea Duhului Sfânt. Pentru aceasta și Domnul poruncește în Evanghelie să lăsăm darul înaintea altarului și să ne împăcăm cu fratele nostru, căci nu e cu putință ca să fie bine primit darul până ce mânia și ținerea de minte a răului se află încă în

De asemenea, și Apostolul Pavel spune, de pildă, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, neîncetat vă rugați, și, de asemenea, în 1 Timotei 2:8, bărbații să se roage în tot locul, ridicând mâini cuvioase, fără mânie și fără gânduri. Rămâne așadar ca sau să nu ne rugăm niciodată și prin aceasta să ne facem vinovați înaintea poruncii apostolești, sau, silindu-ne să păzim ceea ce ni s-a poruncit, să facem aceasta fără mânie și fără a ține minte răul. Și fiindcă de multe ori când suntem întristați sau turburați, frații noștri zicem că nu ne pasă, că nu din pricina noastră sunt turburați, doctorul sufletelor, vrând să smulgă din rădăcină, adică din inimă, pricinele mâniei, ne poruncește că nu numai când suntem noi mâhniți asupra fratelui să lăsăm darul și să ne împăcăm, ci și dacă el s-a mâhnit asupra noastră, pe drept sau pe nedrept, să-l tămăduim, dezvinovățindu-ne, și apoi să aducem darul. Dar de ce să zăbovim prea mult la vremurile evanghelice, când putem învăța aceasta și din legea veche? Deși s-ar părea că aceasta este cu pogorământ, totuși zice și ea în Levitic, capitolul 17, versetul 19, să nu urăști pe fratele tău într-o inima ta, și, de asemenea, în Proverbe 12:28, căile celor ce țin minte răul spre moarte duc. Deși acolo se oprește nu numai mânia cu fapta, ci se osândește și cea din cuget. De aceea, urmând legilor dumnezeiești, să ne luptăm cu toată puterea împotriva duhului mâniei, a cărui boală o avem în lăuntrul nostru, spune Sfântul Ioan Casian.

Adaugă de asemenea în aceeași scriere despre mânia Sfântului Ioan Casian: să nu căutăm singurătatea și pustia pentru că ne mâniem pe oameni, ca și când acolo n-ar fi cel ce ne pornește spre mânie, sau fiindcă e mai ușor să dobândim virtutea îndelungii răbdări în singurătate. Căci din mândrie și din voința de a nu ne învinui pe noi înșine și de a nu pune pe seama trândăviei noastre pricinele turburării, poftim despărțirea de frați. Drept aceea, până ce aruncăm pricinele neputinței noastre în socoteala altora, nu este cu putință să ajungem la desăvârșirea îndelungii răbdării. Capătul îndreptării și al păcii noastre nu se câștigă din îndelunga răbdare ce o are de aproapele cu noi, ci din suferirea răului de aproapelui de către noi. Deci, de vom fugi de lupta îndelungii răbdări, căutând pustia și singurătatea, patimile netămăduite ale noastre pe care le vom duce acolo vor rămâne ascunse, dar nu vor fi smulse. Căci pustia și retragerea celor neizbăviți de patimi nu numai că le păzește patimile nevătămate, ci le și acoperă, încât nu-i lasă să se simtă pe ei înșiși de ce patimă se biruiesc, ci, dimpotrivă, le pune în minte năluciri de virtute și face să creadă că au câștigat îndelunga răbdare și smerenia, până nu este cine să-i ispitească și să-i probeze. Dar când vine vreo pricină care îi stârnește și îi cearcă, patimile, cele ce mocnesc tăinuit, sar îndată ca niște cai fără frâu, hrăniți multă vreme în liniște și odihnă, din ocoalele lor și tărăsc cu și mai multă vijelie și sălbăticie spre perzare pe călărețul lor, spune Sfântul Ioan Casian.

Și adaugă același părinte filocalic, Sfântul Ioan Casian, căci și mai mult se sălbăticesc patimile în noi când este încetată legătura cu oamenii, încât pierdem și umbra suferirii și a îndelungii răbdări pe care în tovărășia fraților ni se părea că le avem. Aceasta pentru întrelăsarea deprinderii cu oamenii și din pricina singurătății. Căci precum fiarele veninoase ce stau liniștite în culcușurile lor din pustie, de îndată ce prind pe careva apropiindu-se de ele își arată toată turbarea lor, asemenea și oamenii pătimași care sunt liniștiți din pricina pustiei, iar nu din vreo dispoziție a virtuții, își dau veninul pe față când apucă pe cineva care s-a apropiat și îi întărâtă. De aceea, cei ce caută desăvârșirea blândeții sunt datori să pună toată strădania ca să nu se mânie, nu numai asupra oamenilor, dar nici asupra dubitoacelor și nici asupra lucrurilor neînsuflețită. Căci mi-aduc aminte de mine, spune Sfântul Ioan Casian, când petreceam în pustie, că mă porneam cu mânia asupra trestiei și o azvârleam, pentru că nu-mi plăcea fie grosimea, fie subțirimea ei. Asemenea și asupra lemnelor, când vroiam să le tai și nu puteam repede, sau asupra cremenii, când mă sileam să scapăr și nu ieșa foc îndată, așa mi se întinsese coarda mâniei, încât o porneam și asupra lucrurilor neînsuflețite, spune Sfântul Ioan Casian.

Și adaugă același sfânt, drept aceea, de vrem să dobândim fericirea făgăduită de Domnul, dator suntem să înfrânăm, precum s-a zis, nu numai mânia cea cu lucrul, ci și mânia din cuget, căci nu folosește așa de mult a ține gura în vremea mâniei, ca să nu dai drumul la vorbe furioase, cât folosește a-ți curăți inima de ținerea de mintea răului și a nu învârti în minte gânduri viclene asupra fratelui. Învățătura evanghelică poruncește să se taie mai bine rădăcinile patimilor decât roadele lor, fiindcă tăindu-se din inimă rădăcina mâniei, nu mai are loc nici fapta de ură sau de invidie. Căci celui ce urăște pe fratele său, ucigaș de om i s-a zis, fiindcă îl ucide cu dispoziția de ură din cugetul lui. Desigur, aici nu văd oamenii vărsându-se sângele aceluia prin sabie, dar vede Dumnezeu cum a fost omorât cu gândul și cu dispoziția de ură. Dumnezeu va da fiecăruia sau cu nună sau o sândă, nu numai pentru fapte, ci și pentru gânduri și hotărâri, precum însuși zice prin profetul Isaia, iată, vin să adun faptele și gândurile lor. La fel zice și apostolul Pavel în Romanii, capitolul 15, însăși gândurile lor se vor învinui sau apăra între ele în ziua în care Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oamenilor. Dar însuși Stăpânul, învățându-ne că trebuie să lepădăm toată mânia, zice în Evanghelie, în Matei 5:12, cel ce se mânie pe fratele său vinovat va fi judecății. Căci Domnul voiește ca noi să tăiem în toate chipurile rădăcina și scânteia însăși a mâniei și nicio pricină a ei să nu păstrăm în noi, ca nu cumva, pornindu-ne la început dintr-o pricină așa zis întemeiată, mai pe urmă să alunecăm în turbarea mâniei fără temei.

Iar leacul desăvârșit al acestei boli, acesta este, spune Sfântul Ioan Casian, să credem că nu ne este iertat să ne stârnim mânia nici pentru pricini drepte, nici pentru nedrepte, căci duhul mâniei, întunecându-ne mintea, nu se va mai afla întru noi nici lumina care ne ajută să deosebim lucrurile, nici tăria sfatului drept, nici cârma dreptății. Dar nici templul al Duhului Sfânt nu ni se mai poate face sufletul câtă vreme ne va stăpâni duhul mâniei întunecându-ne mintea. Iar la urma tuturor, având în fiecare zi în față icoana morții, care nu știm când poate veni, să ne păzim pe noi înșine de mânie și să știm că n-avem niciun folos nici de neprihănire, nici de lepădarea de cele pământești, nici de posturi și privegheri, căci de vom fi stăpâniți de mânie și ură, vinovați vom fi judecății, spune Sfântul Ioan Casian Romanul în Filocalia Românească, volumul 1.

0: Doamnelor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe regretatul părinte arhimandrit Teofil Păreanu, duhovnicul de la Mănăstirea Sâmbăta.
1: Vorbim acum despre mânie. Evagrie Ponticul o numea ca un câine rău care trebuie permanent ținut în lesă ca să nu muște. În permanent ne atacă mânia pe fiecare dintre noi și tot el spunea că mânia împiedică rugăciunea curată.
2: Da, e adevărat. Adică mânia este de fapt o patimă care se întemeiază pe o pornire legată de ființa umană și nu numai de ființa umană, ci de viețuitoare în general și la animale se vede mânia, la câine, la lei, la fel și fel de animale se poate constata o pornire din aceasta mânioasă. Oricâtă vreme cineva e stăpânită de mânie, coboară la nivelul celorlalte viețuitoare și în special la nivelul animalelor mânioase. Și de aceea, ca să fie omul om, trebuie să depășească starea de animalitate, chiar dacă omul e și animal, nu-i numai ființă spirituală, ci este și ființă fizică, ființă animalică. Dar nu-i destul, dacă ești om, nu-i destul să fii la nivelul animalului, ci trebuie depășit nivelul animalului la nivelul omului, în înțelesul de a fi stăpân pe tine însuți și de a înlătura pricinile care duc la dezlănțuirea mâniei. Sfântul Ioan Casian spune că mânia nu trebuie declanșată nici pentru pricini drepte, nici pentru pricini nedrepte, că așa cum dacă ochiul e acoperit de o foiță de aur sau o foiță de plumb, tot nu vede, n-are importanță foița care îi astupă vederea, tot așa în viața spirituală mânia trebuie înlăturată, înlăturându-se pricinile care o declanșează.
1: Sunt însă firi și firi, unele firi sunt mai blânde.
2: Da, sigur că da. Sunt oameni care nu sunt porniți spre mânie sau sunt mai greu porniți spre mânie, dar asta nu înseamnă că ei nu se mânie. Toți oamenii au capacitatea aceasta de a se mânia, dar există diferențe în ceea ce privește intensitatea mâniei.
1: Deci unii au de luptat mai greu cu această patimă, cei care sunt mai irascibili
2: fire. Da. Sunt oameni care trebuie să lupte mai greu cu patima mâniei, se deosebire de alții care sunt blânzi cumva din fire și binevoitori și trecători cu vederea și iertători. Nu sunt porniți spre mânie, nu sunt stăpâniți de duhul mâniei.
0: L-am ascultat pe regretatul părinte arhimandrit Teofil Păreanu de la Mănăstirea Sâmbăta vorbind despre patima mâniei. Din perspectivă filocalică, mânia este o patimă care trebuie transformată și sublimată prin practici ascetice pentru a nu deveni obstacol în calea desăvârșirii spirituale. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre mânie, una din cele 8 patimi sau unul din cele 8 păcate capitale potrivit unei liste alcătuite de părinții răsăriteni. Am urmărit felul cum vede patima mâniei Sfântul Ioan Casian într-o scriere cuprinsă în Filocalia Românească, volumul 1. Pentru a avea pace în familie, la locul de muncă, în trafic, în societate, trebuie cu toții să luptăm cu patima mâniei care mereu ne ispitește. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
0: Cultură.
2: Morală.
3: Societate.
4: Repere pentru o viață creștină.

0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de noi și săptămâna aceasta e domnul Călin Emilian Cira, doctor în istorie și doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă spunem, Doamne ajută, bine ați revenit!
1: Doamne ajută, bine v-am regăsit!
0: În șirul emisiunilor pe care le-am realizat în ultimele săptămâni vom înscrie un nou titlu care e legat de părintele Sofian Boghiu. De asemenea, un părinte duhovnicesc din cadrul Rugului Aprins, din cadrul Mănăstirii Antim din București, pictor, om duhovnicesc, părinte al multora.
1: După cum a spus și dumneavoastră, cred că rezultă faptul că discuția noastră s-a concentrat cumva în ultima perioadă asupra mișcării Rugul Aprins. Și în special ne-am concentrat și am încercat să conturăm niște biografii spirituale. Nu, la întâlnirea anterioară am vorbit despre părintele Benedict Ghiuș, iar astăzi încercăm să conturăm un portret biografic al părintelui Sofian Boghiu. După cum am mai spus la celelalte emisiuni legate de Rugul Aprins, această mișcare duhovnicească a presupus o întâlnire între clerici și laici, cu preocupări atât duhovnicești, cât și culturale și științifice. Aici mă refer chiar cu preocupări sau interese din zona științelor naturii. Părintele Sofian Boghiu s-a născut în anul 1912. Să începem cu acest portret foarte precis, ca să mă exprim așa, ca să avem imaginea cronologică. Acesta este punctul nostru de pornire. Deci s-a născut în 7 octombrie 1912 în Basarabia. La vârsta de 14 ani a devenit frate de mănăstire la Schitul Rughi din județul Soroca, deci de foarte tânăr și a asumat această vocație
0: monahală.
1: La vârsta de 25 de ani a fost uns în monahism, a urmat școala de cântăreți bisericești, după aceea seminarul monahal de la Cernica, unde a fost coleg cu cel care a devenit patriarhul Teoctist. În 1939 a fost hirotonit diacon în catedrala orașului Bălți. În contextul istoric greu al perioadei, aici mă refer la faptul că Basarabia a trecut sub sau a fost ocupată de URSS, el s-a refugiat în România, ca mulți de altfel români din Basarabia. Aici în România a studiat la Academia de Arte Frumoase, secția de artă decorativă. În anul 1945 a luat licența în pictură și de asemenea între 1940 și 1946 a studiat la Facultatea de Teologie. Deci iarăși avem de a face cu o personalitate cu preocupări în zona, atât în zona artistică cât și în zona teologică, în întâlnirea aceasta între logos, ca să spunem așa, și frumos, între rațiune și frumusețe. Nu știu, căci până la urmă în biserică ne întâlnim atât cu o revelație, să spunem, care este exprimată într-un limbaj filozofic, dogmatic, dar și cu limbajul artistic, atât prin

0: pentru oricine, pentru a-și putea da seama de ceea ce simte, de ceea ce trăiește în interiorul lui și dacă este potrivit sau nu pentru această slujire, pentru această formă de viețuire.
1: Da, în vremurile respective, cred că vocația monahală și verificarea celor care veneau la mănăstire probabil era foarte serioasă, pentru că până la urmă există și un risc ca cel care vine spre mănăstire să-și asume cumva, să fie tuns în monahism prea devreme, iar mai apoi să părăsească
0: viața monahală.
1: Și acest lucru poate produce sminteală.
0: Dar cred că tulburarea cea mai mare este a omului care se vede într-o situație de neputință. Până la urmă, Dumnezeu știe ce se întâmplă acolo în sufletul omului și cred că e foarte importantă relația noastră personală cu Dumnezeu. Însă ceea ce vreau să remarcăm e faptul că el simte această chemare foarte devreme, pe care și-o asumă, dar pe care o va asuma definitiv abia la vârsta maturității, la 25 de ani.
1: Da, iar preoția o va primi la vârsta de 33 de ani, în 1945, pe când era la mănăstirea Antim. Deci, iarăși, este o distanță între perioada în care a activat, să spun așa, ca diacon și mai apoi preot a devenit mai târziu. Deci, iarăși, o vreme de pregătire, de câștigarea unei experiențe. Nu, acest lucru cred că este esențial și poate este cumva de luat exemplu, această lipsă de grabă. Până la urmă și vocația monastică și cea preoțească presupune mult discernământ. Iar din viața părintelui Sofian cred că reiese faptul că l-a iubit pe Hristos și a asumat atât prin, după cum a spus dumneavoastră, prin faptul că de tânăr a mers spre mănăstire, iar când a venit suferința asupra lui, la fel ca și părintele Benedict Ghiuș, despre care am vorbit, nu s-a lepădat. A mers și și-a asumat crucea suferinței, crucea mărturisirii, pentru că el a fost arestat în lotul rugului aprins. Ca și ceilalți, în anul 1958, a fost condamnat la 16 ani de temniță pentru uneltire contra ordinei sociale, ca să folosesc terminologia vremii. Era un articol care era folosit de regim pentru a condamna foarte mulți preoți și foarte mulți intelectuali care erau practic dușmani ai regimului, nu neapărat în sensul că luptau cu forța armelor împotriva acestea, ci prin ideile pe care le aveau. Uneori ideile pot fi chiar mai periculoase decât armele și acest lucru reiese și din dosarul rugului aprins, practic. Teodorescu, Alexandru și ceilalți. Teodorescu Alexandru este părintele Sandu Tudor, așa era denumirea oficială a dosarului penal. În acesta se scriu următoarele la un moment dat. La începutul anului 1958, inculpatul Boghiu Serghie Sofian a primit instrucțiuni de la coinculpatul Teodorescu Alexandru să se ocupe de educarea unui grup de studenți care veneau la Biserica Plumbuita, al cărei stareț era. În acest scop, inculpatul Boghiu Serghie Sofian a organizat o întrunire clandestină în incinta mănăstirii, la care a luat parte un grup de 5 studenți care participase la slujba religioasă în frunte cu Vasâi Gheorghe, cărora le-a vorbit în afară de probleme mistico-religioase și despre probleme de ordin politic, căutând să sădească în ei neîncrederea în cele învățate de ei în facultate și să instige pentru a nu lua parte la viața politică-culturală ce se desfășoară în facultate. Tot cu această ocazie, inculpatul Boghiu Serghie Sofian a organizat la locuința sa, împreună cu coinculpatul Teodorescu Alexandru, o altă ședință clandestină la care au participat mai multe elemente legionare și preoți călugări, în cadrul căreia s-au prelucrat materiale subversive ale fostei asociații Rugul Aprins. De asemenea, inculpatul a mai participat și la mai multe întruniri clandestine care au avut loc la locuința inculpatului Mironescu Alexandru, în cadrul cărora s-au purtat discuții dușmănoase la adresa regimului, preconizând schimbarea ordinei sociale și

0: de stat din Republica Populară Română și reinstaurarea capitalismului. Interogat de organele de anchetă penală, cât și în instanță, inculpatul Boghiu Serghe Sofian recunoaște faptele ce îi se pun în sarcină, arătând că a ținut legătura cu mai multe elemente regionare, că a citit un caiet de poezii cu poezii legionare scrise de Radu Gir și că s-a ocupat de educația tinerilor studenți Mironescu Șerban, Rădulescu Nicolae și Mihăilescu Emanuel, conform instrucțiunilor primite de la Teodorescu Alexandru. De asemenea, mai arată că a participat la o întâlnire care a avut loc în casa lui Mironescu Alexandru, împreună cu ceilalți coinculpați, foști membri ai Asociației Rugul Aprins, iar în anul 1958 a organizat o adunare la el acasă, cu care ocazie s-au citit, comentat și discutat materiale în legătură cu Asociația Rugul Aprins. Faptele ce se pun în sarcină inculpatului Boghiu Serghe Sofian se mai stabilesc și cu declarațiile coinculpaților Dumneac Felix, Teodorescu Alexandru, Vasile Gheorghe și Mironescu Șerban, date la primele cercetări și în fața instanței, cât și cu declarațiile martorilor Udroiu Constantin și Zanfiroiu Grigore, care se află atașate la dosarul cauzei. Deci vedem aici tipul de limbaj al regimului față de membrii Rugului Aprins. Inculpat, coinculpat, legionari. Acum, într-adevăr, unii dintre ei au făcut parte sau au fost simpatizanți ai mișcării legionare, dar nu toți. Deci să nu facem confuzie între mișcarea Rugului Aprins și cea legionară. După aceea, discuții dușmănoase în case private. Ce erau aceste discuții considerate periculoase de regim? Discuții despre rugăciune, despre cunoașterea științifică, despre cultură și teologie.
1: Așa cum am văzut și în cazul celorlalți membri ai Rugului Aprins, e firesc să înțelegem că oameni care aveau aceleași preocupări duhovnicești se întâlneau. Atenție, vorbim de o perioadă în care nu exista internet, nu exista calculator, nu existau laptopuri, YouTube și așa mai departe, social media. Adică oamenii își foloseau timpul în mod constructiv, dialogând, discutând, interacționând unii cu ceilalți. O astfel de fericită întâlnire a adus mănăstirea Antim din București în perioada Rugului Aprins. Da. Și chiar după ce acesta a fost interzis.
0: Da, și ceea ce este important de precizat este faptul că regimul considera periculoase astfel de întruniri. Deși era, nu, doctrina comunistă vorbește de egalitate, de colectivitate, de fapt astfel de întâlniri libere, deci care nu erau supravegheate de regim, erau considerate periculoase. Da, suntem colectiviști, dar noi hotărâm cine face parte din colectiv.
1: După fabula aceea, știți, vrem egalitate, dar nu între căței, adică exista un sistem foarte bine pus la punct de straturi sociale.
0: Da, comunismul a adus o stratificare socială, chiar dacă el vorbește despre egalitate. Egalitatea este foarte periculoasă, de fapt. În creștinism, noi mai folosim și în creștinism că oamenii sunt egali între ei. Avem această idee, dar cred că mai degrabă ar trebui să vorbim că fiecare om are o demnitate, dar nu suntem egali între noi. Nu suntem egali nici cu noi înșine, mai spuneam acest
1: lucru. Nu suntem egali între noi, însă suntem egali ca suflete înaintea lui Dumnezeu.
0: Avem aceeași demnitate, aș zice, da, mai degrabă, că acest termen de egalitate, din păcate, din cauza, aș spune, doctrinei comuniste și socialiste, a fost distorsionată foarte mult. Din acest motiv am o reticență față de acest termen. Și până la urmă nu suntem egali nici cu noi înșine. Câteodată putem fi foarte performanți sau putem fi performanți în activitatea pe care o desfășurăm. Cu alte ocazii nu avem același ritm de lucru, de exemplu.
1: Vedeți, tocmai de aceea e bine să te compari doar cu tine însuți și nu cu altcineva, pentru că nu e un reper nici bun și nici sănătos și nici real până la urmă, pentru că eu nu sunt vecinul meu sau altcineva, ci pot fi doar eu în papucii mei.
0: Da, și acest lucru era, cred că, o caracteristică a Rugului Aprins. pentru că ceea ce reiese din mărturiile despre părintele Sofian, dar și din... Noi am discutat la un moment dat despre jurnalul lui Alexandru Mironescu. Găsim admirație. Admirația unuia față de celălalt. Ceea ce cred că este esențial. Admirație și respect. Nu, dacă ne ducem chiar la jurnalul lui Alexandru Mironescu, de vorbește cu dragoste despre părintele Andrei Scrima, de exemplu, sau despre părintele Benedict Diuș. Nu mai zic despre Sandu Tudor, care a fost cumva inițiatorul rugului aprins. Deci exista această admirație între ei, care i-a legat până la urmă.
1: Pentru că tot vorbeați de jurnal, să știți că și părintele Sofian Boghiu are un jurnal care a apărut cu puțin timp în urmă, mă rog, în anii trecuți, un jurnal extraordinar, care merită citit. Și, sigur, noi vom reveni asupra jurnalului în întâlnirea viitoare, însă aș vrea să sesizăm un lucru. Om fiind și sensibil duhovnicește, părintele Sofian se folosea adeseori de o anumită exclamare când vroia să sublinieze o neplăcere sau o atitudine cu care nu era de acord și spunea de. Și citez, în 22 iunie, părintele se afla în Liban, picta acolo, trimis de Patriarhia Română. Și zice așa, părintele, am luat din Tripoli un servis pentru Mar Iacub, adică un fel de taxi. Îi repet șoferului unde vreau să ajung. Pornim. Trecem prin sate mici, prin locuri necunoscute de mine. Îi repet șoferului că vreau să ajung la Mar Iacub. Mă asigură că are el grijă să ajung. După o altă oră de mers, spune că aici este Mar Iacub. Nu recunosc nicicum această mănăstire. Mă întâmpină o maică maronită. Da, aici este mănăstirea Mar Iacub, însă mănăstirea maronită. Șoferul ridică din umeri și pleacă acasă. El este din satul vecin. El m-a dus la Mar Iacub, de. Adică părintele s-a văzut acolo în pustietate, exact unde nu dorea să ajungă. Și ce a făcut? De. Ce să mai zică?
0: A avut, să spunem așa, nu din această mărturie, o atitudine și de resemnare cumva și de mirare, cred că.
1: Da. Într-un alt loc, părintele, călugăr de vocație, surprinde adeseori prin atitudinea cu care înfruntă ispitele vieții sau modalitatea prin care înțelege să se lase în voia Domnului, că are Dumnezeu grijă. Altfel ce-ar mai fi credința, nu? În 20 ianuarie primește o scrisoare de la Patriarhia Română și consemnează așa, părintele. Voi rămâne în Liban pentru pictura de la Biserica Brumana. Voi lucra în contul salariului primit în țară, iar aici fără nicio plată. Dacă biserica sau altcineva ar binevoi să plătească ceva, banii vor fi expediați imediat la Biserica Românească din Ierusalim. Slavă Domnului! Mă voi conforma întru totul. Vedeți, jurnalul părintelui Sofian rămâne o minunată lecție de viață pentru contemporani, pentru că el ne arată măsura cu care putem să ne păstrăm, chiar astăzi, limpezimea, discreția și liniștea sufletească, să nu ne tulburăm așa chiar pentru orice.
0: Da, el a avut și o experiență de viață deosebită, nu a trecut prin... pe la Antim și iar mai apoi prin închisorile comuniste, care cu acest fapt cu siguranță l-a schimbat, și într-un articol din Vestitorul Ortodoxiei din anul 1996 scria despre participarea la întâlnirile de la rugul aprins, cât și despre experiența din închisoare, și aș vrea să citez câteva fragmente cum își amintește el acele momente de suferință. Convorbirile din cadrul rugului aprins au continuat până pe la jumătatea anului 1948, apoi cu ordin de sus au încetat pentru mai mulți ani. O bună parte din personalul slujitor de la mănăstirea Antim a fost repartizat în altă parte, mai ales la seminarul teologic de la mănăstirea Neamțu, încât s-a potolit în mare măsură tot entuziasmul activ în numele rugului aprins. Între timp, primeam știri triste despre suferințele deținuților de la canalul Dunăre-Marea Neagră și despre atrocitățile comise asupra tineretului studențesc întemnițat la Pitești. n-a trecut prea mult până în 1958, când am fost arestați și noi, care activasem în cadrul rugului aprins. Mă aflam atunci la mănăstirea Ghighiu, de lângă Ploiești, pe schele, cu un grup de ucenici, călugări și frați, pictând în frescă biserica din cimitirul mănăstirii. Am fost arestat împreună cu părintele Felix Dubniac, membru și el al rugului aprins. Ancheta a durat câteva luni. Abia la procesul de la tribunalul militar am aflat că eram 16 deținuți făcând parte din organizația rugul aprins. Între noi și cu noi era părintele eroschimonah Daniel Teodorescu, fostul Sandu Tudor, inițiatorul așa zise organizații, părintele arhimandrit Benedict Iuș, părintele profesor universitar Dumitru Stăniloae, părintele Arsenie Papacioc, părintele Roman Braga, Alexandru Mironescu și fiul său Șerban, student la litere, doctorul și poetul Vasile Voiculescu, doctorul Gheorghe Dabija. După procesul de la tribunalul militar, ne-am mai întâlnit la Jilava, închisoarea de triaj, cu zidurile vopsite cu păcură, iar de acolo la închisoarea de la Aiud. Fără cărți, fără ziare și fără hârtie de scris, totuși cu ajutorul alfabetului Morse și al scrisului pe talpa bocancului, unii învățau pe de rost cuvânt cu cuvânt Sfânta Evanghelie de la Matei, ori de la Ioan, ori câte o epistolă, mai ales epistola Sfântului Iacob. După 4 ani de viață de celulă, într-o bună zi, s-a umplut cu noi o dubă mare și, încuiați pe din afară, am fost transportați la colonia Salcea din Bălțile Brăilei. Am ajuns la Salcea în plină câmpie. Mai târziu am aflat că eram 1000 de deținuți. Dintre noi, 100 eram preoți. Din rugul aprins era părintele Benedict Iuș, părintele Roman Braga și eu care scriu acestea. Deci vedem faptul că și-a asumat cu curaj
1: această experiență de viață, această suferință pe care a transformat-o.
0: A transformat-o și iarăși ce este important la această mărturie. Am văzut că fără cărți, cum spunea părintele, fără ziare, au încercat și au reușit mulți dintre deținuți, atât clerici cât și laici, să învețe nu fragmente sau chiar integral Sfânta Evanghelie după Matei, după Ioan. Deci era o sete pentru cuvântul lui Dumnezeu în acel context al suferinței. Închisoarea politică i-a adus pe mulți sau i-a făcut pe mulți să-L descopere pe Hristos. Iar acești preoți și-au continuat misiunea, au spovedit prin codul Morse, au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu pe ascuns, au slujit Sfânta Liturghie cum se putea în acel context dur. Deci au fost alături de popor, ca să mă exprim așa, și nu s-au, mulți dintre ei nu s-au lepădat, ci nu și erau în pericol. Atunci când erau prinși, erau bătuți.
1: Cu toate acestea, vedem cât de importantă a fost misiunea lor în închisorile comuniste, unde altfel ar fi învățat oamenii pe de rost Sfânta Scriptură, unde ar fi avut loc aceste dialoguri tainice, constructive, ziditoare pentru suflet, sau cum ar fi putut să facă față acestor atrocități fără sprijinul acestor duhovnici. Să ne imaginăm că foarte mulți dintre cei închiși erau fie tineri, fără părinți, smulși din sânul familiei, fie oameni vârstnici care nu puteau să facă față singuri regimului acesta diabolic din închisori, fie oameni fără experiență, oameni simpli care aveau nevoie de cineva să le susțină și să le întărească credința. Sigur că și acești părinți, fie ei Benedict Ghiuș, Roman Braga, Felix Dubneac sau Daniel Sandu Tudor sau cine mai fi fost, toți aveau nevoie de încurajare, dar avându-se unii pe ceilalți, și-au consolidat credința și au reușit, iată, să facă față acestor ani grei de temniță și de muncă silnică și de detenție îngrozitoare.
0: Regimul a fost unul de exterminare, deci să nu ne imaginăm că
1: i-a ținut acolo așa o vreme.
0: Da, deci nu era o închisoare modernă, să zicem, sau mă rog, un regim ca și astăzi. Scopul era acela de a-i batjocori și până la urmă ucide.
1: Și dacă nu-i ucideau trupește, încercau să-i lichideze sufletește.
0: Da, exista și această idee demonică, am putea spune, de a-i converti la comunism. Și nu li se arătau la un moment dat realizările regimului, nu, blocuri, uzine, și erau chemați, mă rog, dacă la un moment dat cu bătaia n-au reușit, au încercat și cu vorba bună să-i îmbie, să se apropie cel puțin de noul regim. Pe mulți dintre ei au încercat să facă acest lucru. Dar scopul acesta era, pentru că erau văzuți, nu, însă și termenul acesta de dușman al poporului. O astfel de etichetă era folosită cu scopul de a dezumaniza. Iar mulți dintre cei care erau gardieni în acele închisori erau educați în așa fel. Erau mulți dintre ei, erau oameni fără studii și erau astfel educați încât chiar să-i vadă ca un pericol pentru stat, ca legionari, ca oameni care doresc răsturnarea regimului, deci ca un pericol real. Deci chiar mulți dintre acești gardieni chiar considerau că părintele Sofian Boghiu, părintele Benedict Ghiuș, sunt un pericol.
1: Da. Chiar zilele trecute am văzut un film în care unul dintre personaje sintetiza foarte bine omul nou, acesta venit, crescut, educat în perioada comunistă, care vedea peste tot legionari, dușmani ai poporului și care își vărsa această frustrare față de un preot care trecuse prin închisorile comuniste.
0: Este firesc, mai ales dacă ai trecut, nu, de la grădiniță până la facultate, prin acea educație. Tu asta ai cunoscut toată viața. Faptul este explicabil, să spun așa. Sigur că acești gardieni erau fie de la sat, deci erau, după cum a spus și anterior, oameni cu o educație precară, care au, pentru ei, acea slujbă a fost o evoluție din punct de vedere social.
1: Dar un lucru important de menționat, nu toți erau la fel.
0: Bineînțeles.
1: Sunt foarte multe exemplele în care oamenii regimului, să zicem așa, sigur cu ghilimelele de rigoare, angajați ai penitenciarelor, ai închisorilor, le erau de folos celor de acolo și încercau, în măsura în care era posibil, să-i protejeze, să-i anunțe înainte de percheziții, înainte de diferite evenimente sau să închidă ochii atunci când îi vedeau că au tot felul de discuții sau se făceau că nu văd un mic ac sau o mică bucată de sârmă sau o mică bucată de săpun pe care ei le foloseau la aceste întâlniri, să zicem, și care nouă ni se par banale astăzi, adică cât era de importantă sau valoroasă o bucățică de scoarță de săpun sau o bucată de sârmă. Ei bine, erau extrem de valoroase, o adevărată comoară.
0: Da, într-adevăr, după cum a spus și dumneavoastră, au existat și astfel de gardieni care, în măsura posibilităților, i-au ajutat pe unii dintre deținuți. Și, bineînțeles, când vorbim statistic cumva, nu putem cuprinde fiecare caz în parte. Dar aceasta este o temă foarte complexă și legată de problema colaborării. Până la urmă, nu, mai ales un gardian care este un om al regimului, vrând nevrând, adică da, vrând, că și până la urmă și-a asumat acea funcție. Că
1: firește.
0: Nici chiar ei nu te puteau obliga să fii gardian, puteai să mergi muncitor într-o fabrică. Dar, într-adevăr, după cum a spus și dumneavoastră, au existat și astfel de oameni care au mai trecut cu vederea, uneori chiar i-au ajutat.
1: Au încercat să facă mai ușoară această perioadă de detenție pentru oameni nevinovați, pe care i-au recunoscut și ei într-un final că sunt nevinovați și că sunt victime ale acestui regim criminal.
0: Da, unii dintre ei, acum nu cred...
1: Aici... Firește că nu toți, dar sunt exemple sunt de astfel de, de oameni.
0: Probabil acestea sunt excepțiile.
1: Ca peste tot.
0: Ca peste tot, da.
1: Ei bine, timpul alocat emisiunii noastre s-a încheiat, așa că vă mulțumim pentru întâlnirea de astăzi. Stimați ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Eu sunt Robert Covaci, am stat de vorbă cu domnul Călin Emilian Cira despre părintele Sofian Boghiu, călugăr de vocație, iconar, un om extraordinar, un părinte duhovnicesc, care, la rândul lui, a făcut parte din această mișcare duhovnicească, din această asociație, sau cum vreți să-i spuneți, rugul aprins, și vreme de câțiva ani a trecut chiar prin închisorile comuniste. Mulțumim pentru atenție. Până săptămâna viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

Catisma a șasea, de la psalmul 37 până la psalmul 45. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Împuțit-o s-au și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Pășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m-am și m-am smerit foarte, răcnit-am din suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie grăiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Zisam, păzi voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea. Pusam gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea. Amuțit-am și m-am smerit și nici de bine n-am grăit și durerea mea s-a înnoit. Înfierbântat-o s-a inima mea în lăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Grăit-am cu limba mea, fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este ca să știu ce-mi lipsește. Iată cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea Ta. Dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viază. Deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură, strânge comori și nu știe cui le adună pe ele. Și acum cine este răbdarea mea? Oare nu Domnul și statul meu de la Tine este? De toate fără de legile mele izbăvește-mă. Ocara celui fără de minte nu mă da. Amuțit-am și n-am deschis gura mea, că Tu ești Cel ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine bătăile Tale. De tăria mâinii Tale eu m-am sfârșit. Cu mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om. Și ai subțiat ca pânza de păianjen în sufletul său, dar în deșert se tulbură tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascult-o, lacrimile mele să nu le treci. Că străin sunt eu la Tine și străin ca toți părinții mei, lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Așteptând, am așteptat pe Domnul și a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului și a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei și a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru. Vedea vor mulți și se vor teme și vor nădăjdui în Domnul. Fericit bărbatul a cărui nădejde este numele Domnului, și n-a privit la deșertăciuni și la nebunii mincinoase. Multe ai făcut Tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale, și nu este cine să se asemene gândurilor Tale. Vestit am și am grăit, înmulțit-o sau peste număr. Jertfă și prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut. Atunci am zis, iată vin, în capul cărții este scris despre mine. Ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, am voit și legea Ta în lăuntrul inimii mele. Bine am vestit dreptate în adunare mare. Iată, buzele mele nu le voi opri, Doamne, Tu ai cunoscut. Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea. Adevărul Tău și mântuirea Ta am spus. N-am ascuns mila Ta și adevărul Tău în adunare mare. Iar Tu, Doamne, să nu îndepărtezi îndurările Tale de la mine. Mila Ta și adevărul Tău pururea să mă sprijinească, că m-au împresurat rele cărora nu este număr, ajunsul m-au fără de legile mele și n-am putut să văd. Înmulțit-o sau mai mult decât perii capului meu,
și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, spre ajutorul meu, ia minte, să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce caută sufletul meu ca să-l ia pre el, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele, să fie rușinați îndată cei ce-mi zic mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sunt sărac și sărman, Domnul se va îngriji de mine. Ajutorul meu și apărătorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit cel ce caută la sărac și la sărman! În ziua cea rea îl va izbăvi pre el Domnul. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui. Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, în așternutul bolii lui să-l întărească pre el. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit ție. Vrăjmașii mei m-au grăit de rău zicând, când va muri și va pieri numele Lui. Iar devenea cineva să mă vadă, minciuni grăia, inima Lui aduna fără de lege sieș, ieșa afară și grăia. Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei, împotriva mea gândeau de mine rele. Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea zicând, nu zace oare, nu se va mai scula. Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul. Iar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor. Într-o aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de Tine. Iar pe mine, pentru nerăutatea mea, m-ai sprijinit și m-ai întărit înaintea Ta în veac. Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veac și până în veac. Amin, amin. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel tare, cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu. Făcutu mi s-au lacrimile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă, când treceam cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare, pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El, mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a tulburat, pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic. Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor tale. Toate talazurile și valurile tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul milei sale, iar noaptea cântare lui de la mine. Rugăciunea Dumnezeului vieții mele, spune voi lui Dumnezeu, sprijinitorul meu ești Tu, pentru ce m-ai uitat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Când se sfărâmau oasele mele, mă ocărau asupritorii mei. Când îmi ziceau mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că îl voi lăuda pe el mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și viclean și mă izbăvește. Că Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă negăjește vrăjmașul meu? Trimite lumina Ta și adevărul Tău. Acestea m-au povățuit
și m-au condus la muntele cel sfânt al tău și la locașurile tale. Și voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeu cel ce veselește tinerețile mele. Lăudate voi în alăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe El, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinții noștri ne-au spus nouă lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna ta popoare a nimicit, iar pe părinți i-ai sădit. Bătute ai popoare, iar pe ei ai înmulțit. Că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor, nu i-ai izbăvit pe ei, ci dreapta ta și brațul tău și luminarea feței tale, că bine ai voit întru ei. Tu ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncește mântuirea lui Iacob. Cu tine pe vrăjmașii noștri îi vom lovi și cu numele tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi ai rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele Tău îl vom lăuda în viac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorsu ne-ai pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Datu ne-ai pre noi ca oi de mâncare și într-un neamur ne-ai risipit. Vândut ai pe poporul tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. Pus ne-ai pe noi ocară vecinilor noștri, batjocură și râs celor din prejurul nostru. Pus ne-ai pe noi pildă între neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușinea obrazului meu s-a acoperit. De către glasul celui ce ocărăște și clevetește, de către fața vrăjmașului și prigonitorului, acestea toate au venit peste noi și nu te-am uitat și n-am călcat legământul tău. Și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri nu s-au abătut de la calea ta. Că ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții. De am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin. Oare Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El știe ascunzișurile inimii, că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Deșteaptă-te, pentru ce dormi, Doamne? Scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit. Pentru ce întorci fața ta, uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru. Că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitul s-a de pământ pântecele nostru. Scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi pentru numele Tău. Cuvânt bun răspuns a inima mea, grăi voi cântarea mea împăratului. Limba mea este trestie de scriitor ce scrie scusit. Împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fii oamenilor. Revărsatul sahar pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac. Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice. Cu frumusețea ta și cu strălucirea ta încordează-ți arcul, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povățui minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului. Popoare sub tine vor cădea. Tronul tău, Dumnezeule, în viacul viacului, toiac de dreptate, toiacul împărăției tale.
Iubit ai dreptatea și ai urât fără de legea, pentru aceasta te-a uns pe tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău, cu unt de lemnul bucuriei, mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale, din palate de fildeș cântări de alăută te veseresc, fiice de împărați întru cinstea ta. De fața stat împărăteasa, de-a dreapta ta îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău, și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, feței tale se vor ruga mai mari poporului. Toată slava fiicei împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ție. Aduce se vor într-o veselie și bucurie, aduce se vor în locașul împăratului, în locul părinților tăi s-au născut ție fii. Unei vei pe ei căpetenii peste tot pământul. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul, pentru aceasta popoarele te vor lăuda în viac și în viacul viacului. Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit au și s-au tulburat apele lor, cutremuratu s-au munții de tăria lui. Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu, cel preanalt a sfințit locașul lui. Dumnezeu e în mijlocul cetății, nu se va clătina, o va ajuta Dumnezeu dis de dimineață. Tulburatu s-au neamurile, plecatu s-au împărățiile, data cel preanalt glasul său, cutremuratu s-a pământul, Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Pune va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfârâma și va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, înălța-mă voi întru neamuri, înălța-mă voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru Dumnezeul lui Iacob. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Cântare ți-aduc ție, Doamne, și greșelile mele toate le mărturisesc înaintea ta, și tu, întorcându-te, miluiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, cum ai mântuit oarecând pe vameșul și lacrimile păcătoasei nu le-ai trecut cu vederea. Primește și suspinele mele, Mântuitorul meu, și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu rugăciune mă apropii acum sub acoperământul tău prea nevinovată. Scoate-mă, Născătoare de Dumnezeu, din tulburarea patimilor mele, că Tu ai născut pe pricinuitorul nepătimirii. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru toate binefacerile Tale pe care ni le-ai arătat nouă nevrednicilor din vârsta cea dintâi până întru aceasta de acum, pe care le știm și pe care nu le știm, cele arătate și cele nearătate ce ni s-au făcut nouă, cu lucrul și cu cuvântul. Cel ce ne-a iubit atât de mult încât și pe însuși Fiul Tău, cel unul născut, l-ai dat pentru noi, ajută-ne ca și noi să ne facem vrednici de dragostea Ta. Dă-ne înțelepciune prin cuvântul Tău și prin frica Ta insuflă-ne tărie cu puterea Ta, cea de la Tine. Și greșelile săvârșite de noi, cu voie sau fără de voie, iartă-le și nu ni le socoti. Păzește sufletul nostru sfânt și înaintea judecății Tale dăruiește-i
conștiință curată și sfârșit vrednic de iubirea Ta de oameni. Adu-ți aminte, Doamne, de toți cei ce cheamă într-adevăr numele Tău, de toți cei ce ne doresc binele și de toți cei ce ne vor răul, că toți suntem oameni și deșertăciune e tot omul. Și ne mai rugăm Ție, Doamne, dăruiește-ne mare milă a milostivirii Tale. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Elevi de la 10 seminarii din țară participă la mănăstirea prahoveană Caraiman la ateliere de prevenire a traficului de persoane. Manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filohtimia au început la mănăstirea Râmeț din județul Alba. Luni, președintele României Nicușor Dan va organiza o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Astăzi am marcat Ziua Națională a Drapelului, duminică. Că vehiculele cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație, iar bilanțul celor două seisme consecutive din Venezuela a urcat la 589 de morți și 2980 de răniți. Continuăm cu știrile pe larg. Comunitățile creștine din Fâșia Gaza vor primi timp de 6 luni un sprijin financiar în valoare de 50.000 de euro în cadrul unui proiect desfășurat de Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe. Suma pusă la dispoziție de Patriarhia Română va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate pentru 600 de beneficiari. Prin intermediul proiectului vor fi acordate 2400 de porții de hrană, 200 de rucsacuri complet echipate cu rechizite școlare pentru copii, asistență medicală precum și acces la apă potabilă. Amănunte ne-a oferit părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la sectorul social-filantropic.
3: Acest ajutor umanitar constă în 50.000 de euro, care vor fi împărțit pentru mai multe nevoi. 25.000 de euro vor fi pentru masă caldă pentru 2.400 de persoane pe perioada iunie-decembrie. Avem 10.000 pentru medicamente și aparatură medicală, 5.000 pentru kitul de îmbrăcăminte, iar 5.000 pentru a susține o parte din copiii care sunt în zona aceea, copiii creștini, susține pentru a le cumpăra kituri școlare. Pentru susținerea educației au nevoie de ghiozdane, de rechizite, absolut tot ce trebuie unui copil ca să poată să meargă la școală. Nu susținem activitatea din școală finanțând anumite programe de la școli, ci finanțând copiii din familiile creștine sau copiii care au nevoie în zona aceea de conflict. Identificarea persoanelor se face de către o organizație cu care noi colaborăm, Samaritan Purse.
2: Proiectul va fi implementat cu sprijinul Ambasadei României la Tel Aviv.
3: Inițiativa aceasta de ajutor a venit din partea Părintului Patriarh, pentru că sunt și creștini și Gaza care au nevoie de acest ajutor și ne-am gândit că ar fi oportun ca noi din fondul nostru Ajută cu Bucurie al Patriarhiei Române să susținem pe cât putem această comunitate, drept pentru care m-am deplasat la Tel Aviv și la Ierusalim, unde am purtat discuții atât cu excelența sa, domnul ambasador Radu Ioanit, ambasadorul României în Israel, dar și cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române de la Ierusalim, cât și cu Preafericitul Părinte Patriarh al Ierusalimului, și am identificat că acestea ar fi nevoile urgente pe care noi să putem să le oferim comunității acestea care este grav afectată de acest conflict. Pentru care ne-am întors și am făcut un proiect. Proiectul acesta este susținut de Patriarhia Română cu acești 50.000 de euro, implementat cu ajutorul Ambasadei României în Israel și cu această organizație care are acces, pentru că nu toate organizațiile au acces în acea fâșie Gaza.
2: Părintele Ciprian Ioniță, consilier la sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române. La mănăstirea prahoveană Caraiman s-au desfășurat astăzi ultimele ateliere din cadrul proiectului Campaniei Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane, implementat în 10 seminarii teologice ortodoxe din țară. Elevii au participat pe parcursul întregii săptămâni la cursuri de

0: Acesta să creăm ambasadori la prevenirii traficului de persoane din rândul tinerilor. Așa că am ales zone vulnerabile, dar cu seminarii care au arătat un potențial deosebit în proiectul de anul trecut și cu care ne-am dorit foarte tare să continuăm. Avem în spatele nostru elevi din cele 10 seminarii care au participat la tabăra desfășurată în cadrul Mănăstirii Caraimari. Am avut ca principal obiectiv să dezvoltăm abilitățile de comunicare și de transmitere a informațiilor de către elevii participanți în cadrul campaniei către elevi mai mici decât ei, fie de gimnazială, fie de clasa noua. Toți acești elevi din spatele meu sunt foarte bine pregătiți în ceea ce înseamnă prevenirea traficului de persoane și doresc să continue. Sunt foarte inventive, au foarte multe idei și sunt foarte, foarte creativi.
1: Alexandra Mararu, managerul proiectului din cadrul campaniei naționale de prevenire a traficului de persoane. Anul școlar anterior, elevii au avut de desfășurat mai multe activități specifice temei, ne-a spus Claudia Preduț, trainer în cadrul proiectului.
2: Activitățile cele mai importante erau predarea de către domnii profesori, de fapt o sesiune de training cu domnii profesori, au fost predate 5 lecții, ulterior domnii profesori, la rândul dumnealor, trebuia să le predea elevilor 5 lecții în prevenirea traficului de persoane și despre evoluția fenomenului traficului de persoane, ulterior să organizeze o campanie de prevenire a traficului de persoane, să încheie parteneriate cu instituții de stat și cu mediul privat, elevii să meargă în licee și școli din zona respectivă și să redea la rândul lor informații despre fenomenul traficului de persoane și la final să organizeze un eveniment. Un eveniment în locuri publice, gen piețe, săli de cinema, teatre, parcuri.
1: Claudia Preduț, trainer în cadrul proiectului pentru elevii seminariști, campania a reprezentat o oportunitate de a contribui la binele societății.
3: Ceea ce m-a atras la acest proiect este faptul că ni s-a oferit o modalitate de a ne exprima, de a ieși cu ceva în lume și din exprimarea noastră să învețe și ceilalți. Traficul de persoane este un lucru real care se întâmplă în societatea actuală. Faptul că noi copiii, noi elevii putem contribui la combaterea acestuia aduce prevenirea mai aproape de colegii noștri, de elevi ca noi.
4: Pe mine m-a interesat foarte mult și m-a motivat faptul că prin puterea exemplului și prin transmiterea informației putem preveni acest fenomen extrem de grav. Iar prin puterea exemplului pe care vrem noi să o oferim, putem ajunge la reducerea victimelor, la o societate mai bună, mai sigură pentru noi cât și pentru viitorul nostru.
5: Am ales să fiu parte în acest proiect pentru că de la început din clasa noua, de când doamna dirigintă a venit cu temele despre traficul de persoane, am fost foarte implicat, citeam de pe slide-uri și îmi plăcea să mă informez mai mult despre acest subiect și să spun mai departe colegilor.
1: Toate activitățile și atelierele s-au desfășurat la Centrul Social Pastoral Sfânta Cruce al Mănăstirii Prahovene Caraimani. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni 29 iunie cu prilejul hramului Mănăstirii Râmeț din județul Alba. Manifestările duhovnicești au început ieri dimineață cu Sfânta Liturghie. Aseară a avut loc binecuvântarea unei plăci comemorative ce a fost așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia. Care va fi programul liturgic în următoarele zile, ne-a spus părintele Oliviu Botoi, consilier eparhial la sectorul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
6: În fiecare zi se va săvârși dumnezeiasca liturghie, iar credincioșii vor putea participa la slujbele de priveghere și la momentele pregătitoare pentru proclamarea canonizării. Vineri seara, 26 iunie, de la ora 19, va avea loc lansarea volumului Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, apărut la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Un moment cu o încărcătură duhovnicească deosebită va avea loc sâmbătă, când racla cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia va fi așezată spre închinare în Biserica Mare a Mănăstirii.
1: Punctul culminant al evenimentelor va avea loc luni 29 iunie.
6: De la ora 9 va fi oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc, condus de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, iar în jurul orei 12 va avea loc ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Adresăm tuturor credincioșilor invitația de a participa la aceste zile de sărbătoare și de

0: pentru a cinsti pe noua sfântă a bisericii noastre și pentru a descoperi prin exemplul vieții sale că sfințenia poate rodi atât în sânul familiei creștine cât și în isihia vieții călugărești. Canonizarea Sfintei Filotimia este în același timp o chemare adresată tuturor familiilor creștine de a redescoperi frumusețea vieții trăite în Hristos și puterea educației creștine în familie, pe de o parte, și de a înțelege importanța vocației monahale într-o lume tot mai secularizată și lipsită de repere morale.
1: Părintele Oliviu Botoi, consilier eparhial la sectorul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Sfânta Filotimia de la Râmeț a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizării lor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. Familia Tecșilă din satul argeșan Valea Bradului, rămasă fără locuință la începutul acestei luni din cauza unui incendiu, a primit astăzi daruri din partea Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului. În curând vor avea și un nou acoperiș deasupra capului. Amănunte despre acțiune am aflat de la părintele Andrei Diaconescu, consilier social filantropic.
2: Suntem astăzi la familia Tecșilă din Valea Bradului, comuna Mihăiești, unde pe 1 iunie a avut loc un incendiu și le-a mistuit casa. N-am putut să rămânem impasibili la suferința lor și iată că această familie cu 3 copii primește din partea Arhiepiscopiei un dar de mare preț și anume refacerea casei. Nu suntem singurii care am contribuit, ci și mulți consătenți ai dumnealor, cât și alte instituții au fost implicate în refacerea casei. Un proces care durează, dar care sperăm noi până la sfârșitul verii să se primenească, să fie finalizat și copiii la începutul anului școlar să intre în casă nouă. Deja 2 camere au fost finalizate, urmând ca să fie această extensie a casei gata, cum spuneam, luna viitoare. Dăm slavă lui Dumnezeu că oamenii de bine nu rămân impasibili astfel de suferințe și de fiecare dată găsim resurse ca oamenii aflați la necaz să primească mângâiere și binecuvântare.
1: Părintele Andrei Diaconescu, consilier social filantropic în Arhiepiscopia Argeșului, sprijinul va continua și în perioada următoare, astfel încât cei 3 copii să beneficieze și de alte ajutoare necesare. În data de 26 iunie a fiecărui an sărbătorim Ziua Națională a Drapelului, decretat pentru prima oară ca simbol național după victoria Revoluției din 1848. Tricolorul este alături de stemă și imn, mărturie a identității poporului român, dar și un prilej de comemorare a eroilor care s-au jertfit pe câmpul de luptă. În capitală, Ziua Tricolorului a fost marcată prin înalțarea pe catarg a drapelului ca semn al recunoștinței și datoriei. Ceremonia a început în sunetul fanfariei care a interpretat imnul de stat. Au fost prezenți în piața drapelului reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, precum și ai autorităților publice și de stat, veterani de război și numeroși bucureșteni. Ceremonia a continuat cu o serie de alocuțiuni legate de însemnătatea acestei zile. Apoi, un preot militar a binecuvântat drapelul național, iar steagul României a fost înălțat pe catarg în timp ce imnul național a fost intonat. Manifestările s-au încheiat cu defilarea militarilor. Drapelul național al României are 3 culori, albastru, galben și roșu. Inițial, culorile erau dispuse orizontal, însă după hotărârea regelui Carol I au fost aliniate pe verticală. Ziua Drapelului Național a fost marcată la baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii printr-un ceremonial religios și militar desfășurat în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei. Vizita mitropolitului Clujului, Maramureșului și Sălașului a coincis cu aniversarea a 44 de ani de zbor pe aerodromul militar din Câmpia Turzii și cu inaugurarea unui nou ansamblu statuar dedicat generalului Emanuel Ionescu, eroilor aviatori și credinței care îi însoțește pe cei aflați în slujba patriei. După intonarea imnului național, ierarhul a oficiat slujba de binecuvântare a monumentelor alături de un sobor de preoți militari și slujitori ai Arhiepiscopiei Clujului. În cuvântul adresat militarilor și invitaților, înalt preasfinția sa a evidențiat valorile care trebuie să definească viața unui militar: integritatea, fidelitatea și dăruirea față de misiunea încredințată, amintind îndemnul Sfântului Apostol Pavel către Timotei de a fi un bun ostaj al lui Hristos.
3: Pornim de la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, scris în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetul 3. îi zice lui Timotei. Sigur că lucrul acesta îl aplicăm zicându-l ostașilor de astăzi. Tu comportă-te ca un bun ostaș al lui Hristos. Zice Sfântul Pavel. Nici un ostaș nu se încurcă cu tărășeniile acestei lumi ca să fie pe plac celui ce adună oaste. E un loc din Sfânta Scriptură care întărește convingerea celor ce s-au angajat într-o slujire specială. De data aceasta, slujirea viaței române întărește convingerea lor că binecuvântarea vine de la Dumnezeu, că trebuie să fie foarte râvnitori și foarte dedicat slujirilor.
1: La ceremonie au participat reprezentanți ai autorităților civile și militare, în frunte cu comandantul bazei 71 aeriene, generalul de flotilă aeriană Cătălin Eugen Micloș. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei i-a acordat comandantului bazei distincția Crucea Transilvană pentru mireni, în semn de apreciere pentru contribuția la consolidarea colaborării dintre Biserica Ortodoxă Română și Armata Română. De asemenea, comandorul Dumitru Călin Hulea, locțiitorul comandantului, a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru mireni. Manifestările s-au încheiat cu vizitarea zonei operaționale a bazei, o expoziție de tehnică militară și un exercițiu tactic. Escadrila 48 Aviația Vânătoare, dislocată la Câmpia Turzii, este operațională din anul 2025 și execută misiuni de poliție aeriană în spațiul aerian al României, sub comandă NATO. Ziua Drapelului Național a fost marcată astăzi și la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit Drapelul Național în prezența autorităților locale, militarilor din garnizoana Galați și a mai multor credincioși. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre simbolismul celor trei culori ale drapelului.
4: Să ne ajute Dumnezeu tuturor la ziua și sărbătoarea semnificativă a Drapelului Național prin prezența mai întâi în biserici, privegat o noapte și apoi a doua zi la dumnezeiasca liturghie, prin sfințire să înțelegem și semnificația mai adâncă a celor trei culori. Cum arată rugăciunea? Albastru arată azurul credinței, iar galbenul soarele speranței, pe când purpuriu roșu arată văpaia iubirii pe care ne-au arătat-o înaintașii noștri, îndeoseb eroii, martirii, luptătorii și toți care cu focul iubirii în inimă au înțeles că în fața Drapelului trebuie să ne prezentăm cu cinstire, cu demnitate și cu dragoste, pentru a primi sub faldurile sale pace, bucurie și solidaritate creștinească și românească. Noi toți românii, oriunde ne-am afla, să așezăm înțelesurile la inimă și, dacă se poate, să-l predăm copiilor și urmașilor ca pe scutul nădejdea și bucuria noastră ca români.
1: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, la final Drapelul Național a fost înmânat prefectului de Galați, care l-a oferit la rândul său gărzii port-drapel. De la Catedrala Arhiepiscopală, drapelul a fost purtat de militari pe traseul Strada Domnească, Piața Tricolorului din grădina publică a municipiului Galați. Acolo a avut loc ceremonia de arborare și intonarea imnului de stat al României. Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din sectorul 5 al capitalei organizează de astăzi până în 2 iulie un amplu program liturgic și cultural. Manifestările, organizate cu ocazia Hramului Bisericii, au început în urmă cu puțin timp, ne-a spus părintele paroh Casian Brădus Dabija.
5: La orele 18 va avea loc lansarea volumului de poezii și eseuri intitulat Ce aș fi fost dacă nu aș fi ce sunt, autor Augustin Popescu, unul din consilierii noștri parohiali. Sâmbătă 27 iunie, de la orele 8, vom săvârși ceasurile Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. De la orele 11, prietenii și colaboratorii noștri de la Asociația Destino vor organiza două activități sportive. Prima pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, cu tema Suflet sănătos în corp sănătos, iar a doua, o competiție de șah blitz, 5 minute pentru fiecare jucător, pentru copii și adulți.
1: Duminică, de la ora 8, vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie.
5: De la 12:30, doamnele din comitetul parohial vor organiza un târg caritabil de prăjituri pentru sprijinirea acțiunilor filantropice ale parohiei. Seara, de la orele 17, vom avea vecernia, litia și acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Invitatul nostru, care va rosti și cuvântul de învățătură, va fi părintele profesor universitar dr. Radu Petre Mureșan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București. Părintele Radu Mureșan este și parohul Bisericii Izvorul Tămăduirii Mavrogheni din București. Luni 29 iunie, în ziua hramului, în sobor de preoți și diaconi, vom săvârși de la orele 8 utrenia și Sfânta Liturghie și parastasul pentru ctitori. Cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele lector universitar dr. Aurel Mihai de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
1: Părintele Casian Brăduț Dabija, parohul Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel. Manifestările organizate de parohia bucureșteană se află anul acesta la a 8-a ediție. Bursele Provita Iași vor fi acordate și în anul școlar 2026-2027. Beneficiarii acestor burse sunt 140 de copii și tineri din județele Iași, Botoșan și Neamț, ce provin din familii numeroase. Suma pe care o va primi fiecare este de 300 de lei lunar. Pentru susținerea acestui program a fost inițiată o campanie de strângere de fonduri ce se va derula până în data de 15 iulie. Amănunte am aflat de la Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
6: Noi avem 100 de burse pe care le oferim elevilor și studenților care au rezultate foarte bune la învățătură sau excelează pe un anumit domeniu. Sunt niște burse de merit și de susținere a lor în parcursul acesta educațional. Pe lângă aceste 100 de burse, noi oferim sprijin suplimentar pentru meditații, cursuri de specializare pentru diverse situații medicale sau echipamente pentru studii. De asemenea, organizăm pentru ei întâlniri și ateliere de orientare vocațională, școli de vară, le oferim mici daruri în zilele de naștere. Noutatea acestui an este că începând cu anul școlar următor, 2026-2027, vom suplimenta acest fond de burse cu 40 de burse de sprijin material dedicate tot copiilor din familii numeroase, dar care provin din medii vulnerabile și scopul acestor burse este de a preveni abandonul școlar.
1: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Volumul Pelerini la Muntele Athos a fost lansat în cadrul serilor culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din municipiu. Lucrarea, avându-l ca autor pe profesorul universitar Ilie Rad, reputat scriitor și universitar clujean, a apărut anul acesta la editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca. În deschidere, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit un cuvânt de binecuvântare și a vorbit despre rolul și importanța duhovnicească a Sfântului Munte Athos.
7: Sfântul Munte, nu numai autorului, domnului profesor Ilie Rad, îi este foarte drag, ci și nouă ne este foarte drag. De câteva ori am făcut pelerinaj în Sfântul Munte și am zis și atunci și zic și acum că e foarte greu să vorbești despre Sfântul Munte și să scrii despre Sfântul Munte. E mult mai important să faci pelerinaj la Sfântul Munte și senzațiile deosebite pe care le simți acolo, le aduni în suflet, nici nu poți să le dai glas cu ajutorul condeiului. Oricum, domnia sa a alcătuit o carte cu Sfântul Munte și mă bucur mult. Așa, amintirile din trecut nu sunt importante pentru dumneavoastră, pentru toți, dar pentru mine sunt importante. Am zis că mai multe rânduri am făcut pelerinaj la Sfântul Munte.
1: În continuare a luat cuvântul și a prezentat noua apariție editorială părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
8: Cartea domnului profesor Ilie Rad, care a fost lansată în seara aceasta, n-a însemnat o prezentare a unei cărți, ci a însemnat o seară de dezbatere. Este una dintre puținele cărți care ridică atât de multe întrebări, este o carte incitantă, o carte care el, ca filozof, a scris-o dintr-o perspectivă a interogației, ar zice eu, dincolo de experiența personală, și anume care sunt interogațiile asupra cărora s-a discutat foarte mult. Paternitatea scrisorilor lui Eminescu, prin care Eminescu încerca să ajute mănăstirea Cutlumuș și să răspundă intervenției de acolo pentru a se crea o bibliotecă. Fără să detaliez, doi, problema secularizării averilor mănăstirești, care a avut, sigur, dezbaterile sunt aprinse și din diferite puncte de vedere, care a avut un rol în ceea ce a însemnat mai târziu nerecunoașterea sau lipsa, să zicem așa, de acceptare din partea grecilor a faptului ca românii să aibă măcar două mănăstiri.
1: De asemenea, în calitate de autor, o alocuțiune a rostit și profesorul universitar Ilie Rad, scriitor și cadru universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Departamentul de Jurnalism și Media Digitală.
9: Pelerin la Muntele Athos este o carte la care țin foarte mult. Am ținut să apară în condiții excepționale. Ea este rezultatul unei călătorii pe care am făcut-o la Muntele Athos anul trecut, de-a lungul unei săptămâni, și are două părți mari, să spun așa. Pagine de jurnal atonit, în care am descris în fiecare din cele 6 zile ce am trăit eu efectiv în ziua respectivă, iar partea a doua, care este cea mai consistentă, conține 14 studii de cultură generală, ca să spun așa, de la implicarea lui Eminescu în strângerea de fonduri pentru mănăstirea Cutlumuș până la problema secularizării averilor mănăstirești. Sunt recenzate, prezentate pe larg 5 cărți despre Muntele Athos și de asemenea sunt 5 portrete de monahi atoniți contemporani. Deci cât am putut să fac, cred că reprezintă o reușită, pentru că am putut să contribui la cunoașterea Sfântului Munte Athos.
1: Evenimentul moderat și prezentat de teologul și istoricul Paul Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, s-a desfășurat în prezența numeroși clerici, oameni de cultură, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj-Napoca, membri ai familiei și apropiați ai autorului, precum și a altor invitați. Procesiunea Calea Sfinților va avea loc la Rădăuți lunea viitoare de la ora 19, moaștele Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți împreună cu moaștele Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi vor fi purtate în procesiune pe străzile orașului. Procesiunea va începe și se va încheia la Mănăstirea Bogdana, unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult din Bucovina. Amănunte am aflat de la părintele Constantin Oprea, protopop de Rădăuți.
10: Pelerinajul nu este doar o frumoasă tradiție și nici doar o procesiune prin oraș. El este o mărturisire publică a credinței noastre. Și într-o lume tot mai grăbită, mai agitată, mai frământată, în care omul riscă să rămână singur și fără repere, ieșim împreună pe străzile cetății pentru a-i spune lui Dumnezeu că dorim să-L așezăm din nou în centrul vieții noastre. Pelerinajul acesta pornește de la Mănăstirea Bogdana, ctitorie voievodală, mușatină, și va avea un traseu îndelungat pe strada Bogdan-Vodă, mai apoi locația Doi Voievozi, strada Mihai Viteazu, strada Calea Bucovinei, strada Eudoxiu Hurmuzachi, strada Iacob Zadic, mai apoi strada Cernăuți. Va fi oprire în Piața Unirii, lângă Primăria Rădăuți, apoi în Piața Unirii la Catedrala din Rădăuți, după care vom ajunge din nou la Mănăstirea Bogdana.
1: Părintele Constantin Oprea, protopop de Rădăuți. Continuăm cu alte știri de interes național. Luni, 29 iunie, președintele României Nicușor Dan va organiza o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării la Palatul Cotroceni, începând cu ora 15. Conform administrației prezidențiale, discuțiile vor viza subiecte majore legate de securitatea națională și strategia de apărare a României. Un punct esențial al întâlnirii va fi determinarea obiectivelor pe care România le va susține în cadrul summitului NATO, ce va avea loc la Ankara. De asemenea, se va analiza disponibilitatea forțelor și resurselor armatei României pentru misiunile internaționale programate pentru anul viitor. Un alt subiect de pe agenda Consiliului este analiza impactului suspendării certificatului Romața, responsabilă cu furnizarea serviciilor de navigație aeriană, problemă apărută în urma unei sentințe din februarie. Între timp, șeful statului Nicu Șordan se va întoarce mâine în Polonia, unde va participa la o întâlnire în Jurata alături de lideri din Estonia, Letonia și Lituania. Ei vor discuta despre securitatea europeană în contextul războiului din Ucraina și al situației din Orientul Mijlociu. De asemenea, se va pune accent pe viitorul Uniunii Europene și pe adaptarea politicilor sale la noile provocări globale. Președintele României va sublinia importanța unității în cadrul UE și NATO pentru securitatea comună și va accentua necesitatea de a întări apărarea pe flancul estic al NATO. Salvamont Prahova transmite că toate traseele turistice montane din județ au fost redeschise, inclusiv cele de mare altitudine din masivul Bucegi. Anunțul vine după finalizarea verificărilor și a lucrărilor de punere în siguranță. Are detalii Nicolae Petre.
11: Decizia vine mai târziu decât în anii precedenți din cauza stratului consistent de zăpadă acumulat în timpul iernii. Salvatorii montani au intervenit în ultimele zile pentru remedierea zonelor afectate și pregătirea traseelor pentru sezonul estival. Printre lucrările efectuate se numără repararea sectoarelor prevăzute cu lanțuri de pe traseele jepii mici și jepii mari, îndepărtarea zăpezii de pe poteca la Cerdac și degajarea arborilor căzuți care blocau accesul pe mai multe trasee. Odată cu redeschiderea traseelor, salvamontiștii vin cu sfaturi pentru iubitorii de munte. Recomandăm turiștilor care intenționează să-și planifice ture montane să se documenteze asupra traseelor, condițiilor meteo, programului instalațiilor de transport pe cablu, să aibă echipament adecvat și să dea dovadă de prudență în parcurgerea traseelor turistice montane, precizează Salvamont Prahova. În cazul producerii unor incidente pe munte, salvamontiștii reamintesc că pot fi solicitați prin apel la 112 sau la Dispeceratul Național Salvamont.
1: Nicolae Petre. Bilanțul celor două seisme consecutive care s-au produs miercuri seară în Venezuela a urcat la 589 de morți și 2980 de răniți, a anunțat astăzi președintele interimar al țării, Delcy Rodríguez, informează DPA. Două cutremure de pământ cu magnitudini de 7,2 și 7,5 au lovit nordul și centrul Venezuelei la un interval de doar 39 de secunde, unul după celălalt. Distrugerile sunt deosebit de ample în statul La Guaira, de pe țărmul Mării Caraibilor, însă mai multe clădiri s-au prăbușit și în capitala țării, precum și în alte regiuni. În contextul în care operațiunile de căutare și salvare sunt în plină desfășurare, autoritățile locale se tem că un număr mult mai mare de oameni sunt în continuare prinși sub dărâmături. La final, datele despre vreme de la ANM, două avertizări, cod galben și cod portocaliu, care vizează val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, sunt în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Ne oferă mai multe detalii meteorologul de serviciu Adrian Boariu.
12: Valul de căldură se va extinde în toate regiunile, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului, precum și în sudul și estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse general între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură mezală va atinge și depăși ușor pragul ridicat de 20 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 16 și 21 de grade. În Crișana, Mureș, nordul Banatului, precum și nordul, vestul și centrul Transilvaniei, valul de căldură se va intensifica, vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar incele temperatură mezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori în câmpia de vest, iar minimele se vor situa în general între 18 și 23 de grade.
1: Și mâine de la ora 10 până duminică dimineață la aceeași oră vor fi în vigoare alte două avertizări, cod galben și cod portocaliu pentru caniculă și disconfort termic.
12: Sâmbătă 27 iunie, valul de căldură va persista în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor prinse în general între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură mezală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 17 și 20 de grade. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, valul de căldură va continua sintestică. Ce va fi caniculă și sconfortul termic accentuat, iar indicele de temperatură omezală va depăși local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32-34 de grade în sudul estul Transilvaniei și 38-39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.
1: Meteorologul de serviciu Adrian Boariu de la ANM. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
13: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
14: Aici, Radio Renașterea.

Fiului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate

înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstor.

Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse,

Răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cele

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel

Cele prea luminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdântăria Ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm Ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică,

petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împăratul cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine.

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare,

Prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Ce izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

slavă ție, Doamne, când viață mi-ai făcut mai mult de lacrimi par.

de drum plăcut. Că n-am zburat prin cântec, ci m-am tărât prin plâns. Că așa mai dur.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și vă provoc astăzi să vorbim despre o temă foarte actuală, o temă mult dezbătută în cercurile media și nu numai, o temă care se leagă de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Inevitabil timpul trece, inevitabil anii se adună și inevitabil îmbătrânim. Iar îmbătrânirea reprezintă un privilegiu, reprezintă o șansă și marea posibilitate de a prețui mult mai mult viața pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Se spune că nu anii ne răpesc puterea, ci renunțarea la bucuriile de zi cu zi, renunțarea la lucrurile pe care le făceam altădată, cu deschidere și cu zâmbetul pe buze, cum ar fi de pildă mișcarea, plimbările, sporturile. Și uităm, pe măsură ce timpul trece, uităm să fim atenți la noi înșine, să fim atenți la corpul nostru. Observăm că mai apare câte un rid, mai apare câte un fir de păr alb, că nu mai suntem la fel de entuziaști ca altă dată, că mișcările devin mai lente, dar punem totul pe seama vârstei și nu pe seama faptului că o componentă importantă a corpului nostru, și anume mușchii, suferă modificări. Ei bine, mușchii, atât de importanți, reprezintă capitalul de sănătate care trebuie să fie construit zi de zi. Și capitalul de sănătate pe care îl vom folosi negreșit la vârsta bătrâneții. Despre îmbătrânire, dar și despre conservarea mușchilor, despre sănătatea mușchilor, vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi și despre un eveniment deosebit la care vă invit cu tot dragul să participați, a doua ediție a unei manifestări despre care am vorbit și anul trecut, sănătatea începe din mușchi. Dar vom descoperi toate lucrurile importante în minutele care urmează, pentru că am mai mulți invitați în studio. Alături de mine se află domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Bine ați venit în studio, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
3: Bine v-am revăzut, bine am revenit.
2: Mă bucur că suntem împreună și suntem într-o formație inedită, pentru că le spun ascultătorilor noștri, dumneavoastră ați venit individual în studio, am făcut emisiuni separate și iată acum ne reunim pentru o cauză cât se poate de nobilă și pentru această mișcare ce ține de sănătate și de înaintarea în vârstă. Sănătatea începe din mușchi, o manifestare care va avea loc în aer liber pe data de 4 iulie. Împreună așadar și începem chiar cu evenimentul din 4 iulie la care invităm cât mai multă lume.
3: Înainte de a vorbi despre evenimentul din 4 iulie, după ce v-am ascultat introducerea acestei emisiuni, mi-a venit în minte o zicere: dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Și practic acesta ar putea fi un motto a acestei manifestări, pentru că, exact cum spuneați, legat de faptul că odată cu înaintarea în vârstă capacitatea noastră funcțională scade, prezervarea ei trebuie să se facă din perioade tinere pentru a avea timpul necesar ca să prezervăm această funcționalitate.
2: Da, fragilitatea nu este o condamnare. Ați avut de curând o conferință foarte interesantă legată de fragilitate, legată de îmbătrânire, desfășurată la Cluj-Napoca, această conferință, și ați vorbit foarte mult despre acest concept al fragilității, care implică mult mai mulți factori legați de sănătate și îmbătrânire.
3: Da, toată lumea vrea să trăiască mult, nimeni nu vrea să fie bătrân. Iar unul dintre motive este faptul că odată cu înaintarea în vârstă se instalează acest sindrom de fragilitate, care practic reprezintă o reducere progresivă a tot ce înseamnă capacitate funcțională a fiecărui organ și aparat în parte. Îmbătrânește aparatul cardiovascular, își reduce funcționalitatea. Îmbătrânește aparatul respirator, își reduce funcționalitatea și tot așa. Cumulul acestor modificări, acestor reduceri ale funcționalității aparatelor și sistemelor conduce în final la sindromul de fragilitate, care expune bătrânii la un risc mult mai mare, atât în ceea ce privește prognosticul bolilor, cât și în ceea ce privește calitatea vieții.
2: Da, vorbim despre o afecțiune despre care multă vreme nu s-a făcut multă vâlvă, n-a fost abordată așa precum alte afecțiuni legate de îmbătrânire, și anume sarcopenia, pierderea masei musculare, pierderea progresivă a masei musculare odată cu înaintarea în vârstă. Dacă vorbim de mușchi, gândul ne duce mai ales la ideea aceasta de forță, de a avea forță. Ei bine, mușchii reprezintă mult mai mult decât atât, iar pierderea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă este o foarte mare problemă de care noi nu suntem suficient de conștienți și nu facem practic nimic, efectiv nimic, pentru a ne conserva mușchii și pentru a nu-i lăsa să se deterioreze foarte rapid. Doamna doctor Daniela Rus, vă ocupați de această problemă a sarcopeniei.
4: Da, realitatea este că sarcopenia este în primul rând o pierdere a forței și apoi a masei musculare, și întotdeauna când pierdem un procent de masă musculară, forța pe care o pierdem este mai mare, și asta este și problema cea mai mare. Pierderea funcționalității și pericolul în ce privește sarcopenia, în primul rând este faptul că începe mai devreme decât ne-am aștepta, începe după 30 de ani, și procesul se amplifică cu fiecare decadă. Și un alt pericol este faptul că noi nu resimțim efectele acestei sarcopenii, care se instalează foarte lent, decât târziu, în momentul în care forța s-a pierdut atât de mult și intervine o complicație, o cădere, un traumatism, și atunci observăm că avem o problemă, dar ea s-a instalat lent în timp, în ultimii 10, 20, poate chiar 30 de ani.
2: Problematica musculaturii și a sănătății mușchilor ține de o serie întreagă de factori, și mă gândesc aici la metabolism, mă gândesc la alimentație, mă gândesc la efectiv statutul fizic al persoanelor, al persoanei, multe, multe lucruri care sunt intercalate sau interconectate, ca să spun așa.
4: Toate organele și sistemele de organe funcționează împreună, în colaborare, depind unele de altele, și la fel metabolismul nostru, celelalte sisteme și organe ale organismului depind de masa musculară și de calitatea musculară mai ales. De aceea, spre exemplu, atunci când avem un mușchi puternic care consumă multă energie, resursele pe care noi le luăm din alimentație merg către acel mușchi și mai puțin se depozitează sub formă de grăsime. Pe când dacă mușchiul este slab, puțin folosit și cere puțină energie, vom depozita mai mult spre țesutul adipos și atunci se dereglează metabolismul și apare starea aceea în care mănânc puțin și totuși mă îngraș.
2: Da, și mai intervine un aspect. Eu vreau să vin cu diferite cazuri concrete pe care le aud din viață. Sunt persoane în vârstă nu tocmai în vârstă, care spun nu știu ce se întâmplă, că mă lasă picioarele, trebuie să mă duc la un reumatolog. Nu știu ce se întâmplă, că mă dor umerii. Poate că e reumatismul de vină. Nu știu ce se întâmplă, că spatele meu parcă este rigid. Nu mai funcționează coloana așa cum funcționa odată. De ce vin cu aceste exemple concrete? Imediat ne gândim la probleme osoase, dar niciodată nu punem în prim plan problema musculaturii. Și noi înțelegem prin mușchi doar ceea ce vedem la televizor, cei care au musculatura lucrată prin tot felul de exerciții complicate, fizice, săli de sport și așa mai departe. Ei bine, nu e chiar așa. Atunci când apar probleme legate de schelet și mușchii sunt implicați, sau în primul rând mușchii și după aceea oasele. Și aici vreau să-i dau cuvântul domnului Alex Mureșan, kinetoterapeut, specialist și preocupat de această problematică. Vă rog.
5: Ca fizioterapeuți, noi suntem aici să redăm funcționalitatea aparatului locomotor. Iar când vorbim de aparat locomotor, aici intervine și în urma unei imobilizări, de exemplu, și aparatul cardiovascular sau aparatul respirator, și atunci avem exerciții specifice de reeducare respiratorie sau de creștere a gradului de capacitate a organismului de a face anumite mișcări, de a se bucura de viață de zi cu zi sau a reveni după. Nu neapărat vorbim de accidente sau vorbim de afecțiuni propriu-zise, ci poate dacă simți că nu ai forța necesară sau ai dureri la anumite mișcări, poate la nivelul umerilor sau coloanei vertebrale, cum spuneați mai devreme, atunci noi suntem aici să ne ocupăm de aceste lucruri, iar aceste exerciții specifice care ajută în recăpătarea funcționalității aparatului locomotor sunt după un diagnostic în prealabil la un medic specialist. Iar aici, în funcție de afecțiunea pe care sau de durerea pe care o resimți, te adresezi în mai multe categorii de specialiști, cum ar fi neurolog, medic geriatru sau reumatolog, cum a spus. Da?
2: Da. Vorbim de mobilitate, metabolism, funcții cognitive, imunitate și speranță de viață atunci când vorbim de mușchi. Foarte important aceste aspecte, să nu uităm, inima este un mușchi, nu? Esențial. Cineva spunea că inclusiv în gambe avem un fel de inimă.
3: Bine, inima este un mușchi, este un altfel de mușchi față de musculatura striată care ne mobilizează pe noi dintr-un loc în altul. Dar aici, dacă tot ați vorbit despre metabolism, vreau să dau un exemplu destul de elocvent. Știm cu toții că bătrânii, chiar și vara, umblă foarte îmbrăcați. Umblă foarte îmbrăcați pentru că le este frig. Și le este frig pentru că organismul lor nu mai produce căldură. Iar această căldură nu mai este produsă pentru că nu mai au destulă masă musculară care să producă căldura necesară. Și iarăși, un element extrem de important, pe lângă funcția locomotorie, a mușchiului striat, cea de a menține temperatura constantă a organismului.
2: Termoreglarea. Da. Aspecte importante, aspecte relevante, aspecte de care trebuie să ținem seama, începând chiar de la 30 de ani, pentru că am înțeles că de la 30 de ani încolo masa musculară se reduce. De ce apare această reducție a masei musculare? Ce se întâmplă de fapt în organism?
4: Da, practic, în organism este un echilibru constant între procesele de construire a țesuturilor și de distrugere a țesuturilor. Și acestea se numesc catabolism, distrugere, și anabolism, construirea de țesuturi. Și atunci, după vârsta de 30 de ani, începe să se instaleze rezistența anabolică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că organismul are nevoie de mult mai mult efort, produce mai mult efort, are nevoie de mai multe proteine ca să construiască masă musculară și să o mențină. Și atunci noi, ca să reușim să menținem acea masă musculară și chiar să o creștem după vârsta de 30 de ani, trebuie să intervenim cu suficient aport proteic în alimentație și cu suficientă mișcare. Altfel, în timp, puțin câte puțin în fiecare zi, catabolismul va fi mai mare, distrugerea țesuturilor va fi mai mare decât procesul de consolidare a lor și organismul va începe încet, încet să topească mușchi pentru a produce aminoacizii esențiali pentru celelalte procese.
2: Deci mușchii sunt percepuți după o anumită vârstă ca un fel de rezervor de energie, rezervor de avarie în momentul în care corpul nu mai are energia preluată din exterior. Eu încerc să traduc și nu vorbesc în termeni medicali, ci încerc să fac niște conexiuni, niște analogii în așa fel încât cei de acasă să asculte, să afle.
3: Asta e un fel de Google Translate. Ce vreau să subliniez aici din ce spunea doamna doctor Rus este faptul că acest raport anabolism-catabolism este esențial. Este ca o balanță. Sigur că este inerent ca acest catabolism să fie o idee cel puțin mai mare decât anabolismul, deci distrugerea musculaturii striate să fie ceva mai mare decât producerea de masă musculară suplimentară. Este adevărat. Pe de altă parte, cum spunea și doamna doctor, rezistența anabolică, rezistența mușchiului de a forma proteine la un aport constant sau unitar sau necuantificat de alimente bogate în proteine. Dar aici mai intervine un lucru. Chiar dacă există un grad de rezistență anabolică, noi putem să ajutăm mușchiul prin activitate fizică. Iar activitatea fizică este de două feluri. Este activitatea fizică aerobă, cum este, de exemplu, alergatul, sau este activitatea fizică anaerobă, care supune mușchiul la o activitate mecanică intensă pe o perioadă scurtă de timp și care este mult mai utilă în formarea de masă musculară. Dar, și acest lucru trebuie făcut cu foarte mare atenție și de-aia mă bucur de prezența domnului Alex Mureșan aici alături de noi, pentru că dacă noi ca medici putem să facem recomandări de activitate fizică funcție de patologia pacientului, tipul de activitate fizică, recomandarea tipului de activitate fizică, dozarea efortului o pot face numai specialiștii în fizio- și kinetoterapie.
5: Din acest motiv consider foarte important echipa multidisciplinară, pentru că noi începem un tratament de recuperare, dar pacientul poate are nevoie de un aport caloric necesar pentru a putea dezvolta masa musculară și forța musculară. Nu e de ajuns să facem doar exerciții cu caracter specific sau oricât de bine le-am face noi, dacă nu are resurse necesare să se recupereze, și asta avem nevoie de partea lor medicală pentru a ne ajuta să ajungem la un rezultat final.
2: Da. Mulți, odată cu înaintarea în vârstă, renunță să mai facă mișcare, renunță la a mai ieși în parc, pur și simplu să se plimbe. Cei care sunt încă la o vârstă activă spun că nu au timp, că nu dispun de timpul fizic. Cei care sunt pensionari se plâng de dureri și mai bine e mai interesant să stai în pat sau e cumva mai comod să stai în pat și pe fotoliu, să te uiți la televizor, decât efectiv să ieși afară în natură.
5: Pe termen scurt, da, poate că este mai comod așa, dar pe termen lung se vor vedea rezultatele. Și atunci dacă alegem să fim în timpul zilei, să fim sedentari, atunci se vor vedea aceste lucruri în timpul anilor și va fi tot mai greu să, de exemplu, să participăm la viața activă a familiei. Și aici vorbim de soție sau de copii sau vorbim de nepoți, unde poate nu poți să-i mai ridici în brațe pentru că te doare umărul sau coloana vertebrală. Și atunci nu poți să participi activ la activitățile familiei pentru că ai diverse dureri și ești nevoit să alegi varianta de sedentarism din cauza durerilor. Dar sunt soluții. Sunt multe soluții de scădere a durerilor pe lângă medicație și pentru a reveni la activitatea fizică dacă îți dorești. Pentru că e important și acest aspect.
2: În momentul în care apar durerile, să bănuim mai degrabă o problemă a musculaturii sau efectiv o problemă a oaselor, a cartilagiilor?
5: Dacă întrebarea este adresată către mine, atunci eu aș zice că ar fi bine să nu bănuim nimic, ci să ne ducem la un specialist. Când zic specialist, înseamnă și examinare musculoscheletară, care vine în completarea unui consult medical. Ele nu sunt separate, ele se completează. Am consult medical, am primit diagnostic, am primit medicație, am primit recomandare de imagistică sau nu și după completează examinarea musculoscheletală și apoi un tratament cât mai specific care ne duce la rezultat. Dar să nu bănuim nimic, că nu suntem mai ales dacă nu suntem de specialitate.
2: Bine, oamenii își dau cu presupusul și să fim realiști în sensul acesta.
3: Aici, da, să vă întrerup. Vă pe mine ori de câte ori mă sună un prieten și îmi spune, mă doare capul, ce să iau? Eu îi spun, iei un taxi și vii și te văd. Nu tratăm simptome, nu tratăm analize, nu tratăm decât bolnavi. Și de aia este foarte important ca orice fel de tratament, că este un tratament farmacologic, adică cu medicamente, că este un tratament legat de stilul de viață, activitate fizică, exerciții fizice aerobe, exerciții fizice anaerobe, trebuie făcute în urma unui consult de specialitate interdisciplinar, și aici iarăși subliniez importanța celor spuse de domnul Alex Mureșan, de interdisciplinaritate în mod particular la pacientul în vârstă la care problemele sunt, chiar dacă nu foarte grave, dar sigur destul de multe, și, repet, atât tratamentul farmacologic cât și cel legat de activitatea fizică să fie făcute după consultul de specialitate cu indicații particularizate pentru pacientul cu problemele lui.
2: Eu vă mulțumesc pentru că faceți astfel de precizări și astfel de sublinieri. De ce? Pentru că tendința actuală este să se trateze oamenii la doctor Google sau prin intermediul inteligenței artificiale și mai puțin să aibă o discuție față în față cu medicul specialist, cu cei care se confruntă cu o cazuistică foarte diversă și foarte complexă și știu cum să abordeze problemele.
3: Și care au experiență clinică
2: clar,
3: în spate.
2: Clar, clar. De asta e bine să facem aceste precizări și nu întâmplător am zis bănuim.
3: Dr. Google este extraordinar în a trata boli, dar nu se pricepe deloc în a trata bolnavi.
2: Deci e vorba de medicina personalizată.
3: Absolut.
2: Și punem, absolut, accentul, absolut, punem accentul pe acest lucru.
3: Banala hipertensiune arterială poate să fie tratată în mod diferit la diferiți pacienți, pentru că niciun pacient, în general, de vârsta pacienților noștri trecuți de 60 de ani, nu suferă doar de hipertensiune arterială. Hipertensiunea arterială se tratează diferit, particularizat, funcție de restul bolilor, patologiilor pe care le are pacientul respectiv. Hipertensiunea arterială este boală. Dar este așa numitul ucigaș silențios, silent killer, cum îl numim noi, pentru că pentru o foarte lungă perioadă de timp nu realizăm faptul că suferim de hipertensiune arterială, iar răsunetul asupra organelor țintă, ochi, creier, cord, inimă și respectiv rinichi este foarte mare și de multe ori o hipertensiune arterială, niște valori tensionale necontrolate, poate să ducă la consecințe uneori chiar puțin reversibile.
2: Da. Bine că aduceți în discuție și hipertensiunea arterială, o boală prezentă odată cu înaintarea în vârstă, din ce în ce mai prezentă, nu? Campioană în toate statisticile. Un lucru esențial, mulți oameni spun, nu fac mișcare pentru că îmi crește tensiunea. De la efort îmi crește tensiunea. E mai bine să o iau încet, să nu cumva să pățesc altceva, să am neplăceri legate de inimă. Vă rog.
4: Da, într-adevăr, un efort de intensitate crescută, brusc, la un organism neantrenat, poate cauza probleme de tip tahicardie, hipertensiune și mai ales dacă persoana respectivă nu este sub urmărire cardiologică cu tratament corespunzător. Dar atunci când avem o persoană diagnosticată cu hipertensiune arterială care face controalele cardiologice periodice, este sub tratament, bine controlată și efortul fizic se inițiază treptat, în limita toleranței și se crește progresiv, atunci nu există riscuri reale. Există beneficiile pe termen lung ale scăderii ponderale și ale eficientizării metabolismului, care în timp pot duce inclusiv la scăderea naturală a hipertensiunii.
2: Deci există modalități, există căi, lucrurile să fie ținute sub control, iar mișcarea să nu ne sperie. Că de fapt ce facem? Noi aici o pledoarie pentru o mișcare, pentru sănătate, pentru sănătatea musculară și pentru o stare de bine, indiferent de vârstă. Bătrânețea este un privilegiu și mai ales trebuie trăită cât mai frumos cu putință.
3: Aici nu vreau să rămânem cu o idee greșită. În timpul efortului fizic, valorile tensiunii arteriale cresc. Este normal să crească. Ar fi extrem de grav dacă în timpul activității fizice, valorile tensiunii arteriale ar scădea. Problema se pune în felul următor: până la ce nivel a valorilor tensionale poți să conduci un efort fizic? Și iarăși, echipa interdisciplinară este extrem de importantă. Și un lucru și mai important, pe măsură ce antrenamentul fizic duce la un grad ridicat de condiționare, pentru același nivel de efort fizic, valorile tensionale nu vor mai crește așa de mult cum creșteau pe vremea când organismul era decondiționat. Deci, să vă dau un exemplu. Dacă eu în repaus am tensiune arterială 120/80, da? Dacă am să alerg 500 de metri, s-ar putea ca tensiunea mea arterială să crească la 160/170/100, ceea ce este un lucru normal. Pentru că cresc nevoile organismului de aprovizionare cu sânge, organismul trebuie să pompeze sânge mai mult. Dacă eu, ca organism neantrenat, ajung la astfel de tensiuni, voi începe un program de antrenament prin care să îmi tonific atât funcția musculară, cât și funcția cardiacă și implicit cea respiratorie, voi ajunge ca de la acea valoare tensională normală de 120/80, la acel efort fizic de alergat de 500 de metri, tensiunea să nu mai crească la 160/170/100, ci doar la 140/145/90/95. Deci, încă o dată, tensiunea arterială este normal să crească în timpul activității fizice, dar cu cât organismul este mai antrenat, cu atât creșterea acestor valori tensionale este mai mică.
2: Da, de reținut aceste aspecte, inclusiv faptul că prin mișcare funcția, nu, cognitivă se îmbunătățește și starea de bine și starea psihică și modul de a vedea lumea, efectiv, parcă e mai frumoasă lumea când ne mișcăm. Vă rog.
5: Referitor la hipertensiunea arterială, din acest motiv ne dorim și sugerăm pacienților să vină după un consult în prealabil. Din acest motiv e importantă echipa multidisciplinară. Totodată noi suntem pregătiți și în cadrul clinicii avem toate cele necesare, în sensul că avem pulsoximetru, tensiometru, suntem atenți, putem să luăm tensiunea în timp, înainte, după efort, putem să luăm în real, să ne dăm seama care sunt modificările, dacă sunt prea mari, și suntem atenți la diverse situații, pentru că abordăm un număr mare de cazuri, avem și pacienți care, de exemplu, au suferit o intervenție chirurgicală la nivel central, la nivelul creierului, poate au un șunt peritoneal care are rolul de a regla lichidul cefalorahidean de la nivelul creierului, și atunci noi trebuie să fim atenți dacă crește presiunea intracraniană și pacientul își modifică starea și cognitivă în anumite situații. Și atunci astea sunt niște lucruri pe care noi le-am învățat să fim atenți, am făcut și cursuri de prim ajutor avansat și avem inclusiv un defibrilator pe care poate să-l folosească oricine, adică în cel mai rău caz avem situații de prim ajutor în termen scurt pe care le putem da, pentru că am achiziționat acest defibrilator cu ani în urmă și el se găsește la adresa centrului și poate să fie folosit de oricine din acea zonă care dorește și avem un stop cardiorespirator sau situații de acest gen.
2: Deci, dar nu se întâmplă așa ceva și lucrurile oricum, și dacă, să zicem, prin absurd s-ar întâmpla, sunt controlabile și nu e nimic periculos.
5: Da, ce voiam să subliniez cu aceste informații este că suntem pregătiți și consider că putem să fim destul de atenți încât să nu facem rău, iar oamenii nu ar trebui să se ferească de mișcare, pentru că vom fi atenți la progresivitate și la toate recomandările sau la contraindicațiile medicilor specialiști.
4: Și ce aș îndrăzni să spun este că atunci când apare o problemă de sănătate, mișcarea nu ar trebui evitată, ci ar trebui văzută ca o soluție. În prezența acelei limitări, să vedem ce putem face ca să ne creștem posibilitățile și starea de sănătate, nu să fugim de mișcare ca de ceva rău.
2: Da, și să învățăm și să respirăm. Iarăși, foarte importantă respirația.
3: Da, învățăm să respirăm, vreau să ridic și mai mult la fileu ceea ce spunea doamna doctor Rus, legat de evitarea activității fizice din motive de autoprotecție. Unul dintre cei mai mari dușmani ai bătrânilor sunt căderile. Una dintre cele mai importante cauze ale căderilor este reprezentată de decondiționarea musculară, lipsa forței musculare, a masei musculare și a forței musculare. Și ce se întâmplă? Se întâmplă să cadă un bătrân. Moment în care el se gândește, oare nu am căzut că am început să mă deplasez prea mult, și ca răspuns la această întrebare, care este greșită, va avea un răspuns și mai greșit. Ce ar fi să-mi reduc din activitatea fizică pentru a evita apariția unui nou episod de cădere? Și aici se intră într-un cerc vicios, într-o vrie, și care duce la, practic, agravarea unei condiții care, de fapt, ar putea să prevină reapariția unui episod de cădere.
2: Da. Aici vorbim de fragilitate. Când
3: și
2: e vorba
3: aici
2: de
3: vorbim
2: cădere,
3: de fragilitate.
2: Da. Și mai este un aspect care cred că este foarte important, mai ales pentru doamnele care sunt mai în vârstă și care inevitabil sunt diagnosticate din nefericire cu osteoporoză, cu osteopenie, osteoporoză, în cazul unei căderi și a unei, Doamne ferește, fracturi de șold, că astea sunt cele mai frecvente.
3: 95% din fracturile de șold sunt secundare unui episod de cădere.
2: Da, dar pun mai degrabă pe seama acestei afecțiuni osteoporoza, neglijând de fapt sarcopenia.
4: Și
2: de
4: aici
2: fapt vorbim de o conjugare, osteoporoză, sarcopenie. Sunt două afecțiuni conjugate.
4: Da, exact, aici ați ridicat la fileu mingea. E vorba de osteosarcopenie și se vorbește tot mai mult despre osteosarcopenie. Nu vin niciodată una singură, ele vin de cele mai multe ori la pachet. Și cum foarte bine ați punctat, femeile sunt în mod special vulnerabile acestei patologii din cauza schimbărilor hormonale după menopauză și din cauza lipsei de activități fizice, lipsei de antrenament, care este mai prevalentă, să spun așa, între femei decât între bărbați și în special la nivelul membrelor superioare. Pur și simplu, și dacă se plimbă femeile și dacă aleargă și dacă fac ceva mișcare, au tendința să își antreneze mai mult partea de jos a corpului decât să își antreneze brațele.
2: Da, și mai sunt persoane la vârsta a treia care spun, dar eu fac mișcare pentru că mă mișc toată ziua prin casă sau pe lângă casă, prin curte, prin grădină. Toată ziua mă mișc, fac mișcare. Ei bine, dar nu este acea mișcare ghidată, medicală, care să fie efectiv centrată pe diferitele grupe de mușchi.
4: Și cum spunea domnul conferențiar, acea mișcare care pune presiunea, forța mecanică necesară pe mușchi pentru a se sintetiza masă musculară nouă, mersul nu e suficient. E nevoie de o intensitate a mișcării mai mare, de o presiune intramusculară mai mare pentru a se produce acea sinteză de fibre noi.
2: Da.
3: Dar orice mișcare este mai bună decât lipsa mișcării.
2: Clar, în mod cert, așa este. În mod cert. Și dacă vorbim și de frumusețe, sigur, trebuie să vorbim și de frumusețe, nu-i așa? Vedem că de la o anumită vârstă, mușchii feței, mușchii gâtului, musculatura în general se lasă. Acesta este termenul popular. Se lasă mușchii, că așa e vârsta de rigoare. Ei bine, această lăsare a mușchilor este un preambul la ceea ce înseamnă sarcopenie. Nu vorbim numai de aceste remedii, cum ar fi, de pildă, acidul hialuronic sau colagenul, ci există ceva mult mai mult de care trebuie ținut seama în momentul în care observăm că brațele nu mai sunt la fel, șoldurile nu mai sunt la fel, mușchii feței nu mai sunt la fel, cum erau cu 5-10 ani în urmă. Aici cred că se pot ridica niște semne de întrebare, prime semne de întrebare și prime semne ale afecțiunii. Vă rog, vă provoc, domnule conferențiar, domnule doctor.
3: Aici ar fi foarte mult de povestit. Sigur că și musculatura are rolul ei în ceea ce privește modificările de aspect ale fizionomiei sau ale organismului în întregime, dar intervin multe alte modificări. Intervin modificările de la nivelul cutanat, intervin modificările de la nivelul țesutului adipos, pentru că noi, cea mai mare parte, suntem formați din țesut conjunctiv. Iar acest țesut conjunctiv suferă un proces de îmbătrânire. Noi ne coacem la foc mic pe parcursul vieții și, practic, ne transformăm din acel pui de om pufos care suntem în primele luni, ani de viață, ne transformăm în ceva un pic mai rugos. Și sigur că și musculatura are rolul ei, dar modificările care apar la nivel tegumentar, ca țesut conjunctiv și țesutul subcutanat, legate de trecerea anilor, în prezența glicemiei, a glucozei în sânge sau unor valori crescute ale glucozei în sânge, duce la un proces de îmbătrânire accelerată. Lucrurile sunt mult mai complicate decât le putem noi explica într-o emisiune radio, dar sunt explicabile și ce spuneați dumneavoastră cu acidul hialuronic și cu
2: colagen
3: este un surogat, acum, da? Este un surogat. Da?
2: Este o chestiune de marketing, de poate
3: marketing
2: mai degrabă.
3: Și este un surogat a ceea ce înseamnă prevenție sau încetinirea procesului de îmbătrânire. Este calea ușoară.
2: Sau ne mințim frumos.
3: Da, nu știu dacă ne mințim, dar calea ușoară sigur este. Adică, adevărul că și aici e treabă foarte interesantă. Numărul celor dintre noi care preferă să ia un medicament decât să-și modifice stilul de viață s-a dublat în ultimii 10 ani. Deci, practic, majoritatea pacienților vor un medicament minune, Elixirul Tinereții. Și există o pictură care se numește Fântâna Tinereții, în care pe o parte a lacului unde e această fântână sunt niște bătrâni aduși în cărucioare, în căruțe și așa mai departe. Sunt lăsați în apa respectivă, după care la ieșire sunt tineri frumoși, zvelți și

0: semne vizibile, da, ale schimbării, mă gândeam că acestea ar fi doar prime etape care ar sugera că mușchii noștri sunt cumva în declin și că la aceste prime semne ar trebui totuși întrebați medicii ce se întâmplă și de ce se întâmplă.
1: Mai e o treabă. Foarte mulți pacienți vin la noi, motivul prezentării fiind, știți, mama, tata sau eu obosim, nu mai putem face activitatea pe care o făceam odată. Sigur am o problemă cu plămânii, sigur am o problemă cu inima, în primul rând cu inima. Nu e exclus să fie această problemă, dar foarte puțină lume, inclusiv din cea medicală, conștientizează faptul că o componentă a scăderii capacității de efort cu îmbătrânirea o reprezintă scăderea forței și masei musculare, sarcopenia. Și aici revin. În momentul de față, nu există tratamente medicale pentru prevenția și tratamentul sarcopeniei, chiar dacă există suplimente nutriționale care s-ar părea că ameliorează sau ajută un pic procesul de recuperare, și revin, nu există tratament farmacologic pentru tratamentul sarcopeniei, cu excepția unui regim alimentar asociat unei activități fizice corespunzătoare. Și lucrurile trebuie să fie conștientizate de noi toți, este singura soluție. Alimentație, activitate fizică.
0: Și schimbarea mentalității.
1: De la asta plecăm.
0: Da, schimbarea mentalității, pentru că e nevoie, oricât am fi de obosiți, oricât de mult ne-ar atrage apartamentul, micul ecran, ce se mai întâmplă prin lumea mare, oricât ar fi de interesant să stăm pe telefon, pe tabletă, la laptop, să ieșim totuși afară, să renunțăm la aceste gadgeturi și să ieșim afară, să ieșim să ne mișcăm. Pentru că mișcarea înseamnă, de fapt, și ieșirea din singurătate. Iar singurătatea este o problemă foarte acută pentru persoanele care sunt mai în vârstă. Singurătatea, izolarea, faptul că multe lucruri nu le mai înțeleg, li se par foarte complicate și așa mai departe.
2: Da, absolut. Cred că e foarte important să înțelegem impactul pe care îl poate avea investiția în masa musculară și deși inițial pare un efort, ești obosit, ai vrea să stai, e senzația că ai nevoie să te odihnești, să te relaxezi, cum spuneați, să te uiți la televizor ca să nu mai simți oboseala, are loc un efect exact invers. Cu cât stai mai mult, cu atât te simți mai obosit. Iar când alegem să facem efortul de a ieși din zona de confort, de a merge în ciuda oboselii și a face mișcare, la finalul mișcării descoperim că de fapt avem mai multă energie. Descoperim că se îmbunătățește calitatea somnului și calitatea vieții, cum ați spus, socializarea e o componentă foarte importantă din mișcare și cu atât mai mult dacă mergem și facem sport împreună cu ceilalți, cu prieteni, cu oameni pe care încă nu-i cunoaștem și urmează să creăm prietenii noi.
0: Paradoxal, mișcarea îmbunătățește vederea. Poate că zâmbesc ascultătorii noștri dacă aud acest lucru pe care îl afirm, dar mișcarea îmbunătățește vederea. De ce? Pentru că ieșim din niște cadre care sunt pur și simplu restrânse, nu? Ieșim din niște pereți, ieșim din perimetrul unor ecrane, din perimetrul ecranului de telefon, care este mic, și avem posibilitatea să privim în zare, să privim orizontul, iar medicii oftalmologi chiar recomandă pentru îmbunătățirea vederii să privim cât mai departe în zare. Iar această privire departe înseamnă, de fapt, antrenarea unor mușchi. Greșesc?
1: Nu greșiți deloc. Sunt două componente. Pe de o parte, este vorba de mușchi oculomotor, cei care mișcă globul ocular într-o parte sau alta, și sunt mușchi intrinseci ai globului ocular, care este o musculatură netedă și care practic ne asigură adaptabilitatea la vederea de aproape sau la cea de distanță. Când vorbim de sarcopenie și activitate fizică, vorbim de musculatură striată și vorbim de mușchi care ne permit nouă să facem mișcări rapide ale globilor oculari. Și asta este un lucru important, pentru că iarăși una dintre cauzele de cădere o reprezintă și îmbătrânirea musculaturii oculomotorii. Nu reușești să întorci privirea suficient de repede ca să sesizezi un eventual pericol pe care eventual l-ai auzit în spatele sau în lateralul tău. Legat de ce spuneați cu privirea în zare, da, sigur, asta se și recomandă, mai ales la cei care utilizează ecrane electronice pentru lungă perioadă de timp, ca la un interval de câteva zeci de minute să facă o pauză de 10-15 minute și să privească în

0: în zale. Dar revenim și vreau să profit de faptul că domnul Alex Mureșan este aici cu noi și vreau să subliniez faptul că îl cunosc, am fost la dânsul la clinica de reabilitare medicală, știu ce face și vreau să subliniez faptul că face minuni. Și face minuni adaptate la pacienți, pentru că, cum spuneam, nu sunt doi pacienți la fel, iar toată această activitate fizică trebuie adaptată fiecare pacient în parte. Unii pot să facă un tip de activitate fizică, alții pot să facă alt tip de activitate fizică. Unii pot să facă un tip de activitate fizică de o anumită intensitate, alții pot să facă același tip de activitate fizică de altă intensitate. Iar aici, fără un specialist în kinetoterapie, fizioterapie, nu putem spune că facem bine. Și o să-l las pe domnul Alex Mureșan să ne dea câteva exemple, dar înainte de asta aș vrea să dau un singur exemplu. Uitați-vă la câtă lume aleargă prin Cluj. Lume care aleargă pe trotuar și cu pantofi neadaptați. Toată această alergare, chiar dacă în mentalul persoanei respective se crede, se consideră că face bine, acest alergat pe asfalt cu încălțăminte necorespunzătoare face mai mult rău decât dacă ar fi o persoană sedentară. Iar aici mă poate contrazice sau confirma domnul Alex Mureșan.
1: Mulțumesc de cuvintele frumoase. Aș vrea să revin asupra regiunii faciale. Acolo sunt exerciții specifice pentru asta și o supra-specializare pe care o avem și noi în clinică de craniocervico-mandibular pe durerile de cap sau durerile asociate cu coloana vertebrală, durere de coloană vertebrală și durere de cap asociată, acele dureri cervicogene. Și pentru articulația temporomandibulară la fel sunt exerciții specifice și la fel ce a spus și dumneavoastră despre partea asta de mușchi faciali și care se ocupă de partea de hipomimică, de mimică, de ridicarea sprâncenelor, de strângerea din ochi, de diverse mișcări de acest gen. Apoi, ce voiam să mai spun este faptul că aici, referitor la ce spunea și domnul conferențiar, e important să, și în această alergare să intrăm treptat, progresiv, și pe lângă asta să avem o calitate alergării. Bineînțeles, ideal ar fi o evaluare a alergării ca să vedem calitatea alergării, nu doar cantitatea ei, nu doar că alergăm zeci de kilometri, ci și calitatea acesteia.
2: Da, și mișcarea trebuie să fie făcută după anumite raționamente și e necesar ca și mișcarea să fie ghidată corespunzător.
1: Referitor la mobilitatea coloanei vertebrale cervicale, și spunea domnul conferențiar, a dat un exemplu, atât în mers, alergare sau în mașină, suntem nevoiți să ne uităm stânga-dreapta și să ne asigurăm. Dacă avem o mobilitate redusă sau avem niște mușchi care pot provoca durere sau afecțiunea coloanei vertebrale cervicale, o mobilitate redusă poate inclusiv să-ți crească un risc de accident sau să nu fii atent poate la anumite mișcări și să suferi poate de o întorsă laterală de gleznă sau ceva mai grav cum ar fi în mașină, că nu ne putem asigura îndeajuns de bine și să ne uităm stânga-dreapta atunci când ieșim dintr-o intersecție și știm că sunt atât de multe accidente în România, da, încât ar putea fi poate evitate. Și astea fac parte din procesul de recuperare. Evaluăm mobilitatea și funcționalitatea cervicală, după care intervenim prin tehnici specifice de creștere a mobilității și funcționalității.
2: Le spun ascultătorilor noștri, poate își mai amintesc din întâlnirile noastre anterioare, că dumneavoastră, domnule Alex Mureșan, sunteți un foarte bun specialist în ceea ce înseamnă recuperarea pacienților în urma accidentelor rutiere foarte grave și, într-adevăr, ați avut pacienți care practic nu mai aveau speranță din altă parte, medicii nu le mai dădeau șanse și totuși prin kinetoterapie, prin mișcare ghidată, ați reușit să îi puneți pe picioare oameni care erau în căruciorul cu rotile sau nu aveau niciun fel de posibilitate de a se mai deplasa vreodată, acum merg pe picioarele lor, sigur, cu o cârșă sau cu un ajutor cât de cât, dar totuși pe picioarele lor, ceea ce este mare, mare lucru. Sau poate chiar fără sprijin.
1: Unii pacienți de care vorbeam în prima ediție, atunci când m-ați invitat, am bucuria să pot spune că au revenit și la locul de muncă.
2: Iată, ce miracole face mișcarea și ce miracole poate să facă o terapie susținută. asta. Niciun pacient nu este fără speranță. Nici chiar cei care înaintează în vârstă și se cred bătrâni, ca timpul, nu sunt cazuri pierdute, din potrivă sunt cazuri câștigate, pentru că dacă sunt un pic ghidați, dorința de a trăi a omului, dorința de viață este extraordinară, este foarte mare, indiferent de ani. Niciodată să nu punem o stabilă legată de dar dumneavoastră aveți o anumită vârstă, dar la vârsta dumneavoastră ce vă mai așteptați? Ce ați mai vrea să faceți la vârsta dumneavoastră? Ei bine, de pildă, posibilitatea de a face mișcare, în limite, sigur, dar mișcare, de a te bucura.
1: Să-i mulțumim lui Dumnezeu, iar noi suntem doar instrumente și facem parte din echipa multidisciplinară care ajută omul să revină la viața de zi cu zi.
2: Categoric. Vă rog, sunteți gânditor.
0: Da, pentru că am zis la ultima emisiune că o să vin cu o hârtie și un creion să-mi notez toate ideile pe care le ridicați în momentul în care preluați microfonul. Și am rămas cu sintagma pe care ați folosit-o: medicii nu le mai dădeau nicio șansă. E foarte adevărat, medicii nu le mai dau nicio șansă din punct de vedere a tratamentului farmacologic. Dar, prin faptul că medicii dirijau pacientul spre un serviciu de recuperare specializat, cum este MedRehab-ul domnului Alex Mureșan, însemna că pacienții au o șansă, nu neapărat oferită direct de medicul respectiv, ci
2: indirect.
0: Unul la mână, doi la mână. Că trecem de la una la alta. Apropo de accidentele de circulație, mușchii sunt de două feluri: mușchi care se contractă rapid și mușchi care se contractă lent. Mulți dintre ascultătorii noștri au o vârstă, poate chiar înaintată, și care încă își conduc propriul automobil. În momentul în care vrei să treci piciorul de pe accelerație pe frână, pentru că situația în trafic o impune, trebuie să faci o mișcare extrem de rapidă. Sarcopenia înseamnă pierdere în principal și în primul rând și în cea mai mare parte a fibrelor musculare, a părții din mușchi care se contractă rapid. Ceea ce înseamnă că dacă masa musculară este scăzută, capacitatea subiectului respectiv, a individului respectiv, de a trece piciorul rapid de pe accelerație pe frână scade foarte mult. Și cum zicea și domnul Alex Mureșan, crește riscul de accidente. Incapacitatea de a întoarce capul rapid, că nu ai musculatura suficientă sau că durerile de la nivelul coloanei cervicale nu-ți permit să faci o rotație completă la 90 de grade, iarăși cresc riscul de accidente. Deci am putea să vorbim ore întregi despre banalul mușchi și importanța lui în viața de zi cu zi, de la, cum spunea, articulația temporomandibulară, da? În care se ancorează mușchii masticatori, maseteric, cei care ne ajută pe noi să mâncăm, să mestecăm o felie, o coajă de pâine, și pe care s-ar putea să nu mai putem mesteca.
2: Da. Să nu neglijăm mușchii, este foarte important, și acum mă gândeam, tot așa, sunt omul conexiunilor, dacă pielea este cel mai mare organ al corpului omenesc, da? Musculatura, luat așa angro să spunem, este tot un organ unitar, da? Al corpului uman și nu numai, fără de care viața nu ar fi posibilă, da? Fără mușchi viața nu este posibilă. Prin urmare, sănătatea începe din mușchi și trebuie să avem grijă, foarte mare grijă de mușchii noștri, pentru ca să fim activi, pentru ca să ne putem bucura de lucruri frumoase și să ne bucurăm în general de acest mare și prețios dar și unic dar pe care ni l-a făcut bunul Dumnezeu, viața, și sigur etapele sale dacă avem privilegiul să ajungem la vârsta bătrâneții, o vârstă frumoasă a înțelepțirii până la urmă. Nu neapărat a declinului cognitiv, pentru că noi vorbim de bătrânețe și întotdeauna aducem în prim plan declinul cognitiv. Nu! O sănătate musculară bună, o sănătate osoasă bună, ne menține un tonus cerebral bun și atunci nu se instalează bolile degenerative specifice, nu? Degradării corpului omenesc.
3: Da, așa este, cum spuneați așa de frumos, bătrâneții ar trebui să fie un sezon al înțelepciunii și al resurselor pentru generațiile care vin după noi, și aici mușchiul are un rol central, deoarece demența nu este o boală care apare de pe o zi pe alta între 80 și 81 de ani. Este o boală care se instalează lent în timp, la fel ca și sarcopenia. Și beneficiul pe care îl aduce mușchiul în stimularea cognitivă și în sănătatea sistemului nervos central vine pe mai multe direcții. Una din ele ar fi îmbunătățirea calității somnului, care știm că e esențială pentru cogniție și pentru păstrarea neuronilor sănătoși și conexiunilor puternice. De asemenea, este faptul că mușchiul sintetizează un factor neurotrofic esențial pentru sănătatea neuronilor, se numește Brain-Derived Neurotrophic Factor. E un factor neurotrofic care hrănește neuronii, îi ajută chiar să se dividă la viața adultă în zona de memorie și menține calitatea cognitivă înaltă. Avem și alte surse de factor neurotrofic, dar mușchiul este o sursă foarte importantă de factor neurotrofic și această miochină se secretă în timpul activității fizice. Când mușchiul se contractă, se eliberează în circulație acest factor esențial pentru păstrarea înțelepciunii și a sănătății cognitive la vârste înaintate.
2: Ca să nu mai vorbim că odată ce faci o mișcare și mintea se menține activă, se pot crea noi circuite neuronale.
3: Da, cu ajutorul acestui factor neurotrofic și dincolo de circulație care se îmbunătățește și metabolism și tot ce am discutat până acum, e vorba în mod special de acest factor care e scăzut. La pacienții cu demență se dozează în lichidul cefalorahidian și s-a observat o scădere acestui factor, iar una din sursele de sinteză este mușchiul.
2: Da, vă rog.
1: Referitor la mușchi, dacă intrăm mai în detaliu, aș vrea pentru ascultători poate o informație importantă, dacă au acasă persoane care au tulburări de înghițire, să știm că sunt mușchi responsabili de procesul de înghițire. Dar după ce spunea domnul conferențiar de mușchii masticatori, am format bolul alimentar, bolul alimentar trebuie să meargă mai departe prin partea asta de înghițire, de deglutiție. Sunt de asemenea specializări și aparate specifice pe care le folosim sau exerciții specifice pentru recuperarea deglutiției, a înghițirii. După o afecțiune de obicei se întâmplă în afecțiuni centrale, în afecțiunea ori traumatice, ori în urma unui accident vascular cerebral și să știți că există și această recuperare a procesului de înghițire. Iar în situații de acest gen, unde avem o imobilizare cu afectarea deglutiției, principala sau unele dintre cele mai importante lucruri sunt recuperarea acestui proces de înghițire, pentru că automat îi crește independența pacientului și ulterior evitarea acestor complicații de imobilizare. Acolo deja vorbim de o altă etapă de recuperare sau altă parte de recuperare și e nevoie să se adreseze specialiștilor care știu să facă acest lucru.
0: Aici, ca să continui ideea domnului Alex Mureșan, vreau să subliniez un lucru legat de tulburările de deglutiție. Tulburările de deglutiție post-accidente vasculare cerebrale, pentru că tulburările de deglutiție au și pacienții cu demență în stadii avansate și care, din păcate, nu mai pot fi educați, învățați, antrenați pentru ameliorarea, îmbunătățirea procesului de deglutiție. Și vreau să rămână ideea foarte clară în rândul ascultătorilor noștri. După un accident vascular cerebral, un fenomen acut, pot să apară tulburări de deglutiție care, prin antrenament, pot să beneficieze un proces de recuperare. Din păcate însă, în demență, Alzheimer vasculară sau de care o fi, procesul fiind neurodegenerativ, cronic, de lungă durată, tulburările de deglutiție apar tardiv spre sfârșitul evoluției bolii, iar acestea, din păcate, și repet, din păcate, nu mai pot fi recuperate.
2: Da. Aici este o problemă foarte mare.
0: Pentru că nu vreau să dăm noi ca medici și dânsi și ca și fizioterapeuți speranțe de șarte. Știm care sunt limitele noastre ca personal medical.
2: Sigur, vorbim de niște limite, în mod
0: absolut,
2: cert, în
0: absolut.
2: Mod cert, nu putem să legăm acest aspect. Medicina nu este omnipotentă și nu face, cum să spun, minuni pur și simplu de pe o zi pe alta. E nevoie de multă cercetare, de mult studiu, câteodată chiar și de materialul de care dispune pacientul, că dacă acel material, nu, organic, nu mai are resursa, atunci e foarte complicat.
0: Da, un chirurg pediatru din Cluj îmi spunea odată, eu fiind geriatru, el fiind pediatru, da? Și îmi spunea, știi, puiule, noi avem un avantaj, pe noi ne ajută foarte mult materialul clientului. Copilul are rezerve biologice extrem de mari și copiii sunt, fiind în perioada de dezvoltare, totdeauna vor fi mâine mai bine ca astăzi. Din păcate, noi, la vârste înaintate, fiind într-un proces de reducere funcțională, de degradare funcțională, că este inerentă, nimeni nu întinerește pe măsură ce înaintează în vârstă, și resursele cu care ajută organismul prin el însuși actul medical sunt mult mai reduse decât la copii.
2: Da. Trebuie să fim conștienți. Corpul acesta, atât de complex și fascinant, este până la urmă o carcasă a sufletului, da? Și este clar, orice înveliș, orice carcasă se mai și strică. Reparăm cât putem, menținem cât putem, dar nu se poate la plus infinit. De aceea și durata de viață este una limitată. Nu trăim fizic vorbind la plus infinit. Sufletul, da, sufletul este nemuritor, dar trupul inevitabil își urmează cursul. Biologia își urmează cursul.
0: Da. Speranța de viață la naștere în urmă cu 70 de ani era de 50 de ani în Europa. Acum a ajuns la 80 de ani. Da? Deci, pe măsură ce au trecut anii, progresele medicinei au permis creșterea speranței de viață. Trăim mai mult, trăim mai bine, trăim mai sănătoși. Dar nu o să trăim mai mult de 120 de ani. Cercetările arată că organismul, chiar dacă ar trăi în condiții ideale, fără să se îmbolnăvească, doar prin faptul că trăiește, se consumă, iar durata de viață este undeva în jurul vârstei de 120 de ani.
2: Da. Să ajungem acolo și tot e bine. Sau cel puțin să ajungem sănătoși până unde se poate ajunge, până unde îngăduie bunul Dumnezeu. Vreau să mă întorc la evenimentul din 4 iulie, a doua ediție a manifestării Sănătatea începe din mușchi. Este o invitație pentru ascultătorii noștri, pentru publicul larg, să fie prezenți în aer liber, la o sesiune ghidată de mișcare, de relaxare și mai ales de informare. Despre ce este vorba?
3: Da, ne vom întâlni cu ocazia Zilei Mondiale a Sărcopeniei, în data de 4 iulie la 10 dimineața, în baza sportivă Gheorgheni, în zona aparatelor de fitness, și vom avea aproximativ 2 ore împreună, în care vom vorbi despre sănătatea mușchiului și apoi vom avea un timp de evaluare de mișcare individuală. Persoanele vor putea să pună întrebări specialiștilor, să fie evaluate scurt forța musculară, mobilitatea, flexibilitatea, și să învățăm cu toții despre cum ne putem îngriji sănătatea mușchiului și ce avem de făcut pe viitor pentru a ne menține funcționali și sănătoși.
2: Echipament adecvat, echipament sportiv,
3: da.
2: Bună dispoziție, zâmbetul pe buze, dar și atenția foarte, foarte mărită la toate informațiile care vor veni de la specialiști, pentru că sunt sfaturi deosebit de utile. Le spun ascultătorilor noștri că am fost prezentă la prima ediție a acestei manifestări anul trecut. Sănătatea începe din mușchii, nu? Izvor al longevității, al vieții sănătoase. Dar, iată, mă bucur că se reia această manifestare și că încet, încet va deveni o tradiție. Și e bine să marcăm aceste lucruri, e bine să se știe despre ele și să vină cât mai multă lume și să aducă și copiii. E foarte bine, pentru că interacțiunea bunici-nepoți, părinți-copii este benefică și pentru sănătatea mentală.
3: Absolut, și prevenția sarcopeniei începe din copilărie.
2: Da.
0: Absolut. Aici nu pot să vă contrazic, nu pot decât să vă dau dreptate, dar legat de echipament, sigur că recomandăm echipamentul sportiv, dar nu înseamnă că absența echipamentului sportiv interzice participarea la acest eveniment.
2: Nu. Dragi ascultători, veniți în orice ținută. Numai veniți, vedeți, cunoașteți, bucurați-vă și aplicați. Și este, iată, prima ediție sau este elementul de noutate. La această manifestare participă și domnul Alex Mureșan, deci prezența unui kinetoterapeut specializat este mai mult decât benefică și necesară, fiindcă degeaba facem mișcare și nu știm cum să o facem și uneori facem o mișcare greșită și ne trezim cu alte afecțiuni pe nu știu unde, tocmai pentru faptul că nu am avut sfatul potrivit la momentul potrivit.
3: Ce aș vrea să menționez, va fi prezentă o întreagă echipă din partea MedRehab Team și împreună vor organiza mici ateliere de evaluare, de discuții și de exerciții împreună cu participanții.
2: Să ținem bine minte data de 4 iulie, o manifestare făcută de Ziua Mondială a Sarcopeniei.
0: Ora 10.